0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ons oor van 'n tegniese skool tot 'n vaardigheidsloopbaan. Hoe versterk ons tegniese onderwysers in die ambagsloopbaan roete? Nou my twee gaste vandag is Paul Little, hy is die waarnemende algemene sekretaris van die Nasionale Vereniging vir Tegniese Skole of kortweg noem ons dit somme NAST en dan Philip Harmse, uitvoerende hoof vir besigheidsontwikkeling by UXI Artisan Development. Nou Suid-Afrika het 'n groot behoefte aan goed opgeleide ambagslui en tegniese werknemers, maar die ontwikkelingspad begin nie eers wanneer 'n jong mens die skool verlaat nie. Dit begin reeds in die tegniese skool se klaskamer en werkswinkel. Nou tydens NAS se onlangse nasionale konferensie by die Hoër Tegniese Skool Witbank is onder meer gekyk na die ondersteuning wat tegniese onderwysers nodig het om tred te hou met moderne toerusting, werkswinkelpraktyke en veranderende bedryfsvereistes. Nou NAS en UXI Artisan Development ondersoek daarom saam hoe tegniese skole geakkrediteerde opleidingsinstellings in die bedryf nouer kan saamwerk en nie net om leerders beter voor te berei nie, maar ook om onderwysers wat hulle oplei prakties en tegnies te versterk. So Paul, kom ons begin sommer by jou. Een van die belangrikste sake wat tydens die NAST-konferensie na vore gekom het, is die behoefte aan verdere praktiese en tegniese ontwikkeling vir onderwysers. Waarom word hierdie kwessie nou so dringend?
1: Johan, luisteraars, goeiedag. Ek is so dankbaar dat jy my hierdie vraag vra, want vir vele jare al is ons besig om op die aanbeeld te slaan by tersiêre instansies dat ons nie genoegsame relevante opleiding ontvang nie en dan daarmee tesame nog nie opdateringskursusse en opvolgkursusse ontvang vir ons personeel wat binne in die werkswinkels is nie. Nou net om dit in perspektief te sit, Johan, daar is op tersiêre vlak en ek praat nou van universiteitsvlak 1.5 universiteite wat tegniese personeel oplei vir ons land. En dis skrikwekkend. En dan is die kapasiteit van daai instansies is baie beperk. En daarom is ons so opgewonde dat Philip hulle by ons inskakel en met ons wil hande vat as NAST om seker te maak dat ons alternatiewe roetes kry om ons personeel verrykingskursusse aan te bied, maar nog meer as dit relevante jong bloed in te bring wat hierdie tekort in ons land sal kan die hoof bied.
2: Paul, baie dankie. Ek wil sommer by jou aansluit daarso. Ek dink ek praat my ervaring uit van my eie lewe. My pa het groot geword in 'n tegniese skool en het toe ook na skool verder gaan swat om 'n tegniese onderwyser te word. En dit was 'n algemene loopbaansrigting wat net bestaan het. Onderwysers het geweet daar's die moontlikheid om 'n tegniese onderwyser te word, wat deesdae heeltemal verval het. Baie min mense weet dat dit nog 'n opsie is en baie min instansies is besig om dit aan te bied. Maar ten minste is daar vir ons 'n oplossing en dit is eintlik maar iets wat reeds bestaan is. Dit is hierdie konsep van nagraadse onderwys of NOS of hoe hulle ook hulle dit noem, wat die hele konsep is jy gaan swat eintlik eers 'n rigting en dan na die tyd besluit jy wil 'n onderwyser word en dan doen jy half 'n oorbrugging in onderwys. En die konsep bly dieselfde. Dit gaan maar oor jy moet 'n tegniese vaardigheid hê, maar jy moet ook goed as 'n onderwyser kan onderwys gee. En wat ons probeer doen in hierdie vennootskap tussen ons en NAST is om te kyk hoe ons beide hierdie half skill sets kan bring na die mark toe waar daar's moontlik reeds onderwysers wat uitstekende onderwysers is, 'n aanleg het vir tegniese onderrig, maar nooit noodwendig hierdie praktiese komponent gekry het nie en ons wil kyk hoe ons dit kan deel maak van 'n proses dat daar meer blootstelling is vir onderwysers om wel tegniese vaardighede ook te kan kry en te kan bybly met wat daai tegniese vaardighede vandag in die mark moet wees om dis maar soos enige ding as jy nie oefen nie dan verloor jy dit en hoe kan ons vir onderwysers meer blootstelling gee tot dit?
0: Paul, sommige nuut aangestelde onderwysers beskik oor die nodige akademiese en onderrigkwalifikasies, maar het nie noodwendige gevestigde tegniese of nywerheidsagtergrond nie. So hoe beïnvloed dit die onderrig wat in 'n tegniese klaskamer of in 'n werkswinkel plaasvind?
1: Ek plaas dit in perspektief, Johan. Die toerusting in meeste van die tegniese skole is verouderd. So met ander woorde, hulle die digitale en die KI komponent wat ons in industrie kry, wat baie van die beplanning en die uitvoerbaarheid, die programmering van take oorneem is nie op skool nie. So wanneer 'n onderwyser dan nou nie afgestudeer is en hy of sy kom na die skool toe, dan sit 'n mens baie keer met daai uitdaging dat die relevante opleiding wat op die nuutste tegnologie plaasgevind het, dan nou nie in die werkswinkel beskikbaar is by die skool waarby daai individu inskakel nie. En daar skakel ons regtig waar vat ons hande met industrie. Die konsep dat by masjinering en pas en draai werk gaan ons na ons industrie toe. Ek praat hom uit Witbank se oogpunt uit en ons vra vir die industrie, hoorie, kan ons onderwysers en ons leerders blootstelling kry aan CNC masjiene? Op die stadium is die begroting nie daar vir alle tegniese skole om 'n CNC masjien wat oor die 2 miljoen rand kos, die kleinste na die werkskool toe te bring nie. En daarom reik ons uit en ons vat hande met industrie. Dit is maar wat ons doen. Ons, jy weet, daai ding van 'n boer maak 'n plan. Ons is presies daar met tegniese skole. Ons gaan nie op om planne te maak nie, maar ons hardloop in die moeilikheid in en daarom is die vennootskap met Philip hulle van kardinale belang.
0: Philip, kom ons kom dan by jou UXI Artisan Development wat al so baie wonderlike programme saam met my gedoen het hier op RSG en julle kampusse werk reeds met geakkrediteerde beroepsopleiding, praktiese ontwikkeling, werkgeïntegreerde leer en ambagstoetsing. So watter soort ondersteuning kan hierdie kundigheid prakties aan tegniese onderwysers en skole bied?
2: Johan, ek dink daar is 'n paar goedjies wat ons van ons kant af kan doen. Ek sal dit graag in 3 kategorieë wil opbreek. Ek dink die eerste een is soos wat ons reeds oor gepraat het, is ons kies ons fasiliteerders wat by ons werk in ons instansies. Hulle moet eers 'n gekwalifiseerde ambagsman wees. So almal wat by ons opvoeding aanbied, is eers tegnies gekwalifiseerd en dan het ons hulle op 'n oorbrugging gesit om goeie fasiliteerders te kan wees. Maar dit beteken eintlik die tegniese vaardigheid is hulle sterkpunt. En ons kan so aansluit by skole om hulle tegniese onderwysers ook wel blootstelling te gee tot meer gevorderde tegniese vaardighede, net omdat baie van die onderwysers wat in die skoolstelsel is, 'n ander roete gevolg het en nie noodwendig so sterk tegnies aangelees nie. So ons kan hulle nommer 1 help met hierdie kort kursusse om 'n bietjie hulle tegniese kant op te skerp. Tweedens, en dit is die vennootskap wat ons besig is om met nas te vorm, is om te kyk hoe ons selfs 'n dieper vennootskap met skole kan hê waar ons selfs vir die kinders ekstra klasse kan aanbied binne die werkswinkels wat reeds in die skole staan en nie optimaal gebruik word nie en ons tegniese fasiliteerders stuur om werklik klasse te kan aanbied vir die leerders wat ook kan uithelp. En dan derdens, omdat ons 'n geakkrediteerde instelling is en ons is verantwoordelik is vir ons eie leermateriaal en tot 'n groot mate toe wat binne die kurrikulum staan en om dit by te hou met wat tans in die mark gebeur, sou ons ook skole kon help met aanpassing van hulle kurrikulum of selfs nuwe handboeke en handleidings spesifiek gerig op die tegniese komponent van wat in die werkswinkel moet gebeur. En ja, hopelik kan daar in die toekoms 'n nouer samewerking wees wat dit makliker is vir kinders, fasiliteerders om te beweeg tussen ons kampusse, tussen skole. Op die ouen van die dag, die resept vir om 'n goeie ambagsman op te lei, het nie vreeslik baie verander oor die laaste 30 jaar nie. Ek dink ons het net as land 'n bietjie vergeet. En op die ouen van die dag gaan dit maar oor blootstelling aan praktiese komponente en soveel as moontlik oefening. En soos wat Paul ook gesê het, die begroting is baie nou om al hierdie nuwe tegnologie aan te koop. Maar as ons van dit het op ons kampusse, wil ons hê kinders moet blootstelling kry en vice versa, dat ons saam kyk hoe ons hierdie probleem kan aanpak.
1: Johan, as ek daar kan inkom en net nog meer kan inkleer, ek dink dit is van kardinale belang om te besef dat ons land se spesialiserings studierigting wat ons tans in tegniese skole het, is ongekend. Dit is die beste wat ons land nog gesien het. En ek praat nou arrogant, maar ek praat van die kurrikulum wat ons gehad het voor die nuwe bedeling. Ons het kurrikulum 2005 gehad daarna. Dit was 'n mengelmoes van vakke en dit was 'n afgewaterde tegniese ding. En dit is die spook waarmee ons worstel, is dat tegnies is 'n rigting wat jy vat as jy nie akademies is nie. Nou hierso wil ek inkom en by Philip aansluit en ek wil sê dat ons as NAST, en ek weet dit is wat Philip hulle ook verstaan, is om leiers daar te stel wat KU se leiers is. Ons gaan leiers in ons land instuur en in ons gemeenskappe instuur wat KU kan bestuur. KU gaan ons nie bestuur nie. En om dit te doen, gaan daai vennootskap wat Philip na verwys het, die integrale komponent van skool na industrie, na die colleges toe en die leerinstansies toe van Philip hulle, daai integrale verhouding gaan versterk word, wat ons kinders gaan van 'n baie jong ouderdom af blootstelling kry oor studierigtings en oor materiale. Daar moet ons nie vergeet vir die video's wat ons in klaskamers kan wys nie, want as jy 'n kind blootstel aan die video en hy kom dan voor die werklike masjien, dan het hy klaar ingeprent in hom. Dis hoe dit werk. Die ander komponent wat baie belangrik is, tegniese wiskunde en tegniese wetenskappe, is leerareas wat ondersteunend optree teen opsigte van spesialisering. En daarso is baie min werk al aangedoen. Ons kinders moet blootstelling kry aan materiale en verrykingskomponente binne in daai leerareas. So ons werk daaraan en ons praat met mekaar. Ons span as NAST en Philip hulle se span praat reeds daaroor ons hierdie ding met mekaar koppel.
0: Philip, vir 'n graad 11 of 12 leerder met tegniese aanleg of 'n passie vir die aanleer van professionele tegniese vaardighede, kan die pad na skool soms ingewikkeld lyk en deesdae actually ook sommer tydens skool. So hoe behoort die roete vanaf die tegniese skool na geakkrediteerde opleiding, werksplekervaring, ambagstoets en natuurlik uiteindelik in diensopleiding en entrepreneurskap te verloop?
2: Johan, eintlik is die proses baie maklik. En ons is besig om dit moeiliker te maak as wat dit hoef te wees, maar ek wil aansluit by wat Paul ook gesê. Daarso is 'n roete wat tans bestaan, maar daar's ook 'n roete wat ons in ons hart glo werklik die regte roete is om die kwaliteit ambagsmanne wat ons weet ons kan lewer in die mark te sit. So ons as instansie probeer dit vereenvoudig deur te sê as jy aansluit by ons instansie sal ons seker maak ons doen alles vir jou. So jy het 3 komponente nodig om te kwalifiseer as 'n ambagsman in Suid-Afrika. Nommer 1, jy het teoretiese kennis nodig. Nommer 2, jy het praktiese kennis nodig wat jy binne in 'n workshop doen in 'n veilige omgewing sodat jy kan leer en oefen. En dan derdens kort jy 'n gedeelte wat jy doen by 'n werksplek of in industrie of internships of apprenticeships of wat ook al jy dit nou wil noem. En jy wil op die ou en kyk as kandidaat hoe jy die beste moontlike blootstelling in al 3 daai komponente kan kry. So nommer 1, jou teoretiese kennis. Soos wat Paul gesê het, dit is ongelooflik belangrik as kind om die belangrikheid van goeie tegniese wiskunde en goeie tegniese wetenskap te kry. So as jy dit op skoolvlak kan kry, die beste, maar ons as instansie kan jou ook help om seker te maak jy kry die regte teoretiese kennis aan tegniese wiskunde en tegniese wetenskap. Tweedens, soveel as moontlik blootstelling aan praktiese onderrig binne in 'n workshop komponent. Weerens, as jy dit op skoolvlak kan kry, hoeveel te meer is dit nie goed nie, maar ook by ons as instansie, al ons kampusse het volledige werkswinkels waar jy al die praktiese kennis kan opdoen wat jy nodig het. En dan derdens, werksplek komponent. En iets wat ons instansie al vir baie lank vir ons vreeslik belangrik is om seker te maak ons plaas ons studente in goeie werksplekke wat ons voor die tyd nagegaan het om seker te maak dat hulle die regte blootstelling vir kinders gee en ook veilig is. En dan probeer ons ook die leerders deur 'n paar werksplekke skuif sodat hulle werklik goeie blootstelling kan kry in industrie. En ons as instansie maak seker ons doen al hierdie vir die leerders sodat die ouers nie hoef te dink ek moet nou self 'n werksplek gaan soek of waar gaan ek die praktiese kennis doen of is die teoretiese kennis werklik op standaard nie. Ons hanteer die hele pakkie namens hulle volledig en nog te meer as jy deur 'n NAST skool kom wat ook besig is om te werk aan dieselfde resep, dan weet jy sommer jou kind gaan eendag suksesvol wees.
0: Philip, net kortliks, tegnologie en werksplek vereistes, soos ons weet, verander voortdurend. So, hoe kan julle en NAS saam verseker dat tegniese onderwys, onderwysersontwikkeling en opleiding na skool beter by mekaar aansluit en dan ook vordering maak, net so kortliks?
2: Johan, die groot ding is maar om te praat met industrie. Ons moet weet wat in die mark gebeur, wat in die wêreld gebeur en wat nodig is om seker te maak dat ons leerders gereed is daarvoor. En ons is baie bevoorreg dat ons tans vennootskappe met meer as 900 werksplekke oor Suid-Afrika uit wat daagliks vir ons hierdie terugvoering gee. Elke keer as ons leerders terugkom vir hulle volgende jaar op kampus, kry ons terugvoering. So ons probeer soveel as moontlik terugvoering kry om seker te maak ons bly so relevant as moontlik. En dis net daai feedback loops wat op die ou end help dat ons kwaliteit verseker. Maar ons moet maar self navorsing ook doen. Soos wat Paul gesê het, AI, KI, dit het 'n groot invloed op 'n klomp verskillende industrieë. Op die ou end van die dag, dit gaan nie dit wat ons oplei vervang nie, maar ons moet ons leerders gereed maak om te weet hoe die industrie aanpas met dit en hoe hulle gereed is daarvoor.
0: Paul, ons sit in die agtergrond die skoolklok hoor lui, so ons weet jy praat letterlik uit die praktyk uit. Vir ouers, wat kinders wil nou in graad 9 of in graad 12 het, die angs op hierdie stadium is ongelooflik hoog, veral as jy weet ons ploeter nou maar net voort. Ons weet graad 10, 11 en 12 is nie die oplossing vir ons kind nie, nie met die vakke wat beskikbaar is nie. Sou jy sê skole en veral dan ook tegniese skole doen genoeg om hierdie volledige loopbaanroete aan leerders en ouers te verduidelik, sodat hulle dit verstaan, sodat hulle dit nie moet sien as 'n mindere kwalifikasie nie.
1: Johan, die uitdaging is baie groter as die eenvoud van jou vraag. En ek wil vir 'n oomblik stil staan by die nasionale konferensie wat ons 2 weke terug gehad het hierso in Witbank. Die doel van dit was om seker te maak dat leiers in provinsies besef, hoor hierso, hierso is 'n uitdaging. So ons het met die leiers gepraat van die provinsies, hulle was teenwoordig en hulle het teruggegaan na hulle provinsies toe. Nou ondersteun ons dat daai leiers van die provinsie deursypel na die skole toe. Want die uitdaging wat jy voor aan Johan is 'n institusionele uitdaging. Die skoolhoof bepaal met watse passie hy of sy hierdie ouers gerusstel. En ek wil dit vir jou sê en ek het net die verwysing soos wat jy sê, ek dra twee hoedens. Die hoed wat ek nou opsit is die hoof van HTS Witbank. En daarso wil ek sê, die hoof moet seker maak dat innovasie voortou neem by sy skool. Ek vat 'n voorbeeld, ons is die enigste skool in ons land wat 'n publieke skool is wat die volgende leerarea aan ons kinders voorhou: robotika en hommeltuie. Dit is die, want die, as jy met die mense praat, hoor jy dat hulle sê die departement gaan kodering en robotika implementeer. Dit is klaar verouderd, want KI doen klaar vir jou die kodering, so robotika is relevant. Maar as jy nou gaan kyk, wat is nog meer relevant is, kom ons leer ons kinders, ons stimuleer ons kinders met dit. En hoekom ek dit as 'n voorbeeld gebruik is, die hoof bepaal of jou gemeenskap rustig is of nie. Is daar gemeenskappe wat onseker is en wat onstuimig is? Ja. Asseblief reik uit na NAS toe. Moenie onstuimig wees nie, moenie onseker wees nie. Julle het 'n goeie keuse gemaak om jou kind in 'n vaardigheidsbaan te sit. Kom ons maak seker dat jou kind kry die nodige opleiding wat hom of haar sal posisioneer om as 'n gesogte persoon in 'n gemeenskap te staan. Ek hoop ek het jou geantwoord, Johan, want dis 'n oop vraag, maar ek het nodig dat jy verstaan, die hoof moet passie hê en dis 'n groot uitdaging.
2: Paul, ek wil net laasens by jou aansluit. Ek dink dit wat ons wil hê vir ons kinders is een ding en dit is toegang tot 'n geleentheid. En ons weet nie watter geleenthede kom altyd oor kinders se paaie nie en in ons land is daar ook nie noodwendig meer as een geleentheid nie. So as die een geleentheid kom, moet hy gereed wees om dit te vat. En ek dink dit is ons hart en dit is ook wat ons voel ons verleerders bied met die tegniese onderrig wat ons gee. Ons weet as jy tegniese blootstelling het, gaan jy vreeslik baie geleenthede hê in hierdie land en as ons vir die regte blootstelling gee, kan jy die geleentheid vat. Dalk gaan jy nie eendag werk op aan hommeltuie nie, maar wat is die volgende ding wat gaan kom? Maar as jy die blootstelling gehad het, dan kan jy die geleentheid vat en dit is die hart waarmee ons aanpak wat ons doen en dis die hart wat ons wil hê die skoolhoofde moet hê en die skole moet hê en die ouers moet hê, is om te sê hoe kan ons kinders voorberei vir die geleenthede wat op pad is.
0: En so gesels Paul Little van NUST en Philip Harmse van UXI Artisan Development. Ons het vandag gepraat oor van 'n tegniese skool tot 'n vaardigheidsloopbaan. Hoe versterk ons tegniese onderwysers en die ambagsloopbaanroete? Paul, as mense met jou verder wil gesels of wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Daar's twee maniere, Johan. Dit is of per Telefoon, my selfoonnommer is 072-13-543-86. Alternatiefelik kan hulle vir my 'n e-pos stuur by hoof@htswitbank.co.za en ek sal hulle definitief help en in aanraking bring met wie ook al hulle nodig het om mee te praat.
0: En Philip Harmse, hoe kan mense met jou kontak maak by UXI Artisan Development?
2: Johan, die beste manier is om vir my 'n WhatsApp te stuur op 083-454-6890 of jy kan gerus ons webtuiste besoek. Ek sou voortstel gaan na africaskills.co.za toe. So daar's vreeslik baie inligting vir jou daar meer oor Africa Skills en UXI.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se nuwe app. Onthou jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by johanvanlill@gmail.com vir alles jy ook ons gaste se kontakdetails nie dadelik kon neerskryf nie. Dan groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Tot ziens.
3: Weer word Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skoolondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei: Fisika, Chemie, Afrikaans Huistaal vraestel 1, Afrikaans Huistaal vraestel 2, Besigheidsstudies, Wiskundige Geletterdheid vraestel 1, Wiskundige Geletterdheid vraestel 2, asook Wiskunde vraestel 1 en Wiskunde vraestel 2. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Ons het dit goed gedink om weer vanaand 'n fisika hersienles te doen. Juffrou Maureen Kutsie is al 'n bekende stem hier by Kompas. Ons is baie bevoorreg om haar vanaand weer terug by Kompas te verwelkom. Goeienaand Juffrou Maureen.
1: Goeienaand Hazel en aan al die matriekleerders wat vanaand weer saam luister. Vanaand fokus ek graag op elektriese stroombane en dit is gewoonlik vraag 8 en vraestel 1. Nou wanneer 'n mens oor elektrisiteit praat, is dit nogal interessant hoe min ons eintlik dink oor wat agter die skerms gebeur. Elektriese stroombane is nie net formules en grafieke op 'n bladsy nie, maar ons leef elke dag daarmee saam. Skakel die lig aan, ons laai ons selfoon, ons kook water vir koffie. Dit is so deel van ons alledaagse lewe dat ons dit amper eers raak sien wanneer dit weg is. En dikwels is dit eers wanneer die ligte afgaan dat ons besef hoe afhanklik ons van elektrisiteit geword het. Maar het jy ooit gewonder wat eintlik gebeur wanneer jy daardie eenvoudige skakelaar druk? Vir die meeste van ons lyk dit na 'n eenvoudige aksie. Jy druk 'n skakelaar en die lig gaan aan en klaar. Maar fisika leer ons om agter die alledaagse te kyk en die onsigbare raak te sien. Daardie lig wat in jou kamer aanskakel is eintlik die heel laaste skakel in 'n veel groter prentjie. Dalk draai daar op hierdie oomblik 100 kilometers van jou af 'n enorme turbine in 'n kragstasie. Daardie beweging dryf 'n generator aan wat meganiese energie na elektriese energie omskakel. Die energie word deur die nasionale netwerk vervoer, die spanning word aangepas deur transformators en uiteindelik bereik dit die bedrading in jou huis. Wanneer jy die skakelaar druk, word daardie elektriese energie weer na hitte en lig omgeskakel. Wat vir ons soos een eenvoudige oomblik lyk, is eintlik die laaste skakel in 'n ongelooflike groot netwerk van prosesse wat almal met mekaar verbind is. Nou vanaand fokus ons op wat in daardie laaste deel van die reis gebeur. Hoe beweeg lading deur 'n stroombaan? Wat bepaal die stroom, die potensiaalverskil en die weerstand? En hoe help hierdie begrippe ons om elektriese stroombane werklik te verstaan, eerder as om net formules te memoriseer? Nou, om hierdie onderwerp werklik te bemeester, is daar natuurlik sekere dinge wat belangrik is. So formules is vir ons belangrik, definisies is belangrik, berekeninge is belangrik, maar ek glo daar is iets wat nog belangriker is en dit is begrip. Want wanneer begrip eers daar is, dan hou formules op om iets te wees wat jy net memoriseer en begin hulle iets word wat jy verstaan. Nou die vraag waarom ek julle vanaand wil laat dink, is dis nie net kan ek hierdie berekeninge doen nie, maar eerder verstaan ek wat hierdie stroombaan eintlik besig is om te doen. So hierdie onderwerp begin nie net in graad 12 nie, julle bou eintlik al 3 jaar hieraan. In graad 10 het julle die basiese boustene van stroombane en al komponente geleer. In graad 11 julle bietjie gekyk na die verwantskap tussen drywing en energie en in graad 12 is die prentjie eintlik nou bietjie groter. Nou vra ons hoe dieselfde beginsels gebruik word om elektrisiteit op te wek, oor te dra en uiteindelik in motors, generators en wisselstroomstelsels toe te pas. So ons beweeg dus van hoe werk 'n eenvoudige stroombaan, meer na hoe gebruik die wêreld hierdie beginsels om energie te produseer en tegnologie aan te dryf. Nou weerstand, stroomsterkte, potensiaalverskil en jou elektromotoriese krag, algemeen bekend as jou EMK, vorm die boustene waaruit ons elektriese stroombane probeer verstaan. Hulle is nie 4 afsonderlike idees nie, hulle beskryf dieselfde stelsel, maar elkeen vanuit 'n ander perspektief. Wanneer ons van stroomsterkte praat, vertel dit vir ons iets van wat die lading doen in die stroombaan. Potensiaalverskil vertel vir ons hoeveel energie die lading dra, en wanneer ons van weerstand praat, beskryf ons hoe moeilik dit vir 'n lading is om deur 'n komponent te beweeg. Lading verdeel tussen al die beskikbare paaie, maar groter stroom vloei deur die pad met die kleinste weerstand. En wanneer ons van ons EMK praat, dan kyk ons na die bron van die energie wat die hele stelsel moontlik maak. Dit is dus nie net 4 losserige konsepte nie. Dit is 4 vensters waardeur ons na dieselfde fisiese werklikheid kyk.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo matrikulante, Robbie Wessels hierso. Ek wil net vir julle almal sê, baie sterkte met julle eindeksamen, mag dit great gaan met almal van julle, en soos ek altyd vir almal sê wat ek probeer motiveer, knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene, vat om matrikulante!
3: Kompas, altyd op het!
1: Onthou Ohmse wet beskryf altyd die verhouding tussen stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand. Wanneer die stroomman verander, verander hierdie verhouding ook. Jou taak is dus nie bloot om 'n nuwe formule te onthou nie, maar jou taak is om te verstaan hoe hierdie drie konsepte met mekaar verbind. Kom ons begin met 'n serie verbinding. Wanneer weerstande in serie gekoppel word, het die lading net een moontlike pad om te volg. Elke bykomende weerstand word deel van dieselfde stroombaanpad en maak dit moeiliker vir die lading om hierdie stroomman te beweeg. Die gevolg is dat die effektiewe of jou totale weerstand sal toeneem. Indien die EMK van die battery konstant bly, dan sê Ohmse wet vir ons dat die totale stroomsterkte dan sal afneem. Omdat al die weerstande in dieselfde stroombaanpad voorkom, kan ons hulle eenvoudig by mekaar tel om die effektiewe weerstand te bepaal. Onthou dat die terme totale weerstand en effektiewe weerstand in hierdie konteks dieselfde betekenis het. Nog 'n belangrike eienskap van 'n serie stroombaan is dat dieselfde hoeveelheid stroom deur elke weerstand vloei, terwyl die potensiaalverskil tussen die weerstande verdeel. Die som van hierdie potensiaalverskille is dan weer gelyk aan die terminale potensiaalverskil van die battery. In 'n parallelle stroombaan verander hierdie prentjie 'n bietjie. Nou wanneer ons gewoonlik van stroom praat, dan dink ons dikwels onmiddellik aan elektrisiteit wat vloei. Nou dit is nie heeltemal verkeerd nie, maar dit laat 'n baie belangrike vraag onbeantwoord. Wat is dit wat nou eintlik beweeg? Die antwoord is elektriese lading. Meer spesifiek, die vrye elektrone wat reeds oral in die metaal geleier teenwoordig is. 'N Metaal dra bevat reeds miljoene en miljoene vrye elektrone. Hulle beweeg voortdurend, maar aanvanklik lukraak en in alle rigtings. Daarom is daar nog geen netto stroom nie. Wanneer ons dus van stroomsterkte praat, beskryf ons die tempo waarteen elektriese lading deur 'n bepaalde punt in die stroombaan beweeg. Stroom vertel ons dus hoe vinnig die lading beweeg, nie hoeveel energie dit het nie. Maar dit laat 'n tweede vraag ontstaan. Waarom begin hierdie lading skielik in 'n rigting beweeg? En die antwoord bring ons by die volgende bousteen van die stroombaan, potensiaalverskil, of soos ons dit ook ken as spanning. Nou die battery gebruik sy chemiese potensiële energie om ladings te skei en sodoende 'n verskil in elektriese potensiaal tussen sy twee terminale te handhaaf. Hierdie potensiaalverskil beskryf hoeveel energie per eenheidslading of per coulomb beskikbaar is om arbeid te verrig. Met ander woorde, die battery gee nie nuwe elektrone aan die stroombaan nie. Die elektrone is reeds daar, teenwoordig. Die battery voorsien slegs die energie wat hierdie ladings nodig het om deur die stroombaan te kan beweeg. Nou begin ons reeds sien hoe hierdie begrippe met mekaar saamwerk. Die lading beweeg deur die stroombaan. Die potensiaalverskil beskryf hoeveel energie elke coulomb lading beskikbaar het. Maar daar is nog 'n derde begrip wat bepaal hoe hierdie beweging plaasvind, en dit is weerstand. So weerstand is nie net iets wat stroom wegvat of opgebruik nie. Dit is die eienskap van 'n materiaal of komponent wat bepaal hoe maklik of hoe moeilik dit vir die lading is om daardeur te beweeg. Hoe groter die weerstand, hoe moeiliker beweeg die lading. Hoe kleiner die weerstand, hoe makliker kan die lading beweeg. So hierdie drie fisiese groothede, stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand, bestaan dus nie los van mekaar nie. Hulle beskryf dieselfde fisiese stelsel, maar elkeen vanuit 'n ander perspektief.
0: En nou gaan Juffrou Morien Ohm se wet bespreek.
1: Ohm se wet sê dat die potensiaalverskil oor 'n geleier direk evenredig is aan die stroomsterkte, mits die temperatuur konstant bly. En daardie laaste paar woorde is belangrik, want wanneer die temperatuur verander, verander die weerstand van baie materiale ook. En daarom onderskei ons ook tussen ohmiese en nie-ohmiese geleiers. Nou, ohmiese geleiers soos 'n nikroomdraad gehoorsaam Ohmse wet wanneer die temperatuur konstant bly. Die verhouding tussen potensiaalverskil en stroomsterkte bly konstant en die grafiek van potensiaalverskil teenoor stroomsterkte is dan 'n reguit lyn. Die helling van hierdie grafiek is gelyk aan die weerstand van die geleier. 'N Nie-ohmiese geleier soos 'n gloeilampfilament gedra homself anders. Soos die filament warmer word, verander sy weerstand en daarom is die verhouding tussen stroom en potensiaalverskil nie meer lineêr nie. Julle sou ook onthou dat julle moontlik so 'n praktiese ondersoek in graad 11 gedoen het, waar julle waarskynlik die stroom met behulp van 'n rheostaat verander het en dan telkens die ooreenstemmende potensiaalverskil gemeet het. hierdie grafiek van potensiaalverskil teenoor stroomsterkte te teken, kon julle dan bepaal of die geleier ohmies of nie ohmies is nie.
0: Vanaand in Kompas fokus ons 'n bietjie terug op akademie en ons doen spesifiek fisika hersiening vir die matriek eksamen. Juffrou Maureen Kutsie is ons spesiale gas. Sy is glad nie 'n nuwe stem hier by Kompas nie en dit is regtig 'n groot voorreg om haar weer hier by Kompas te hê vanaand om hierdie les aan te bied. Tot dusver het ons gekyk na die verhouding tussen stroom, potensiaalverskil en weerstand en nou gaan ons 'n bietjie kyk na serie en parallelle stroombane. Mooi oplet.
1: Kom ons kyk nou 'n bietjie wat gebeur wanneer 'n skakelaar oop of toegemaak word. Wanneer 'n skakelaar oop is, verdwyn die elektrone nie uit die geleidingsdraad uit nie. Hulle is steeds oral in die geleier teenwoordig. Omdat die stroombaan onderbreek is, vloei daar geen stroom nie en sal die ammeter 0 ampere aandui. Die batterye handel steeds 'n potensiaalverskil tussen sy terminale en daarom kan daar steeds 'n potensiaalverskil oor die oop skakelaar wees. Dit is 'n belangrike onderskeid. Baie leerders dink dat as daar spanning is, daar noodwendig ook stroom moet wees. Maar dit is nie waar nie. Spanning skep die moontlikheid van stroom, maar 'n volledige geleidingspad is steeds nodig voordat stroom kan vloei. Onthou Ohm se wet geld slegs vir 'n geslote stroombaan. Wanneer die skakelaar weer sluit, word die stroombaan voltooi. Die batterye handhaaf steeds dieselfde EMK, maar nou vestig die elektriese veld om deur die hele geslote stroombaan. Die vrye elektrone wat reeds oral in die geleier teenwoordig was, begin 'n netto beweging in een rigting ondergaan en ons neem dit waar as 'n elektriese stroom. Soos ons ook vroeër gesê het, die battery stuur nie elektrone deur die geleidingsdraad nie. Dit skep nie nuwe elektrone nie. Onthou die wet van behoud van lading hier en dit gebruik ook nie elektrone op nie. Die battery doen eintlik net een fundamentele ding. Dit verrig chemiese arbeid om 'n potensiaalverskil en dis 'n elektriese veld tussen sy terminale te handhaaf. Nou veronderstel ons het 'n tweede parallelle tak met 'n oop skakelaar. Solank die skakelaar oop is, vloei daar geen stroom deur daardie tak nie en is die effektiewe weerstand relatief groot. Sodra hierdie skakelaar weer gesluit word, is daar weer 'n pad vir die stroom om deur te beweeg en die hele stroombaan verander weer. Die nuwe effektiewe weerstand neem af en indien die EMK konstant bly, neem die totale stroom volgens Ohm se wet weer toe. Nou moet die battery weer stroom lewer. Indien die battery interne weerstand het, word 'n groter gedeelte van die energie binne die battery self as hitte omgeskakel en gevolglik neem die terminale potensiaalverskil weer af. Die battery voorsien die energie, die potensiaalverskil beskryf hoeveel energie per coulomb beskikbaar is, die stroom beskryf hoe vinnig die lading deur die stroombaan beweeg en die weerstand bepaal hoe maklik daardie lading kan beweeg. So dit is nie net losstaande konsepte nie, maar een ketting van oorsaak en gevolg.
0: Nog 'n belangrike begrip wat Juffrou Maureen nou gaan bespreek is interne weerstand.
1: Nou tot dusver het ons herhaaldelik na die elektromotoriese krag of die EMK van 'n battery verwys. Maar voordat ons verder gaan, is dit belangrik om tussen die EMK en die terminale potensiaalverskil van die battery te onderskei. Die EMK beskryf die maksimum hoeveelheid energie per eenheidslading of per coulomb wat 'n battery aan 'n stroombaan kan voorsien. Wanneer geen stroom vloei nie, met ander woorde in 'n oop stroombaan, is daar geen energieverlies binne die battery nie. Daarom is die potensiaalverskil oor die battery se terminale gelyk aan die EMK se waarde. Sodra die battery egter deel word van 'n geslote stroombaan, begin die stroom vloei en die situasie verander weer 'n bietjie. Omdat elke werklike battery 'n interne weerstand het, word 'n gedeelte van die energie reeds binne die battery as hitte omgeskakel. Die potensiaalverskil wat nou oor die battery se terminale gemeet word, met ander woorde, die spanning wat jy met 'n voltmeter sou meet terwyl die battery stroom lewer, noem ons die terminale potensiaalverskil. Jy kan hierdie onderskeid maklik so onthou. Wanneer die stroombaan oop is, vloei daar geen stroom nie. Daar is dus ook geen energieverlies oor die interne weerstand nie en daarom is die terminale potensiaalverskil gelyk aan jou EMK se waarde. Maar in 'n geslote stroombaan vloei daar wel stroom. 'n Gedeelte van hierdie energie binne die battery self word dan as hitte omgeskakel en daarom is die terminale potensiaalverskil altyd kleiner as jou EMK waarde. Nou hierdie eenvoudige onderskeid is die sleutel om interne weerstand te verstaan. Ons beskryf hierdie verhouding met ons vergelyking waar ons sê jou EMK is gelyk aan jou terminale potensiaalverskil plus die potensiaalverskil oor die interne weerstand. Ek wil egter hê julle moet hierdie vergelyking nie net as nog 'n formule sien nie, maar het vertel eintlik die verhaal van wat met die battery se energie gebeur. 'n Gedeelte van die energie word aan die eksterne stroombaan gelewer, terwyl die res binne die battery self as hitte omgeskakel word as gevolg van die interne weerstand. En hierdie verhouding kan ons ook selfs grafies voorstel. As ons die terminale potensiaalverskil op die y-as en die stroomsterkte op die x-as voorstel, kry ons 'n reguit lyn grafiek. Ek dink aan hierdie grafiek as 'n energiekaart van die battery, want dit wys hoe die battery se energie tussen die eksterne stroombaan en sy eie interne weerstand verdeel word, soos wat die stroom uit die battery getrek word. Die y-afsnit van die grafiek is gelyk aan jou EMK-waarde en dit is dan die punt waar geen stroom vloei nie en daar is dus nog geen energieverlies oor die interne weerstand wat plaasvind nie. Die volle energie per coulomb is dan vir die stroombaan beskikbaar. Soos wat die stroom egter toeneem, begin die terminale potensiaalverskil afneem. Dit gebeur omdat 'n groter gedeelte van die battery se energie binne die battery self as hitte omgeskakel word en daarom het die grafiek 'n negatiewe helling. Dit beteken nie die interne weerstand is negatief nie, maar die helling van die grafiek is negatief omdat die terminale potensiaalverskil afneem soos wat die stroom toeneem. Die grootte van die helling is numeries gelyk aan die interne weerstand van die battery en hoe steiler die grafiek afwaarts verloop, hoe groter is die interne weerstand en hoe vinniger daal die terminale potensiaalverskil wanneer die battery meer stroom moet lewer. Die grafiek is dus veel meer as net 'n reguit lyn. Dit wys nie bloot die wiskundige verhouding tussen spanning en stroom nie, maar dit vertel vir ons van hoe 'n werklike battery se energie tussen die eksterne stroombaan en sy eie interne weerstand verdeel, soos wat die stroomsterkte toeneem.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
5: Voor ons hierdie gedeelte afsluit, gaan Juffrou Morien vir 'n oomblik stil staan by 'n begrip wat gereeld in die eksamen voorkom en dit is drywing.
1: Nou drywing word gedefinieer as die tempo waarteen arbeid verrig word of anders gestel, die tempo waarteen energie oorgedra of omgeskakel word. Let hier op die woord tempo want dit is eintlik die sleutel tot die hele begrip. Dink gou vir 'n oomblik aan die verpakking van twee elektriese ketels. Op die een staan 1500 watt en op die ander 3000 watt. Albei kan presies dieselfde hoeveelheid water kook en albei verrig uiteindelik dieselfde hoeveelheid arbeid. Die verskil is nie hoeveel energie uiteindelik gebruik word nie, maar hoe vinnig daardie energie aan die water oorgedra word. Die 3000 watt ketel dra die energie teen 'n hoër tempo oor en kook die water dus in ongeveer die helfte van die tyd. Drywing gaan dus nie oor hoeveel energie uiteindelik gebruik word nie, maar oor hoe vinnig daardie energie oorgedra of omgeskakel word. Hoe groter die drywing, hoe groter is die tempo waarteen energie gebruik word. Maar nou ontstaan 'n interessante vraag. Beteken 'n groter drywing noodwendig 'n duurder elektrisiteitsrekening? En die antwoord is nie noodwendig nie. Ons betaal nie vir drywing of vir tyd nie. Ons betaal vir energie. Elektrisiteit word op jou rekening gemeet in kilowatt per uur. Dit is die totale hoeveelheid energie wat oor 'n bepaalde tyd gebruik is. So 'n 3000 watt ketel gebruik wel 2 keer soveel drywing as 'n 1500 watt ketel. Maar as dit die water in die helfte van die tyd kook, gebruik albei ketels uiteindelik byna dieselfde hoeveelheid energie. En daarom is die koste om dieselfde hoeveelheid water te kook ook eintlik maar dieselfde. Dit bring ons terug by die vergelyking wat jy op die formuleblad kry. Koste is gelyk aan drywing maal met tyd maal met jou prys per kilowatt per uur. Let op wat hier gebeur. As die drywing verdubbel, maar die tyd halveer, dan bly die totale energie wat gebruik word byna dieselfde. Nou in praktyk is die vinniger ketel selfs soms effens meer doeltreffend, omdat daar minder tyd is vir hitte om na die omgewing te ontsnap. Daarom kry jy verskillende vergelykings vir drywing ook op die formuleblad. Nou soms word drywing bereken uit arbeid of energie oor tyd en ander kere uit stroomsterkte potensiaalverskil of weerstand. Al hierdie vergelykings beskryf egter dieselfde fisiese grootheid. Hulle benader dit bloot vanuit verskillende invalshoeke. Wanneer jy dus in die eksamen gevra word om die koste van elektrisiteit te bereken, onthou dat die vraag nie bloot oor 'n formule gaan nie, maar dit gaan oor die verband tussen drywing, tyd, energie en uiteindelik ook die koste van daardie energie. En miskien is dit die eenvoudigste manier om hierdie twee begrippe te onderskei. Energie vertel vir ons hoeveel arbeid

0: universiteit het deesdae soveel dokumentasie en online grade. En dan het ek natuurlik ook aanlyn fisika handboeke en KI gebruik om my onderwerpe in my gevorderde fisika vak beter te verstaan. En dit is eintlik iets wat meeste mense nie weet nie. Daar is so baie onderwyshulpbronne op die internet, maar mens kort tog 'n goeie dosis selfdissipline om die volle potensiaal daarvan te beleef.
1: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Onthou ook vir verdere hersiening kan jy www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: RSG, dis die een.
1: As dit was.

0: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter brouriool in die riviere ingepomp word en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
1: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
2: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
3: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
2: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Estie de Klerk.

0: is my beurt om te gooi.
1: Dis 'n rooi kaartjie.
2: Och nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
1: Dis net 'n speelnetjie spekkies.
2: Jy het duisie krokodil en kraai. Ek gaan wegloop.
3: Maats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het spekkies vark geloop?
1: Waar is spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
4: Hy is nou op die balkon nie, julle.
0: Hy is ook hier in die kombuisie.
2: Ek kus genades, elke Saterdag aan, net na

0: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Madlanga kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
1: En Iran is op die oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
2: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Voel dit asof jy emosioneel leeg is. Al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.

0: Ek is Christel Webjebar, aanbieder van RSG Kuns. Baie welkom by Nog 'n Kuier. Een vir en oor die kunste. Ek kuier saam met Lize Jacobs. Sy sit hier by my en ons gaan gesels oor, dit voel vir my 'n eerste, maar ons gaan nou daarby kom. Kom ons begin eers by jou. Jy is nou vervaardiger van 'n nuwe Suid-Afrikaanse of Afrikaanse musiekblyspel. Maar jy was eers agter die kameras gewees. Wat het jy agter die kameras gedoen en hoe het jy vervaardiger geword?
1: So, dit is 'n baie interessante vraag daai. Baie dankie dat ek weer eens hier kan wees en hierdie storie met julle deel. So, toe ek klaar geswat het hier in die 90s, ja, ek is so bietjie ouer as gewone mense. Toe het ek het film geswat en toe het ek besluit, okay, ek is nie seker wat ek wil doen met my lewe nie. Kom ons kry 'n werkie en dan besluit ons so. Toe het ek kamera werk begin doen as 'n inkomste vryskut. Totdat ek kan besluit en kan sien wat wil ek regtig my lewe doen, waartoe gaan ek, wat is my doelwitte. En toe 20 jaar later, toe ek nog steeds agter die kamera en film te doen en televisie te doen en sport af te neem en toe besef ek, maar dis nou al 20 jaar later wat ek 'n tydelike werk gevat het, wat wil ek regtig met my lewe doen. En ek het vir ewig al geskryf en nie besef ek is eintlik 'n skrywer nie. So, toe ek 35 was, wat hier by 2008 was, toe het ek besef, maar dis waar my hart lê. Dis eintlik wat ek wil doen. En toe besef ek, maar ek skryf al my hele lewe lank en toe begin ek stories swat. En ja, die kuns van storie vertel.
0: Nou goed, nou as jy vervaardiger, so Grenshotel, dit is die nuwe Afrikaanse musiekspel waaroor ons gesels. Het jy dit geskryf dan?
1: Ek het dit geskryf, maar hierdie is interessant. So, gaan terug 2004 toe, ek en my vriendin, my beste vriendin, sy bly in Namibia, het gesit in 'n restaurant en toe hoor ons die liedjie van Laurika Raug, Die Lewe is 'n Grenshotel. Mm-hmm. En ons was baie mal oor musiekblyspele en toe sit ons die gaan, maar sal dit nie 'n ongelooflike storie maak vir 'n musiekblyspel nie? En ons al twee nog jonk en ons begin hierdie storie skryf, ek dink dit was 35 bladsye en ons het geweet wat ons regtig doen nie, want ek het toe nog die skrywer ken nie. En dit was net eintlik pret. En 20 jaar later, so dis nou 2 jaar terug, toe sê sy vir my, hoorie, maar jy stap nou hierdie pad met jou skryfwerk en daar is nuwe jong mense wat verhoogwerk doen in jou lewe. Hoekom kyk jy nie weer na die Grenshotel nie? En toe besluit ek om hom op te tel en letterlik die eerste weergawe toe ek hom herskryf het binne 'n week gebeur. Die karakters het my net oorweldig en my vingers het getik en dit was net ongelooflik. Toe weet ek, hierdie is my pad.
0: Goed, so jy het geskryf, daar's musiek in, want dit is 'n musiekblyspel. Het jy die musiek ook gekomponeer?
1: Nee, ons gebruik bestaande Afrikaanse musiek, ouer musiek en nuwe bekende musiek, maar wat ons doen, ons musiek regisseur is Brian Schimmel. Mm-hmm. Hy is al 35 jaar in die bedryf en hy werk spesifiek met oorseese musiekblyspele en bekende goed en wat hy sy thesis opgedoen het is om radiomusiek te vat en dit om te sit in musiekblyspel musiek. So dit gaan nie net wees ons sit 'n storie op en nou hoor jy 'n bekende liedjie wat jy ken nie. Dit gaan alles herverbeel word volgens internasionale standaarde se musiekblyspele.
0: Dit is ongelooflik. So jy's vervaardiger ook, maar ek het nou aan die begin genoem dat jy dinge bietjie anders doen. Want daar is die 27ste Augustus, as ek reg is daar 'n geleentheid, maar dit is nie wanneer die musiekblyspel oop nie. Daar's 'n aanloop tot wanneer dit op die planke gaan wees. Hoe doen julle dit anders?
1: So die ontwikkelingsproses wat ons vat is met internasionale standaard. Dit is internasionale standaard ontwikkelingsproses. Want ons het besluit, daar is baie min geleentheid in Suid-Afrika en veral in Afrikaanse teater as gevolg van fondse, dat jy nie 'n kans kry om dit so goed as moontlik te ontwikkel voordat jy op die planke gaan nie. So ons het besluit, kom ons volg hierdie internasionale ontwikkelingsproses wat 'n leesvoorstelling insluit. En oorseese produksies noem hulle dit 'n reading showcase. So dit bestaan basies uit dele van die musiekblyspel of soos net die eerste helfte en die akteurs het nie hulle kostuums aan nie, hulle het nie hulle grimering aan nie. Dit is nie 'n vertoning nie. Hulle het die teks by hulle en dan is daar klavier wat die begeleiding doen vir die liedjies en dan moet die gehoor dit basies hulle self verbeel in hierdie wêreld in. En net om te sê, okay, dis die gevoel, dis die storie, en dan met die storie homself basies verkoop. So dis ons eerste fase, en in daai fase word ook verdere verfyning gedoen aan die teks. Dis baie interessant hoe mense storie kan skryf. Ek sê altyd, 'n skrywer kan die storie skryf en die karakter skryf, maar dis die akteurs wat hulle lewe gee. En dit is wat ons verder wil doen, want selfs in die audisies wat ons gedoen het vir die releasevoorstelling, toe het een dame vir ons audisie gedoen en sy die karakter heeltemal anders speel as wat ek dit ooit kon indink, en die regisseur self. En die regisseur het gekyk en gaan sê, miskien moet ons daai karakter verander na daai tipe karakter toe. En dit is waar dit gaan, om te kyk, om werkswinkels te doen. So die volgende fase sal uit werkswinkels bestaan, om te kyk, okay, waar is daar gate in die storie? Waar vat die akteurs die karakters heen? Die musiek, miskien gaan 'n karakter uitgesny word, miskien kom daar 'n karakter in, miskien verander ons 'n liedjie. So niks is vas nie. En dit is wat dit lekker maak.
0: So dis praktyk oor see, dit word net nie hier in Suid-Afrika gedoen nie.
1: Ja, dit word baie min gedoen. Ek wil nie sê dit word glad nie gedoen nie. Ek het nog nie daarmee teëgekom nie. Ek dink die ding is oor die fondse en die bedryf, maar daar is 'n herlewing in teater op hierdie stadium, nie net in Suid-Afrika en Afrikaanse teater nie, maar oor see ook. En ek dink die groot ding is oor die tegnologie. So ek gaan nou AI hier ingooi, want die mense is, ek dink, uitgehonger vir koneksie. En teater is een van jou laaste kunsvorms waar jy vir 2 ure die mense se aandag het, en dit, jy weet dis werklik. Daar's nie eers 'n twyfel nie.
0: Ja. Goed, so die teks is geskryf, die musiek is daar, soos jy sê daar gaan klavier wees, die akteurs, die rolverdeling is reeds daar, die akteurs is gekies. So dit is 'n idee van wat dit kan wees wat die 27ste gewys word. Vir wie? Wie mag die 27ste kom kyk?
1: Ja, so is 'n geslote, en nou wil ek weer eens die woord vertoning gebruik, maar voorstelling. En dit is basies borgerbeleggers, die media, kunsvennote, akteurs uit die bedryf uit, want ons groot ding is, ja, ons kort fondse vir die volgende fase, so ons vat dit stappie vir stappie, en dit wat hierdie proses baie lekker maak, is ek wil nie noodwendig, ek hoef nie na borg toe te gaan en te sê, hoorie, gee my hierdie lot geld nie, want dit kos baie geld, maar ek kan sê, hoorie, help ons met hierdie fase. Stap hierdie pad saam met ons. Help ons met die eerste fase en dan kyk ons na die tweede fase. So dis 'n proses. So ons groot ding uit hierdie is om fondse in te samel sodat mense inkoop in hierdie idee en die proses wat ons wil volg, maar ook om mense wat weet waarvan hulle praat en al jare in die bedryf is vir ons terugvoer te gee. Want dis so belangrik, want ondervinding kan jy nie vervang nie. Jy kan swat, maar jy kan nie ondervinding vervang nie.
0: Ek hou daarvan, want soos jy sê, dis goed en wel om as die produksie reeds op die planke is, te kom en te sê, okay, maar dit het julle verkeerd gedoen, of dit moes julle aangeskaaf het, dan is dit te laat, want dan is die produksie reeds op die planke. So dis vir my waardevol, maar dis ook vir my wonderlik, dat julle die geleentheid skep vir iemand, wat dalk geld wil belê in die kunste, wat dalk nie 'n verbeelding het nie, in plaas daarvan net dat hulle 'n teks lees of nie regtig weet waarvoor hulle geld gee nie, dat hulle dit fisies op die verhoog in 'n vorm kan sien en kan dink, "Jog, maar ek glo in die storie, ek hou daarvan. Kom ek help."
1: Absoluut. Ja, die groot ding is dat mense iets kan sien want die goed waar mense die meeste mee sukkel, ek dink om fondse in te samel, is om die mense te oortuig op sê 'n e-pos of op papier. Veral vir teater en veral vir die kunste, want mense wil dit sien en dit beleef. En jy wil die storie verkoop ten opsigte van hoe hulle voel, want 'n storie, ek dink 'n storie gaan nie oor die karakters wat jy noodwendig, ja, jy onthou karakters, jy hou die storielyn alles, maar wat jy onthou is wat die storie aan jou gedoen het en wat jy daaruit geleer het. En ek dink dit kan mens meer oorbring in persoon, of ons doen 'n lewendige stroom uitsending ook vir die mense wat nie daar kan wees nie, maar dit is 'n geslote geleentheid, as ek dit so kan stel, om eers hierdie uit te toets.
0: Maar tog het jy vir my genoem dat gehoor, die publiek daar buite wil julle ook deel hê van die proses, op watter punt raak hulle betrokke?
1: Daarie is ek baie baie opgewonde oor, want wat ons ook probeer anders doen is, kom ons kyk na Amerikaanse teater en die groot teaters van Londen. Hulle doen agter die skerms video's, maar dis gewoonlik as die produksie klaar suksesvol is. En dan word daar onderhoud gedoen met die akteurs of bietjie agter die skerms gewys. So wat ons wil doen is, ons wil die gehoor saam met ons vat op hierdie reis. Want ek dink dis vrek interessant om te sien, as ek deel van die gehoor was, hoe word 'n produksie aan mekaar geslaan? Mm. Wie is die mense wat agter die skerms werk? Van waar begin jy tot waar eindig jy? En dit is 'n reis wat ons loop. Ek sê ons vat nie, ons wil nie gehoor by mekaar maak, ons wil 'n gemeenskap by mekaar maak, want die Afrikaners is sulke ongelooflike mense en ons kunswêreld is, daar is soveel talent daar buite en as die mense dit kan sien en beleef, dink ek, gaan dit 'n wonderlike ervaring wees aan beide kante.
0: Nou goed, ek verneem ons gaan weer gesels, so ek gaan nie nou al vra waaroor gaan Grens Hotel en wie speel daarin nie. Eerste vraag, die 27ste Augustus, die mense wat by hierdie geslote geleentheid kan wees, hoe maak hulle om met jou in verbinding te tree, as hulle sou belangstel om deel daarvan te wees?
1: So die maklikste manier, dink ek, almal ken Linktree. Hmm. Ons is op Linktree, dis die Grens Hotel. Dit is 'n baie maklike manier om aan te kry, my e-pos is daar, ons het al die inligting daar, ek is daar op video, ek vertel vir jou presies waar dit gaan, so as die mense wil weet. Dan kan hulle ook deur sosiale media, ons is op TikTok, ons is op Facebook, ons is op Instagram, hulle kan vir my boodskap stuur, my e-pos adres lê ook daar, of hulle kan my kontak op my direkte e-pos adres, wat Lize is, lize@grith.co.za.
0: En is sosiale media maar die plek waar die publiek kan dophou wat gebeur?
1: Sosiale media is absoluut plek waar jy nou moet inspring, want dit gaan nou begin beweeg en opwindend raak. So, soos ek sê, TikTok, Instagram, Facebook, en ons kommunikeer graag met julle, en ek wil julle voorstel aan die karakters, veral want ons wil die gemeenskap deel maak van die story self. So daar gaan persoonlike goed wees en ons wil nie net gaan so, okay, hou vas, ons gaan dit op die verhoog sit, nie, sê, kom stap hierdie reis saam met ons, want dit is wedersyds 'n ervaring.
0: Ek het gesels met die vervaardiger, Lize Jacobs.
2: My name is Louise Lansdowne. I'm a South African violist, musician and founder of the ARCO project and the Kaleidoscope Music and Arts Festival, which takes place annually in Prince Albert in the Karoo. I've been living in the United Kingdom for the past 28 years, but my connection to South Africa, its music, its history, and its young people is stronger than ever. I am deeply committed to music education, particularly music education that creates opportunities for young people in South Africa who might otherwise not have access. I firmly believe that music is not an optional extra in life, but an essential part of human happiness and fulfillment. In 2015, I founded the ARCO Project, which was initially based at the Morris Isaacson Center for Music in Soweto. In 2024, 9 years later, the ARCO project relocated to Prince Albert, where we first transported small violins, violas, cellos, and double basses from the UK to the Karoo. In January 2025, a young graduate from a UK conservatoire began teaching approximately 70 children between the ages of 4 and 13 from 5 different schools in Prince Albert. The ARCO project has started. The project has gone from strength to strength and has been incredibly fortunate to receive funding from the Oppenheimer Memorial Trust and the Mzansi National Philharmonic Orchestra. As a result, we now employ a full-time professional teacher, Tianis, who has been based in Prince Albert since January 2026. We are now teaching more than 100 children, representing significant growth since last year. We are also very grateful to be working with our partner, PACT, the Prince Albert Community Trust. A few months ago, we renamed the initiative the ARCO PACT Strings Project to reflect our deep and meaningful partnership with the Community Trust. Moving on to the Kaleidoscope Music and Arts Festival, it really grew out of this partnership and our work in Prince Albert. We want young musicians and young minds to be exposed to outstanding artists, exceptional South African musicians and great music, while also giving them the opportunity to step onto the stage themselves and be the stars. That is exactly what happens at the Kaleidoscope Music and Arts Festival. This will be the second year that the festival is presented in Prince Albert, and the dates are the 21st to the 23rd of August. So mark them in your diaries now. We have an extraordinary range of young musicians taking part, including the ARCO PACT string players, a group from Grey High School in Gqeberha, and the Frank Peterson Music Center in Paarl, which is bringing more than 70 children to perform, together with all of its string ensembles and staff. Rustenburg High School in Cape Town is also bringing a string quartet. In addition, you will hear an outstanding lineup of South African and international artists. The Gebeka Trio with violinist David Bester, violist Jan Hendrik Harley, Mariechen Meyer double bass, and guest violinist Lifa Starker. Chanda Bupa Lupambo, a remarkable pianist. Sifiso Mbata, a cellist from Soweto who was part of the original ARCO project. Chifan Littich, a dancer from the Prince Albert community. And ARCO's very own Tian Ace. Also violinist Maria Rainham, artist Anne Fole, and we'll also be inviting Becker Music. Myself and one of the other UK-based festival directors, Anthony Alcock, section leader, double bass of the City of Birmingham Symphony Orchestra, will also be performing. The programme will showcase over 220 musicians combined with dance, photography, poetry, visual arts, and even a candlelight and picnic concert. So, start planning your trip to Prince Albert. It is one of the most beautiful places you will ever visit. The scenery is spectacular. You can buy some of the finest olive oil imaginable, enjoy exceptional food, and stay in beautiful accommodation. Prince Albert is the perfect weekend getaway. Visit Kaleidoscope Festival. www.kaleidoscopefestival.co.za for more information. Tickets are available through Quicket, so book soon before they sell out. If you would like to learn more about the ARCO project, visit our website, www.arco-project.org. Music changes lives. Music brings people together. Music knows no boundaries. Music brings joy. Come and join us in Prince Albert. You won't regret it.
0: Cape Ballet Africa bied binnekort hulle weergawe van Swanemeer, sekerlik een van die gewildste ballette ooit, hier in Johannesburg aan. Terrens April gesels met Debbie Turner, sy stigter en artistieke direkteur van die geselskap.
3: Debbie, hierdie ballet is nou reeds al in 1877 gekoreografeer en sedertdien het daar heel wat weergawes verskyn deur die jare heen. Watter een gebruik julle?
4: Well, first of all, the 1877 version wasn't particularly successful. So it sort of not faded into obscurity, but it was revived actually in 1895 by the Imperial Ballet in St. Petersburg, which is now known as the Mariinsky Ballet. And so it is that version that most traditional classical choreographers base their interpretations on, and the story, other than the odd character that is in some versions and not necessarily in others, and the ending of Swan Lake, it varies from production to production. So choreographers obviously make that choice. But the version that we're using is being produced and staged by Elena Glirgitze, who is a former senior principal of the English National Ballet. So she lives in London, but works all over the world. And she is, you know, having danced the role many times herself and having many coaches throughout her life, she is bringing a very, very traditional interpretation with the odd varying things. So for example, in Act One, there isn't always a tutor with Prince Siegfried. We're not using a Benno, who would be Siegfried's close friend or best friend. So we're not using a Benno, we are using a tutor. So there's those small moments of slight differentiation of productions, but essentially it's going to be totally recognizable by anybody that sees it.
3: Debbie, maar daar's 'n paar ikoniese karakters, onder andere die rol van Odette. Wat is die uitdagings vir haar as 'n danser of die persoon wat dan nou die rol van Odette sou vertolk?
4: Most companies do it as an Odette Odile role, so that the ballerina dancing in that particular performance dances the role both of the innocent, pure white swan and the siren quality of Odile. It's so important for the ballerina to be able to make that transition from the character, the pure innocent character of Odette, to the vixen and seductress that is Odile. And that in itself is a tremendous dramatic achievement for any ballerina, to be able to depict those two sides or those two women as a persona, as one ballerina, right? So the ballerina's dramatic ability and her ability to tell the story through the language of ballet, you almost need to be able to hear the conversation between Odette and Siegfried, Odette with her swans, Odile with her father, Van Rothbart, and the sort of strong line of the story throughout, showing the innocence to vixen, let's call it that, temptress. But then on top of that is the technical virtuosity and requirement from the female ballerina that is playing Odette Odile, is that from very slow adagio movements that are very controlled and require a huge amount of fortitude, let's say, from the female dancer, to then carry the technique over into a much more dynamic, vibrant, siren-like qualities that is the character of Odile. And it's that in itself is to portray the characters of those two females, and then the technical virtuosity that goes with the interpretation of Odette and the interpretation of Odile. He's actually transitioning twice in the run of those, the 2 hours of the ballet, which is a tremendous challenge. It requires a level of maturity and a technical virtuosity that is a tremendous achievement for the female dancer.
3: En dan is daar natuurlijk die romantische rol van Prins Siegfried.
4: The role of Prince Siegfried is equally challenging, both from a technical and a dramatic point of view. He goes from being, you know, this young, innocent 21-year-old prince that is absolutely entranced by the beautiful white swan. He's then seduced by the Odile character in Act 3, and then realizes how much he has messed up, really, right? And he finds her in Act 4 back at the lake and realizes that not only is his heart broken, but he's broken her heart too, because the only thing that breaks the spell of the white swan is pure love. But he's already declared his love for Odile. So, you know, the nuances of the story are so important to tell between Van Rothbart, Odette, Odile, Siegfried's mother, who from production to production can be a very, very traditionally played. And also the mother can be quite, I don't want to say evil is the wrong word, but the mother can be quite conspiring. There's many subtle interpretations of the relationship between the queen, Von Rothbart, Odette, Odile, and Prince Siegfried. And in fact, in one more modern interpretation, the queen and Von Rothbart are conspiring to make Siegfried fall in love with Odile for whatever reason. But that is a more modern interpretation, but still classical. And it's really lovely that Cape Ballet Africa, I feel like we're getting our own very particular interpretation of the story.
3: Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor Baron Von Rothbart. Dis ook 'n baie veeleisende rol vir een van die manlike dansers, veral omdat hy vir 'n groot deel van die produksie of dan die ballet self met 'n baie interessante kostuum moet dans.
4: In the first act where Von Rothbart appears, he is like a mythological creature, sort of half man, half mythological creature, and he appears in our production in these very, he looks bird-like, he almost looks hawk-like. Not all productions use these big wings, but it has been designed in such a way that he can surround the swan or Odette in his wings. And obviously one's arms are only so long. So in order to get the breadth of the wings, to use them as sort of very imposing prop or costume, so to speak, there is sort of an extension of the wing from his hand where he is able to literally look like he's soaring like an eagle. And it's a very sort of dominant, imposing creature, let's call him that. So it's a challenge for the Von Rothbarts. But, you know, there are other productions where Von Rothbart has very, very small wings that are inconsequential to the production. And he is shown as a different kind of mythological creature. But ours is a very dramatic, dark, imposing style of costume that is going to take some rehearsing to get it to work the way it needs to.
3: Debbie, waar gaan julle oral optree en moontlik die datums?
4: Cape Ballet Africa's Swan Lake will be performed at the Teatro in Monte Cassino in Johannesburg. And the opening night is the 7th of August. And it ends at the end of August. So we have 25 performances and with a possible potential of a few extra performances because the tickets are selling fast and furiously, which is fantastic. And then in February of 2027, we will be performing the same version of Swan Lake at our own Artscape Opera House in Cape Town.
0: Dit was Debbie Turner van Cape Ballet Africa, wat met Terrence April gesels het oor Swanemeer. Kaartjies is beskikbaar deur Webtickets.
5: Hoi Christel, dis Madeleine Henning wat praat. Ek vertel graag vir die luisteraars van ons omvattende akrielverfkursus wat hierdie Augustus deur Rhoda Henning hier by ons ateljee in Brooklyn aangebied word. Baie mense wil graag begin skilder, maar voel dat hulle eers 'n bietjie meer kennis nodig het. Hulle wonder byvoorbeeld oor komposisie en skaduwees of hoe om mooi helder kleure te meng sonder dat dit modderig raak. Gedurende hierdie kursus kyk ons op 'n eenvoudige, maklik verstaanbare manier na kleurteorie, hoe kleure met mekaar saamwerk, toonwaardes, byvoorbeeld lig en donker, en die uitwerking daarvan op 'n skildery. Daar is 'n paar onderwerpe waarmee mense gewoonlik 'n bietjie sukkel, soos hoe om mooi lewendige skaduwees te skep, asook perspektief en die regte refleksies in water. Ons behandel die verskillende pigmente in die verf wat op die mark beskikbaar is, gee praktiese riglyne oor wat 'n kwassie om te koop en bespreek nog baie meer. Rhoda bied die kursus aan deur 'n kombinasie van lesings en praktiese werk. Elkeen voltooi twee skilderye en leer stap vir stap hoe om die kennis prakties toe te pas. Die kursus bestaan uit 8 sessies en aan die einde gaan jy huis toe met jou twee skilderye en al die kursusinligting in boekvorm. Vir meer inligting of besprekings, kontak asseblief vir Rhoda Henning by rhodahenning@gmail.co.za of 082-959-8122. Ons het twee kursussessies in Augustus. Die dagkursus is van 4 tot 13 Augustus op Dinsdag en Donderdag, 10 tot 1 en dan verder 2 tot 5 met 'n ligte middagete ingesluit. Die aandkursus is vanaf 17 tot 27 Augustus, Maandag tot donderdag aand van 6 tot 9. Baie dankie en ons hoop om baie mense hier te sien.

0: Ek gesels met Charles Johan Lingenfelder. Ons ken hom as musiekregisseur van baie groot musiekblyspele. Maar Charles Johan, ons gesels nou oor 'n baie kleiner produksie waarvan jy die klankontwerp gedoen het. Wat presies is dit as iemand klankontwerp doen vir 'n produksie?
1: Jy weet, die klankontwerp is, oor die algemeen is, gewoonlik mense verstaan dit as al die byklank, as ons so kan doen. Byklank in musiek en theaterproduksie, maar dit het geweldig ontwikkel oor die afgelope tyd. Klank het amper soos 'n karakter geword in theater, waar dit nie net atmosferies is, maar dit kan baie onderskraagend wees van enige moment, enige onderliggende dramatiese momente, of spanningslyne, of emosionele lyne, en gepaard gaan het daarmee, natuurlijk is daar ook byklanke wat plaasvind, maar die manier waarop ek deesdae werk, en ek doen dit al vir baie, baie jaar lang, is ek integreer die musikale en die klank gegevens in een type van stroming in die produksie. So bijvoorbeeld iets van my producties wat ek op werk, mense sal het nooit glo nie, maar dit kan sê maar 70 minute lange stukvies wat jy kyk, en dan mag elke 1000 klank cues wees in daardie een stuk. Ja. Mense kom het eers achter nie, dit is net goed wat die heeltyd skuif achter die acteurs, die klanke wat die heeltyd vervorm, en natuurlijk die hele idee is, jy behoort nie eindelijk achter te kom as jy gehoor net nie, maar dit onderskraag net die acteurs se spel en natuurlijk die story wat vertel word. So, dis in 'n baie groot nete dop wat ek doen as ek doen klankontwerp doen op 'n produksie.
0: Is dit so bietjie soos 'n klankbaan vir 'n film?
1: Ja, so ek dink, yes, kom ons sê op die ooglopend is dit wel, maar ek sê altyd vir mense, dit is wel baie anders ook. Mm. Want ons kry te doen, ons kan, natuurlijk ons werk in theater, so dit is op die ouwe en bietjie meer theatraal, en ons doen beslis nie, want ek doen in elk geval nie een wêreld waar ons met aksiebelaaide tonele die selfde doen as 'n film nie. Mm. Het geef vir ons baie groter geleentheid om baie kreatief te werk met hoe ons klank gebruik. Partykeer sal 'n mens presies die teenoorgestelde doen in die klank as wat op die verhoog gebeur, net om 'n ander emosionele kwaliteit in die story in te bring. So dit is 'n geweldige, interessante wêreld en iets wat heeltemal dieselfde is as film, maar ook glad nie dieselfde is nie. Maar dit funksioneer in hoe 'n gehoor dit ondervind op 'n soortgelyke manier.
0: Bietjie op 'n tegniese vlak, is dit iets wat vooraf opgeneem word en ingespeel word, of is dit iets wat op die verhoog gebeur?
1: So dit is baie interessant. So natuurlijk in film het jy te doen met iets wat al reeds gesny is, die film is aan mekaar gesit, en so jy weet elke moment is dit baie maklik om musiek voor te gee of klank. In die theater werk ons in vloeiende tyd. Tyd is altyd die acteurs mag verskillende ritme hê elke aand en hoe dit voorspeel. En in die verlede het ons nog altyd dit gedoen op 'n manier wat die acteur moet so half luister na die musiek of die klank en daarvolgens hulle self aanpas. Ek werk glad nie meer so nie. Ek laat die acteur absoluut 100% doen hoe dit wil doen. En die klank volg die acteur. So dis ook om ek sê, dat beteken so geweldig baie cues is, want het sal werk op klein momente in die tekst, waar die klank sal verander. Miskien in een sin is daar soos in 3 sound cues, maar die gehoor sal het nooit achterkom. Dit is net die subtiele verskuiwing wat die heeltyd achter gebeur. So daar is baie tricks wat ek ontwikkel het oor die afgelope paar jare, wat dit moontlik maak vir 'n akteur om nog steeds hulle eie ritme te gebruik in 'n stuk.
0: Tja, dis fascinerend. Nou, ons gesels oor Prima Facie, wie se klankontwerp jy gedoen het. Prima Facie is 'n regsterm, so ek neem aan, dit gaan oor die reg. Ek ken nie die stuk nie, maar toch is dit 'n welbekende stuk oor see.
1: Ja, so, die ding wat so wonderlik is van die stuk, is 'n relatieve nieuwe stuk. Dit is maar slechts die afgelope paar jaar die eerste keer uitgevoer. Dit is deur 'n nieuwe Australiese dramaturg geskryf in die naam van Susie Miller. En dit was eerste by die National Theatre in Londen gedoen, met die fenomenale Jodie Comer in die hoofrol. Dit is 'n eenmans vertoning. En sy het elke moontlike prys toekenning gewen daarvoor, en toe is die stuk Broadway toe, en dieselfde het gebeur, het elke moontlike prys daarvoor gewen. Ek dink die ding wat het fenomenaal maak, is 'n ongelooflike sterk story. met 'n geweldige relevantie in terme van waar ons die tye waar ons lewe, maar ook 'n geweldig teatraal. Dis 'n fantastiese stuk om net na te kyk. En baie slim geskryf in terme van iets wat ons in 2026 op die planke wil plaas.
0: Skep het gaf ons 'n idee dat jy het nou gesê dit is 'n eenvrou vertoning, maar wat is die storie?
1: So die storie gaan oor 'n prokureur, 'n baie suksesvolle prokureur is, en sy wen elke saak waar sy werk, en sy doen baie keer het sy te doen met verkrachtings sake waar sy aangeklaagdes moet beskerm basis of moet verteenwoordig. En ek dink die groot ding daarvan is natuurlik baie keer word vrouens gebruik in die teendeel te bewys, jy weet, om saam met mans te werk aan hulle kant van die saak, en het versag baie keer die regter se uitkyk op die saak. En dan bevind sy haarself in 'n posisie waar sy 'n slagoffer word van 'n verkrachting, en skielik draai die hele storie agterste voor om en word sy die persoon wat in die hof moet getuig oor wat gebeur het, en skielik staar sy die oppositie in die oog wat gewoonlik die persoon is wie sy is, en sien sy skielik hoe die lewe van die ander kant af lyk. So dis 'n geweldige intense kyk na hoe die regswerk en hoe vrouens hoe baie ons sit ons samelewing nog steeds sukkel met die konsep van hoe ons te werk gaan met iets soos verkrachting en die regte van vrouens en hoe alles bymekaar kom. So ek dink die stink is 'n vernuwende uitkyk op dit, maar terselfdertyd is dit 'n geweldige spanningsvolle teaterstuk, omdat dit speel af 'n bietjie soos 'n jy weet, een van die courtroom dramas. Dit is daai tipe van level van spanning wat volhou word deur die hele stuk.
0: Ja. Wie is die regisseur?
1: So Neil Coppen, jy weet nog, is van Durban af. Jy weet, hulle het 'n geweldige fantastiese teatergeselskap wat die wêreld die werk met vir al environmental produksies wat gaan oor ons probleme in ons omgewing. En hierdie is die eerste keer wat ek saam met hom te werk kry op iets soos dit. So hy is ingebring om hierdie stuk te regisseer.
0: En dan die aktrise.
1: Ja, Danica Lutteray Jones. Sy is wat so opwindend is ook, sy is veral bekend vir haar werk in film en televisie. Sy het oor afgelope paar jaar geweldige opspraak gemaak in die wêreld van televisie en film. En meeste mense weet nie wat sy is nie. En is altyd so opwindend om 'n theaterproduksie te gaan kyk met nuwe vars mense in wat skielik ook in die kakel geplaas word in so 'n groot rol. So ons is geweldig so opgewonde vir gehore om haar te kan sien op die verhoog.
0: Nou, gehore in die Kaap en bo in die noorde het die geleentheid om julle te sien. Gee gou vir my die datums en waar julle speel.
1: Ja, so in Kaapstad speel ons van die 4de tot die 29ste Augustus by die Baxter Studio in Rondebos, en dan gaan die produksie op na Johannesburg toe, en dit gaan by die Markteater wees van die 17de September tot die 4de Oktober toe.
0: So gesels Charles-Johan Lingenvelder. Hy het die klank ontwerp vir die toneelstuk Prima Facie wat vanaand geopen het by die Baxter. Ek vertrou jy het vanaand se program geniet. Onthou, vir enige kunsnuus of enige navraag, stuur gerus 'n e-pos na cwebjuber@gmail.com. Alles wat mooi is vir die res van die week. Totsiens.

veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel. Agter elke bottel wyn staan 'n span mense en Christo Conradie van South Africa Wine gesels in Woensdagoggend se RSG Landbou met ons oor marktoegang en beleid. Saam groei ons beter. Dit is die tema van vanjaar se Nampo Kaap. As een skakel van die landbouwaardeketting seer kry, kan die res nie optimaal funksioneer nie. So verduidelik die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Agenbach. Nampo Kaap word vanjaar vanaf 9 tot 12 September aangebied en ons gesels met hom hieroor. Dis Woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

0: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
1: Absoluut. Met GetPay Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
0: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
2: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPay Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Soos 'n meisie, soos 'n vee, wat my die wysie en woorde gee. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag 'n klein verbond. Ek speel gitaarkie, deur musiek, op met jou snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla wen ek grond, word elke dag 'n klein verbond.

0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
0: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Oor net 'n bietjie meer as 'n maand is dit Nampo Kaap. Ja, vanaf 9 tot 12 September, die tema, saam groei ons beter. Ons gesels vanoggend met die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Achenbach. En ons praat ook weer oor die plaaslike wynbedryf. Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Christo Conradie van South Africa Wine gesels onder meer met ons vanoggend oor marktoegang en beleid. Ek glo, het gaan sommer baie goed met jou vanoggend. Dis Lise Roberts wat sê, jy is baie welkom by vanoggend se program en dit is RSG Landbou. Ons sluit eerste vanoggend aan by Frans de Klerk. Hy is 'n onafhanklike tegniese analis en hy kyk na die mielieprys.
3: Goeiemôre Lise, is weer so lekker om met die boere te gesels en ek is sommer bly want die wit mielies en die geel mielieprys waarna ons nou vandag gaan kyk, het so lekker gehardloop vandat ons laas gepraat het. Baie boere was so bekommerd dat hierdie pryse wat so laag was, nooit sou styg nie, maar nou ja, nou het hulle aan die lewe gekom, want almal is natuurlik bang vir El Nino wat dalk kan kom. Maar die prys het baie lekker herstel, maar ongelukkig sien ons nou 'n scenario wat ons noem 'n lamppaalformasie. En kom ons kyk 'n bietjie na die witmielieprys, baie hard gehardloop, maar hy moet bo R3600 bly. En onthou, ek kyk na die Desember kontrakprys. Hy moet bo R3600 bly om die volgende been na boontoe te gee. Nou daardie been sal definitief bo 3740 afskop, dan kan hy baie maklik teruggaan na 39 en selfs R4000 toets, maar wees versigtig as hy daai 3600 vlak min of meer breek. Ek wil amper sê 3600 is 'n kritiese vlak. 3630 ja, maar 3600 onder dit kan die prys baie maklik terugtrek en dan kan hy vir ons aftrek na 3575 en dan is daar selfs 'n vlakkie onder dit van 3520 wat die witmielieprys kan gaan haal, maar dan dink ek gaan my indikatore weer lekker laag wees en ons kan dalk 'n geleentheid kry om hom dan weer terug te koop indien jy winsneming gevat het. Wel, die geelmielies doen presies dieselfde. Momentum sterk na boontoe, hy haal so 'n bietjie asem. Hy moet bo R3700 bly om die momentum na boontoe te gee. As hy bo R3700 bly, kan hy baie maklik na R3800, selfs R3900 terugskuif, maar onder R3700 kan ek hom dalk self sien na R3580 en selfs afbeweeg na R3520 om weer my indikatore lekker laag te kry sodat ou hom weer kan terugkoop en dalk na boontoe laat loop. Die rand hou egter die sleutel. Die rand het baie verswak laasweek sommer so skielik, maar in die laaste paar dae weer pragtig beweeg. Hy is onder sy 200 dae bewegende gemiddelde wat eintlik sê dit is gunstig vir 'n sterker rand en daardie vlak is R16.57 en soos ek en jy nou gesels is hy hier rondom R16.49. So terwyl die rand onder R16.57 kan ons die prys sterker sien, die rand kan dalk afgaan hier na 16.44, maar ek het so 'n idee dat ons stelselmatig regmaak vir 'n verswakkende rand, en daar gaan die klok lui bo 16.57 en boere sal sê, Frans, dis presies wat ons wil hoor, want mielies en geel mielies is natuurlik randverskansers en as die rand beginne verswak, kan dinge weer beter lyk.
2: En so gesels Frans de Klerk. Dankie Frans. En En nou gesels ons oor Nampo Kaap, wat vanjaar vanaf 9 tot 12 September by Bredasdorp Park aangebied word. Om ons meer te vertel, die voorsitter van Bredasdorp Park, Henk Achenbach. Henk, Nampo Kaap se tema vanjaar, gesels met ons daaroor?
4: Ons tema vir jaar is saam groei ons beter. Ons probeer daarmee aan die verbruiker en aan die publiek sê, as die ketting van die plaas tot op jou tafel, as een van die skakels seer kry, of nie ten volle funksioneer nie, dan kry almal saam seer. So dit moet oral in die ekonomie goed gaan, vir almal om saam te groei en te laat goed gaan.
2: Hoeveel uitstallers verwelkom julle vanjaar, Henk?
4: Bietjie meer as laas jaar. Ons getalle tans staan geverifieer so op 550 maatskappye wat oor 700 uitstalplekke versprei gaan wees.
2: Lewende hawe speel altyd 'n belangrike rol by enige landbouskou en ons weet by vanjaar se Nampo Oostagobota wil kon diere wat vatbaar is vir back and closure nie teenwoordig wees nie. Wat het julle besluit?
4: Ons het samesprekings gehou en ons het besluit ons gaan gesplete hoofdiere ontvang onderwerpe aan reëls soos deur die staatsveearts aan ons voorgehou. Ons was reeds met ons uitstallers in verbinding gewees daaroor wat geregistreer het om te kom. So ons gaan gesplete hoofdiere hier hê wat ingeënt is. Ons gaan die bio sekuriteitsmaatreëls by ons hek hê waar die mense wat ons kom besoek gaan oor matte loop as hulle inkom om van die biosekuriteits reëls te kan nakom en ook by die veetent sal die matte wees waaroor hulle stap as hulle inkom. So ons doen ons bes om back and closure indien daar mense uit so 'n area uitkom hier te sal kan beskerm hier.
2: As ek so na julle program kyk, is daar baie wat gebeur. Maar vertel ons net van 'n paar hoogtepunte waarna besoekers kan uitsien.
4: Ja, die expo is van so 'n aard dat jy kan hom nie in een dag geniet nie. So jy sal meer as een dag vir jouself op sy moed sit. En die belangrikste is, dis nie 'n skou of 'n fees waarna toe jy kom nie. Dis 'n besigheidsgeleentheid met afleiding ook beskikbaar. So die uitstallers wat kom om te kom besigheid doen en hulle bring elke jaar hulle nuwe innovasies, hulle nuwe tegnologie en ons is ook bevoorreg om vir jaar 'n baie groot Chinese uitstalling hier te kry met uitstallers wat direk uit China uitkom en hulle gaan 'n binne en 'n buite expo op hulle eie area hê. Dan het ons die tradisionele uitstallers wat op die terrein ook gaan wees wat met hulle nuwighede hier gaan wees. Ons damesprogram is vir jaar baie interessant weer. Onder andere gaan David Botha optree, Damien de Beer gaan optree, Willem Botha gaan optree. So ons het 'n 3 dae baie mooi vol program en dan gaan ook by die 4x4 baan gaan ons 'n baie mooi program daar die heeldag lank aanbied. Dan is 'n besoek aan ons groente onder beskermings projek definitief aan te beveel om daarna toe te gaan. Ons vee arena gaan die Lipizzaners verjaar weer met hulle volle glorie wees en daar gaan ander perdes aanbiedings en honde vertonings ook weer wees en ons gaan ook verjaar die eerste keer 'n Touch Farm weer daar aanbied. Dan het ons 'n program in die Santam auditorium en Nasie in Gesprek sal ook weer verjaar daar wees. So die mense kan gerus op ons inligtingblaaie gaan kyk en op die internet gaan kyk om al hierdie programme te sien. Jy kan dit nie nou alles hier in een asem noem nie.
2: Voor ons oor kaartjieverkope, parkering en dies meer gesels, is daar iets waarvan gereelde besoekers moet kennis neem? Iets wat dalk verander het?
4: Nee, ons het nie in terme van dit verandering gedoen nie. Alles is soos dit laas jaar was. Ons het genoeg parkering. Jy kan reg rondom die terrein ry om parkering vir jou te soek waar jy wil. Ons produsente parkering bly nog dieselfde. Agri Weskaap gaan verjaar ook van sy lede deur sy eie ontvangslokaal bring. Graan Suid-Afrika gaan daar wees om lede deur sy lokaal soos tradisioneel te bring. Winpro is verjaar weer op sy plek waar hy Winpro uitgenooide lede gaan deurbring. Dan agter by die Ekusasa hek gaan is daar 6 hektaar parkeerarea waar besoekers en uitstallers kan inkom. So ons het baie parkeerarea, jy gaan nie sukkel om parkeerplek te kry nie.
2: Nou goed, gesels met ons oor kaartjiepryse, parktye, parkering en so voort.
4: As jy aanlyn gaan koop, gaan dit R110 'n kaartjie kos. As jy by die hek gaan kom, gaan dit jou R120 kos. En vir 'n kind kan jy slegs by die hek koop en dit gaan 'n kind gaan kos R60. Wat die verskil is in die verlede, as jy dit aanlyn gekoop het, moes jy die dag genomineer het waar jy die kaartjie voor wou gehad het. Nou gaan dit nie meer so wees nie. Jy kan 'n kaartjie koop en jy kan kom op watter dag jy ook al wil met daardie kaartjie.
2: En watter tye sal die fasiliteite oop wees elke dag?
4: Ons maak 8:00 soggens oop vir die besoekers en jy moet 5:00 vanmiddag asseblief van die terrein af wees. Dan maak ons die hekke toe en saterdagmiddag 2:00 maak ons die hekke toe en 3:00 begin die uitstallers oppak om huis te gaan.
2: Waar kry ons meer inligting, Henk?
4: Jy gaan na die webblad toe. Jy gaan in op die website by Graan Suid-Afrika. Dan gaan jy na die klik toe van Nampo. En daar gaan jy 3 keuses hê: Nampo Botawil, Nampo Kaap en Nampo Alpha, en dan tik jy net in by Nampo Kaap en dan sal jy al die inligting kan kry daar in die keusevakkies wat jy wil hê.
2: Ek het daar gesels met Henk Aghenbach, voorsitter van Bredasdorp Park, en hy het gesels oor Nampo Kaap vanjaar se datums 9 tot 12 September by Bredasdorp Park, en soos hy gesê het, al die inligting is beskikbaar op grainsa.co.za. Dit is Graan SA se webtuiste, grainsa.co.za. Wie veg vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf se plek aan die tafel? Nou, die Suid-Afrikaanse wynbedryf dra miljarde rande tot die ekonomie by, word ondersteun deur duisende werksgeleenthede en plaas Suid-Afrikaanse wyne op tafels reg oor die wêreld. Maar agter elke bottel wyn is daar ook 'n span mense wat werk om markte oop te hou, beleid te beïnvloed en die bedryf se stem te laat hoor. Nou vandag gesels ons met Christo Konradi, hy is bestuurder van belanghebber betrokkenheid. Interessante woord. Marktoegang en beleid by South Africa Wine. Christo, môre, jou posbenaming klink nogal indrukwekkend, maar dalk ook 'n bietjie ingewikkeld. As jy dit eenvoudig moet verduidelik, wat doen jy elke dag?
5: Dit is baie dankie en baie dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Ek dink om dit werklik kort en kragtig te hou, moet ek heel eers besef wat in die bedryf aangaan, produsente en besighede wat daar opereer, en dan moet ek seker maak ek bou 'n brug waar verandering en of beleidsaanpassings moet plaasvind, het sy na die regering of internasionaal. So my grootste rol is om brûe te bou en dan natuurlik om twee rigting verkeer toe te laat. Dis nie net van die een kant af nie, maar dis hoor en luister en seker maak die bedryfsstem word gehoor, daar word aggeslaan daarop en dan vat ons dit daarvan af verder. So in 'n groot mate gaan dit oor verhoudingsbestuur. En dis iets wat ek werklik geniet op 'n daaglikse basis.
2: Nou, die meeste mense dink aan wyn maak as iets wat in die wingerd of in die kelder gebeur. Waarom is jou werk agter die skerm so belangrik?
5: Ek dink dat wat jy nou noem, Lize, is verseker baie belangrik. Maar sodra daai wyn in 'n bottel is, dan moet dit verkoop word binnelands of in die buitelandse mark. En omdat ons die enigste landbouproduk is wat alkohol bevat, is daar baie regulasies, daar's belasting betrokke, die bekende aksyns, en dan natuurlik is daar ook handelstariewe en of handelsreëls. En ek dink wat belangrik is, is dat ons moet gaan seker maak, en die Engelse woord is so mooi, red tape in 'n groot mate, so min as moontlik te maak, sonder om verantwoordelikheid af te skuif, en seker te maak die produk wat geproduseer het met hoë kwaliteit, met baie sorg vir hy wyn gemaak word, dat hy met die minst moontlike moeite dan in die handel beland, het sy in die plaaslike of in die internasionale mark.
2: So wat gebeur as niemand die bedryf se belange beskerm nie?
5: Ek dink dit kan baie maklik gebeur en waarmee sit jy? Jy sit dalk met draconiese wetgewing. Jy kan moontlik sit met iets wat vir jou baie meer geld kort, dis nie meer vir jou winsgewend nie. Dit kan ook wees dat jy uitvoermarkte kan verloor. Daar word eenvoudig besluite geneem as jy nie aan die tafel sit om konteks te bied en jou boodskap in te dra nie. En daarom op 'n gereelde basis is ons in kontak met al die lande sonder na al die organisasies by die naam te noem, maar ek dink ons luisteraars weet van AGOA, hulle weet van die onderneming wat ons het met die Verenigde Koninkryk, sowel as dan met die Europese Unie en dan ook in die Ooste, spesifiek dan nou China en Japan, en dis waar hierdie stemme vir ons krities belangrik is om dit wat ons graag wil hê moet gebeur. En ons kyk ook na handelsbetrekkinge tussen hierdie groot moonthede en ander uitvoerlande. En ek dink dit is iets wat vir my bitter belangrik is om by daai tafel te sit, nie net te luister om te draai en te gaan doen nie, maar te beïnvloed en ook ons voorstelle op die tafel neer te sit. En partykeer, soos my ma altyd gesê, moet 'n ou nie net eenvoudig toelaat dat iemand oor jou loop nie. Jy moet 'n bietjie vuur hê, en jy doen dit altyd natuurlik op 'n bedagsame en verantwoordelike manier.
2: Net so. Suid-Afrika se wyne word natuurlik wêreldwyd verkoop. Ons weet, ons het onlangs met Rico Basson daaroor gesels. Hoe help jy om daardie deure oop te hou, Christo?
5: Ek dink heel belangrik is dat ons vir mekaar gaan sê, ons wil kyk dat die speelveld in groot mate regverdig is. Ons weet op die oomblik, daar's nie 'n land in die wêreld want ons nie wyn kan uitvoer nie. Maar baie van hierdie lande het tariewe wat ons betaal. Kom ek vat 'n eenvoudige voorbeeld soos Japan. Ons moet 15% van die waarde van 'n bottel wyn betaal daarso. In die afgelope jaar het ons spesifiek baie nou saamgewerk by die minister van landbou. Ons het 'n spesifieke skrywe gerig, ons het gesprekke gevoer met Japan. En ek dink dis die tipe aktiwiteite wat ons nodig het. Dan dink ek iets wat ons almal van bewus is, is ons gaan kyk net wat met China gebeur het. China op die huidige stadium, dis die Engelse oor die Early Harvest Agreement, moet oor 2 jaar voltooi word. Ons kan nou teen 'n zero tarief kan ons nou na China toe uitvoer. En al hierdie gesprekke het bygedra, want aanvanklik was wyn nie op die onmiddellike 0% nie. Ons was op 'n later en 'n langer periode gewees en ons het dit reg gekry dat ons ook onmiddellik van 1 Junie af wel wyn kan uitvoer. En dis tipies van die gesprekke wat ons op die huidige stadium gevoer het.
2: Christo, wat is die grootste uitdagings waarmee die wynbedryf tans te kamp het?
5: Ek dink op die oomblik sit jy net eenvoudig, die volume van wynverkope is laer. Ons het 'n baie goeie oes gehad, die voorraadvlakke is hoër, so dit beteken vraag en aanbod maak jou pryse laer. So jou produsent is huidiglik onder druk en saam daarmee vloedskade en ook dit wat in die Midde-Ooste uitspeel in terme van die koste van diesel en natuurlik ook kunsmis. En dan sit ons ook in die binneland met uitdagings rondom aksyns waar nasionale tesorie die beleid wil hersien en verander en ons is hard besig in werkswinkels om daar te stry vir behoud van die wynbedryf as 'n landbouproduk en die rol wat hy vervul en nie net eenvoudig iets wat alkohol produseer en as iets gesien moet word wat skade kan veroorsaak daarbuiten. So daai is in 'n netedorp die dinge wat vir ons nou op die oomblik baie belangrik is, Lisa.
2: Die wynbedryf word gereeld geraak deur gesprekke oor alkoholregulering. Hoe vind julle die balans?
5: Baie eenvoudig, ons werk almal saam. Dis 'n organisasie, Drinks Federation Suid-Afrika. Ons het 'n sekere kode waar volgens ons bemark en waar volgens ons promosie doen. Ons werk almal saam, ook saam met die wynroetes en die toerismekant. En al ons handelsmerk eienaars pas dit toe en in 'n groot mate is dit vir ons belangrik om dit uit te leef en die verantwoordelike verbruik te promoveer ook in sosiale media en in enige ander bemarking wat ons op 'n deurlopende basis doen.
2: As jy nou terugkyk oor die afgelope jaar, wat maak jou die trotste?
5: Ek dink op die huidige stadium wat vir my bitter belangrik en positief is die feit ek dink die regering hoor ons, die regering begin verstaan dis 'n landbouproduk. Dis 'n produk met 'n 20 jaar leeftyd. Dis 'n produk wat jy nie net eenvoudig elke jaar kan verander nie. En daarom was aksyns wat min of meer gelykstaande aan inflasies van 3,39% vir jou uiters positief. Die feit dat ons China oopgekry het as 'n 0% uitvoertarief, dis vir ons baie positief. En dan onlangs was daar geleide gewees om ook om die Engelse terme gebruik tax stamps in te bring. Ek gaan nie op die detail ingaan nie, maar ons het dit ook afgewees. So ek is baie trots en baie opgewonde oor die manier hoe ons met die regering kan saamwerk. Ons kan ook met hulle verskil, ons verskil ook met hulle, maar ek dink dat daar wedersydse begrip is. Maar daar is so drie van die aspekte wat ek kan noem op die huidige stadium.
2: Hoekom behoort die gemiddelde Suid-Afrikaner om te gee oor die werk wat julle doen, Christo?
5: Ek dink het is baie belangrik dat wyn is deel van ons kultuur. Wyn is deel van wie en wat ons is. Maar dit is ook belangrik dat ons is 'n verantwoordelike landsburger. Ons opereer oor 9 streke. Ons skep werk. Ons dra by tot die plaaslike ekonomie. En dit is ook belangrik dat ons gesien word as 'n verantwoordelike, soos ek gesê het, 'n landsburger in die land, wat nie net eenvoudig wyn verkoop nie, maar dis 'n baie lang waarde ketting. En dit wat ons doen en hoe ons dit doen, het waarde oor die ekonomie, sowel as die sosiaal-maatskaplike aspekte. Dit wat vir die regering van die dag uiters belangrik is en ons lewer 'n baie, baie belangrike rol en 'n bydra tot daardie spesifieke prestasies wat ook vir die land belangrik is, waarna hy kyk om te sien presteer hy na wense al dan nie.
2: Christo, om jy af te sluit, as jy nou een boodskap aan die bedryf en Suid-Afrikaners kan gee, wat sou dit wees?
5: Baie eenvoudig, ek dink wat vir ons belangrik is en dit wat ek elke dag probeer doen, is om omgewing te skep, werklik waar die Suid-Afrikaanse wynbedryf kan groei, plaaslik, ook om uit te voer, werk te skep en internasionaal werklik kompeterend te wees met die hoogstaande produk wat ons lewer. En ek dink dit is vir ons baie belangrik om te sê dat ons vat hande met al die rolspelers, ons produsente, ons lede, maar ook met die regering wat vir ons moet help, ook internasionaal. En ek dink op die huidige stadium is ons op 'n baie goeie traject. Dit is nie maklik nie, maar ek dink die gesindheid is daar om hande te vat, vorentoe te beweeg. En ek glo jou luisteraars sal baie begrip daarvoor hê en ons sê ook vir hulle baie dankie vir die manier hoe hulle ons ondersteun, ook spesifiek waar ons nou uit vloedskade kom en die rimpel-effek wat vir jare daar gaan wees. Ons het hulle nodig en het is lekker om op die manier ook baie kaartliks met hulle te kommunikeer. Baie, baie dankie.
2: Christo, baie dankie, ook altyd lekker om met South Africa Wine te gesels oor die werk wat hulle doen. Ek het ook onlangs met Rico Basson, die uitvoerende direkteur van South Africa Wine, gesels en vandag met Christo Conradi, bestuurder van belanghebber betrokkenheid, marktoegang en beleid by South Africa Wine. Dis dan vandag se program. Môreoggend gesels ons hoofsaaklik oor die plaaslike wildbedryf en onder meer met Pieter Swart, hy is voorsitter van Soekhou SA. Nou, Soekhou SA is die koalisie vir volhoubare benutting in Suider-Afrika. Daar was deurbraak tydens die 28ste vergadering van die CITES plante komitee werkgroep. Die werkgroep het aanbeveel dat die amptelike CITES terminologie vir jaarverslagdoening oor houtprodukte uitgebrei moet word om houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtrofee gebruik word daarby in te sluit. Ons praat ook met Pieter oor die kameelperd kwessies en ook oor die bontebok. En dit is môreoggend in RSC Landbou, maar natuurlik is Chris Derksen terug met ons vleispryse en Johan van der Berg sluit die program af met landbou weer vooruitsigte. RSG.co.za vir die potgooi van die program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en as jy met my wil gesels, RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Wonderlike dag vir jou. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. maar ons die ete voorsien dit amper nie meer nie. ProSiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir ProSiding by apteker. Onthou, as dit nie ProSiding sê nie, is dit nie ProSiding nie.
9: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the rope runner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Kamerads marathon voltooi. In die Reine Wynheid besoek die ikoon die Meerlis Rubicon die atelier. En Annemart van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandagse kinders wat nie kan lees nie. En in Afstof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Het is 11, het is 23 tot 26. Maar hiermee saam lees ons in 1 Korintiërs 10 vanaf vers 14 tot 22. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat het een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die demone nie. Ek het nog nooit iemand gesien wat 'n maaltyd geniet terwyl hy of sy kwaad is nie. Die goeie nuus is, die feestmaal van ons Here en Meester gaan gepaard met dankbaarheid vir wie God is. Dankbaarheid vir sy saligheidsplan. Dankbaarheid vir sy sondood aan die kruis. Dankbaarheid vir sy oorwinning oor die dood deur sy opstanding. Dankbaarheid dat hy opgevaar het na die hemel en ook dankbaarheid dat hy gaan sit het aan die regterhand van die Vader om as middelaar vir ons op te tree. Dankbaarheid dat hy weer terug sal kom om te kom haal wie syne is. Die dankbaarheid roep ons op om te midde van ons uitdagings, probleme, stryde, storms, krankhede, ons pyn en ons seer, dageliks 'n leefstyl van dankbaarheid te beoefen. Die dankbaarheid in en deur hom, deur die werking van sy gees, maak dat sy blydskap my beskutting is en dit maak dat my blydskap in hom volkome kan word. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, gee deur die werking van die gees ons die ingesteldheid om elke dag in dankbaarheid te lewe vir wat u vir ons gedoen het, vir wat u vandag vir ons doen en ook vir dit wat u nog vir ons gaan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus, 'n nuwe getuie by die Matlanga kommissie. Groot veranderinge aan die MK party se leierskapstruktuur en Banyana Banyana deur na die kwartfinale van die Afrika Nasiesbeker vir vroue. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die Matlanga kommissie sal na verwagting vanoggend voortgaan met getuienis oor die optrede van amptenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC. Die kommissie fokus tans op die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en nog 6 beamptes. Hulle is aangekla van bedrog en korrupsie wat verband hou met die aanstelling van Deneo Mokwele as brigadier by misdaadintelligensie. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend voor die kommissie verskyn. President Cyril Ramaphosa sê intussen hy gaan nie nou reageer op die omstredenheid rondom IDAC nie. Dit volg op skokkende onthullings voor die Matlanga-kommissie wat daarop dui dat sommige IDAC-amptenare die direktoraat vir sinistere doeleindes gebruik het. Ramaphosa sê hy sal die kommissie toelaat om sy werk te voltooi voordat hy kommentaar sal lewer op enige aangeleentheid wat uit die verrigtinge voortspruit. Die verhoor van die vermeende misdaadkartelle Tfusimusi Katmatlala en 4 medebeskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 31 Augustus uitgestel. Die uitstel is weens die onbeskikbaarheid van 2 sleutel staatsgetuies wat geskeduleer was om in die binneverhoor te getuig. Matlala staan tereg op verskeie aanklagte, onder meer sy betrokkenheid by die mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobejani, die sakeman Josie Banyoni en die musikant Sienkie Mokobung. Matlala staan saam met sy vrou Tsakani, die vermeende huurmoordenaars Musa Kekana en Tiego Mabusela en Tabiseng Zama tereg op 25 aanklagte wat verband hou met die mislukte sluipmoordpogings tussen Augustus 2022 en Januarie 2024. Die MK-partij het groot veranderinge aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend die verwydering van John Tlope as die eerste adjunkpresident. Die party sê Tlope is steeds sy leier in die nasionale vergadering. Nkosi Natin Tleko is met onmiddellike ingang as die party se nasionale voorsitter verwyder, terwyl Nomsa Dlamini van haar pligte as adjunksekretaris-generaal onthef is. Die MK-party se woordvoerder, Sifiso Mahlangu, het die media in Durban toegespreek.
1: The president hereby appoints the Apostle Mxolisi Phakathi as national chairperson of Mkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. The president hereby appoints Mr. Duduzani Zuma as the first deputy president. The president confirms that Comrade Tony Engeni is still the party's second deputy president. The president hereby appoints Comrade Willis Mkhunu to serve as part of the presidency collective.
0: Die woordvoerder van die MK-party, Sifiso Mahlangu. Sokkernies, Banyana Banyana is deur na die kwartfinale van die Afrika Nasiesbeker vir vroue in Marokko na 'n oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso in Casablanca in hulle laaste groepwedstryd. Tembe Katlana het die enigste doel van die wedstryd in die 21ste minuut aangeteken. In die ander groep B-wedstryd het die voorkus Tanzanië met 2-1 geklop. Die Suid-Afrikaanse vroue sal saterdag in die kwartfinalestryd in Rabat teen die gasheerland Marokko te staan kom. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend voor die Matlanga-kommissie oor optrede van IDAC-amptenare getuig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program, die president van die MK-party, Jacob Zuma, kondig ingrypende veranderinge in sy leierskapstruktuur aan. Hoekom presteer sommige munisipaliteite soveel beter as ander? Ons praat met die F.W. de Klerk Stichting oor hulle rapport vir plaaslike regerings en alles wat jy moet weet oor die nuwe 10 jaar rybewys. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maten, Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones en hier volg die reisigers weer, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skaatlike wind en golwe tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanmiddag tot môreoggend. Dit kan tot probleme met navigasie op see lei. En dan word uiters hoë brandgevaar toestande oor die grootste deel van die oostelike Noord-Kaap verwag. En hier is vandag se temperature. Pretoria 5:24. Johannesburg 3:23. Vereniging 5:23. Mbombela 8:25. Polokwane 4:23. Mahikeng 3:23. Vryburg 2:25. Bloemfontein 2:22. Kimberley 6:25. Appington 8:27. Kaapstad 12:17. George 12:23. Kabega 17:29. Kugompustad 16:26. Durban 14:25. Richards Bay 16:28. En Pietermaritzburg 6:26. Vir meer inligting besoek die weerdiens se webblad by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Is dit verkeer?
5: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in die Wes-Kaap en Kaapstad op die R300 Noord by die Ou Parelweg. Dis die R101 was 'n botsing. Die linkerbaan word versper. Dan in Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord na die N12 Oos Morokka verbypad staan 'n voertuig. Een van die 5 bane word versper. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
6: Banyana deur na die vroue Afrika Nasies beker kwart eindronde. Siya Kolisi en Eben Etzebeth terug in die Springbokspan vir hulle eerste toets van 2026 en Namibia loop die gevaar om slegs 'n toeskouer te wees by die cricket wêreldbeker wat hulle help aanbied. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Kan ek net sê wel gedaan aan Banyana wat bietjie van 'n wonderwerk moes mee voor een dag kom gisteraand. Om nie net die wedstrijd te wen nie, die ander uitslag in die groep moes ook in hulle guns gegaan het en dit het nou wel gebeur en nou sit Dr. Desiree Ellis en haar span in die kwart eindronde van die WAFCON competitie. So amper is hulle huis toe gestuur. Nou, talle nie-regeringsorganisaties het die kabinet se besluit om rybewyse tot 10 jaar te verleng verwelkom. Die verlenging sal egter eers na nuwe wetgewing in werking tree. Nou intussen waan die minister van vervoer Barbara Krissie ons motoriste om hulle rybewyse maar soos gewoon voor die vervaldatum wat daarop verskyn te hernie. Die verlenging na 10 jaar sal natuurlik ook slegs net vir ligte voertuie met die kodes A, A1, B en EB geld. Ek dink meeste van ons ry onder 'n EB rybewys as ek reg is. Nou ons praat met Auto in die tweede halfuur van die program en indien jy enige vrae het oor die verandering laat weet, dan kry ons antwoord op my vraag. Maar ons wonder tog, dink jy dis 'n goeie idee? En hoekom? En wat van mense wie se sig mettertyd byvoorbeeld verswak word, hulle nie meer gereeld gaan getoets word nie? En is 'n ander kategorie van bestuurders wat dalk meer gereeld moet hernie, pleks van net elke 10 jaar? En die groot vraag is daar genoeg goeie bestuurders wat ons patriots gehoorsaam om 'n 10 jaar termyn vir 'n rybewys te regverdig? Kom ons praat saam. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
7: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon Classic witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laaf-vet vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir net R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
3: Dis byna 10 minute oor 6. Die grondwetlike uitdaging van die onteieningswet het 'n onverwagte wending in die Weskaapse Hooggeregshof geneem. Regters het 'n bevraagteken waarom die minister van Openbare Werke, Dean McPherson, wat as die eerste respondent in die DA se aansoek aangehaal word, gekies het om nie dokumente in te dien wat sy regsposisie uiteensit nie. In plaas daarvan het sy advokaat Anton Katz aan die hof gesê dat die minister by die hof se besluit sal bly terwyl hy beskikbaar sal bly om met regsvrae te help. Elsie Richard my doen verslag.
5: Die hof wou weet waarom die minister van Openbare Werke, Dean McPherson, nie 'n regsmening uitgespreek het oor wetgewing wat sy departement uiteindelik sal implementeer nie.
8: We will certainly let you know what the minister's position is on the matters, but it's not in our mouths to force him to ask him to tell us. That's his election to make. All we've pointed out, he's a member of the executive, he's firmly involved in this act and the eventual application of it, and if he doesn't want to express a view on the matters, which I suspect may not be necessarily a legal decision, it might be a political decision.
5: Katz het sy kliënt se benadering verdedig en aangevoer dat die minister beskikbaar bly om die hof met regskwessies by te staan indien hy gevra word.
9: He makes it clear that he's here to assist the court in whatever way he can. If he made a political decision, then he wouldn't have made that offer.
8: Yeah.
9: That's my submission.
5: Maar die advokaat vir die ander respondente het gewaarsku dat dit onregverdig teenoor die partye sou wees om die minister toe te laat om later in die verrigtinge 'n regsposisie uit te spreek wat hul sake voorberei het op grond van die dokumente wat reeds ingedien is.
10: My friend asks the court whether it might have questions in relation to the merits of the dispute, which he might answer. If it comes to that, we would like those questions to be addressed to him before we start, because we're simply in the dark about what he's going to say, whether he's going to oppose the state or whether he's going to... We don't know. We've got no notice whatsoever of his position on the merits.
5: Die debat het die verrigtinge laat in die middag oorheers met die hof wat aangedui het dat die minister sy kliënt oor die voorgestelde kwessies moet raadpleeg. Die verhoor duur vanoggend voort. Die verslag is saamgestel deur Mkokeli Bandla in Kaapstad en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
3: Ons bly by die onderwerp en benewens die DA se Afriforum en die Vaderland Stichting ook in 'n stryd gewikkeld om die Weskaapse Hooggeregshof te oortuig om die omstrede onteieningswet ongrondwettig te verklaar en tersyde te stel. Die Vaderland Stichting voer aan dat die wet in stryd is met artikel 25 van die grondwet. Afriforum sê op sy beurt dat die wet wel voorsiening kan maak vir onteiening, maar nie as dit inbreuk maak op menseregte nie. Vir meer oor die hofstryd praat ons nou met 'n praktiserende prokureur verbonde aan die Universiteit van die Weskaap en Akademia, Dr. Regard Brits. Regard, goeiemôre.
11: Goeiemôre Udo en aan die luisteraars.
3: Suid-Afrikaners kry dikwels verwarrende boodskappe oor die emosionele onderwerp. Dit is gewis, maar wat is die feite rakende onteiening, onteiening sonder vergoeding en onteiening met nul vergoeding?
11: Wel ja, dit is 'n ingewikkelde kwessie soos jy noem en ek dink dit is vir meeste persone raak dit ons emosies aan. Maar as mens mooi gaan kyk na die argumente wat voor die hof ook geplaas word, die as ons begin by die grondwet byvoorbeeld, die grondwet sê vir ons dat daar vergoeding betaal moet word vir onteiening en dat hierdie vergoeding bepaal moet word aan die hand van wat billik en regverdig sal wees in die omstandighede van die saak en dat daar ook 'n balans gevind moet word tussen die belange van die individu wat daardeur geraak word, met ander woorde die eienaar wat sy grond verloor, teenoor die belang wat deur daardie onteiening gedien word. En die kruks van die argumente wat voor die hof is deur instansies soos Afriforum, as ek nou rolweg kan opsom, ja, is dat dit die nuwe wet en die reël wat daarin geskep word of die moontlikheid wat geskep word dat eiendom teen nul vergoeding geneem kan word nie in lyn is met wat die grondwet toelaat nie, of dat daai balans wat die grondwet probeer skep versteur word deur die moontlikheid wat geskep word dat grond teen nul of geen vergoeding dan onteien kan word of teen 'n baie laer vergoeding as markwaarde.
3: So dis wat nou deur die hof moet beslis word uit hulle lesing van ons grondwet en dan hierdie nuwe stuk wetgewing. Wat vir my ook interessant is, ons hoor dat onteiening sonder vergoeding kan plaasvind en die eienaar met die reg laat om dit daarna in die hof te gaan betwis. Aan die ander kant klink dit asof die hof eers moet sê of onteiening mag plaasvind deur die redes op te weeg. Watter stelling is akkuraat op die oomblik?
11: Ja, kyk, op die oomblik is die probleem dat albei stellings 'n soort van waar, want dit is wat die wet laat dit blyk dat daar 'n teenstrydigheid is. Dis een van die probleme wat aangeveg word en een van die argumente wat voor die hof geplaas word is dat daar 'n teenstrydigheid is, want soos jy noem, sekere bepalings van die wet laat dit lyk dat 'n hof eers moet besluit oor die bedrag van die vergoeding indien daar 'n dispuut is en dan kan die onteiening eers plaasvind. Terwyl daar aan die ander kant bepalings is wat dit laat blyk dat die onteiening kan plaasvind voordat daar besluit is oor die bedrag en dat die eienaar wat ongelukkig is dan hof toe moet gaan. So dit is beslis 'n teenstrydigheid wat opgeklaar moet word. Dit is 'n prosedurele kwessie, maar dit kan groot implikasies hê veral vir 'n eienaar wat nou moontlik in 'n posisie geplaas word waar na sy grond onteien is, nou moet hy hof toe gaan, geld spandeer, baie tyd spandeer en dit dan probeer om sy saak te stel. Hy mag dalk suksesvol wees, maar dit is nie noodwendig 'n groot troos as dit jou jare neem om daai punt te bereik nie. So dis beslis iets wat daar duidelikheid oor gebring moet word en hopelik sal die parlement dit op een of ander stadium regstel.
3: Hoe definieer of interpreteer die hof die woorde in die wet wat lei dat onteiening mag plaasvind as dit in die openbare belang is of vir 'n openbare doel aangewend sal word?
11: Ja, so daar is die bewoording wat ook in die grondwet gebruik word. So openbare doel is die verwys gewoonlik na die algemene gebruik van onteiening vir dinge soos om paaie te bou of om 'n lughawe te bou of om die geldtrein uit te brei. So daar is sekere doelwitte wat vir die openbare gebruik is. Terwyl openbare belang is 'n breër begrip wat die grondwet uitdruklik vir ons sê sluit grondhervorming in. So nie net grondhervorming nie, dit is breër kwessies wat aangespreek word. Nie noodwendig grond wat gebruik gaan word deur die publiek soos 'n pad of iets soos dit nie, maar breër openbare doelwitte wat van belang is vir die land as geheel.
3: Is daar een party se regsargument wat vir jou as die sterkste oorkom in die hof? Tans daar in die Kaap.
11: Ek het my oog gehad op van die pleitstukke van sommige van die partye. Ek dink ek het alles gesien nie. Ek het dies probeer in die hande kry wat ek kon sien en ek is nogal beïndruk met die Instituut vir Rasse en Verhoudinge se argumente. Ek dink hulle maak baie fyn en genuanceerde argumente oor hoe die huidige wet moontlik 'n wanbalans kan veroorsaak en nie vir besluitnemers, die mense wat besluit op grond onteien moet word, die amptenare by munisipaliteite ensovoorts, nie behoorlike riglyne vir hulle gee hoe om 'n balans te skep nie, maar dat hulle moontlik vooroordeel sal raak ten gunste van 'n laer bedrag van vergoeding of dat hulle onmiddellik sal probeer onteien teen 'n laer bedrag of moontlik teen nul in plaas daarvan dat hulle eerder op 'n objektiewe en wetenskaplike basis al die feite oorweeg sonder om onmiddellik te spring daarna toe. So ek dink daai argumente is vir my nogal oortuigend.
3: So baie interessant dat ons nie weet in hierdie hofsaak wat ons minister se regs opinie oor die kwessie oor onteiening sonder vergoeding is nie.
11: Presies, dit is baie handig geweest natuurlik as die minister wat in beheer is van hierdie wet ook 'n posisie op die tafel gesit het. So dit is jammer. Ek vermoed dat daar politieke redes agter dit is waarop ek nou nie enige kennis oordra nie, dat hy waarskynlik in 'n moeilike posisie is gegee die sy posisie in die regering.
3: Baie dankie vir tyd. Hy's 'n praktiserende prokureur verbonde aan die Universiteit van die Weskaap en Akademie Dr. Regard Brits. Die Suid-Afrikaner se beursies is onder ongekende druk en volgens Old Mutual se jongste jaarlikse spaar- en beleggingsmonitor leen meer mense geld om basiese uitgawes soos kos en krag te betaal en bestaande skuld af te betaal. Nou hierdie is nie slegs 'n probleem vir huishoudings nie, maar vir banke ook, sê professor Konrad Beyers, die hoof van aktuariële wetenskap aan die Universiteit van Pretoria. Hy sê die bankbedryf staan voor 'n bedreiging as hulle nie dringend hul benadering tot kliënte se skuldverhouding heroorweeg nie. En ons praat nou met hom. Konrad, goeiemôre.
12: Goeiemôre.
3: Wat staan vir jou uit hierdie jongste syfers vir van Old Mutual uit?
12: Ek weet die verslag is nou meer gefokus op die laer inkomstige kom ons sê sektor van die gemeenskap, maar wat ons eintlik sien is dat gewone, hardwerkende, eintlik verantwoordelike gesinne en mense begin ook in die moeilikheid word en ek dink 'n stelsel wat in so 'n situasie betref dat mense wat in eintlike bydra tot die samelewing moet lewer en eintlik in teorie finansiëel gesond is, as sulke mense in 'n permanente staat van finansiële druk is, van die finansiële dieper kommens en eintlik ondergang is, dan werk iets in die stelsel nie. En dit is eintlik vir my groot argument. En dan is dit nie net om die banke aan te val en sê hulle doen alles verkeerd nie. Dit my ander groot argument is, dit is in die bankwêreld se belang, hulle eie belang vir hulle eie voortbestaan om natuurlik 'n volhoubare klomp kliënte te hê, want as die kliënte ondergaan, dan gaan hulle ook onder.
3: Ons sien dat mense al hoe meer krediet aangaan, nie om bates soos huis of ondernemings op te bou nie, maar vir kos, krag en om skuld te dek. Hoe gevaarlik is hierdie spiraal vir ons huishoudings en die ekonomie?
12: Ja, so 'n gesonde banksituasie, 'n gesonde kom ons sê kredietsituasie is, ek en jy is finansieel gesond en dan nou en dan het ons iets nodig soos jy sê, 'n bate, 'n huis of selfs 'n motor, nie noodwendig 'n luxe ding nie. En in daai situasies moet gaan ons krediet aan, ons kry 'n lening en dan sa einddatum ons betaal af. Die huidige situasie is ongesond waar bates nie soos jy sê nie gekoop word nie. Mense gebruik al hoe meer krediet om hulle eie krediet te betaal, om hulle lenings terug te betaal en dan kry jy dat mense in 'n permanente staat is van skuld en baie hoë renteskuld en ander kostes ook wat mense amper nie eens van weet nie. En dit is verskriklik ongesond. Dit is amper 'n situasie waar mense gevange kan wees. Jou salaris, jou hele inkomste is amper net in effect 20 of 30% minder omdat alles vir rente en al daai goed gaan en dit kan mense vasvang om nog dieper in die skuld te gaan en dan op die eind ouend onder te gaan. En iets waar ek nie baie gelukkig is nie, is dat ons hoor nie van al daai mense wat onder gegaan het nie. Ek dink die banke kan gerus ook bietjie gaan kyk na jaar of twee wat vir sulke soort mense is julle okay. Die banke adverteer baie dat ons gaan julle help, julle vind julle langtermyn finansies, maar banke moet dit begin doen en baie mooi begin dink daaroor.
3: Jy waarsku dat banke tans korttermyn inkomste bo langtermyn finansiële volhoubaarheid beloon. Hoe doen hulle dit?
12: So ek is bekommerd daaroor dat kom ons sê as ek en jy by die bank werk en ons is besluitnemers, ons bonus, ek en jou se bonus is afhanklik van wat ons volgende jaar se inkomste genereer en die maklikste is om dan te gaan kyk in die populasie uit wie kan ek nog eintlik nog bietjie krediet, korttermyn krediet, vir wie kan ek nog 'n kaart verkoop en 'n lening verkoop, so daardie korttermyn doelwitte waar kom ons sê waarvoor maatskappye soos banke bonusse gee is oorheerstans. Banke moet begin dink weer om te kyk na ander kom ons sê kriteria hoe om hulle eie besluitnemers insentiewe te gee om besluite te maak wat bietjie in 'n langtermyn tot groei kan lei en so en wat nie kom ons sê gedrag en besluite in die bank self aanmoedig om net op die korttermyn te fokus nie, want dan gaan ons sien dat ons gaan net vir die, wat ons noem die low hanging fruit, maar ons vir mense wat reeds in die skuld het is nog wat nog eintlik nog meer skuld wil maak, dat ons vir hulle begin adverteer en ons gee hulle net nog meer skuld.
3: Wat sou gebeur met ons banke indien die meerderheid van mense wat nou so lewe soos jy beskryf het vir 'n hele jaar nie terug kan betaal teen hy terugbetaal koers wat hulle met hulle banke aangegaan het nie?
12: Dis 'n baie goeie vraag. So die bankwêreld in essensie is eintlik maar 'n sinergie, soos ek sê, die slang wat sy eie stert begin opeet. Die bankwêreld is in sinergie met die gewone mense soos jy en ek. Ons sit ons geld in die bank. Hulle moet eintlik daardie geld gebruik om dan lenings uit te gee om bietjie meer rente te verdien en dit is hoe banke bietjie geld maak. Dit kan 'n baie goeie en gesonde situasie wees. Maar as hulle basis, as hierdie mense wat nou eintlik geld in die bank moet sit wat vir die banke aan die gang hou, wat hulle geld gee om te leen en hulle besigheid te doen, as daai mense in die moeilikheid is en ondergaan, dan val die bank se hele basis weg. En dit is hoekom ek sê dat dit is eintlik vir die banke ook 'n krisis as ons ondergang. Banke is eintlik 'n groot tot 'n groot mate 'n gemeenskapsinstansie of nou kom sê in 'n totale sin. So dit is 'n massiewe risiko vir die bank vir die bankwese. Ek val nie een enkele bank aan nie. Dit is 'n manier van doen wat ons nou oor praat.
13: Ja.
12: Geweldige risiko vir die banke as 'n baie groot en 'n groter wordende persentasie van ons populasie in permanente finansiële moeilikheid is en op risiko is om self finansieel onder te gaan.
13: Baie interessant, professor Konrad Beyers is die hoof van aktuariële wetenskap aan Universiteit van Pretoria. Skuif dan aan en die F.W. de Klerk Stichting het sy rapport vir plaaslike regerings bekendgestel. Die fokus val op 8 metrorade en 'n monster van 42 plaaslike munisipaliteite uit al 9 provinsies. Die groot vraag wat die navorsing vra is, hoekom presteer sommige munisipaliteite beter as ander? Die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede, sluit nou by my aan. Christo, goeiemôre.
14: Goeiemôre en goeiemôre aan alle luisteraars.
13: Ons het lanklaas gesels, meneer Jong. Kom ons kyk eers na Swartland, George, Stellenbosch munisipaliteit in die Weskaap. Hulle neem die eerste 3 posisies landwyd in. Verduidelik net aan die luisteraar watter kriteria is gebruik om die munisipaliteite te meet.
14: Baie dankie vir die geleentheid om hierdie verslag uit te brei oor hierdie verslag. Dis 'n omvattende verslag. Ons praat so van 250 bladsye. Wat ongelooflike in diepte en navorsing doen oor die stand van munisipaliteite in die land. So elke munisipaliteit word aan 100 vrae getoets, 30 punte handel oor dienste en infrastruktuur, 25 oor finansiële bestuur, 15 punte elk oor bestuur, integriteit, grondwetlike insluiting. En dan gaan kyk ons na hoe dinge verbeter, dinge verswak of wat gaan presies aan by hierdie munisipaliteite. Soos 'n omvattende toets en dit is gebaseer op data van nasionale tesorie en 'n klomp ander auditverslae inligting.
13: Natuurlik. Midvaal is in die 4de plek. En ook vir my 'n baie interessante munisipaliteit. Hy was jare terug in chaos gedompel. Nou blyk hy Gauteng se bes bestuurde munisipaliteit te wees. Hy skuld vir Eskom niks nie. Hy was een van die min munisipaliteite wat 'n skoon audit ontvang het. Wat het die verskil gemaak vir die munisipaliteit?
14: Baie belangrik, uitstekende leierskap, en natuurlik voldoen aan 3 basis. In die grondwet, die eerste beginsel praat van verantwoordbaarheid. En ons seker gemaak dat almal doen wat hulle moet doen. Tweedens, het praat van deursigtigheid. Alles wat ons doen is in die openbaar. En dan derdens, responsiwiteit. Ons reageer. As daar straatlig uit is, vervang ons daai straatlig. As daar 'n slaggat is, maak ons dit onmiddellik reg. Ons sorg dat daar skoon water is. En ons sorg dat ons faktureringsstelsel in plek is. Basiese goed wat elke munisipaliteit as hulle doen, kan hulle reeds op die pad van voorspoed geplaas word.
13: Dis interessant. Wat toon julle verslag oor munisipaliteite of plaaslike regerings wat onder administrasie geplaas is? En hoe dit dan 'n skakel as dit kom by dienslewering?
14: Wel, die munisipaliteite wat onder administrasie geplaas word, verander nie noodwendig oornag in suksesvolle munisipaliteit nie. Baie keer vererger die administratiewe toesig die situasie. Maar wat is jou uitdaging? Jou uitdaging is 'n stelsel wat verrot is. By ander woorde, amptenare wat nie hulle werk doen nie, munisipale raadslede wat probeer om hulle hande in die trog te kry en dan sit jy met 'n disfunksionele munisipale bestuur en 'n burgemeester. Maar wat vir ons belangrik is dat die fokus moet wees op dienslewering, want daar is belastingbetalers wat betaal vir dienste en al wat ons vra is sorg dat jy die dienste lewer wat mense betaal vir.
13: En dan Johannesburg Metro. Ek stel belang om te hoor wat se punt het hy gekry in julle verslag en hoekom?
14: Kyk, Johannesburg is sekerlik die die grootste en direkste stad in Suid-Afrika. Maar het kry 'n gemiddelde punt van onder 50. In ander woorde, dit kry 'n D teenoor Kaapstad se 81. Kaapstad kry 'n A. So Johannesburg, jy weet, is 'n plek of 'n hierdie munisipaliteit voldoen nie aan die bepaalde vereistes terme van skoon regering, responsiewe regering nie. En dit is ons groot uitdaging, dat jy weet, jy sit wat politiek speel, eerder as om te fokus op wat is in die beste belang van die inwoners.
13: Dit was die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Reg, en ons skuif dan aan na storie van vroeër. Die MK-party het groot verandering aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend die verdwyning van Dr. John Kloppe as eerste adjunk president. Die party sê Kloppe sal egter sy leier in die nasionale vergadering bly. En Konstantin Gleko is ook met onmiddellike effek uit sy posisie as die party se nasionale voorsitter verwyder, terwyl Nomsa Dlamini van haar pligte as adjunk sekretaris-generaal onthef is. Die MK-party se woordvoerder Sviso Mhlangu, Mhlangu liewer, het die media in 'n inligtingsessie in Durban gisteraand aan ingelig.
1: The president hereby also relieves Dr. John Kloppe of his responsibility as first deputy president of the Mkhonto Sizwe Party. This is done with immediate effect. However, colleagues, Dr. John Kloppe will remain as party leader in the National Assembly. He will lead the Mkhonto Sizwe caucus consisting of 58 members. President Zuma extends his sincere gratitude to Dr. Kloppe for his leadership, his dedication and contribution to the growth of MK Party and strengthening its core. The president wishes him well in his continued service for this organization. The president confirms, of course, that President Kloppe will remain the party leader in the National Assembly. The president hereby also relieves Ms. Nomsa Dlamini, our DSG, of her responsibilities as Deputy Director General. This is done with immediate effect.
13: En dit was die MK-party se woordvoerder Sifiso Mhlangu. Die party het ook sy strategiese presidensiële plan, span liewer, met onmiddellike ingang ontbind. Dit sê dat die geen verantwoordelikheid sal aanvaar vir enige finansiële verpligtinge wat deur die nou ontbinde struktuur gemaak word nie. Daar's geen verduideliking gegee vir hierdie talle ander veranderinge nie. Die media is ook nie die geleentheid gegee om vrae te vra nie. Ons sal hierdie belangrike verwikkeling in die MK-party later vandag in Spectrum uitprys.
7: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
13: Spanne 6:33 en hier is wat voor lê. Alles wat jy moet weet oor die nuwe 10 jaar rybewys. En ons praat met die voormalige Banyana kaptein Gloria Brown oor die span se vertoning teen Burkina Faso. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
5: Ons begin in KwaZulu-Natal op die N3 Suid in die rigting van Durban naby die Howick wisselaar was 'n botsing. Motoriste word gevra om versigtig daar te bestuur. En in die Wes-Kaap tussen Kaapstad en Mitchells Plain is 'n verkeersopeenhoping. Verwag wagtye van sowat 10 minute. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
13: Reg, sodra wetgewing gewysig word, gaan ons rybewyse dan vir 10 jaar geld, pleks van die 5 jaar, daai periode waarna jy elke keer moet gaan hernie. En ons praat vanoggend daaroor. Ons gaan met ou te praat in die volgende paar minute. As jy enige vrae het, stel dit maar vir ons op die SMS-lyn. Maar wat dink jy van hierdie plan? Gaan dit werk? Is daar genoeg van ons wat gehoorsame bestuurders is om dit te regverdig? Hier is van julle terugvoer.
15: Ek is 'n vragmotorbestuurder. Hoekom kan hulle daarom nie ons openbare permitte dan net verleng het vir 4 jaar nie in steede van 2 jaar? Ek voel net dis 'n geweldige bedrag geld wat ons betaal elke 2 jaar om net ons PRDP te hernie. Hulle kon dit daarom net ten minste 4 jaar gemaak het. Ons daarom ook die vergunning gedoen het, maar natuurlik gaan dit mos nou vir die stadskus. So, ons moet nou maar net opdok vir dit.
16: Soos met soveel goed in ons land wat jy in politiese hande laat, het hierdie lisensie ding ook met tyd ontwikkel in 'n onbeholpe, onlogiese manier van hantering. As jy 'n kar kan bestuur, kan jy 'n kar bestuur. Waarom moet jy jou lisensie hernie? Die enigste ding wat kan verander, is jou sig. Met ander woorde, my voorstel sou wees, hou die lisensie onveranderd vir ewig, en laat elke mens dan net elke paar jaar moet gaan vir 'n sigtoets om te kyk of jy nog kan sien. En naarmate jou sig verander, moet jou lisensie dan nou of geldig bly of weggeneem word. Maar as jy 'n kar kan bestuur, kan jy 'n kar bestuur, maar niks verander nie. So hoekom jy jou lisensie gaan hernie elke kort? Dis net geld maak.
13: Wat is jou mening hieroor? Ons gaan binnekort 'n breedvoerig praat oor die veranderinge en wanneer hierdie ding in werking tree, maar ons wil ook julle vrae kry sodat ons dit beantwoord kan kry, né? 45889 SMS lyn en kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 0765366961.
7: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 3 kg Sunlight 5-in-1 handwaspoeier vir R79.99. Spar R20. Of 50 ml Rexona Shield aanrol deodorant. Enige 2 vir R42. Spar R14. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
17: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Wêreldnuus.
13: Dag, is dit klaar? Sluit nou by ons aan vir internasionale nuus en ons begin eers teen Kiev van Oekraïne waar ten minste 2 mense dood en 21 beseer is in 'n Russiese ballistiese missielaanval.
18: Ja, Udo, volgens die hoof van Kiev se militêre administrasie het Rusland wydverspreide aanvalle in Kiev en omliggende gebiede geloods sedert verlede week en Rusland het nog nie kommentaar op die mees onlangse aanvalle gelewer nie. Nou Kiev se burgemeester Vitali Klitschko sê daar word gevrees dat mense onder die puin in die middestad vasgekeer is na gister se aanvalle. Oor die afgelope paar weke het ons gesien aanvalle tussen die twee lande het toegeneem insluitend op burgerlike infrastruktuur en kragfasiliteite.
13: In die Los Angeles gebied in die Amerikaanse deelstaat Kalifornië het 'n owerhede 38-jarige man, Janine John Teal, in hegtenis geneem. Volgens die polisie het Teal foto's en video's geneem en glo sekuriteitsbeplanningsaktiwiteite gemonitor. Dis nou by 'n golfklub wat deur president Donald Trump besit word.
18: Nou volgens 'n polisieverklaring was Teal in besit van 'n pistool en onwettige ammunisie toe hy Sondag in hegtenis geneem is en president Trump het gister die golfklub in Rancho Palos Verdes waar Teal in hegtenis geneem is vir 'n Republikeinse fondsinsameling ete besoek. Teal is in hegtenis geneem en is in aanhouding op klagte van die besit van 'n vuurwapen wat verbloem was en die besit van onwettige ammunisie. Die polisie sê ook dat Teal gesoek word in verband met 'n rooftog by 'n polisiedepartement in die gebied 'n ruk gelede.
13: Europese Unie lidlande het Spanje se reaksie geloof nadat meer as 70 000 mense verlede week die landgrens by Ceuta onwettig vanaf Marokko oorgesteek het.
18: Nou, ons berig reeds oor dat die afgelope paar dae oor, maar daar was voorstelle dat Spanje uit die Schengen ooreenkoms, nou dit is wat vrye beweging toelaat, geskors moet word en die EU se migrasiehoof Magnus Brunner het egter tydens 'n videokonferensie gesê die massa onwettige toegang was weens waninligting en mense smokkelaars. Die BBC se Nick Beek het meer inligting.
19: In the last few days, governments across Europe have seen how far-right, hard-right parties have really been making capital and focusing on these scenes. And also, there's been a suggestion that Russian media and elsewhere has really amplified this, trying to sow discord within the European Union. And also, there was a suggestion that in the first place, this mass movement of people was sparked by some sort of online hoax that promised people that they'd get Spanish passports if they made their way to Ceuta, which of course simply wasn't true.
18: En dit is die BBC's Nick Beek.
13: En dit is Estie met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuus. Nou, bestuurslisensiekaarte wat vir 10 jaar lank geldig sal wees, is na 'n 6 jaar lange proses op pad. Die kabinet het die verlenging van 5 na 10 jaar goedgekeur, maar wetgewing moet nog gewysig word. Daar is egter 'n hoë risiko vir misverstande indien jy moontlik onder die indruk is dat jy nie jou rybewys moet of hoef te hernie nie. Om hieroor te praat, sluit die uitvoerende direkteur van die afdeling vir verantwoordbaarheid by Alta, advokaat Stefanie Fik, nou by ons aan. Stefanie, welkom terug.
20: Goeiemôre, Udo.
13: Kom ons klaar net hierdie ding op. Indien my lisensiekaart môre verval, moet ek dit nog steeds hernie of kan ek maar net so bietjie wag totdat daai wetgewing gewysig word en die nuwe rybewys durasie nou in werking is?
20: Nee, ek dink jy moet maar jou rybewys gaan hernie. Jy sal dit in elk geval moet doen. As jou rybewys nou verval môre, sal jy moet hernie voordat hy vir 10 jaar kan geldig wees. So omdat daar nou nog nie wetgewing in plek is nie, is die huidige wetgewing nou nog waaraan ons moet voldoen. So my raad aan iemand is gaan hernie maar jou bestuurderslisensie, maar hopelik sal die minister nou so gou as moontlik 'n nuwe regulasie uitvaardig wat vir ons nou mooi gaan vertel hoe dit gaan werk. Ek het nou net myne gaan hernie. So hopelik hoef ek dan nou nie weer oor 5 jaar dit te doen om dan nou die 10 jaar te kry nie. Hopelik sal hulle vir ons mooi verduidelik weet hoe dit gaan gebeur. En gelukkig het ons 'n vervaldatum, so mense kan nou weet speel met daai vervaldatum en is duidelik vir 'n beampte wat jy dan nou gaan stop om te sê maar okay, goed, kom ons werk dit uit. Jou lisensie is nog geldig.
13: Wat het oorspronklik aanleiding gegee vir die voorstel van 10 jaar geldigheid en hoekom net ligte voertuie?
20: Dis nogal 'n goeie vraag, net die ligte voertuie. Ek dink die risiko met swaar voertuie is net soveel meer as met ligte voertuie. Ek neem aan dit is die rede, alhoewel as jy nou weer gaan kyk na mense wat betrokke is by openbare vervoer, hulle het nou weer PDPs wat elke 2 jaar hernie moet word. So daar is sekere riglyne vir hulle. Ek dink maar net dit gaan oor die risiko en dat swaar motorvoertuig. Ek meen swaar motorvoertuig kan baie meer skade aanrig as 'n ligte voertuig, alhoewel enige voertuig. As jy agter daai stuurwiel inklim, het jy 'n moontlike moordwapen en dat mens moet versigtig bestuur. Wat oorspronklik aanleiding gegee het, ek dink veral hier gedurende COVID en toe die ou masjienkie nou sy hande in sy broeksakke gesteek het en nie meer wou gewerk het nie en ons toe nou agtergekom het, maar weet wat gebeur het toe weet dit nou agterstallig is en al daai, het die vraag ontstaan, maar ek meen, wat is internasionaal, as mens nou gaan kyk, wat is gewoonlik die tydperk wat 'n bestuurderslisensiekaart geldig is? In ons navorsing het ons toe nou agtergekom dat as jy na verskillende lande gaan kyk, die gemiddeld min of meer 10 jaar is. Ek meen, ons party lande wat 20 jaar het. En ander lande wat 2 jaar het. Maar soort van die gemiddeld is 10 jaar en selfs ek dink RTMC se eie navorsing het getoon dit 8 jaar is 'n goeie tydperk. Nou, ons moet nie die een probleem met 'n ander probleem probeer fix nie. Die feit dat die masjien ons probleme gegee het, hanteer daai probleem. Moenie omdat die kaarte nou verleng is na 10 jaar, dink die probleem van die masjien is opgelos nie. Maar ek dink tog dis 'n meer aanvaarbare tydperk wat beteken ons hoef net elke 10 jaar in dit
13: nou
20: te gaan.
13: 'n Luisteraar het nou deur middel van 'n stemnota die voorstel gemaak. Kyk, hou dit op dat jou rybewys maar altyd geldig is. Hou dit so, moet dit eers 'n 10 jaar periode maak nie, maar kom ons vereis dan van motoriste dat hulle elke paar jaar hulle oë moet gaan toets. Wat dink jy van hy voorstel en ook sal die strafpuntstelsel in Arto dan nou nie die plek inneem van 'n regulerende stelsel om seker te maak of ons deurgaans goed bestuur en gehoorsaam op ons paaie bly nie.
20: Arto, kan nie van ons beter bestuurders maak nie. Want Arto is nie die stelsel. Die misdrywe was nog altyd daar. So of jy nou Arto gebruik en of jy nou die strafregstelsel gebruik, het bewys. En Arto, ons het al baie daaroor gepraat, is al vir so lank gaan hulle sê dis of die strafregstelsel nog nie daar was nie. Was al reeds gebruik in Pretoria en Johannesburg en ek weet nie of ons regtig 'n verskil gesien het nie. Dit gaan oor motoriste wat meer aan die patreels moet voldoen. So wat kan ons doen om mense meer bewus te maak en seker te maak dat mense het wat civil obedient is en dat ons nie hierdie ding het van civil disobedience. En ek weet nie of Arto daai noodwendig gaan regkry nie. Ek dink dit is 'n ek dink daar moet 'n bietjie meer opleiding wees, dan moet meer visuele polisieering wees. Ons paaie moet in 'n beter kondisie wees. Dan dink ek gaan ons begin om 'n verskil te sien aan hoe mense bestuur. Kan die strafpuntstelsel as Arto perfek werk? Help? Natuurlik, ek dink dit moet. Maar dis nie 'n perfekte stelsel nie. Het die regering die vermoë om Arto perfek te hanteer? Ek dink ons het gesien munisipaliteite het nie eens genoeg geld om Arto uit te rol nie. So weer eens moet ons nou gaan kyk na al daai.
13: Net so terloops, hoe gaan dit met julle hofsaak? Ons gaan nou terugkom by die ander goed, maar hoe gaan dit met julle hofsaak?
20: Ons het, nee, jy sal my nou nie glo nie, as gevolg van hulle ondeursigtigheid, hulle het toe nou vir ons 'n lys van name gestuur wat deel is van die appelstribunaal, en hulle het toe nou wel 'n appelstribunaal. So, dis goeie nuus vir motoriste, so daar is iets in plek om na almal se regte te kyk,
13: ja.
20: Maar dit het nou beteken dat ons nie meer op 'n dringende basis hof toe gaan nie. Ons gaan nou wel nog kyk na ons hersieningsaansoek, want daar was nie publieke deelname vir die regulasies na ons mening nie, maar vir nou is die dringende ding is op sy.
13: En dat materiaal soos gewone oogtoetse of enige ander toetse wat seker maak dat jy eintlik nog kan bestuur sonder om 'n mens in gedrang te bring.
20: My persoonlike opinie is elke keer as jy agter daai stuurwiel inklim, moet jy seker wees jy het al die toerusting om ordentlik te kan bestuur. So na my mening is dit elke motoris se plig om seker te maak hy kan sien en as hy bril nodig het, gaan kry die bril. Staat kan nie die polisman wees vir alles wat moontlik verkeerd gaan nie. Ja, ek dink dis goed dat ons 'n oogtoets moet doen om hom vir korter tydperke daar te stel. Ek weet nie of dit noodwendig, dis weer eens, dis 'n faktor. En soveel faktore wat ons moet aanneem om seker te maak mense bestuur beter. Moet hulle die stelsel vir ons verbeter om seker te maak dat ons nie in toue gaan staan nie? Moet ons gaan kyk na beter stelsels, byvoorbeeld 'n meer digitale kaart? Natuurlik.
13: Sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit was natuurlik nou Stefanie Fix, sy is die hoof van verantwoordbaarheid daar by Alta. Skryf dan aan en die staande komitee oor openbare rekening in die parlement sê hoewel daar aggeslaan moet word op die regeringsamptenare se veiligheidsbekommernisse, moet dit behoorlike proses altyd gevolg word. Die komitee het sy konsepverslag oor sy ondersoek na wanadministrasie, finansiële onbehoorlikheid en bestuursmislukkings by die padongelukkefonds bespreek. Dit het ook besluit om misdaadklagtes teen die voormalige uitvoerende hoof Collins Letswalo in te dien omdat hy glo dagvaardings om voor die komitee te verskyn geïgnoreer het. Die komitee teken in sy konsepverslag aan dat persoonlike veiligheid vir Letswalo van 'n deur die raad goedgekeurde R480.000 per jaar tot etlike miljoene gestyg het en die raad is nie in die saak geken nie. Dit het gelei tot bedryfsuitgawes van so ongeveer R20 miljoen en persoonlike lyfwagte se salarisse van meer as R7 miljoen, so berig Zelin Merrington.
0: Skoor se padongelukke fonds ondersoek staan einde se kant toe. Daar bly egter vrae oor geld wat in sekuriteit bestee is en die belastingbetaler uiteindelik miljoene rande gekos het. Die voorsitter Songezo Zibi meen hoewel sekuriteitsbekommernisse nie geïgnoreer kan word nie, moet die regte prosesse altyd gevolg word.
21: I want us to recognize where wrongdoing was done, but to also recognize where the state has obligations in respect of the safety of its employees, so that we do not make recommendations which just say, you know, security is never warranted. And I think Honorable Beasley had made the point that governance and process matter. They cannot be overridden.
0: Komiteelede soos Ellen Beasley van Action SA, Helen Neil May van die ANC en Tandi Nontenja van die IDM het hul opinies uitgespreek.
22: Whether that has been or should be identified with SARS to actually look into it, whether he has received fringe benefits that hasn't been disclosed as a taxable fringe benefit.
23: And I think that is the area we must not leave behind, is there are compliance issues, accountability issues. I think the fringe benefit violation, we all agree on that. And I think from a security aspect, that 480,000 is quite minimal for executive security.
24: My understanding is that the fringe benefit would maybe say it's so much or it's such a percentage. It can't be left open-handed, and while you are getting other things on top of it, you can't have fringe benefits that are not stipulated anywhere.
0: Die komitee se voorlopige verslag meld ook dat die polisie nie enige bedreiging vir Letswalo se lewe kon vind nie, maar dat die komitee nie die moontlikheid daarvan uitsluit nie. Dit is in die lig van getuies tydens die ondersoek wat daarop gewys het dat Letswalo beweer het dat die bedreigings teen sy lewe van die taxibedryf afkomstig was. Zibi sê net Letswalo kon die feite hiervan bevestig het.
21: When we don't have enough information, it becomes difficult to then suppose what would have been in the mind of the witness when they took a decision. And that's one of the areas that I think the person who would be able to explain to us, for example, how the taxi industry affected his life would have been Mr. Letswalo, nobody else. And unfortunately, Mr. Letswalo elected not to come to the committee. And that creates a difficulty for us in that we cannot suppose.
0: Dit was die voorsitter van SCOOR, Songezo Zibi. Zelin Merrington, Parlement.
3: John Jooste, goeiemôre.
25: Goeiemôre, Oudo.
3: Ek gaan dood eerlik wees. Ek het nie gedink Banyana sou dit maak nie, maar daar is die knoop deurgehaak.
25: Ja nee, dat maak het twee vir ons. Die terugvegpoging was natuurlijk uitstekend geweest in hierdie toernooi. Tembi Gatlana se doel in die 21ste minuut was die verskil gestrand. Hulle 7-4-1-0 teen Burkina Faso. Die voorkeur het Tanzanië ook met 2-1 geklop om as groepwenners deur te dring. So die kwart eindronde lê nou voor en kom Banyana daar verby, kwalifiseer hulle outomaties vir aanstaande jaar se wêreldbeker in Brasilië. Stryk hulle, neem hulle aan 'n kontinentale kwalifiseringsreeks deel om te probeer kwalifiseer. So geluk aan hulle vir nou.
3: Rassie Rasmus het sy Springbok span vir die naweek se enkeltoets in en teen Argentinië gisteraand bekend gemaak.

0: nie net vir nog 'n eindstryd in die WAFCON toernooi nie, maar ook 'n nog 'n plek in die wêreldbeker vir vroue. En dit dan vandag se sport.
1: Ons begin in Gauteng en Centurion op die N1 Suid by die oprit vanaf die R21 Suid staan 'n voertuig. Die skouer van die pad word versperp. Dan in KwaZulu-Natal op die N3 Suid in die rigting van Durban naby die Howick wisselaar was 'n botsing. Motoriste word gevra om versigtig daar te ry. En dan ook in die Wes-Kaap tussen Kaapstad en Mitchells Plain is 'n verkeersopeenhoping. Verwag wagtye van sowat 10 minute. En as jy enige verkeer nie set, stuur een SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
0: Reg, en ons sluit af met julle terugvoer en die vraag vandag is, dink jy is 'n goeie idee om rybewyse te verleng van 5 na 10 jaar en hoekom? En wat van mense wie se sig byvoorbeeld mettertyd verswak, moet hulle nie meer gereeld gaan toets nie? En is daar kategorieë van bestuurders wat dalk bietjie meer gereeld moet hernie? Onthou, dis vir ligte voertuie, nê? Nie vir swaar voertuie of mense wat mense vervoer in die openbaar nie. Op die SMS-lyn skryf iemand, ek dink, hoe ouer jy word met jou lisensie langer geldig bly, want jy het nou groot geword en bestuur meer verantwoordelik en jaag nie so onverskillig nie. En dan skryf iemand anders, my lisensie is nou 54 jaar oud sonder enige noodlottige ongelukke. Nog terug voor, dan hoor is julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Martin, Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ons span behels Adeline Moses, Veronique van Heiningen, Estie de Klerk, Elsie Richard, my Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 7 uur in Kaapstad bewolk met oggend motreen op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en in die binneland in Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 5 Augustus.

0: En in die CW Nuus, president Ramaphosa kan ontbied word om voor die afsettingskomitee te verskyn, 'n nuwe getuie vandag voor die Madlanga-kommissie en minstens 14 sterf in die jongste Russiese aanval op Kiev. Hier is Gustav met die nuus.
1: Regsadvies aan die parlement dui daarop aan dat president Cyril Ramaphosa net soos enige ander getuie ontbied kan word om voor die parlement te verskyn. Die afsettingskomitee is besig met die finalisering van sy administratiewe werk. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Kaapstad beslis het dat geen getuienis aangehoor kan word voordat die president sy aansoek vir die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag afgehandel is nie. Die komitee het verlede week regsadvies aangevra oor of die president self moet getuig. Celine Merrington berig.
2: Ingevolge die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers van 2004, kan iemand wat kragtens hierdie wet gedagvaar word, die gewone voorreg teen selfinkriminasie of die reg om te swyg verbeur. Op die vraag of die president eerste moet verskyn, word die komitee aangeraai dat dit onregverdig sou wees as die president sou verskyn voordat getuienis op rekord geplaas is en die komitee sy saak uiteengesit het. Oppositiepartye het verlede week daarop aangedring dat Ramaphosa in persoon voor die komitee moet verskyn. Celine Merrington, SAK Nuus, Parlement.
1: Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend voortgaan met getuienis oor die optrede van ambtenare van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDAC. Die kommissie fokus tans op die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, en nog 6 beamptes. Hulle is aangekla van bedrog en korrupsie wat verband hou met die aanstelling van Dineo Mokwele as 'n brigadier by misdaadintelligensie. 'N nuwe getuie sal na verwagting vanoggend voor die kommissie verskyn. Die verhoor van die vermeende misdaadkartellid Vusimuzi Kat Matlala en 4 medebeskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 31 Augustus uitgestel. Die uitstel is weens die onbeskikbaarheid van 2 sleutelstaatsgetuies wat geskeduleer was om in die binneverhoor te getuig. Matlala staan tereg op verskeie aanklagte, onder meer sy betrokkenheid by die mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Topejane, die sakeman Joe Sibanyoni en die muzikant Sienkie Mokobong. Matlala staan saam met sy vrou Tsakane, die vermeende huurmoordenaars Musa Kekana en Diego Mabusela en Tabiseng Zama tereg op 25 aanklagte wat verband hou met die mislukte sluipmoordpogings tussen Augustus 2022 en Januari 2024. Nooddienste in Oekraïne sê minstens 14 mense is dood en 27 is beseer in 'n Russiese hommeltuig en ballistiese missielaanval op die hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, sê daar is vrese dat mense nog onder die puin vasgekeer is van geboue wat beskadig of vernietig is. Rusland het die afgelope weke sy aanvalle op Kiev verskerp, terwyl Oekraïne ook toenemend burgerlike infrastruktuur in Rusland in aanvalle teiken. Dit sluit in pakhuise van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries. 5 mense is gister dood en 10 gewond in die jongste Oekraïense aanvalle op pakhuise in die Moskou-streek. Die vorige dag het Russiese owerhede gesê dat 7 mense dood en 58 beseer is in 'n hommeltuigaanval op 'n besige strand in die suidelike Krasnodar-streek. Oekraïne het Rusland intussen van 'n oorlogsmisdaad beskuldig nadat 'n video aan die lig gekom het wat toon hoe burgerlike in Gerson deur 'n hommeltuig agtervolg en aangeval word. Albei kante ontken dat hulle burgerlikes doelbewus teiken. Rugby is nou in die Springbok africhter Rassie Erasmus het 'n aantal staatmakers wat van beserings herstel het ingesluit in die groep wat Saterdag Argentinië in 'n eenmalige toetswedstryd in Buenos Aires die stryd sal aansê. Die kaptein Sia Kulisi, die slotte Eben Etzebeth en Lotte Jager, sowel as die loskakel Sasha Feinberg en Gomezulu, is in die beginspan nadat hulle die Nasies Kampioenskap misgeloop het. Erasmus het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan wat Wallis verlede maand in Durban met 43-0 geklop het. Slegs Kobus Reinach en die heel agter Apelele Fassi het hulle plekke behou. Saterdag se wedstryd is die laaste toets voor die aanvang van 'n reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Sokkernies en Banyana Banyana is deur na die kwart eindronde van die Afrika Nasiesbeker vir vroue in Marokko na oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso in Casablanca in hulle laaste groepwedstryd. Tembi Katlana het die enigste doel van die wedstryd in die 21ste minuut aangeteken. In die ander groep B-wedstryd het Ivoorkus Tanzanië met 2-1 geklop. Die Suid-Afrikaanse vroue sal saterdag in die kwart eindstryd in Rabat teen die gasheerland Marokko te staan kom. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.33 teenoor die dollar, R21.96 teenoor die Britse pond, R18.85 teenoor die euro en R11.51 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met meer as 1% gestyg en die nywerheidsindeks was 0,3% fermer. Die finansiële indeks het met 1,5% gestyg. Die top 10 hulpbronne-indeks en die edelmetale en mynbou-indeks het albei hoogtepunt van 3% hoër bereik. Markte in Europa het winste bygevoeg teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0,2% fermer, Duitsland se DAX en die CAC 40 in Frankryk het albei met meer as 0,5% verstewig. Aandeelbeurse in New York was onveranderd teen marksluiting. Die Dow Jones was 1,5% in die groen en die Nasdaq het 2,5% bygevoeg. In Asië verhandel markte tans in positiewe terrein. Japanse Nikkei het tot dusver met meer as 3% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0,2% fermer en China se Shanghai-indeks is 1% sterker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,139 en platinum teen $1,757 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $78.38 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend regsadvies aan die parlement dui daarop dat president Cyril Ramaphosa net soos enige ander getuie ontbied kan word om voor die parlement te verskyn. En dis die jongste SAIK-nuus hoofdtrekke volg om 7:30.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: 'N Wonderlike woensdagmôre word jou toegewens. Welkom, kom sit maar aan. Ons middel van die week ontbyttafel lyk al te aanloklik. Ons inhoudsregisseur is hierdie week Terstein en hy het gesorg vir 'n feesmaal. Dankie Pieter en ons produksieregisseur soos altyd op sy pos, Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAK en die skinter hou die wêreld vir jou dop. Linda Loupser is daar by die nuuslesenaar saam met Charlene Botha. By die sakelesenaar sportnuus later vanmorgen met vol loods.
0: Kom ons kyk nou een paar dinge waarna jy vanochtend kan uitsien. Gaan die gereformeerde kerk skeur oor vrouwe? Een gemeente het reeds weggebreek en een handvol ander is baie ongelukkig. Ons is selfs binnenkort hier oor.
1: Net na 7:30 dan praat ons oor die oudste centrale bank in Afrika. En dis die Suid-Afrikaanse Reservebank wat 105 jaar oud is vir jaar.
0: In die stories almanak na die 8 uur nuus, Albie Grobbelaar vertel vir ons van die groot treinroof van 1963 in Brittanje, wat die wêreld aan die skurk Roland Biggs bekend gestel het. En dan is ook 'n gesprek oor 'n projek wat oor byna 50 jaar honderde duisende skoolkinders betrek het, die ATKV Applaus skoorkompetisie wat die DF Akademie in Bellville pas gewen het.
1: Meer as 1,2 miljoen mense in meer as 30 lande neem deel aan High Rocks. So net na 8:30 dan hoor ons meer oor hierdie nuutste oefenneiging in Suid-Afrika. Ons voorste Hyrox-span is hier by ons in die ateljee. Maar voor ons daarby kan gaan kom, gaan ons eers kyk hoe lyk die paaie môreplein.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre, in die Ooskaap vanoggend, Kabega, ek sien daar staan 'n vragmotor by Albany weg wat druk verkeer veroorsaak. In die Weskaap op die N2 inwaarts net voor hospitaal draai, beweeg verkeer teen 'n slakke pas en op die R300 noord by Ou Parelweg is 'n verkeersopeenhoping. Nou vir Gauteng en Johannesburg as jy gebruik maak van die N1 noord Malibongwe weg, daar is vertragings van 20 minute. So beplan jou rit deeglik en dit was die jongste verkeersnuus.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir skadelike wind en duinings wat skeepvaart kan bemoeilik tussen Tafelbaai en Kaapaglas vanaf vanmiddag tot en met donderdagoggend. En dan is daar 'n brandgevaar waarskuwing vir uiterste hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die meeste dele van die oostelike deel van die Noord-Kaap provinsie.
0: Maksimum temperature lyk glad nie sleg nie, om die waarheid te sê lyk dit of dit amper lente is. Maar ja, hierdie laaste koue kom ons altyd. Ons kyk na Gauteng, Pretoria se maksimum 24 vandag, Johannesburg 23 en Vereniging ook 23, Mpumalanga en Bombela 25 en Malahleni 20, Ermelo 20, Standerton 23 en Skukuza 30. In Limpopo, Polokwane 23, Palaborwa 28, Tzaneen 26, Musina 28, Lepalale 27 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom ook 23, Mahikeng 23, Rustenburg 24 en Vryburg 25. Dan is in die Vrystaat. Bloemfontein se maksimum vandag 22, Welkom 24, Bethlehem 20, Kroonstad 23, Vooruitsmit 23, Vicksburg 20 en Sasselburg 21. Noordkaap Appington 27, Kimberley 26, De Aar 24, Bosmansburg ook 24, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 21 en Sutherland 20. Weeskaap, Kaapstad 17, Vredendaal 20, Riverstal 26, George 23, Mosselbaai 22, Woester 21, Beaufort West 27 en Oudtshoorn 30. Ooskaap, Tuberga 29, Makanda 28, Muba 27, Gravenet 28, Kugompo 26, Port St. John 27, Mtata ook 27, Kumane 24 en Kumpe 29. En dan in KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hier so in Durban vandag 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 26 en Unambiti 24 grade Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur vir vandag en dan ook 'n waarskuwing of twee. As jy meer oor die weer wil weet, gemaak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Het is woensdagochtend en ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat te voel het is. Jy moet vir ons SMS stuur met jou raaiskoot. SMS nummer is 45889, R1.50 vir die SMS en dan stuur jy net die naam van die voel. Sê maar ook wat jou naam is en waar jy vandaan kom, dan kan ons 'n bietjie sien hoe ver strek hierdie speletjie van ons. Reg, ons gaan vir jou nou die geluid speel, dan gaan ons vir jou kans gee om te raai en dan gaan ons vir jou net na 8 'n paar leidrade gee as dit regtig nodig is. As 'n makkelijk een vanmorgen. Dian, speel voor zijn geluid asseblief. Klinkt dit vir jou daar bekend? Stuur voor ons SMS met jou raaiskoot 45889. Ons luister gou weer. Wag vir jou SMS. Net die na vandag se hoofopskrifte.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Nova 15 Max vanaf slegs R519 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis stel Huawei FreeBuds SE in oor oorfone. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Nou ja, dit is nou 14 minute oor 7, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Ons blaai in die media, die Burger se voorblad in die Weskaap, die bokke wat terug is, Elizabeth Skolisi en die jager, met meer as 300 toetse tussen hulle, die drie ou eisters is terug vir die Pumas, sê die opskrif daarbo. En dan die opskrif van die hoofberig is waar ons ook berig het in die SAK nuus vanoggend, Cyril lei geen skade deur die ondersoek, die president se kans om hom te verdedig, is hoe hierdie berig begin. Sy verpligting om in 'n grondwetlike ondersoek rekenskap te gee, kan 'n beginsel nie as onherstelbare skade vir hom beskou word nie. Dit is dan nou juist die ondersoek waarna homself kan verdedig. En is die woorde van Makashule Ghana, die voorsitter van die artikel 89 aanklagkomitee oor Palapala daar in die hofstukke, waaruit hierdie berig aanhaal. Die ander berig, student, 18-jarige student, sterf na 'n raak rugby stryd. Paul Klaassen hier op die foto ook bekend as PJ, wat maandag dood is. 'N informele raak rugby wedstryd in die Boland het 'n ouer paar van die Noord-Kaap in rou gedompel nadat hulle jong seun skielik siek gevoel het en toe nou dood is. Sy storie is vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Dan netwerk24.com se berig. Ek voel asof 'n lokval vir my gestel is. IDEC man oor die misdaadintelligensie ondersoek. Advokaat Pieter Serunje, die adjunktdirekteur van openbare vervolgings van die ondersoekdirektoraat, het aanvanklik nie in Klantslam Konasi se skokkende onthullings oor IDEC se ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes geglo nie, sê die berig hier. Natuurlijk Mkonazi van KwaZulu-Natal, die commissaris daar, en hy word hier aangehaald. En onlangs toe het ek het betwyfel, totdat ek die getuienis voor die Madlanga-commissie gehoor het, het Serunja dinsdag daar getuig voor die commissie gister, en al die stories wat daar uitgekom het natuurlijk in sy berig, en dit gaan voort nog. Ander berig hier wat sê, vlug van hel knars tot stilstand op aanloopbaan, en leid tot chaos in vlugte. So het passasiers van die Kenya Airways vliegtuig wat dinsdagmiddag op die hoofaanloopbaan van die Kaapstadse internationale lughawe tot stilstand geknars en tot chaos geluid met al die ander vlugte nou die nagmerrie ervaring beskryf. 23 vlugte moes herlei word toe die vliegtuig toe nou daar gaan staan. Netwerk 24, dit was hulle gewees, nou marulamedia.co.za soek toch na 'n skot, wat in Parkhurst gaan stap, en toe nou verdwijn. Die polisie in Johannesburg het hierdie soek toch gelas na David William Hamilton, hy is 59 jaar oud, van Skotland, en hy is woensdag by sy huis in Parkhurst weg, laas week, om te gaan stap, en toe net eenvoudig spoorloos verdwijn. 9 die oggend het hy geloop, hy het nie weer teruggekeer nie, en hulle verwys na hom, en hoe nou lyk en so aan met sy tatoeëermerk van die Phoenix en alles. Is dit is in .co.za se berig vanmorgen viral video exposes the ANC Northwest infighting ahead of the local elections. Business Day se berig JSE prepares for a Pan-African digital marketplace by 2031. Hulle het hier gepraat met die nuwe hoof van die beurs, Valdine Reddy. News 24 se berig, Khan tried to bolster charges against crime intelligence CFO. Drugged, robbed by sex worker. En by bbc.com, die internationale opskrifte hier, Russian ballistic missile strike on Kyiv, met die foto daarvan, 14 killed, injured, 22 officials say. En dit is so'n vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 17 minute oor 7 en sedert die algemene synode van die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, die GKSA, in januarie besluit het, vroue mag glad nie in die ambte van ouderling of predikant nie, is die gord in die kerk behoorlik gaar. Minstens een gemeente, die Linden gemeente, het besluit om van die GKSA verband weg te breek en 'n handvol ander gemeentes oorweeg nou ook hulle verband met die GKSA.
1: Volgens die besluit van die algemene synode moet gemeentes wat vroue in die ambte bevestig het, daai vroue die ambt nou ontslaan, teen die einde van hierdie jaar. Kom ons praat volgende uur met Dominique Cassie Oukamp, hy is redakteur van die Kerkblad, en het is die courant van die gereformeerde kerk. Cassie, goeiemorgen, baie welkom weer by RSG.
7: Morgen, Gustav.
1: Het is goed om met jou te gesels weer, en kom ons praat dan theologie, so ons begin met die theologie. Hou die theologische argumente vir die synode besluit water, en wat van die theologische argumente aan die kant van die gemeentes, wat nou teen hierdie besluit gekant is?
7: Dit is so, Gustav, dis die groot vraag waaroor dit gaan. Dit gaan met ander woorde hier oor die vrou, of die vrou kan ouderling en die haken, ouderling en predikant word. Maar die groot saak, die saak is al in 2009, in die gereformeerde kerk, na 20 jaar, is die besluit geneem, dit kan nie, ons het wel vrou die hakens. Maar wat nou hier gebeur het, hierdie jaar, is dis in orde, is dat daar is toe besluit dat gemeentes, daar is so 7 gemeentes wat wel vroue ouderlinge beroep het en bevestig het, dat hulle nou tyd het om die vroue ontslag te gee, anders binnen een jaar se tyd sal hulle nie meer deel van die GKSA wees, dan word het beskou dat hulle self buite kerkverband gestel. En dis die groot saak in die synode. Is nie vroue in die ambt soseer nie, maar ons optrede in die manier hoe die synode dit hanteer het, waar die groot punt maak.
0: Cassie, byna elke besluit op kerkvergaderings word geneem en daar word nou gesê onder leiding van die Heilige Gees. Maar as daar dan 'n twis en tweespalt is oor besluite, skep dit nie verwarring oor die rol of dan die leiding van die Heilige Gees nie?
7: Renske, ek dink dit kan definitief verwarring skep. Maar ons moet onthou, dit is nie dat die Heilige Gees twee dinge sê wat mekaar weerspreek nie. Dis ons ook in ons verstaan van die teks soms ten dele ken. Ja, ons bid om die leiding van die Gees, Handelinge 15 staan daar, die Heilige Gees en ons het besluit Die vraag is toch altijd of een mens so optree dat jy dit kan sê. Daar is menselike faktore wat ons blind kan maak vir sy leiding, wat die vergadering ook in 'n ander koers kan stuur. Synodes kan ook fouteer. As ons dit ontken, is ons rooms. Daarom is daar altyd die reg voor hersiening. So dis nie die vraag of die Heilige Gees ons reg lei nie. Die vraag is of ons nie in ons gebrokenheid nie regtig alles altyd verstaan nie.
1: Kom ons praat van hierdie skeurings, hierdie mense wat so op hulle eie gaan, Cassie. Die NG Kerk en die Hervormde Kerk het al geskeur. Daar was 'n spesiale synode van die Gereformeerde Kerk oor die vrou en die besondere ampte, soos jy nou gepraat het. Op vele gewone synodes is dinge bespreek, maar nou is daar hierdie gemeentes wat beswaard is oor die besluit oor vroue wat hulle losgemaak het van die kerkverband, soos die Linden gemeente en die ander gemeentes waar dit oorweeg. As jy daarna kyk, objektief gesproke, so half van buitenkant af, het die Gereformeerde Kerk nou geskeur?
7: Gustav, ons kan nog nie sê die Gereformeerde Kerk het geskeur nie, dis een gemeente, Linden, het hom nou self losgemaak van die kerkverband. Die ander gemeentes sit nog met die saak om te hanteer, kyk wat gaan hulle doen, maar dat daar 'n gevaar is van 'n skeuring, is werklik 'n realiteit. Nie net by die 7 gemeentes wat vroue ouderling het nie, maar ook binne gemeentes, nie net tussen hulle en die kerkverband, maar binne gemeentes is daar verskille. En daar is nou so groot gewig aan vroue in die ANPG, uitsluitende gewig, dat mens ook wonder nie net lidmate en amptenare wat dit toepas nie, maar ook die wat dit glo dat jy dit kan doen. Is hulle dan nog welkom ook in die kerk? Want dit word amper al 'n belydenis saak en dan mag mens ons nie verskil nie. So dit is definitief dit 'n risiko van 'n skeuring wat dit inhou, en is regtig baie, baie jammer daar oor. Ons glo maar die Here sal ons nog reg lei.
1: Hoe beskou die gereformeerdes die gemeentes natuurlik? Die gereformeerde traditie is om te sê, elke gemeente is volledig kerk. En hierdie synodes en so, en die gemeente self is dan die kerk. Is dit nie die beginsel nie? Kan gemeentes dus met ander woorde nie self besluit daar in hulle eie konsistorie nie?
7: Ja, kyk, is 'n baie belangrike punt in die gereformeerde kerkregering, die selfstandigheid van die plaaslike kerk. Maar nou is dit ook so dat plaaslike kerke spreek af om mekaar by te staan in die regering van die kerk en tree in kerkverband. So dit is so dat die plaaslike kerk het eintlik waar die basiese gesag, maar kragtens die afspraak met mekaar moet ons ook ag gee op mekaar en moet daar ook sekere algemene dinge waaroor daar saam besluit moet word. So, dit is 'n baie moeilike saak hierdie. Die saak tussen synode gesag en die kerkraad se eie onafhanklikheid. Of dit nie hierin gedrang gekom het nie.
0: Cassie, wat is jou mening oor die besluit van die synode oor vroue in die amp as predikant en ouderling?
7: Lenske, my eie opinie, as jy dit vra, ek het nog altyd, in die laaste synode was regtig oog vir die, waar ons het finaal beskryf was 2009, het ek daar teen gestem, en die, ach, het was so 46 in die kerk, die getal. Maar hierdie keer gaan het nie regtig oor die vraag, oor die vrou in die amp nie. Dit gaan oor die kerkregering, en of die synode op so 'n manier kan optree dat kerke uitgesluit word. Het ons nie dalk nou van hierdie 'n belydenis saak gemaak nie? En nou moet ek hier sê dat in 2009, met die besluit wat ons in 2009 geneem, daar in die hartjie van die winter, was 'n 99 bladsy rapport. Al die argumente vir en teen is in 2 sulke kolomme gestel. Wat my toe met groot rustigheid en dankbaarheid gestem het, was punt 10.1.6 van die gesamentlike rapport. Die verskil tussen die 2 standpunte beteken nie 'n verskil in skrifbesouing nie, maar dit lê op die vlak van exegese en exegetiese sintese. Die saak van vrou in die amp is nie 'n belydenis saak nie en besluitneming hieroor behoort nie die eenheid van die kerk in gedrang te bring nie. So is die besluit gewees. Maar nou is daar besluit in 2026 dat gemeentes wat dit wel gedoen het is ongehoorsaam aan Christus en hulle moet hulle daarvan bekeer. So is die eenheid van die kerk duidelik in gedrang. Ek kan my nie vereenselwig, dit is werklik so, met die besluit dat die gemeentes dan hulle self uit die kerkverband af uitsluit nie. Dit is toch die belangrikste opdrag wat Christus ons gegee, die aand voor sy dood, wat hy gebid het, gee dat hulle een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U en ek een is. En die eenheid van ons kerke kom werklik hierby in gedrang. En 'n mens wonder, hoekom het so is? Is hierdie saak so belangrik dat dit die eenheid wat baie duidelike opdrag is, in gedrang moet bring.
1: Kassie, jy het jou lewenservaring in die gereformeerde kerk, jy weet hoe die strukture en so aan werk, en hoe dit beïnvloed word deur die mense wat in sekere stadiums in sekere strukture is. Hoe behoort die gereformeerde kerke se sinodes dan nou die hoër gesag hierdie kwessie eintlik te hanteer, volgens jou mening, as jy nou daar was?
7: Ja, ons praat altyd van meerdere gesag en die hoër gesag, dit is maar kerklike taal, nee. Ek dink in die eerste instansie moet ons met groot broederlikheid mekaar onder mekaar omsien in hierdie saak. Om oor hierdie ding streep in die sand te trek en 'n klowe in die kerk te maak, ek dink nie dis werklik. Ons moet bly by die besluit wat ons in 2009 geneem het, dat dit nie ons eenheid mag in gedrang bring nie. En so moet ons met mekaar praat, daar moet gesprek wees oor die ding, ons moet mekaar steeds die hande vas, ons moet in liefde na mekaar omsien, en ons kan nie net sê, hoor die wat het nou nie doen is uit nie, ons het gesê, dis nie 'n belydenis saak nie, wat ons moet doen, ons moet vashou aan ons belydenis, dit wat ons bely, wat ons glo, en daaraan met ons krag en ons eenheid lê, en nie in wat op elke saak besluit word nie, ons moet 'n eenheid in verskeidenheid kan hê. En terloops die deputate wat die rapport opgestel het, aanvanklik was die deputate eenheid in verskeidenheid. Hulle het namelijk ons, daar was 'n begeerte by die gereformeerde kerk, dat ons mekaar se hande sal vashou, en dit moet ons steeds doen, en vir mekaar ook ruimte gee.
1: Ek wil jy vir ons so laastens in 'n minuut antwoord, is die gereformeerde kerk, ek wil amper self so al van hulle eie borrel, is hulle bewus van die res van die wêreld rondom in die ander kerke NG en hervormd, maar ook al die ander kerke waarin Afrikaanse mense beweeg in hulle werkplekke, dat hierdie besluite baie voel asof dit is glad nie hoe die res van die wêreld is nie, en dat daar, omdat jou eie lidmate in die gereformeerde kerke in die gewone wêreld werk, dan teen hierdie besluit gekant raak en of te staan kom, en dan tamelijk erg daarop reageer.
7: En wat is die vraag?
1: Met ander woorde, of die gereformeerde kerk bewus is van die wêreld rondom, wanneer hy hierdie besluit te neem?
7: Ja nee, kyk, ons is terdee bewus van die wêreld rondom ons. Dit is so, daar seker tendense, maar natuurlik kan dit nie ons deurslag gee in ons besluit. En ons moet kyk wat die skrif sê. Ek glo ook dat die wat ernstig is daaroor, dit ook doen, omdat hulle glo die skrif sê so, maar ons moet nie na die wêreldse winde, die ons seil in die wind van die wêreld span nie, maar ons moet toch ook ag gee, dat ons nie met kerklike twiste en kerklike verskille ons boodskap ongeloofwaardig maak nie. Die kerk moet altyd so wees, dat mense kan sê, soos Hans Zacharia, ons wil met die saam gaan, ons kan sien dat God met die is. En die vraag is of ons altyd in die stryde, of dit die boodskap is wat uitgaan, of die lig wat van ons af skyn, of dit die lig is wat werklik spreek van die liefde van Christus, en van ook van die gehoorsaamheid aan sy woord. Maar ons moet so het optree, dat die kerk nie in gedrang kom, maar ons kan nooit vra wat sê die wêreld, en daarom doen ons dit so nie. Ons moet wel in liefde en in eenheid, moet ons iets vir die wêreld ook wys, oor wat die Here in ons midde doen.
0: Baie dankie vir jou tyd vanmôre, Cassie. Dit was Dominee Cassie Oukamp. Hy is redakteur van die GKSA se koerant Die Kerkblad.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
9: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai Op en Wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
8: 'N plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000. En jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
9: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
8: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
9: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
10: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na OUTsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
11: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na OUTsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
10: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
0: In die 7:30 hooftrekke, die Vereniging van Staatsamptenare sê die ondersoek na beweringe teen die bestuurshoof van die Openbare Beleggingskorporasie, Patrick Dlamini, sal voortgaan, ondanks die feit dat Dlamini in die pos heraangestel is. Regsadvies aan die parlement dui daarop dat president Cyril Ramaphosa net soos enige ander getuie ontbied kan word om voor die parlement te verskyn, dit terwyl die afsettingskomitee besig is met die finalisering van sy administratiewe werk. En nooddienste in Oekraïne sê minstens 14 mense is dood en 27 beseer in 'n Russiese hommeltuig en ballistiese misielaanval op die hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Dit is die hooftrekke. Ons het weer nuus om 8.
1: Ons gaan binnenkort gesels met Jannie Rousseau oor die Reservebank wat 105 jaar oud is. Die weer in die Weskaap eers oggend mis langs die Wes- en Suidweskus en die aanliggende binneland met motter en kolle in die Suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit gaan winderig raak in plekke oor die Suidwestelike deel en die Sentraal Karoo in die middag. En die kuswind gaan sterk noordwes waai langs die Weskus en die Suidweskus, maar matig tot tamelik sterk langs die Suidkus. In die binneland in Gauteng is dit mooi weer en koel. Nou vanoggend se sportnuus volgende môre vol.
12: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die All Blacks is gister onder luide toejuiging van meer as 4000 ondersteuners in Kaapstad verwelkom. Die Nieu-Seelandse All Blacks is tans in Suid-Afrika vir die opkomende Greatest Rivalry Tour. Vir Wallace Siddiqui was die atmosfeer tydens die verwelkoming elektries, amper soos om uit te stap vir 'n groot boksgeveg.
13: Did I feel like we were going into a boxing match or something, and it was just incredible and just extremely grateful for everyone that came out. We only just got in this morning, still a bit jet lag, but been here before and it's just an amazing city. Looking forward to going to Tabletop Mountain tomorrow and hopefully have a look around and get back into the footy when it needs to be.
12: Die All Blacks sal hulle toer van 8 wedstryde teen die Stormers afskop. Intussen het Rassie Erasmus sy 23-tal aangekondig vir hulle wedstrijd saterdag aand in Argentinië. Die begin 15-tal is op heel achter Apalele Fassi, die vleels is Ethan Hooker en Edwel van Aarde, centers Andre Esterhuizen en Kynan Moody. Die skakelpaar Kobus Reinach en Sasha Feinberg en Komazulu. Die voorrij is Bowen Venter en Thomas de Tooy met Johan Groblaar wat op hakke sal sak. Slotte Eben Etzebeth en Lodi Jager met Sia Kolisi en Elrich Lau wat op flank sal sak met Cameron Hannekom op achtste man. Sokker. Suid-Afrikaanse Banyana Banyana het gisteraand by die Afrika Nasiespeker toernooi vir vroue teen Burkina Faso te staan gekom. Ian Morris het sake dopgehou.
14: Banyana Banyana is deur na die kwart eindronde van die WAFCON toernooi na 'n taai maar welverdiende 1-0 oorwinning oor Burkina Faso. Voor die wedstryd was die druk op Desiree Ellis se span groot, want net 3 punte sou hul plek in die uitklopfase verseker. Banyana Banyana het van die eerste vlekjie af baie skerper vertoon. Die middelveldspelers het die spel goed beheer, die bewegings was vloeiend en die verdediging wat vroeger in die toernooi onder kritiek was, het hierdie keer baie meer stewig gelyk. Die deurbraak het gekom toe Tembi Gatlana agter Burkina Faso se verdediging in die 21ste minuut gekom het en kalm afgerond het om die enigste doel van die wedstryd aan te teken. Die Lady Stallions het na rusttyd sterker teruggeveg en druk toegepas, maar kon nie die gelykmaker vind nie. 'N groot oomblik het gevolg in die tweede helfte toe die skeidsregter aanvanklik 'n strafskop aan Burkina Faso toegeken het, maar na 'n VAR hersiening is die besluit omgekeer. Die eindtelling was na 90 minute Banyana Banyana 1, Burkina Faso 0. Desiree Ellis se span pak nou eers komende saterdag aan die gasheer Marokko in die kwart eindronde. Ian Morris vir RSG Sport.
12: Tennis, die National Bank Open is volstoom aan die gang met die mans enkelspel wat in Montreal beslis word. Daar was onder andere sover oorwinnings vir die derde gekeerde Alex de Minaur en die agste gekeerde Jiří Lehečka wat hulle rondte 64 wedstryde gewen het. Maar die 60 gekeerde Flavio Cobolli is deur Hanfman met 7-6 en 7-6 geklop. Die vroue enkelspel word in Toronto gespeel. Die eerste gekeerde Aryna Sabalenka, 7de gekeerde Iga Swiatek en 8de gekeerde Amanda Anisimova is ongeskonde deur na die ronde van 32. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: Ons begin met slegte nuus uit die vermaakwêreld. Aanhangers van die Amerikaanse R&B-sanger Maxwell sal hom nie van die jaar in Suid-Afrika op die verhoog sien nie. Dit is omdat sy konserte in Pretoria en Kaapstad gekanselleer is. Die organiseerder van die tour het onlangs aangekondig dat die optredes wat vir 8 Augustus in die Sunbet Arena in Pretoria en 11 Augustus in die Grand Arena by Grand West in Kaapstad beplan was, nie meer plaasvind nie. En die besluit is geneem weens onvoorsiene omstandighede. En indien jy nie planne vanavond het nie, 2 nuwe reekse gaan op Netflix te sien wees. Die realiteitsreeks Let's Marry Harry met Harry Jowsey in 100 Years of Solitude Part 2. En Rihanna is weer eens in die kollig nadat sy die jaarlikse krap-over carnaval in Barbados bygewoon het. Haar kostuum het wêreldwyd aandag getrek terwyl foto's en video's van die geleentheid op sosiale media versprei het. En Hollywood het sy grootste loket naweek nog in Noord-Amerika beleef, aangevier deur die reuse debuut van Spider-Man Brand New Day en die sukses van Christopher Nolan se The Odyssey. Volgens Variety het die totale Noord-Amerikaanse loketverdienste vir die naweek sowat $430 miljoen, dis net oor 7 miljard rand beloop. Spider-Man Brand New Day het na raming byna 6 miljard rand in Noord-Amerika verdien, terwyl The Odyssey in sy derde naweek nog sowat oor die R840 miljoen bygevoeg het. En Tom Holland, oftewel Spider-Man, is in al twee rolprente te sien. Ek is Blaine Jones, met in die kollig.
3: Op en wakker, net hier op RSG. Jy kan sê

0: Dis mooi, die Hewels Fantasties saam met Koenie de Villiers en Wonder Bo Wonder op RSG is 20 minute voordat ons by agter kom en ons is besig met ons voelgeluid wat jy kan draai, wat voel ons volgend vir jou speel. As jy weet wat hierdie voel is, wat so klink, met sy geskree. Stief ons SMS met jou raaiskoot na 45889 en ek was R50 elk. En dan skryf jy eerste die naam van die voel wat so skree, dan na jou naam en dan stuur dit vir ons na 45889. Sê vir ons waar jy vandaan kom. Daar is 'n paar leidrade as jy nou nie weet nie. Dit is verwant aan 'n volksliedjie. Die voel vreet byna enigiets, maak nie saak wat nie, gaan enige ding vreet. En meng dikwels met die aasvoels by die karkasse. Min beginsels hierdie ene wat so skree. Stuur vir ons SMS 45889. Die voelse naam, jou naam en waar jy vandaan kom, die dorp waar jy vandaan kom. En terwyl jy nou dink aan die dorp waar jy vandaan kom, RSG en Verseker gaan die land ekstra kleur gee, wanneer ons hierdie heel eerste kultuurkaravaan gaan doen saam met Verseker. En ons gaan die land deurkruis. Ja. Die hele lente. Dis 'n veldtog wat begin in September en is 'n viering van Afrikaans, die Afrikaanse mense en die uniekheid van ons hartsplekke en die plekke waar al die mense vandaan kom. So ons wil weet, wat is die kultuurdraers? Wie is die kultuurdraers op jou dorp? As jy wonder, wat is 'n kultuurdraer? Dis 'n mens wat die kultuur in hom saamdra en die smake, die talente van die dorp daarso, die anker daarvan is. So, ons wil na jou dorp toe kom, maar jy moet 'n draai gaan maak op kultuurkaravaan.co.za om vir ons te sê, wie is die kultuurdraers in jou voorstad? Miskien is jy in die stad self of in 'n klein dorpie of waar jy ook al is, gaan maak 'n draai op kultuurkaravaan.co.za en dan vul jy daai lang vorm in. Maar jy hoef nie so baie te skryf nie, maar dit is net, ons net weet, wie is die mense ja, op die dorp.
1: Een sinnetjie is genoeg en die ding is, dit is nie verniet nie, nee. Jy gaan nie die moeite verniet doen nie. Jy kry ook ietsie daar uit, want elke gekose dorp waar ons begin aandoen, ontvang die volgende. Die belangrikste, 'n RSG kuier met 'n regstreekse op en wakker uitsending
0: saam. Ons is die prys.
1: Rinske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Ja, ons gaan daar wees. Dan is daar ook prysaktiwiteite saam met Verseker. Dit is een van ons groot borge. Hulle gaan vir ons alle lande lekker dinge laat doen. Ons gaan dit saam met jou doen. En dan is daar 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool en 'n allemintige R300000 RSG ligtyd. Dit is nou om plaaslike toerisme te bevorder. Dit is nie te versmaai nie. Plus, jy staan die kans om 'n midweg week wegbreek by enige ATKV oor te wen. So, meer is genoeg rede om in te skryf. Kultuurkaravaan.co.za is 'n baie mooi webwerf, is maklik om te gebruik, baie duidelik. Daar's nie te veel goedjies op die blad nie. Net sulke knoppies wat sê skryf in, beweeg aan. So, dis regtig maklik. Gaan klik daarop en dan volg jy net die instruksies en dan skryf jy in. Ons wil vir jou kom kuier.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
4: Op die landse paaie in KZN is druk verkeer op die N3 Suid by St. James Laan, wat ook vertragings veroorsaak. In Gauteng en Johannesburg op die N12 by Edenvale weg staan 'n vragmotor en versper die regterbaan, wat ook vertragings veroorsaak. En aan die Weskaap op die M7, dis nou Jakes Gerwelweg, is padwerk. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
0: Net en nog gesels ons met Jannie Rousseau oor die Reservebank se 105de bestaansjaar.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om Blaine se verkeersverslag te ignoreer, kos jy dalk jou tandartsafspraak. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 'n maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV is in inligting aanlyn.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 14 voor 8 nou, die Suid-Afrikaanse Reservebank is onder die oudste sentrale banke in die wêreld en die oudste sentrale bank in Afrika. Die Reservebank vier verjaar sy 105de bestaansjaar, want in Junie verjaar ook het die bank sy eie museum bekendgestel.
1: En volgens die president van die Reservebank bly die bank se belangrikste mandaat om die rand te beskerm en sodoende volhoubare ekonomiese groei te verseker. Maar daar is nog voortdurende oproepe om die bank te nasionaliseer.
0: So kom ons praat volgende hieroor met professor Jannie Rousseau. Hy is vir 27 jaar lank was hy verbonde aan die bank en hy is 'n ereprofessor van die Wits Sake Skool en ekonomiese adviseur by Altitude Wealth. Jannie, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Môre Gustav, môre Renske en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Kom ons begin net eers by hierdie woorde, die terminologie wat gebruik word, die woord reservebank en die woord sentrale bank. Kan jy die verskil tussen die twee verduidelik?
7: Ja, Gustav, sentrale bank is 'n meer generieke woord wat die tipe instelling beskryf wat verantwoordelik is vir monetêre beleid, finansiële stabiliteit, die uitreiking van banknote. So ons kry verskeie voorbeelde van hierdie instellings wat bekend staan as die sentrale bank van die betrokke land, byvoorbeeld Central Bank of Eswatini of Central Bank of Lesotho. Dan is daar 11 sentrale banke wat as reservebanke bekend staan, soos die geval van die Suid-Afrikaanse Reservebank, dis ook die geval in Zimbabwe en Australië en so meer. En dan is daar enkele voorbeelde van hierdie sentrale banke wat bloot bekend staan as Bank of, dus Bank of Namibia, Bank of England, en dan is daar ook enkele voorbeelde waar dit bekend staan as National Bank, byvoorbeeld National Bank of Austria, of Swiss National Bank. So die generiese woord is sentrale bank, maar dan is daar verskeie verbuigings van die naam wat voorkom.
1: Maar is interessant dat die Suid-Afrikaanse Reservebank is die oudste sentrale bank in Afrika. Waar en hoe het die Suid-Afrikaanse Reservebank tot stand gekom 105 jaar gelede?
7: Ja, die Suid-Afrikaanse Reservebank het primair tot stand gekom weens 'n goudkrisis na die Eerste Wêreldoorlog. Destyds is banknote uitgereik wat inwisselbaar was vir goud. Voor ons reservebank in 1921 gehad het, het handelsbanke banknote uitgereik, soos ook elders in die wêreld gebeur het, voor die betrokke lande sentrale banke gehad het. Daar was kommer van 'n ooruitreiking van note, dat die handelsbanke nie voldoende goud het om dit te dek nie, en om orde 'n nooduitreiking te bring. En nood bedoel ek nou N-O-O-T, nie N-O-O-D. Nooduitreiking te bring, is die Reservebank op die been gebring. Reservebank het op 30 Junie 1921 sy deure vir besigheid geopen, was gevolglik 105 jaar oud op 30 Junie vanjaar. Ek kan net op 'n ligte noot sê, my vrou verjaar ook op die 30ste Junie, maar sy is heel wat jonger as die Suid-Afrikaanse Reservebank.
0: Oppas. Nou, 1921, die wêreld was natuurlik 'n heel ander plek gewees in 1921. Was die rol en die mandaat van die bank destyds dieselfde as wat dit vandag is?
7: Die mandaat het effens verskil in die sin, soos ek sê, die bank is op die been gebring om banknote uit te reik. Vandag is die Reservebank verantwoordelik vir uitreiking van banknote en munte. Munte is in 1921 nog deur die Suid-Afrikaanse regering uitgereik. Destyds het Suid-Afrika 'n goudstandaard gevolg, so die mandaat van die Reservebank was om die waarde van die uitgereikte banknote teenoor goud te beskerm. Die mandaat van die Reservebank vandag is om inflasie onder beheer te hou, omdat ons nie meer 'n goudstandaard het nie. En tans het die Reservebank Suid-Afrika se geval ook 'n mandaat vir finansiële stabiliteit. In ander woorde om te sorg dat die finansiële stelsel en instellings in die stelsel stabiel en volhoubaar bestuur word.
1: Kom ons praat so 'n bietjie oor die jare 70 en 80 toe die Reservebank dikwels 'n haas uit die hoed moes trek, veral in die dae van die sanksies om die land aan die gang te hou. En mense dink nou ook aan die Rubicon toespraak van PW Botha in 1985 en die gevolge daarvan. Kan jy ons so 'n bietjie hiervan vertel en die rol wat die bank gespeel het in daai tyd?
7: Ja, as ons met praat oor finansiële onstabiliteit, moet ons teruggaan na 1960. Na die selfvolopstande en republiekwording in 1961, toe daar ook finansiële onstabiliteit was, en 'n dubbele wisselkoersstelsel ingestel is wat tot 1983 bestaan het. Die sogenaamde finansiële rand is in 1983 afgeskaf, maar weens finansiële onstabiliteit na die Rubicon toespraak in 1985, met die skuldstilstand wat daarmee saamgegaan het, het die finansiële rand weer teruggekom, en van 10 jaar lank na 1985 het die Reservebank 'n dubbele wisselkoersstelsel gehad. Die probleem was eenvoudig dat die wisselkoers van die rand na die Rubicon toespraak so skerp en so vinnig gedaal het, dat Suid-Afrikaanse ondernemings wat geld in die buiteland geleen het, gewoon net nie daar skuld kon terugbetaal nie, en teen skuld terugbetaling beskerm moes word. En natuurlik in die 1990s met politieke verandering is hierdie probleem uit die stelsel uitbestuur.
0: Ja, ek wil jou vra hoe belangrik die bank is. Gewone Suid-Afrikaners hoor van die bank, sien hom dalk op TV en so, maar dit voel asof dit bietjie ver is van hulle gewone daaglikse lewe af. Hoe belangrik is die bank wel vir die Suid-Afrikaanse ekonomie in die algemeen en vir ons as 'n samelewing in die breë?
7: Ja, Gustav, dit is een baie interessante vraag met baie facette. Ek wil kortliks probeer saamvat. Aan die een kant natuurlijk die banknote en munte wat ons elke dag gebruik, word deur die Reservebank uitgereik. So, dit is een las van die Reservebank en een bate van diegene wat het besit. Tweedens is die Reservebank sy oogmerk om inflasie onder beheer te hou. Die huidige inflasie teiken is 3% per jaar. Dit is een baie belangrike teiken vir die beskerming van die koopkrag van Suid-Afrikaners. Ons moet onthou dat die gemiddelde inflasiekoers in die 1980s so wat 15% per jaar is. En mens is geneig om te vergeet hoe onstabiel dinge in die 1980s was en hoe vinnig pryse in daardie tyd gestyg het. Maar ek moet hiermee saam ook 'n baie belangrike punt maak dat die Reservebank nie sake doen met die publiek nie. Ek en

0: Reserwebank wet vir 'n privaat instelling soos 'n spiritual white boy trust oopmaak nie. So ek moet ook byvoeg dat baie sondes al in die naam van die Reserwebank gepleeg is. Ja.
1: Die bank kom nou ook gereeld onder skoot van politici dat het genationaliseer moet word. Hoe werk die bank se bestuur en die beheer tans?
0: Ja, die Reservebank is onder bestuur en beheer van meneer Ganyagu, 'n baie knap president van ons Reservebank, waarvoor ons dankbaar moet wees. Daar is 3 visiepresidente en dan sal die direksie van die bank. Maar daar is 8 sentrale banke in die wêreld wat ook aandeelhouers het as 'n verdere stelsel van beheer om meer deursigtigheid te verseker. En die Suid-Afrikaanse Reservebank is een van daardie 8 sentrale banke. Dit beteken hierdie sentrale banke moet 'n jaarlikse vergadering van aandeelhouers hou, wat ook deur die publiek bygewoon kan word en waar hulle volledig verslag doen oor finansiële sake en ook 'n vraag van die publiek antwoord. Net ter wille van deursigtigheid moet ek daarom byvoeg dat ek ook 'n aandeelhouer in die Reservebank is. Enige lid van die publiek kan aandele in die Reservebank koop as 'n beperkte aantal van so van 2 miljoen aandele wat wel verhandel op 'n platform wat die Reservebank beskikbaar stel. En die hele debat oor nasionalisering gaan oor die vraag of daar aandeelhouers moet wees of nie. Die aandeelhouers het baie beperkte magte. Ja. Nasionalisering sal nie die doel van die Reservebank om inflasie onder beheer te hou hoegenaamd verander.
2: Janie, ons tyd is op, want jou mede-alumnus van die Reservebank, Dawie Rood, wag dat ons met hom moet praat. Wil jy vinnig dalk net vir ons sê watter van die bank se presidente staan vir jou uit?
0: Vir my persoonlik staan Dr. Chris Stals uit. Dr. Stals het in 1989 die aanstelling as president van die Reservebank aanvaar. Na 'n dekade van 15% per jaar inflasiekoers, het gesê ons gaan inflasie onder sy leiding onder beheer kry en het dit reg gekry. Aan die einde van sy termyn was inflasie dramaties laer as aan die begin en hy het die toneel gestel dat of die ISET het dat Suid-Afrika wel 'n lae inflasiekoers land kan wees.
1: Baie dankie Janie, dit was aan professor Janie Rousseau wat gesels het oor die Suid-Afrikaanse Reservebank wat vanjaar 105 jaar oud is.
3: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
2: So 3 minute voordat ons by 8 uur kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels oor die baas van Eskom en hoeveel geld ons vir hulle moet gee.
5: Goeiemôre ook aan julle. Ja, ek moet jou sê hier is nou iets wat van 'n debat aan die gang oor wat is die korrekte salaris wat ons moet betaal vir die hoof, vir die baas van Eskom byvoorbeeld en die ander staatsbeheerinstellings. Net 'n paar interessante opmerkings hierso. Die baas van Eskom se salaris in die vorige finansiële jaar was sowat R12 miljoen geweest. Nou dis 'n vreeslike klomp geld. Maar as mens kyk na Eskom se bydrae tot die Suid-Afrikaanse ekonomie, het Eskom in die tot die eerste kwartaal op jaar tot jaar basis se bydrae tot die ekonomie met 4,3% afgeneem. Dis eintlik die hele sektor, nie net Eskom nie, maar Eskom is die belangrikste in hierdie spesifieke sektor. So ons gee die baas van Eskom gee ons 'n bonus en sy bonus was so wat R2 miljoen gewees ten spyte daarvan dat sy Eskom se bydrae tot die ekonomie 'n negatief is. Nou baie mense gaan argumenteer en sê dat hy het 'n baie groot begroting wat hy bestuur en daarom moet hy baie groot salaris kry. Maar as dit die argument is, dan moet mens sê die minister van finansies salaris moet baie hoër wees, want die minister van finansies se begroting is baie baie groter as selfs die begroting van Eskom. Minister van finansies se totale begroting is so wat R2000 miljard. So hoeveel moet ons dan die minister van finansies betaal? Die president se salaris, so sy salaris op terloops, is so wat R3,5 miljoen. Maar die argument is baie keer ons het nou minder beerkrag en daarom moet ons eintlik meer betaal vir Eskom se baas. Maar die argument daarteen is nou weer wat die rede hoekom ons minder beerkrag het is omdat die privaat sektor die afgelope tyd baie meer sonpanele byvoorbeeld opgesit het en

0: die feit is ook so, of die feit is ook, dat die elektrisiteitsproduktiwiteit in die land het die afgelope tyd dramatisch verbeter. So eintlik betaal ons die baas van Eskom meer geld, maar die rede hoekom ons minder beerkrag het, het oorsake te doen met die privaat sektor self. So ek weet nie eintlik wat die korrekte antwoord is. Die party mense sê, dat ons met die regte persoon of die beste persoon by Eskom kry, maar die argument daar teen is weer, eintlik het ons die beste persoon in die privaat sektor nodig, want is eintlik die privaat sektor, wat die werklike produktiewe gedeelte van die ekonomie is, terwyl die staatsdiens die minder produktiewe gedeelte in die ekonomie is. Ek dink die regte en die korrekte antwoord is dat Eskom is eintlik maar nie deel van die staatsdiens, dit is eintlik maar nie die departement register in die staatsdiens, dis nie 'n regte maatskappy nie, en die regte antwoord is om Eskom te privatiseer, en daardeur die korrekte prys te bepaal, sodat die mark bepaal wat die regte salaris is vir die base van Eskom, byvoorbeeld. En dit geld ook vir die res van die staatsdiens en die staatsbeheerde instellings.
1: Daar wie vinnig die markte vanmôre?
0: $16.35 vir 'n dollar, R22 vir 'n pond, $18.87 vir 'n euro, goudprys $4,166, die olieprys net minder as $80, en in die ooste van die mark, in die ooste vanoggend, is al die markte in die groen, wat vir my sê, dat ons moontlik 'n groen dag vandag op die plaaslike mark ook kan verwag.
1: Baie dankie, Dawie Rood van die Efficient Groep.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die binneland, is het oor ons mooi weer aan die tuinroute oggend, mis andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 8 uur nuus ondersoeke na die bestuurshoof van die OBK duur voort ondanks sy heraanstelling. President Ramaphosa kan ontbied word om voor die afsettingskomitee te verskyn en pakhuise in Kiev in die jongste Russiese aanvalle geteken. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die Vereniging van Staatsamptenare sê ondersoeke na beweringe teen die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie Patrick Dlamini sal voortgaan ondanks die feit dat hy in die pos heraangestel is. Die Hooggeregshof in Pretoria het gister Dlamini se skorsing tersyde gestel en beslis dat dit onwettig en ongeldig is. Die hof het bevind dat die raad van die OBK onder ministeriële of kabinetsgoedkeuring opgetree het sonder die goedkeuring. Die uitspraak volg na die ineenstorting van die OBK raad na die bedanking van die raadsvoorsitter, die adjunkminister David Masondo en nog 8 raadslede. Die assistent hoofbestuurder van die vereniging, Claude Niker, sê hy het versekering van die minister van Finansies Enoch Godongwana ontvang dat die bewering teen Dlamini steeds deur die spesiale ondersoekeenheid en die gedragsowerheid vir die finansiële sektor ondersoek word. Regsadvies aan die parlement dui daarop dat president Cyril Ramaphosa net soos enige ander getuie ontbied kan word om voor die parlement te verskyn. Die afsettingskomitee is besig met die finalisering van sy administratiewe werk. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Kaapstad beslis het dat geen getuienis aangehoor kan word voordat die president se aansoek vir die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag afgehandel is nie. Die komitee het verlede week regsadvies aangevra oor of die president self moet getuig. Zrien Merrington, brug.
5: Ingevolge die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers van 2004, kan iemand wat kragtens hierdie wet gedagvaar word, die gewone voorreg teen selfinkriminasie of die reg om te swyg verbeur. Op die vraag of die president eers moet verskyn, word die komitee aangeraai dat dit onregverdig sou wees as die president sou verskyn voordat getuienis op rekord geplaas is en die komitee sy saak uiteengesit het. Opposisiepartye het verlede week daarop aangedring dat Ramaphosa in persoon voor die komitee moet verskyn. Zeline Merrington, SAK News, Parlement.
1: Die taksiraad Santaku in Gauteng het die moord op sy provinsiale hoof van disipline, Jabulani Changase, veroordeel. Changase is Vrydag in Midrand doodgeskiet. Santaco se provinsiale woordvoerder Graham Fritz sê sy dood is 'n reuse verlies vir die organisasie en vir die taksiebedryf in sy geheel. Hy sê Changase wat 'n sleutelrol gespeel het in konflikoplossings en die handhawing van dissipline binne die sektor is wyd gerespekteer vir sy pogings om eenheid onder taksieverenigings te bevorder. Santaco het 'n beroep op die Suid-Afrikaanse polisiediens gedoen om 'n prioriteit te verleen aan die moordondersoek en diegene wat daarby betrek word in hegtenis te neem. Nooddienste in Oekraïne sê minstens 14 mense is dood en 27 is beseer in 'n Russiese hommeltuig en ballistiese missielaanval op die hoofstad Kiev en omliggende gebiede. Verskeie pakhuise is ook in die aanval oornag beskadig. Rusland het die afgelope weke sy aanvalle op Kiev verskerp, terwyl Oekraïne ook toenemend burgerlike infrastruktuur in Rusland in aanvalle teiken. Dit sluit in pakhuise van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries. 5 mense is gister dood en 10 gewond in die jongste Oekraïense aanvalle op pakhuise in die Moskou-streek. Die vorige dag het Russiese owerhede gesê dat 7 mense dood en 58 beseer is in 'n hommeltuig aanval op 'n besige strand in die suidelike Krasnodar-streek. Oekraïne het Rusland intussen van 'n oorlogsmisdaad beskuldig nadat 'n video aan die lig gekom het wat toon hoe 'n straatverkoper in Gerson deur 'n hommeltuig agtervolg en aangeval word. Albei kante ontken dat hulle burgerlikes doelbewus teiken. Rugby en die Springbok-afrigter Rasse Erasmus het 'n aantal staatmakers wat van beserings herstel het, ingesluit in die groep wat saterdag Argentinië in 'n eenmalige toetswedstryd in Buenos Aires die stryd sal aansê. Die kaptein Sia Kulisi, die slotte Eben Etzebeth en Loot de Jager, sowel as die loskakel Sasha Feinberg en Gomezulu, is in die beginspan nadat hulle die Nasies Kampioenskap misgeloop het. Erasmus het 13 veranderinge aangebring aan die beginspan, wat Wallis verlede maand in Durban met 43-0 geklop het. Slegs Kobus Reinach en die heel agter Apelele Fassi het hulle plekke behou. Saterdag se wedstryd is die laaste toets voor die aanvang van 'n reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die Vereniging van Staatsamptenare sê ondersoeke na beweringe teen die bestuurshoof van die Openbare Beleggingskorporasie, Patrick Lamini, sal voortgaan, ondanks die feit dat hy in die pos heraangestel is. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser. Hoofdtrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Om jou wekker te ignoreer mag jy dalk jou vlug kos, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 43-jarige Ilana 'n ongelooflike R349 'n maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif na Outsurance vandag. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: 7 minute oor 8. In die volgende uur, in die stories almanak net hierna, vertel Albie Grobbelaar vir ons van die groot treinroof van 1963 in Brittanje, wat die wêreld aan die skurk Ronald Beeks bekend gestel het. En dan is daar ook 'n gesprek oor 'n projek wat oor byna 50 jaar honderde duisende skoolkinders betrek het. Die ATKV Applaus skoorkompetisie wat die DF Akademie in Bellville pas gewen het.
1: En meer as 1,2 miljoen mense in meer as 30 lande neem deel aan High Rocks net na 9:30. Dan hoor ons meer oor hierdie nuutste oefenneiging nou. En Suid-Afrika se voorste High Rocks span is hier by ons in die ateljee. Voor ons daarby kom, gaan ons eers die uur se musiek nou begin met Cinema se My Kind of Girl op RSG.

0: Cinema met hulle 1987 treffer My Kind of Girl op RSG is dit nou so 11 minute oor 8.
1: En ons kyk gou na die antwoord op ons voel vasvraag speletjie. Ons speel vir jou elke woensdagmorgen die geluid van 'n voel en dan moet jy die geluid eien. Jy moet vir ons sê wat 'n soort voel se geluid is daai wat ons nou gespeel het vir ons raaiskoot stuur. Ons het ook vir jou gesê vanmôre voor ons die geluid speel, ons vir jou gesê hierdie voel, daar's ook 'n bekende volksliedjie oor hierdie voel. Hy vreet byna enige iets en hy meng dikwels met aasvoels by karkasse. Hy's baie lief ook vir blinkgoed, sê hulle, en hy klink so. En ek moet sê, meeste mense het om reg vanmôre. Daar was so hier en daar 'n raaiskoot, iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê, spreeu of 'n hadida? Nee, vanmôre is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam, is 'n witborskraai. En daar is meeste mense wat om reg het. Ons het amper, ek dink, iets soos 150 SMS'e gekry. Kom, ek geef jou net 'n van die mense wat om reg het. Elders, daar van 9 ster, Callie van Langebaan, Helena van die Hardeveld, Henk in Appington het om reg, Charlene Modderivier, Jochie van Meyerspark, Rita Cox in Denysville, Hannekie van Rensburg in Colini, Rousseau du Plessis in P.E., Pieter Newman van Kaisers Beach, Estelle van Skalkwyk van Queensborough en dan sê Grietjie van Bloemfontein. Ai, ai, die witborskraai, dis hy. Dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende woensdagmore.
0: Ons bly in Bloemfontein, want Albie Grobbelaar is daar reg met die historiese almanak volgend en ons wil volgend hoor van hierdie skurk, Ronald Biggs. Môre, Albie.
2: Een van die opspraakwekkendste rooftogte in die wêreldse misdaadgeskiedenis was die sogenaamde Great Train Robbery, wat vroeg in Augustus 1963 plaasgevind het. Wat was die aanloop tot die gebeure vroeg daardie oggend van deesweek 63 jaar gelede by die Sears-oorbrug, sowat 72 kilometer noord van Londen? Ronald Biggs, die man wat wêreldroem met hierdie rooftog verwerf het, het baie jare later sy verhaal aan 'n joernalis vertel. Die gedagte aan die roof het glo meer as 'n dekade voordat die planne uitgevoer is in 'n tronk ontstaan. Biggs en sy selmaat ene Reynolds het met 'n medegevangene wat voorheen 'n posbeampte was gesels. En hy het vertel hoe maklik so 'n roof kon wees. Die postrein vervoer elke nag sakke vol ou banknote van Skotland af Londen toe, waar dit vernietig word. Soms, veral na 'n vakansiedag, is die totale bedrag in die possakke 'n aardige sommetjie. Dit sou enige mens laat dink, nie waar nie. Dit het Biggs en Reynolds behoorlik laat dink. Toe hulle in die vroeë oggendure van daardie Augustusnag in 1963 toeslaan, was hulle nie meer net 2 manne nie, hulle was 17 skurke tesame. Op 'n slim manier het die bende die trein met 'n rooi flitslig bokant die oorbrug tot stilstand laat kom, en asof dit die maklikste ding ter wêreld was, het hulle die paar spoorweg- en poskantoor-amptenare oorrompel en die 120 possakke vol geld oor die brug in 'n wagtende vragmotor gegooi. Toe hulle teen ligdag met die geld by 'n plaashuis daar naby, wat hulle as hoofkwartier ingerig het, aankom, was daar 2.6 miljoen pond in die sakke. Dis 1963, dis sowat 70 miljoen pond in vandag se waarde. Nou vir die uitmekaar beweegslag. Dit was hier waar die kabel 'n kinkel gekry het. Die bende het iemand 60.000 pond betaal om die plaashuis af te brand en daarmee saam ook natuurlik alle moontlike tekens van hulle verblyf in die huis te verwyder. Om een of ander rede het hulle betroubare buitestaander hulle egter in die steek gelaat. Hy het waarskynlik nie eens naby die plaashuis gekom nie. Toe die polisie daar opdaag, was die plek enige vingerafdrukdeskundige se droom. En binne weke was 10 van die 17 rowers agter slot en grendel. Maar die geld was skoonveld. Daar's tot vandag toe, soverre mens kan vasstel, waarskynlik nie veel meer as sowat 15% van daardie groot som geld gekry nie. Biggs is die enigste lid van die bende wat daarop kon aanspraak maak dat die groot treinroof hom beroemd gemaak het. Hy het net 14 maande nadat hy tot 30 jaar tronkstraf gevonnig is vir sy aandeel in die legendariese rooftog uit die Wandsworth gevangenis in Londen ontsnap. Hierna het hy 'n voortvlugtige geword. In Frankryk het hy plastiese snykunde ondergaan om sy neus en wangbene te laat verander. Hy het 'n paar jaar later in Australië gewoon, voordat Scotland Yard hom daar uitgesniffel het. Hierna is hy met die speuders kort op sy hake Brasilië toe, waar die Britse geregsdienaars tot hulle teleurstelling moes uitvind dat daar geen uitleweringsooreenkoms bestaan het nie. Om af te sluit, Ronald Biggs het in 2001 vrywillig teruggekeer na Brittanje toe, waar hy onmiddellik in hegtenis geneem is en waar hy die res van sy 30 jaar vonnis moes uitdien. Hy is in 2009 vrygelaat en is in 2013 in die ouderdom van 84 jaar oorlede.
1: Joh, dit is 'n movie. Dankie, Albie. Môre is hy terug en dan gesels Albie oor 'n interessante hoofstuk in die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk. Die jaar 1978, toe die kerk binne net 3 maande 3 verskillende pause gehad het. As jy wil hoor hoe dit gebeur het, kom luister môre na die 8:00 nuus. En onthou, Historiese Almanak is as 'n potgooi beskikbaar, soos elke ander gesprek hier so in Op en Wakker en op RSG as 'n potgooi. Op die RSG app, die kan jy gratis aflaai van 'n toepassingswinkel op Spotify, Op en Wakker RSG, daar moet jy gaan soek na, en dan ons webwerf rsg.co.za. Dis ons geheim. Lekker liedjie vir môre vir 'n Woensdag om jou aan die gang te kry en jou oor die hobbel te kry sodat jy die kan sien die naweek is op pad. Hy is op pad. So 'n soort liedjie, net lekker vrolik, opgeruimd en vrolik. Baie bekende sanger. Jy hoor seker omtrent 10 of my miskien dalk 20 ander liedjies voor jy hierdie ene sal hoor. Maar as jy hoor, dan ken jy hom ook. Omtrent al sy liedjies is bekend. Hy het saam met 'n ander bekende persoon gespan om hierdie een te skep. Dis 'n paar voetnote. Mense, nou hoor as ek vir die leidraad gee oor die dis een sanger wat hom gesing het, maar hy het saamgespan saam met iemand, so kom ons sê maar die twee wat hom geskep het. Reg, hier kom die leidraad oor die titel. Ek gaan net vir die leidraad gee, ons gaan nou eers vir jou note speel. Jy moet net hiermee woeker. 44 letters. Dis die leidraad oor die titel. 44 letters. Net so. En dan oor die sanger en die skrywer van die liedjie. So een het hom geskryf, die ander het hom gesing, albei baie bekende mense. Een nie meer met ons nie, die ander een nog met ons. En hier kom die leidraad. Trompie en Flink uit die Vere het saamgespan vir die een. Trompie en Flink uit die Vere het saamgespan vir die een. Ek het eintlik nie geweet van Flink in die Vere nie. Ek moes dit gaan bevestig het, maar dit is inderdaad so. Daar is hy. 44 letters, Trompie en Flink uit die Vere het saamgespan vir die een. Dis al waarmee jy nou kan werk. Ek geef jou nou so 'n paar note. Stuur slank vir my 'n raaiskoot 45889101R50 vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961. Dis ons geheim.
3: RSG Verkeer. In Gauteng op die N12 Weswaarts is druk verkeer vanaf Snykweg. Verkeer beweeg stadig, so wees maar geduldig. In Midrand op die N1 Suid, net voor Allendaleweg, beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En in die Weskaap, net na Geelbasonweg, is padwerk wat vertragings veroorsaak. En op die N2 uitwaarts by Philip Gosana is 'n verkeersopeenhoping. En vir enige verkeersnuus, die SMS-lyn is 45889. Teen R1.50 per SMS.
0: Net nou gesels ons oor die DF Akademiese koor wat so groot gewin het by die ATKV. Applaus.
4: Ach, Reggie, Jaco, ons kut lekker warm vanavond hier so, want het is bitter, bitter, bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
5: Sue, Esau, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Sindiki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
6: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op Oop Reggie. Ek is lief van jou, Oop Reggie. Dankie, Oop Reggie.
7: Skudit met Reggie Philander.
8: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander.
9: Hier op RSG. Op en wakker, net hier op RSG.
0: Daar is nou 20 minute oor 8 en oor bijna 50 jaar al in die ATKV applauscompetitie, die koormusiek honderde duisende kinders bijeengebring om saam bijna magiese ervaring te kan hê. Die 49ste applauscoorkompetitie is nou so pas afgehandel met 4 gala-aande wat in die majestueuse Kaapstadse stadsaal gehou is.
1: En die wenkoor in die prestigeafdeling vir gemengde kore was die DF Akademie van Bellville. Kom ons luister na 'n stukkie van Plante. Dit is nou geskryf deur Dani de Tooi en is verwerk deur Andre van der Merwe en is een van die werke wat die koor saterdag aand uitgevoer het.

0: Dis baie mooi, dis 'n gedeelte uit Planete wat die DF Akademie Koor Saterdag aand gehelp het om 'n prestigeprys by die ATKV Applaus koorkompetisie te wen. En kom ons praat vanoggend juist oor hierdie met die koorleier van die DF Akademie, Jade Page. Jade, goeiemôre, baie welkom.
1: Goeiemôre Gustav, lekker om te wees.
0: Absoluut ja, en ons praat ook met die organiseerder van ATKV Applaus, dis Cornelie Koen, wat ook hier by ons is. Cornelie, goeiemôre en baie welkom. Jade, ek wil nou met jou praat oor hierdie koor wat so mooi sing en wat almal so mooi saam sing, ne? Hulle is mooi op met noot en hulle is met mekaar. Baie geluk, weet om as die beste gemengde koor in die land aangewys te word nou. Dit was seker om so te kan klink maande en baie ure se oefening.
1: Ja, nee definitief. Ons werk al vanaf 2025 Oktober aan hierdie program. En jy kies die program en dan wonder jy gaan dit werk, maar die harde werk is ingesit en ons het suksesvol aan die einde uitgekom.
2: Cornelie, ATKV Applaus, kom ons praat bietjie oor hierdie kompetisie. Meer as 50 jaar gelede het hierdie kompetisie begin en vanjaar was dit die 49ste kompetisie. Hoeveel skole en hoeveel kinders het vanjaar deelgeneem, want die kompetisie het seker gegroei oor die jare.
3: Ja, nee, verseker. Dit het begin eintlik as 'n toetloopie met net 'n handjievol hoërskoolkore wat meer as 50 jaar gelede ingeskryf het. En vir jaar 2026 was vir ons rekordjaar. Ons het 314 kore gehad wat deelgeneem het. Ons het eintlik bietjie meer inskrywings gehad, maar party van hulle was nou bietjie daar 'n foutjie hier en daar. So in totaal wie deelgeneem het was 314. En dit tel op tot ongeveer net so bietjie minder as 23,000 leerders in die hoër en die laerskool.
0: So Jade, jy werk nou elke dag met hierdie koor natuurlik. So wat sien jy daar voor jou? Wat beteken koor vir die kinders wat saam sing daar om saam musiek te kan maak?
1: Ek het onlangs dit ek bietjie hierdie week het ek vir die kinders bietjie gevra wat die koor vir hulle beteken van die opbou tot die finaal. Goedjies wat vir my uitgestaan het is dis hulle hoogtepunt van die hoërskool. Ander seniors het dalk vir my gesê hulle het hulle beste vriende in die koor ontmoet hulle graad 8 was. En dan ander het gesê dat die liefde en die passie vir musiek kan hulle kry hulle geleentheid om binne die koor uit te leef. En dis dan wonderlik om te hoor vir 'n dirigent, want koor musiek het my lewe verander toe ek op hoërskool was. En nou kry ek die geleentheid om dieselfde kan doen vir hierdie jong mense en hulle love elke oomblik om in hierdie koor te sing en saam musiek te maak as 'n familie.
2: Ja, jene, om so te bind. Ek was in Affie se koor vir 'n hele paar jaar gewees. So ek weet, jy weet, as 'n mens saam met die mense sing, dit is nie net die stemme wat bind nie. Mens bind amper op 'n ander vlak, jy bind amper met jou hart, sal jy sê, Jade?
1: Definitief.
2: Hoe werk dit?
1: Weet jy, ek dink met musiek, ek het vir die kinders gesê, Saterdag voor ons bevoor gegaan, dat dis ons verantwoordelikheid as kunstenaar om op daai verhoog te stap. En elke enkele liedjie so boodskap oor te dra. Ons wil nie net 'n kompetisie wen nie, ons wil vir die mense in daai gehoor 'n boodskap gaan lewe. En ons is kunstenaars, en dis ons plig as kunstenaars om dit te doen. Want vir die musiek kan die mense in daai gehoor iets baie beteken. En hulle ervaar dit tydens elke oefening. Elke oefening ervaar hulle die liefde van musiek. Hoe die musiek lewendig word voor hulle oë. Ons begin dit aanleer is moeilik, maar ewe skielik begin dit vir hulle ander betekenis hê. En om op daai 10 minute op die verhoog te kan stap en dit met die gehoor te kan deel is altyd spesiaal.
2: Ja, absoluut. Johannes, mense dit waardeer, dis net 'n bonus. Cornelie, wat is jou ervaring nou en jou terugvoer van onderwysers oor wat die kompetisie vir leerlinge beteken? Want Applaus is amper mense kan seker beskou soos die Kruiwenweek vir kore, nie waar nie? So wat is die terugvoer?
3: Ja. Weet jy, ons as ek net vanaf kan sê, om 'n bietjie by Jade aan te haak uit my persoonlike ervaring ook. Ek is nou in die bevoorregte posisie. Deur die maand van Mei doen ons ons streeksfeste, ons reis oor die hele land. Ons gaan selfs Namibië toe. Ek is in die bevoorregte posisie dat ek hoef nie te beoordeel nie. Ek kan net na die kore luister en dit geniet.
2: Ja.
3: En as ek daar sit, kan ek sien die liggie wat skyn uit die kinders se gesigte uit hulle oë uit.
1: Ja.
3: Hulle die genot en die plesier en die vreugde wat die koorsang vir hulle bring is dit skyn uit hulle uit. Dit is incredible. Maar dan kan ek ook net noem om terug te kom by jou punt, by jou vraag. Ons terugvoer was oorweldigend positief. Dit die 4 aande was 'n reuse sukses. Dit beteken vir die kinders soos Jade sê so baie en dit is vir my eintlik net 'n groot voorreg om betrokke te wees by die projek en hierdie platform het 'n klein deeltjie eintlik ek het ook maar net een van die groter span, dis nie net ek nie, om te kan dit te kan bergstellig dat die kinders hierdie platform het en hierdie genot kan beleef.
0: Jy het julle gevier na die tyd.
1: Ons het natuurlik gevier.
0: Ja, ek is seker daarvan. Baie dankie.
3: En ek die vraag, wie moet hulle van die verhoog af jaag, né, Jay?
0: Baie dankie vir die gesels.
1: Ons was laat geweest, so hulle moes na 12 huis toe gaan daai oomblik.
0: Ja, absoluut, né? Baie dankie vir die gesels. Vanoggend baie geluk met julle oorwinning daar. Jade Page, koorleier van DF Akademie en Cornelie Konis van die ATKV en hier is daai koor weer wat so mooi sing.

0: As 'n rowend gedeeltyd planete wat die DF Akademiekoor saterdag aangehelp het om 'n prestigeprys by die ATKV Applaus koorkompetisie te wen en ons het gesels met Cornelie Koen van die ATKV wat gehelp het om dit te organiseer en Jade Page, koorleier van die DF Akademie. In die half 9 hoofdtrekke, die MK partij het bevestig dat die partijleier Jacob Zuma van nou af regstreeks toesig sal hou oor die partijse finansies, sekretariaat en sleutelorganisatoriese funksies. Die Vereniging van Staatsambtenare sê ondersoeke na beweringe teen die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie, Patrick Tlamini, sal voortgaan, ondanks die feit dat hy in die pos heraangestel is. En die Amerikaanse president Donald Trump sê die straat van Hormuz sal binnenkort heropen word of Iran sal deur hewige aanvalle getref word. Dit is die hoofdtrekke, ons het weer nuus om 9.
1: Binnenkort is die SA Hyrox kampioene Pieter Smit en Jean-Marie Herbst die by ons in die ateljee. Eers die weer in die Noord-Kaap vandagoggend mis langs die kus in die aanliggende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit word mooi weer in die ooste en het gaan winderig wees oor die oostelike deel teen vanmiddag. Die kuswind lig tot matig noordwes. In die Ooskaap is het mooi weer en warm en die kuswind wat lig noord gaan waai, word later lig suidwes teen die middag. Volgens die sportnuus is nou volgende môre vol.
2: Goeiemôre, ek begin met rugby. Bok-afrigter Rassie Erasmus het sy 23-tal aangekondig vir Saterdag se wedstryd teen Argentinië. Voorlangs is het Boan Venter, Thomas de Toey met Johan Groblaar op hakker. Die slotte is Eben Etzebeth en Lode Jager met die flanke Sia Kolisi en Elrich Lou. Agste man Cameron Hanekom. Die skakelpaar Kobus Reinach en Sasha Feinberg en KwaZulu met die centerpaar Andre Esterhuizen en Kynan Moody. Die vleuels Ethan Hooker en Edwel van der Merwe met Apalele Fassie op heel achter. Vir Sasha Feinberg en KwaZulu is het 'n groot eer om na sy besering terug te wees in die groene goud en saam met Kobus Reinach die skakelpaar te vorm.
3: I'm very happy to be back. The rehab, I just did my work very quietly and I'm back here with like immense privilege and immense like pride in the way I went about getting back into the setup here. Absolutely love playing with Kobus. He's someone that like some of his best traits, like I mean obviously he's got a fantastic box kit, fantastic pass, great speed, fitness, all these things that are like easy on the eye, but the elements of his game, like bringing calmness to other people, his communication, his organization, his understanding of the game plan and how to execute that, that's what makes me really happy to play with him. And off the field, he's just a legend.
2: Sokker, Suid-Afrikaanse Banyana Banyana het gisteraand by die Afrika Nasiesbeker toernooi vir vroue teen Burkina Faso te staan gekom. Ian Morris het sake vir RSG dopgehou.
4: Banyana Banyana is deur na die kwart eindronde van die WAFCON toernooi na 'n taai maar welverdiende 1-0 oorwinning oor Burkina Faso. Voor die wedstryd was die druk op Desiree Ellis se span groot, want net 3 punte sou 'n plek in die uitklopfase verseker. Banyana Banyana het van die eerste vlekjie af baie skerper vertoon. Die middelveldspelers het die spel goed beheer, die bewegings was vloeiend en die verdediging wat vroeger in die toernooi onder kritiek was, het hierdie keer baie meer stewig gelyk. Die deurbraak het gekom toe Tembi Gatlana agter Burkina Faso se verdediging in die 21ste minuut gekom het en kalm afgerond het om die enigste doel van die wedstryd aan te teken. Die Lady Stallions het na rusttyd sterker teruggeveg en druk toegepas, maar kon nie die gelykmaker vind nie. 'N groot oomblik het gevolg in die tweede helfte toe die skeidsregter aanvanklik 'n strafskop aan Burkina Faso toegeken het, maar na 'n VAR hersiening is die besluit omgekeer. Die eindtelling was na 90 minute Banyana Banyana 1, Burkina Faso 0. Desiree Ellis se span pak nou eers komende Saterdag aan die gasheer Marokko in die kwart eindronde. Ian Morris vir RSG Sport.
2: Tennis. Die National Bank Open is volstoom aan die gang met die mans enkelspel wat in Montreal beslis word. Daar was onder andere sover oorwinnings vir die derde gekeerde Alex de Minaur en die agste gekeerde Jiří Lehecka wat hulle rondte 64 wedstryde gewen het. Maar die 60 gekeerde Roland Garros finalist Flavio Cobolli is deur Hanfman met 7-6 en 7-6 geklop. Die eerste gekeerde Alexander Zverev sal later vandag in aksie wees. Die vroue enkelspel word in Toronto beslis. Die eerste gekeerde Aryna Sabalenka, 7de gekeerde Iga Swiatek en 8de gekeerde Amanda Anisimova is ongeskonde deur na die ronde van 32. Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mira Andrijeva en Naomi Osaka sal onder andere almal vandag in aksie wees. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: Na jare se bespiegeling is dit uiteindelik amptelik. Brendan Fraser en Rachel Weisz gaan weer saam op die silverdoek verskyn in The Mummy 4. Die rolprent word vir Oktober 2027 beplan. Hier is Fraser.
6: Study! with me on this one, right?
7: Oh, your strength gives me strength.
6: When the movie was going to come out, we had no idea what it was going to be. Is it a comedy? Is it an action picture? We rode our own camels. We wielded our weapons. We fought one another. We ran around in the heat of the desert of Ouarzazate in Morocco. And all of that gave an authenticity to the movie that I think made it more globally appealing.
5: In die gewilde reeks Ted Lasso is terug. Na 'n lang afwesigheid maak die gewilde reeks sy terugkeer met 'n nuwe seisoen. Die karakter Ted Lasso gaan nou 'n vrouesokkerspan afrig, iets waarna aanhangers lank uitgesien het. Die Suid-Afrikaanse aktrise Shannon Esra sê haar deelname aan The Masked Singer in Afrika is een van die grootste uitdagings van haar loopbaan.
8: I mean it's such a wonderful, outrageous competition and it's fun and it's nothing I've ever done before. I didn't want to walk away from an opportunity like this going, oh, I wish I had done it. So I'm so thrilled.
5: Dit was die aktrise Shannon Esra en aan die kollig vanoggend. Open Bakker.

0: Dis Bernice West wat so sing oor die elektrisiteit op RSG. Is dit nou 22 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Ja, en ons gaan binnenkort een geëlektrificeerde gesprek hier, so met die Hyrox mense sit hier langs ons. Dit gaan so opwindend wees. Net jy so gaan die geheime liedjie, bladsye vol, en is lang SMS'e wat hier uitkom, want die leidraad oor die titel is 44 letters. So sulke lang raaiskote vanmorgen, maar jy het hom. Daar is net so hier en daar een interessante een. 44 letters oor die titel het ek gesê, en dan oor die twee wat saamgespanne, die skrywer en die sanger. Twee bekende mense, Trompie en Flink uit die vere het saamgespan vir die een. Goed, toet ek niks note vir gespeel nie, nou gaan ons vir 'n paar note bijspeel. En dit klink so, dis 'n hele paar. Lekker vir 'n woensdag, ja. Speel hulle weer? As jy dink jy weet, 4588910 R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni. Ek sien in Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En op die N3 net voor die Bekloewisselaar is ook druk verkeer. En dan vir die Weskaap op die N2 inwaarts voor Hospitaaldraai is druk verkeer. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net in agstel ons met Suid-Afrika se Hyrox kampioene oor die nuwe oefenneiging.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 19 voor 9 nou en van 650 deelnemers 9 jaar gelede in Duitsland, tot meer as 1,2 miljoen deelnemers verlede jaar. Hyrox het die oefen in die gym toneel soos orkaan getref en in Suid-Afrika is dit net so 'n gewilde sportsoort.
2: Ja, en vanoggend kan jy twee van Suid-Afrika se voorste Hyrox kampioene, Pieter Smit en Johan Marie Herbst. Spreek ek al jou naam reg uit, Johan, nie? Johan, Jean-Marie. Hulle is in die atelier by ons, hier langs ons. Hulle gaan vir ons verduidelik wat Hyrox behels en hoekom het so gewild is, want het regtig elke tweede mens doen het deesdae. Pieter en Jean-Marie het onlangs Suid-Afrika in Swede verteenwoordig en onder die top 50 spanne in die wêreld geëindig. En soos ons nou gesê, dis baie mense wat deelgeneem het, so dis 'n groot prestasie. Baie dankie dat julle ingekom het môre, Jean-Marie.
6: Baie dankie vir die
2: uitnodiging. En Pieter.
7: Baie dankie, ons is baie bly om hier te wees.
2: En geluk met die prestasie in Swede. Hoe was het die ervaring om op die vlak deel te geneem? Het jy al voorheen, Jean-Marie, deel geneem op die vlak? Of was het die eerste keer wat die competitie so sterk was?
8: Dit was my eerste keer van Hyrox op die vlak. Ek het Suid-Afrika teenwoordig in landloop. Paar jare terug.
2: ja.
8: Ek was 'n tiener. So ek het die vorige jaar ook gekwalifiseer. Ek was solo atleet die vorige jaar. So hierdie jaar was dit solo en mixed doubles saam met Pieter.
2: En jy het seker al skies tog aan kompetisies hier deurgeneem. Hierdie kompetisie wat julle nou dan in Swede gedoen het, hoe het dit verskil van die kompetisies hierso? Was dit sterker kompetisie?
8: Die kompetisie is baie erger oor see. Ons dink ons doen baie goed hierso en dan kom jy daar en dan sien jy, jy doen nou eintlik net die klein visie en 'n baie groot pond.
0: Pieter, vertel vir ons mense wat nie weet hoe dit werk nie. Wat is Hyrox? Hoe doen mense dit?
7: So Hyrox is 8 hardloopstasies van 'n kilometer elk en tussen elke hardloopstasie is daar 'n funksionele beweging soos 'n sled push, 'n ski, 'n lui, 'n burpee en ja, dan gaan dit so voort en dan moet jy alles na mekaar klaar maak en dan op die heel einde is daar wobbles en dan is jy klaar met dit.
2: Wobbles.
0: Hoe lank vat jy om daar deur te kom?
7: So dit hang af. So ek sou sê die wêreldrekord is vir individueel is 53:52. So dit vat jou tussen kom ons sê daai en ag ek dink daar's mense wat 2 ure 15. So dit hang maar af van waar jy self as 'n atleet is.
2: So dit maak nie eintlik saak nie, jy kan teen jou eie tempo eintlik deelneem.
9: Yes. Ja.
2: Maar jy moet jouself seker druk, dit is hoe mens vorder in 'n sport nie waar nie.
9: Ja.
2: Mm. Die soos hulle dit noem reps, nê? Hoeveel kere jy 'n ding moet doen, hoeveel burps en so. Hoeveel van daai reps moet 'n mens doen voordat jy 'n kilometer gaan hardloop?
7: So, daar's nie noodwendig repetisies nie, jy werk in meters.
2: Goed.
7: So, kom ons sê die burpees is 80 meter, die famous curl is 200 meter. Die sled push is 50 meter, die ski en die rooi is allemaal 1 kilometer wat jy moet voltooi. So ja, dit gaan nie regtig oor hoeveel reps jy doen nie, dit gaan oor die meters, ja.
0: En hoe baie oefen jy hiervoor? Hoe gereeld is jy aan die oefen?
8: Ons oefen elke dag soms 2-3 keer een dag. Maar ons het nog nooit, ons oefen nie saam nie.
0: Ja.
8: Ons oefen op ons eie en ons
0: doen jy ander dinge ook in jou dag?
8: Ons eet gewoonlik, vang 'n slaapietjie daar by die TV. Ja,
2: want as jy so baie oefen, moet jy seker nogal 'n streng dieet ook volg. Hoe lyk julle dieet, Jean-Marie?
8: Kyk, jy kan nie net eet wat jy wil nie. Ons kom wel weg met meer as jou normale mens. Maar as jy regtig optimaal wil perform, moet jy ordentlike kos eet.
0: Ja.
2: Wat sal dit nou wees?
8: Jou normale vleis, groentes, vrugtes. Baie mense hou van kop, so ek is maar een van die ou gardes vrouens wat in my lyf wil nie lekker saamwerk met kops nie. So kop sit ek so bietjie meer op sy.
0: Ja.
2: Maar jy hou daarvan.
8: Ek hou daarvan.
2: Dit is moeilik vir jou om te doen, so opoffering.
8: Dit is definitief 'n opoffering.
0: So Pieter, ek sien jy is ook 'n Afrika kampioen in die Deadly Dozen. Wat is dit? Wat hoe werk dit?
7: So die Deadly Dozen is 12 stasies. Elke stasie het 'n 400 meter voor die funksionele beweging en die beweging is bietjie meer crossfit gedrewe met snatches en dan het dit so bietjie rugby fiksheid ook in soos bear crawls, overhead carry en ja.
0: Kan jy vir mense verduidelik wat nou crossfit ken, die verskil?
7: So die groot verskil tussen hardloop, deadlift en crossfit is hardloop. Crossfitters hardloop nie noodwendig so baie nie, so is nie altyd vir hulle prioriteit nie. Hulle het nogals baie, kom ons sê, weightlifting, wat die agtergrond en wat hulle doen, en dan is daar baie bewegings op die bar en baie, nie so baie kom ons sê sled push en so wat hulle insit nie, en dan hardloops en deadly dozen se hoofding wat meer as 50% van die workout is, of van die competitie is hardloop.
2: Ja, en dis 'n sensitiewe saak, kom ek agter, daar buiten, as jy praat en jy gebruik die verkeerde term, crossfit of hyrox, as jy nou eintlik bedoel crossfit, maar jy gebruik hyrox, of jy bedoel hyrox en jy gebruik crossfit, dis nie dieselfde nie, en dan is van die mense wat weier om hyrox te doen, want hulle is net puristies met die crossfit besig. Doen julle een of die ander, of albei?
7: Ons probeer albei doen. Ons is nogals daai tipe atlete wat alles probeer doen. Mens is nie altyd die beste in alles nie, maar ons doen crossfit, ons doen hardloop, ons gaan hardloop, reesies ook, kom ons sê 21 kilos. Ek het onlangs die Two Oceans ook gehardloop. So ons is nogals, ons hou van alles. Ons wil nie net op een ding fokus nie.
2: Ja.
7: So ons ja.
0: Dis typisch atleet, waar jy kan, dan gaan jy dan hardloop jy, dan oefen jy. Jean-Marie, hoe moet jy besluit, die hardloop is die ding en nie meer landloop nie, van kleins af nie?
8: Ek het 2021 crossfit begin doen en soos Pieter sê, dit is bietjie meer skill. Lifting, ek het baie gesukkel om die lifting tegniek te snap. Ek is baie konservatief, so ek hou nie van 'n baie swaar gewig bo my kop nie. So ek het goed gedoen in crossfit, maar toe hulle die hyrox uitbring en ek sien al die hardloop daarin, dis ek soos ek hou van hierdie maak sin.
2: Ja.
8: So toe skuif ek oor. Ek sê oorgeskuif nie, die fokus is so bietjie meer.
0: So dit verskil so van mens tot mens, wat ook al vir jou werk.
8: Ja.
2: En oefening is so wonderlik, want jy kan, afhangend van die oefening, dit gaan dan bepaal hoe jou lyf later aan gaan lyk. So is ek reg as ek sê dat hyrox, as jy wil gewig verloor, tussen crossfit en hyrox, wat die een van die twee moet jy eerder doen?
8: Mag ek jou eerlik antwoord?
2: Ja.
8: Ek het agtergekom, jy sal dink jy gaan meer gewig met hyrox verloor, vir my ook van 'n vrou perspektief af, my kortisol stoot baie hoog met al die hardloop.
0: Ja.
8: So ek tel eintlik op. Ek is baie meer lean gewees met CrossFit en die lifting. So, daar's 'n baie fyn balans. Die mans vind dit weer andersom.
0: Dis interessant, Pieter, hoe is dit vir jou?
7: Kyk, vir mans, die hoeveelheid weightlifting en gewig wat jy rondstoot, as jy kan stel vir CrossFit, stoot jou testosteron op, so jy tel normaalweg bietjie gewig op en jou spierwys nou beter. Met haar looks vir ons wat so baie hardloop, verloor jy uitermate baie gewig.
2: Ja. Jo. Goed, so julle is nou mense wat gereeld oefen. Dit is nou al amper deel van julle leefwyse en ek lei af ook vir jare nou al. Wat, ek wil by al twee van julle hoor. Eerste vir jou, Jean-Marie. As mense nou baie graag aan die gang wil kom, maar hulle sukkel regtig waar. Wat se raad kan jy vir hulle gee om aan die gang te kom en dan aan die gang te bly? Nie noodwendig net met HIROX nie, om te oefen, om te beweeg.
8: Ek sou sê, daar is so baie verskillende oefeninge wat mens kan doen, so baie sporte. Doen iets, kies iets wat jy van hou en wat jy gaan wil doen elke oggend. Dit help nie om jouself te straf en te sê, maar ek moet hardloop, want hardloop verbrand die meeste calories nie. Jy gaan jou hele lewe haat. Dit jy gaan nie wil opstaan, jy gaan dit nie wil volhou nie. So ek het Pilates klasse gegee en ek het soveel vrouens wat sê, hulle weier, hulle gaan nie in 'n gym instap nie, hulle kan dit nie hanteer nie, maar hulle love Pilates. So dis 'n vorm van oefen. Omdat hulle daarvan hou, volhou hulle, hulle kom klas toe. So, doen iets wat jy gaan geniet. Daar is soveel sporte, kies net een.
2: En jy, Pieter?
7: Ek sal sê, mens moet net begin met iets, soos Jean-Marie sê. Begin net met iets, of het nou paar squats is by die huis. Begin net met 'n vorm van oefening, en dan soos jy aangaan, gaan jy ook begin besef, oefening is nie noodwendig, dit moet nie vir jou 'n struggle wees, dit moet nie vir jou iets wees wat jy nie vooruitsien nie. Jy moet daai mindshift maak van, hoor die oefening is actually goed vir my, en het is lekker, want jou kop raak net in 'n mate bietjie skoon. In daai tyd wat jy 'n halfuur of 'n uur oefen, vergeet jy so bietjie van al jou probleme, en jy fokus om in die eerste plek net okay te wees, en deur te druk, en dan na die tyd voel jy so goed, want jou dopamien vlak is op, jou lyf voel goed, jy gesels lekker, en is 'n lekker community, as 'n mens nou begin in CrossFit of hardloop gaan, daar's 'n lekker community, so jy kan lekker gesels oor dit, jy het lekker vriende wat jy mee iets het oor, om oor te praat.
0: Ja, so verkoop het vir ons bietjie meer, hoekom HIROX en hoekom nie enig iets anders nie, hoekom nie 'n marathon nie, hoekom nie Pilates, wat ook al nie, hoekom HIROX?
7: HIROX is net genoeg hardloop vir my, om dit nie te klassificeer as 'n langer afstand. So jy hardloop 8 kilometer en die lekker ding van dit is, jy hoef nie 8 kilometer aan een te hardloop nie. Jy hardloop bietjies en dan doen jy weer bietjie iets. So of jy nou in die hardloop goed gaan wees of in die funksionele oefeninge goed gaan wees, jy sal in een van hulle goed wees en dan moet jy maar net oefen om in die ander een beter te raak. Maar dit is, HIROX vir my is baie meer toeganklik as CrossFit, want 'n mens kan enige plek hardloop. 'N mens kan enige plek burpees doen. Jy het nie 'n bar nodig om lifting te doen nie. Jy moet nie op 'n bar spring om pull-ups te doen nie.
0: Ja.
7: Jy kan dit enige plek doen.
2: Ja. Nou ja, starte met dit wat voor lê. Ons sal julle ook dop hou. Dit was so lekker om julle te gesels vanmôre en julle in die ateljee te hê ook. Dankie vir die inspirasie. Ek hoop daar's 'n paar mense wat nou gaan anders kyk na oefen en dalk miskien sommer môre in die gym opdaag. Baie geluk ook weer eens. Pieter Smit en Jean-Marie Herbst. En julle HIROX prestasie, baie geluk, dankie dat julle kom kuier het.
9: Baie dankie, was 'n voorreg om te.
10: As my beet om te gooi.
11: Dis 'n rooi kaartjie.
12: Och nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
11: Dis net 'n speelietjie spekkies.
12: Jy het duisie krokodil en kraai. Ek gaan wegloop.
13: Mats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het Spekkies vark geloop?
11: Waar is Spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
14: Hy is nie op die balkon nie, julle.
10: Hy is ook hier in die kombuisie.
11: Kusknadies, elke Saterdag aan, net na die

Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina

0: wat die applauskompetisie gewen het die afgelope naweek en ons het met die koorleier gesels en dan het ons ook met ATKV se Cornelie Koen gesels wat deel is van die organiserings liggaam waar daai groot kompetisie reël ook. En toe sê iemand hierso nou, jammer jy het nou nie jou naam bygesit nie. My dogter is in DF se koor en Jade Page is net ongelooflik. Die liefde vir musiek en koor wat hy by die kinders kweek is wonderlik. Jade maak koor sing cool, ook vir seuns. Jade rig ons laerskool ook af. Hy is wonderlik met die kinders. Dankie vir hierdie terugvoer. En ons het 'n stukkie geluister ook. As jy wil hoor wat ons gehoor het vanmôre en daai gesprek met Jade en Cornelie, dan kan jy draai gaan maak op ons app, die RSG app of op die webwerf of op Spotify, op 'n wakker RSG, dis waarna jy moet gaan soek en dan gaan luister jy weer na die onderhoud. Dit was heerlik geweest en dan kan jy daai koorsang ook weer hoor.
1: Dis ons geheim.
0: Ek het vir jou gesê oor vanmôre se liedjie se titel 44 letters. Dit is soveel letters daarin. Die woord is en dit is net een woord. Dit is 'n plek. 'n Plek. Ja, ek het eintlik gedog dit is net speelspeel, maar daar is regtig 'n plek soos die. En dan oor die skrywer was Flink uit die Vere. En ek het bevestiging daaroor gekry in die sanger Trompie. Hulle het saamgespan vir hierdie een. En toe het ons vir jou note gespeel. Dit klink so.
2: Marius van Stellenbosch sê, dis Trompie in die boks om bende, Monica van Oudtshoorn en Gerrit Reman som Toutie sê, dit is die Penny Flykie Kwela wat so klink, maar ek klink nie so nie.
0: Nee, want hulle hoort nou Flink uit die Vere. Maar, die regte titel van môre is iets heel anders en ek wil baie geluk sê aan Zelda van Acacia Park. Jy het dit reg gekry heel eerste en toe Nelia van Mabel Hol gekom en sy het die tweede plek wat sy beklee op die podium van môre en Joey van Petersburg is in die derde plek. Ek het toe net gaan inloer by die sanger van hierdie is liedjie om seker te maak, dit is toe nou so, want ek kyk op die internet en hulle sê Vanus Rautenbach het die liedjie geskryf en Anton Goosen het hom gesing. En ek vra toe en hy sê toe, ja, Vanus het, hy en Vanus het lanker program, ja, nee, saamgedoen vir Monitor Radio Suid-Afrika in die middeljare 80. Dit was op 'n maandagoggend. Hy sê het was heerlik. Hy was oom Lokomotief en ek Jantjie Blom. En elke nou en dan trap Vanus oor die stou en vir streep en dan verban hulle vir hom vir 'n week en dan kan hy vir Elmarie sy dogter kry om 'n berig in die destydse beeld te sê oor hulle nou afgeskop het van die lug af. Sol en Annelien in die politici van die dag het heeltyd deurgeloop onder sy humor, so sê Anton oor die liedjie. So ek het ons wenners aangekondig, ons hoor wat sy die stemnotas en dan kan jy luister na die liedjie. Baie lekker woensdag vir jou, sien vir jou môre, dankie aan Pieter Stein vir ons inhoud en dan ook aan ons tegniese regisseur Dian van der Berg. Eloise is gereed vir intussen net hierna.
3: Goeiemôre, ek is Ferdy van Woester. Ek raai vanmôre twee buffels met een skoot mors doodgeskiet fontein van Anton Goosen.
4: Anton Goosen het hom gesing en Vanus Rautenbach het hom gehelp skryf.
5: Kom ek vertel 'n storie van 'n man van dorp en daad. 'N Man wat eers geskiet het en dan het hy gepraat.

0: So maak die op en wakker span klaar vanoggend met Anton Goosen en twee buffels met een skoot mors dood geskiet fontein. Mondvol.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Alle aanloopbane by die Kaapstad lughawe weer oop na gister se ontwrigtinge. Ondersoeke na die bestuurshoof van die OBK duur voort, ondanks sy heraanstelling, en 6 verdagtes in die hof in verband met 'n aanval op 'n taverne in Sharpeville. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die lughawensmaatskappy AXA sê alle loopbane by die Kaapstad Internasionale Lughawe is vandag weer oop na ontwrigtinge gistermiddag. Die lughawe se hoofaanloopbaan moes tydelik gesluit word nadat 'n vliegtuig van Kenya Airways se bande tydens die landingsproses onklaar geraak het. 'n Woordvoerder van AXA, Ofensi Diju, sê die vliegtuig is verwyder en die aanloopbaan is heropen nadat alle vereiste veiligheidsinspeksies afgehandel is. Geen beserings is aangemeld nie, maar sommige vlugte is weens die ontwrigtinge vertraag. Volgens Diju kan vertraging steeds voorkom terwyl lugrederye werk om die agterstand in te haal. Die Vereniging van Staatsamptenare sê ondersoeke na beweringe teen die bestuurshoof van die openbare beleggingskorporasie Patrick Dlamini sal voortgaan, ondanks die feit dat hy in die pos heraangestel is. Die Hooggeregshof in Pretoria het gister Dlamini se skorsing tersyde gestel en beslis dat dit onwettig en ongeldig is. Die hof het bevind dat die raad van die OBK sonder ministeriële of kabinetsgoedkeuring opgetree het. Die uitspraak volg na die ineenstorting van die OBK-raad na die bedanking van die raadsvoorsitter, die adjunkminister David Masondo en nog 8 raadslede. Die assistent hoofbestuurder van die vereniging, Claude Naiker, sê hulle het versekering van die minister van Finansies, Enoch Godongwana, ontvang dat die bewering teen Dlamini steeds deur die spesiale ondersoekeenheid en die gedragsowerheid vir die finansiële sektor ondersoek word. Die MK-party het bevestig dat die partyleier, Jacob Zuma, van nou af regstreeks toesig sal hou oor die party se finansies, sekretariaat en sleutelorganisatoriese funksies. Die party het gister tydens 'n media-konferensie in Durban groot veranderinge aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend dat 'n strategiese presidensiële span ontbind sal word en dat die party geen aanspreeklikheid sal aanvaar vir finansiële verbintenisse wat deur die struktuur gemaak is nie. Die MKP het aangekondig dat 'n presidensiële taakspan heringestel word, waarvan 2 lede die party se verteenwoordigers by die verkiesingskommissie sal wees. Zuma se seun, Duduzane, is ook aangekondig as die party se nuwe eerste adjunkpresident. Hy vervang John Klope, wat aanbly as die party se leier in die nasionale vergadering. Nkosinathi Tleko is ook verwyder as nasionale voorsitter van die MKP. 6 beskuldigdes wat in verband met 'n gewelddadige aanval op 'n taverne in Chipiso fase 1, Sharpeville, in hegtenis geneem is, verskyn vanoggend in die Vereniging Landdroshof vir 'n borgtog aansoek. Die saak is tot vandag uitgestel omdat hulle regsverteenwoordigers nie verlede maand beskikbaar was nie. Hulle staan tereg op aanklagte van poging tot moord, verkrachting, huisroof en besigheidsroof. 'n Groep gewapende mans het op 19 Junie die taverne bestorm en klante van kontant en selfone beroof. 3 vroue is na bewering tydens die aanval verkrag. Die verdagtes het na bewering ook 'n voertuig gesteel om gesteelde alkohol te vervoer. Hulle het ook daarna die taverne-eienaar by sy huis in die been geskiet en sy familielede aangerand. Die beskuldigdes is 3 dae na die voorval in 'n gesamentlike polisieoperasie aangekeer. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die straat van Hormuz sal binnekort heropen word of Iran sal deur hewige aanvalle getref word. Trump het in 'n onderhoud met Fox News gepraat nadat sy minister van buitelandse sake, Marco Rubio, en sy minister van finansies albei gesê het dat samesprekings met Iran goed vorder en dat skepe moontlik nog later van dese week weer deur die seestraat sal beweeg. Die prys van Brent ru-olie in reaksie met bykans 5% gedaal en teen onder $80 per vat verhandel. Die Iranse regering hou egter steeds vol dat hy nie in onderhandelings met die VSA is nie, maar wel samesprekings met Oman voer. En ten slotte weer die hoofnuus. Die lughawensmaatskappy AXA sê alle loopbane by die Kaapstad Internasionale Lughawe is vandag weer oop na ontwrigtings gistermiddag. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Ons kry almal versekerik vir daardie oomblik wanneer iets skeef loop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Môre, jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise Skipper, die span is gereed om jou geselskap te hou tot so rofweg middagete se koers. Paar baie belangrike gesprekke wat vandag gevoer word. Ons kry wenke van oral oor en Marie Molefe van Heerden, ons regisseur, gaan binnekort hier kom inloer en vir jou vertel presies wat verloop, hoe die verloop van die program is vandag, waarna jy kan uitsien en watter gesprekke ons tesame met jou gaan wil voer, ook iets nuuts daar op die spyskaart, so bly gerus ingeskakel, behoort 'n opwindende heerlike wandelpad deur die oggend te wees. Ons gaan nie te vinnig gaan nie, maar ons gaan baie belangrike inligting met jou deel. Ook lekker musiek so tussendeur alles. Ek sien weer 'n heerlike speelhuis wat die musieksamensteller hier voor my het, soos hierdie ene van Callum Scott waarmee vanoggend se intussen begin. Goeiemôre. Welkom. So

0: Callum Scott, waarna ons hier luister by intussen op RSG met Rhythm Inside. Ons gaan bietjie buitentoe, ons gaan die ritmes binnekant en ons hou niks binnekant vandag. Ons gaan alles met jou deel. Wel, daarom nou nie alles nie. Ek is Eloise Kieber, so lekker om jou hier te hê. Veronique van Heining het al klaar vir ons die nuus gelees. Hy is weer 10 uur terug met die volgende bulletin en ons span word voltooi deur ons regisseur Marie Molefe van Heerden wat nou hier saam met my in die ateljee sit. Môre, meisie, hoe klink vandag?
1: Môre, Eloise. Vandag begin ons met 'n nuwe reeks oor iets wat elke dag in meeste huise gemaak word. Kos. Ons koop kos, bere kos en berei kos voor, maar weet ons regtig hoe om dit veilig te doen? Kom geniet hierdie volgende paar weke saam met voedselwetenskapdosent Annelien Pienaar, elke woensdag om 9:30. Dan speel ons natuurlik Tamaleki, ons vasvra speelietjie net na die 10 uur nuus en vandag is my leidrade soos volg. 'n Musiekikoon wat die trefferlyste al vir dekades stuur en die getal op die verjaarsdagkoek vir hierdie bekende figuur. Twee bloedverwante sportmanne wat saam die lyn op die gras moes hou en 'n prinses wat hulde aan elegantie kom bou. Nou, sport is vir ons stel om kinders meer te leer as net oor hoe om te wen. Weet, dit leer dissipline, dit leer respek, spanwerk en hoe om met waardigheid te wen en te verloor. Maar wanneer emosies oorneem en wangedrag die wedstryd oorskadu, raak dit groter as net sport. Dit laat 'n mens wonder hoe ons die regte waardes op en langs die sportveld leef. Dit is woensdag en ons soek alweer jou raad in verband met wat die afgelope naweek op die rugbyveld gebeur het. So stuur asseblief vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Watter wenk het jy om goeie sportgees by kinders, ouers en ondersteuners aan te moedig?
0: Daarby saam het ons ook nog gister werksoek gehad en ek het binnekort 'n paar laat aanbiedinge vir werk wat ingekom het. Ek wil nie nog 'n maand laat wag nie want ek weet die nood is so hoog. Ek gaan so spoedig as moontlik wou ek dit met jou deel. So maak seker ek jy binnekort ook hier luister jou oorie by die draad los ou pen en papier reg het want daar's aanbiedinge wat ingekom het wat ek nie betyds kon lees gister nie wat ek graag met jou vanoggend wil deel voordat ons aandraf met die program. Ek jou beloof daar's musiek. Ons gaan nou so 'n bietjie country met Ella Langley. Bietjie later kom ons terug Suid-Afrika toe met Gerard Stein. En so gaat ons die hele wêreld vol musiek maak. Saam luister, saam kuier en saam gesels vandag. Hier is Ella.

0: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
1: Fluister, fluister woorde wat my hart wil gloor. Die mooiste leen is die waarheid in jou oor, in jou oor. Luister,

0: Gerard Stein hier op RSG, Tankvol Diesel liefling. Ook geluister na Ella Langley met 'n bietjie country daar en sy het gesê Choosing Texas. Ek het gister het ons na 11 werksoek gehad, die joune spelers het oorgestaan en had so 2 werksaanbiedinge deur die krake geval wat ons nou nie kon uitkom nie, wat ek net gevoel het, die tyd is so kosbaar en daar is so groot nood, dat ek eerder die tyd vat vanoggend om gou vir jou net daarop attent te maak dat hierdie 2 aanbiedinge daar is en ook daar het 'n aansoek wat al laas week 'n versoek gekom het, wat laas maand al ingekom het, wat vir een of ander rede net nie gesien het op die bladsy en ek het nie daarby uitgekom nie. So eerstens is dit Eduard de Tooi, 28 van Nelspruit wat werk gesoek het. Hy sê sy CV is op versoek beskikbaar. Hy het honeurs in bemarking en diploma in besigheidsbestuur en Eduard was op soek of is op soek na verkoopsposisies, bemarkingsposte. Sy nommer is 082-624-8240, 082-624-8240. En hier is die werksaanbiedinge nou. Firma LTC is op soek na agente landwyd om deeltyds of permanent by hulle aan te sluit en bemarking te doen of om hul inkomste aan te vul en 'n goeie inkomste te verdien. Die produkte verkoop van selfs natuurlike produkte. Enige iemand wat belangstel, sê Pieter, kan onmiddellik skakel of WhatsApp. Die nommer is 068-308-0280. Jy kan ook 'n e-pos stuur na ltc.kline.gmail.com. ltc.kline.gmail.com. Desert Irrigation Borehole and Filtration Specialists. Hulle soek na 'n manlike werknemer met die volgende: 'n geldige bestuurslisensie met betroubare vervoer, sobere gewoontes, elektriese en loodgietersvaardighede is voordelig, maar nie 'n vereiste nie. Jy moet onafhanklik kan werk en initiatief kan neem en 'n vereiste is betroubare en naspeurbare verwysings van vorige werkgewers. As jy belangstel of aan die nodige vereistes voldoen, moet jy jou CV stuur na info@desertrainirrigation.co.za en dan hul kontaknommer is 084-597-1515. Ek probeer nog gou kyk. In Meyerton is hierdie posisie. In Meyerton is in daardie omgewing is en jy het die volgende kwalifikasies: geldige bestuurslisensie met betroubare vervoer, sobere gewoontes, elektriese en loodgietersvaardighede, voordelig, maar nie vereiste nie, jy moet onafhanklik ook kan werk en initiatief kan neem, en 'n groot vereiste is betroubare en naspeurbare verwysings van vorige werkgewers, dan moet jy aansoek doen vir Desert Irrigation Borehole Infiltration Specialists. As jy dit nie vinnig kon afskryf, jy onthou, my e-posadres is daar, ek stuur met liefde vir jou die besonderhede aan, as jy vir my baie spesifiek vra, watter ene of watter aanbod of watter versoek dit was, en dan kan ek daar die persoon sy inligting vir jou stuur. Ek kan ongelukkig nie 'n lys met jou deel, die poppie wetgewing laat my nie toe om dit te doen nie, ek het nie daarvoor toestemming nie, en dan kan ek dan daar werkgewer moontlik en werknemer met mekaar verbind. Onthou ook net weer, as jy ooit sukses gehad het met hierdie werksoek wat ons een keer 'n maand op RSG aanbied op 'n Dinsdag, die eerste Dinsdag van die maand, moet jy vir my laat weet, stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy weet natuurlik, intussen span is net hier tussen 9 en 12, so stuur dit in daardie tyd. Anders stuur jy die stemnota of kennis vir my met 'n e-pos na eloise@rsg.co.za. Binnekort 'n lekker gesprek, ons begin selfs oor voedselveiligheid. Annelien Pienaar is hier om met ons te praat. Sy gaan vir jou sê presies wat in hierdie reeks gaan voorlê en waarna jy kan uitsien en watter kennis jy met haar kundigheid gaan opdoen.
1: Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin, versterk wat werk. En wat werk? Ek gesels in hierdie week se groeipyne met dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier oor die dieet van 'n borsvoedende mamma. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
2: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. het ek iets om te gee. Daar is klein geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
3: Daar's 'n beter manier om te help. Die staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toela te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toela op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoela op Woensdag 5 Augustus en kindertoela op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toela op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toela wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toela onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jou hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. #SASSAcares.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Ons gesels binnekort oor voedselveiligheid, maar eers the beautiful south.

0: the beautiful South Savannah. Ons hier luister op RSG met Rotterdam or anywhere. Dis nie anywhere nie, dis net hier by intussen waar jy is, waar jy nou hier kuier op RSG. En hoorie, ons soek die heeltyd na inhoud en goed wat ons oor kan gesels, wat vir jou kan waarde toevoeg tot jou lewe, sodat as jy hier luister, is dit nie net 'n lekker saamkuier, dit is 'n kuier met 'n doel. En ek is so opgewonde oor hierdie splinter nuwe reeks wat ons gaan begin. En vandag is net so klein bietjie van 'n inleiding vir jou te laat weet, so 'n bietjie 'n lusmakertjie te gee. Ons gaan volgende week 'n bietjie in die vleis as dit ware. Ooh, kyk vir my. Ek probeer nou hier lekker slim wees, maar dat ek my inhou, nê? Van voedselwetenskaplike is hier saam met my Annelien Pienaar. Sy het jare se ondervinding en kennis wat sy entoesiasties met haar kokke deel. As jy nou ons land en sand volg met Pieter Steyn, nê, ons potgooi, sal jy vroeër hierdie jaar vir haar beter leer ken. So ek hoef nie vir jou te sê wie sy is nie. Al wat jy moet doen is gaan luister na daardie potgooi op ons webblad, op ons RSG app, op Spotify en ook op SABC Plus. Dan gaan jy hoor wie is die vrou agter die kundige wat hier oorkant my sit. So sy het natuurlik ook boerekos met 'n toast uitgebring wat groot opslag gemaak dan verskillende drukke is. Hoeveel druk is jy nou? Goeiemôre, Annelien.
1: Môre.
0: Die hoeveelste druk is hy wonderlike boek nou al?
1: Ek dink hy gaan in sy 8ste druk.
0: Genade, dit wil gedoen wees in ons land 'n groot Facebook profiel daar wat baie besig is. Ek sit en loer maar net so. Sy hop 'n bietjie soms met al die vrae, maar beantwoord vir hom elke dag so tussen al die ander werk ook deur en nou sê hier by ons.
1: Ja, ek het die verkeer getrotseer, ek het dit oorleef.
0: Jy het die magtige jukske en nog oorgesteek want jy is aan die ander kant van die wêreld omtrent. Dankie dat jy hier is. Ek is so bly om jou hier te sien. Kyk, hierdie reeks oor voedselveiligheid leef my nou nogals na aan die hart want ons land beursies knyp. Kos is nie skaars nie. Maar ek dink ons kan beter doen en ek is so bly dat ons van jou kundigheid gebruik kan maak. So ek wil net 'n bietjie van 'n prentjie skets. Ja. Vir hoekom mense moet inskakel en hoe ons hierdie gaan benader sodat dit die meeste waarde vir elkeen wat luister kan byvoeg.
1: Ek dink toe ek en jy, ek dink ons het nou al laas jaar begin praat oor
0: ja, dis hoe lank dit vat om goeders in plek te sit met mense se besige skedules en ook net om die geskikte tyd te kry om dit te doen.
1: Ja, en ook om die regte inhoud te kan saamstel wat relevant is wat 'n mens jy weet uit 'n voedselwetenskaplike en ek bedoel ek werk groot maat resepte en weet industrieel. So nou moet ek bietjie kleiner dink van wat vang ek in my eie huis aan en in my kosbesigheid wat ons doen. Weet, hoe gaan 'n mens goed langer laat hou? Wat moet jy weet? En ek hou daarvan altyd om 'n proses 'n tydlyn saam te stel en te sê, hoe gaan ons hierdie 13 weke kronologies aanpak vir die verbruiker en dit is waar ons begin, waar ons beplan om winkel toe te gaan. En wat gebeur by die winkel en hoe gaan ons veilig van die winkel af daai produk tot by ons huis kry? Hoe gaan ons hom stoor in ons huis? As ons laag haar gemaak het, dat ons weet wat is die verkoelingsprosedures, yskas higiëne, vrieskas higiëne. Higiëne beteken nie noodwendig hoe skoon of hoe vuil jou yskas of vrieskas is nie, maar oor die rotasie van die produkte wat jy daar insit. Wat kan jy vries? Hoe werk ontdooiing? Ja, en hoe om byvoorbeeld groente soos blaarslaai en sampioene raak baie maklik smetterig. Hoe gaan ons dit baie langer kan preserveer? Want ons almal weet ek persoonlik, ek bly in die platteland. So ek kan nie elke keer winkel toe gaan om goed aan te koop nie. Ek het nou wel 'n groentetuin. Ek groei net nie sampioene nie, my familie is lief daarvoor. So mense ek het oulike lesers ook wat partykeer het ek so 'n klein forumpie wat ek saamstel en vra daarig en mense gee hulle 'n wenke ook. So weet ek het nou al slimmer geraak ook deur die inligting wat ek inwin deur mense vra ook te vra.
0: Annelien, een van die nadele wat ek sien, die sosiale media is wonderlik, die internet is wonderlik, maar daar is soveel mites, daar is soveel wanopvattings en elke mens probeer hulle inhoud, weet soort van die beste maak en dan gebruik hulle nogals redelike omstrede invalshoeke. Maar ek het al van die gesprekke gesien op Facebook waar jy mense nogals net maan om versigtig te wees want daar is veiligheids- en gesondheidsimplikasies verbonde aan van daai boodskappe wat so wildens en wetens gedeel word.
1: Ja, ek dink die laaste is nou, kyk, is nou so met, ach, wintertyd, so ons sit met baie suurlemoene en die beste een wat ek nou gehad het verlede week is aspirien wat hulle in suurlemoensap gooi om dit nou natuurlik te preserveer. Nou sê ek altyd vir die mense, dink vir jouself logies. Sal jy in 'n kettingwinkelgroep se winkel ingaan en 'n houertjie suurlemoensap koop waarin hulle aspirien gegooi het? Hoe gevaarlik is die gebruik van aspirien vir pasiënte? My skoondogter is 'n apteker en lag ek so dan maan sy my baie keer oor X, Y en Z en dan besef 'n mens nie, jy weet, dis medikasie wat jy in kos ingooi wat regtig 'n impak kan hê. Ja, dit is nou by jou huis en is vir jou huismense, maar dit is nog steeds 'n gevaarlike praktyk. Ja, jou ma het miskien gedoen of verstaan, of die buurvrou doen dit en sy het nie probleme nie, maar omdat ek met hoe noem my mense dit, ek moet nou die mooie Afrikaanse woord gebruik, om health and safety, veiligheid van voedsel en die kwaliteit beheer wat daarmee saamgaan, is dit nie toelaatbaar nie.
0: En ek dink, dit is wat ons graag wil aanspreek in hierdie reeks. Ons gaan het lekker kort en krachtig hou, en so wat ek net gevoel ons daar sê in elke uitsending, hoe dit gaan klink, want ek weet, hier is iemand, ek is happy-go-lucky, hoe dit ook al die inligting kom, ek is goed, maar daar is mense wat by die huise, wat hulle nogals redelik gesteld is op hoe hulle inligting gaan kry, en wat kan weet, waarna kan hulle uitsien, Annelien?
1: Goed, so die eerste 3 weke het ek noem hom deel 1. So die eerste 3 weke begin ons, die tema is koop slim. Week 1 gaan wees oor voedselveiligheid, begin by die winkel. En dan die week daarna gaan ons kyk na jou yskas. En ek sê altyd, dis die belangrikste toestel vir voedselveiligheid. En dan gaan ons oor na week 3 toe, jou vrieskas. Vries slim en ontdooi veilig. Dan gaan ons na deel 2, waar ons sê, werk slim. Want onthou, my uiteinde met hierdie reeks is ook om jou geld te bespaar, en ook om jou kombuis moet nie 'n rooi vlag wees vir iemand siek maak nie. So dis my 2, geld spaar en voedselveiligheid, en gaan oor werk slim. So week 4 gaan ons praat oor skoon hande, skoon kombuis, voorkom kruisbesmetting en wat dit beteken. Dan het ons week 5, hoe om vleis, hoender en vis veilig te hanteer. Dis jou kritieke kontrolepunte, ne?
0: Ja.
1: En dan week 6 kyk ons na die gevaarzones, temperature waar bakterieë floreer. So dit gaan so bietjie, jy weet, daai drietjies loop hand aan hand en ons kan nie van dit af wegdoen nie, want dis nou wintertyd, nou word dit weer somer, so jy kan nie dieselfde tyd toelaat vir ontdooiing, wat jy vir die winter sê nou maar, oornag sal ontdooi, gaan jy dit nie in die somermaand, ek probeer by ons raak het 45 partykeer. So dit is waar risiko's inkom. Deel 3 gaan oor bere slim. Week 7, hoe lank hou oorskiet werklik?
0: Ons allemaal het al hy bakkie daar achter wat so bietjie harige groeisels begin kry het, wat jy vergeet het, is daarna denk jy, ach, maar ek ruik mos nog, ek kan mos maar eet, jy gaan ons ek daarmee help, nie?
1: Nee, kyk, ek het altyd so'n grapje wat ek vertel vir my man, toes ons jong getrouwd, en ek is toe weg vir werk, en hy het carry and rice, maar die man haal die hele kosblik met die uit, en dan maak hy die hele story warm, en dan sit hy dit weer terug, want hy het by sy ma geblei, tot voor ons getrouwd is, so hy het net aangesit en geëet. So nodeloos om te sê, by dag 2, was daai man so siek, en ek sê vir hom wat die goed wat hy moet gebruik, en hy hou net aan hierdie goed dit so doen, en toe ek by die huis kom, toe besef ek, ai, ek het nie besef, ek sê vir my lief, jy skep bietjie uit, en maak 'n bietjie, nee, hy maak die hele bak warm.
0: En ek dink dis die ding wat my opval, Annelien, as ek so kyk na mense se vrae soms en ook soms na van die antwoorde wat gegee word voordat 'n kundige ingryp, is hier's baie goed wat 'n mens dink is voor die hand liggend, maar het is nie. En ek wil graag met hierdie gesprek dat ons al die mites die nekslag kan toedien, dat ons vir ons almal 'n basis van kennis kan gee oor hoe ver kos, hoe is dit veilig, hoe werk ons huise, sodat ons dan die wat veronderstel is om common sense te wees, wat nie is nie, bietjie beter kan aanvul en kan toepas.
1: Jy sien, sosiale media en die gebruik van AI het nou so Ek en AI het nou al baie interessante gesprekke gehad en ek dink wat mense nie besef nie, AI het nie toegang tot vakkundige gereserveerde versameling boeke en navorsingsstukke soseer nie. En sodra mens met hom daardie gesprekke voer, dan kom ek agter maar jy weet daar is leemtes. So die luisteraars moenie dink, ja, jy kan maar sê, gee vir my resept vir witsaus. Hy sal vir jou resept vir witsaus gee. Maar sodra jy begin belaglike vrae intik, en ek wil sê dat met sosiale media groepe, die groep wat ek het, het ek spesifiek hom geslote en privaat gemaak. So net as jou vriende van hom sê, sal jy daar kan uitkom. Want die punt is, ek het 'n siening, as ek is 'n voedselwetenskaplik en ek is baie nougeset oor die veiligheid, want onthou net soos 'n dokter met 'n menselewe werk, so werk ek met my kliënte se lewens en elke resept wat ek ontwikkel. So met die gevolg is, daar's ander mense soos jy sê, die disprin mense, wat nie dieselfde, want ag my ma het gedoen. Dis doodreg, jou ma het gedoen, maar so ek respekteer, en ek is op baie ander groepe wat lesers my uitnooi, maar dan sien ek jy goed, dan dink ek, Annelien, sit op jou vingers, moet niks sê nie, want hoe ver, dan gaan ek die hele dag besig wees om goed te korrigeer. So my lesers en die luisteraars wat my baie volg ook, weet dat ek het jou veiligheid, is vir my belangrik. So, as ons dan teruggaan, het ons gesê week 7 is hoe lank hou oorskiet, werklik, en dan praat ons van kosblik veiligheid week 8, kinders se middagetes veilig te hou, en ek het met seuns, ek het 2 seuns wat sportief was, hulle is daarom nou al uit die huis uit, maar ek moes vir hierdie plaaskinders genoeg kos inpak en weet hulle wil hulle proteïne, hoe gaan ons rondom dit werk? Week 9 doen ons droë produkte en spensbestuur. Voorkom goggas, muff en vermorsing. Ek dink almal van ons het al daai orgetiele, daai lewende hawe ontdek en dan is jou spens skoon, maar jy weet, jy dra goed van die winkelrakke af na jou huis toe sonder dat jy dit weet.
0: En dan jou hele koskas daarmee heen. En deel 4?
1: Deel 4 gaan gebruik slim. So dit is waar ons bietjie geld spaar. Week 10 is vrugte en groente, was, bere en gebruik dit reg. Week 11, verstaan etikette, vervaldatums, bestanddele en allergene. En week 11 is vir my so 'n belangrike ding, dis die eerste ding wat ek my kinders geleer het. En my skoondogter sê altyd vir my ma, dit is baie keer 'n straf om saam met die oudste te gaan inkopies doen, want Boetie lees elke voedseletiket en analiseer en sê, "Waar hoorie, hierdie moenie daar wees nie, daai moenie daar wees nie, kom ons koop maar die vars ding." En dan week 12, minder voedselvermorsing, kook slim met oorskiet. En ek wil nog 'n boek oor dit skryf.
0: Absoluut. En dan gaan ons lekker afsluit met 'n wonderlike, ek sien uit na hierdie.
1: Daar sê.
0: Ons gaan na, nie jy maar nou, ons gaan nie nou sê wat is in die laaste episode, en ons gaan so mettertyd dit, maar ek dink, wat ek vir jou wil sê, wat by die huis luister, as kos, veiligheid, jou gesinse gesondheid, en jou beursie, en finansiële gesondheid, as die konsepte vir jou belangrik is, is dit definitief 'n reeks, wat jy nie moet misloop nie. Ons gaan volgende week begin, met hoe om daar by die winkel slim te koop, hoe dit daar begin, en dan gaan ons so aanbeweeg met die story, en jy gaan ons volg, en aan die einde gaan jy nie kan sê, ek het nie geweet nie. Want dan het jy obviously nie RSG geluister nie. En jy het nie geluister na Annelien Pienaar nie. En jy het nie geluister na Intussen nie. En so moet jy vir almal uitnooi dat ons hierdie reg kan doen en ons almal op die regte bladsy kan wees.
2: Voel dit asof jy emosioneel leeg is. Al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Pro-anthocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. ProSiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir ProSiden by apteke. Onthou, as dit nie ProSiden sê nie, is dit nie ProSiden nie.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Groot superster Adele, wat net so elke paar jaar met 'n album en 'n tour uitkom en dan verdwyn sy weer en het sy 'n regte lewe. Send my love to your new lover. Ook geluister na Drooms en Droom met Soen. Dit is Woensdag Wenke wat werk. Ons praat vandag oor sportgees en ons wil graag jou beste wenke hê vir hoe ons sportgees onder kinders, ouers en gemeenskappe en skole kan aanmoedig. Stuur vir ons jou wenke as jy nog jou stemnota gestuur het. Die nommer is 076 536 6961.

0: Eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram BB witgesnyde brood, verskeie 2 liter klouwe houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Bees en vees geld.
3: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
4: Ons luister nou na Musiek Soos Grond, 'n groep wat uit 'n klomp bekende Afrikaanse kunstenaars bestaan. Woordsom neem ons na 10.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die Palapala diefstalsaak vandag terug in die hof. Alle aanloopbane by die Kaapstadse lughawe oop na gister se ontwrigting en die Amerikaanse president dreig weer met hewige aanvalle op Iran. Die verhoor van die drie mense wat beskuldig word van diefstal op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in Februarie 2020 word vandag in die Modimolle streekhof in Limpopo hervat. Die hof sal na verwagting slotbetoog aanhoor oor die staat en die verdediging se betooghoofde. Emanuela David, Ndilinasho Joseph en sy suster Floriana word beskuldig van diefstal van $580,000. Meer as 20 getuies het tydens die verhoor getuig, insluitend David, wat enige betrokkenheid by die diefstal ontken het. Die hof het egter gehoor dat sy finansiële welstand van 2020 tot 2022 aansienlik gegroei het. Die lughawensmaatskappy AXA sê alle loopbane by die Kaapstad Internasionale Lughawe is vandag weer oop na ontwrigtings gistermiddag. Die lughawe se hoofaanloopbaan moes tydelik gesluit word nadat 'n vliegtuig van Kenya Airways se bande tydens die landingsproses onklaar geraak het. 'n Woordvoerder van AXA, Ofentsi Dijo, sê die vliegtuig is verwyder en die aanloopbaan is heropen nadat alle vereiste veiligheidsinspeksies afgehandel is. Geen beserings is aangemeld nie, maar sommige vlugte is weens die ontwrigting vertraag. Volgens Dijo kan vertraging steeds voorkom, terwyl lugrederye werk om die agterstand in te haal. Die MK-party het bevestig dat die partyleier, Jacob Zuma, van nou af regstreeks toesig sal hou oor die party se finansies, sekretariaat en sleutelorganisatoriese funksies. Die party het gister tydens 'n media-konferensie in Durban groot veranderinge aan sy leierskapstruktuur aangekondig, insluitend dat 'n strategiese presidensiële span ontbind sal word en dat die party geen aanspreeklikheid sal aanvaar vir finansiële verbintenisse wat deur die struktuur gemaak is nie. Die MKP het aangekondig dat 'n presidensiële taakspan heringestel word waarvan twee lede die party se verteenwoordigers by die verkiesingskommissie sal wees. Zuma se seun, Duduzane, is ook aangekondig as die party se nuwe eerste adjunkt-president. Hy vervang John Floppe, wat aanbly as die party se leier in die nasionale vergadering. Nkosinathi Gleko is ook verwyder as nasionale voorsitter van die MKP. 'n Byeboer en entrepreneur van Guguletu op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir openbare steun nadat jare se belegging in sy byeboerdery in 'n beweerde voorval van brandstigting vernietig is. Die aanval het die stigter, Vuyo Nyoli, nie net met finansiële verliese gelaat nie, maar bedreig terselfdertyd 'n gemeenskapsprojek wat geleenthede vir jong mense deur middel van byeboerdery skep. Dit is die derde keer dat sy onderneming geteken is. Mjoli sê die waarde van byeboerdery strek veel verder as net die produksie van heuning.
1: We're solving problem according to the bee, you know, the bee industry. We're trying to play our part as much as we can in order to add value, because without bees, there will be no food. You know, over one third of what we eat airborne is being pollinated by bees. So Bees Move is trying to find logistics and the ways of solving that problem through the urban beekeeping, because it's not easy to keep bees in the urban spaces.
0: 'n Byeboer en entrepreneur van Guguletu op die Kaapse vlakte, Vuyo Mjoli. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die straat van Hormuz sal binnekort heropen word of Iran sal deur hewige aanvalle getref word. Trump het in 'n onderhoud met Fox News gepraat nadat sy minister van buitelandse sake, Marco Rubio, en sy minister van finansies, Scott Bessent, albei gesê het dat samesprekings met Iran goed vorder en dat skepe moontlik nog later van dese week weer deur die seestraat sal kan beweeg. Die prys van Brent olie het in reaksie met bykans 5% gedaal en teen onder $80 per vat verhandel. Die Iranse regering hou egter steeds vol dat hy nie in onderhandelings met die VSA is nie, maar wel samesprekings met Oman voer. En ten slotte weer die hoofnuus. Die verhoor van 3 mense wat beskuldig word van diefstal op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in Februarie 2020 word vandag in die Modimolle streekhof in Limpopo hervat. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Veronique, voor jy gaan, het jy gehoor?
0: Wat gehoor?
2: Daar is 'n kultuurkaravaan wat die land gaan invaar van RSG. En die lekkerste lekker is ons span van Op en Wakker. Dis Renske Jacobs, Gustav Greiling, sowel as Blaine Jones. Hulle gaan padvat die hele land hier toer, maar hulle het nodig as hulp nodig. Hulle kan nie net toer vir sommer nie.
0: Dit klink darem baie lekker, nê?
2: Want jy weet, ons het 'n hele amper soos branded. Dit is alles bemarkingsmateriaal is reg om hierdie karavaan.
0: Ja, jy kan en,
2: nee, ons wil nou van die Kaap af kry Johannesburg toe. Ons wil nie net ry nie. Wat is die punt om net te ry? So ons gaan so aan die kant stop. Ek is 100% seker hoe die route gaan weerkie, maar klink nog ons in na pret dat hy span elke oggend eerends uit ons land uit gaan uitsaai.
0: Ja, ek dink hulle moet maar so stop by plekkies wat interessant lyk en met interessante stories.
2: Maar dit gaan veral oor die kultuur, die mense wat die dorp dra, wat
0: ja. Die,
2: het jy al by 'n dorpie gaan kuier waar jy gedink het, genade, die res van die land moet hiervan weet?
0: Ja, probeer nou dink wat 'n een.
2: Ja, ons is sulke goed wat uitstaan en mense wat uitstaan, nê?
0: Ja, ek het in Desember 'n baie interessante ervaring gehad in Koelsberg.
2: Nee?
0: Toe ons kar gebreek het op pad Kaap toe. En toe het ons noodgedwonge in Koelsberg vir 2 dae oorgebly en die wonderlikste mense ontmoet daar wat ons gehelp het en jy weet, die ou wat die windpomp mechanic het ons gekry langs die pad. Hy bel toe 'n pel binne in die dorp. Hy sleep ons toe, Herman was sy naam. Herman kom toe daar aan, hy sleep ons in Koelsberg toe. Daarso het die vrou wat die motorhawe daar het, sy help ons toe daar om ons kar reg te kry. Die hele plek is vol bespreek in Desember. Iewes skielik is daar reel sy gou-gou met 'n vriendin in die dorp wat 'n gastehuis het om vir ons 'n slaapplekkie te kry in 'n plek wat sy eintlik net vir haar eie mense hou. En jy weet, dis sulke mense, as jy net 'n bietjie tyd deurbring in 'n plek, dan leer jy die mense ken. Ons ken nou mense daar. Ek dink dit sal interessant wees as mense vir ons laat weet wat
2: absoluut.
0: Ek gaan waar nou moet daai karavaan 'n bietjie 'n draai maak.
2: Daai karavaan moet oral 'n draai maak, maar ek gaan nou vir jou die inligting gee oor hoe. Ek wil gewoon hier by musiekie uitkom.
0: Ekskuus, Louise, ek praat te veel.
2: Nee, jy praat geen te veel, dit is 'n goeie ding om te weet en ek dink hy mense daar in Koelsberg wat jou gehelp het, hulle bors staan nou breed want min mense gee erkenning aan
0: sal
2: mense
0: sal hulle ewig
2: dankbaar bly. Jy's ingeskakel by intussen ek en Veronique gesels oor daai kultuurkaravaan. Binnekort sê ek vir jou hoe jy jou dorp en jou kultuur draas in hy dorp kan inskryf, want jy moet opskit, daar is nog 'n kort periode tyd voordat ons daai karavaan aan die beweging kry, en ons moet die route baie fyn beplan, so ons gaan jou hulp nodig hê. Dan gaan ons binnekort ook vir jou vra hier in Wenke wat werk, ons wil weet vandag en intussen, watter wenk het jy om goeie sportgees by kinders, ouers en ondersteuners aan te moedig? Jy moet jou WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961 of jou SMS teen R1.50 elk na 45889 teen dis R1.50. Ek begin met die musiek, laat ek by Tamaletjie uitkom. Hier is Michael Jackson.

0: Michael Jackson vana ons hier op RSG luister met Man in the Mirror. Daar was dis waar jy moet begin. Amper asof het aansluit by ons. Vraag vandag in wenke wat werk. Hoe kry ons dat gesonde sportgees by kinders, ouers en ondersteuningssteuners aangemoedig kan word? Stuur vir ons jou stemnotas na 076-536-6961. Ek sien jou SMS daar tuis. Loopser, ek stem 100% saam en ek deel alles met jou om half. Dis nou sikke tyd, tammalekie tyd hier op RSG. Op die lyn, Willem van Johannesburg, goeiemorgen meneer, hoe is dinge in jou wereld vir oggend?
1: Goeiemorgen, alles reg, ja, ek kon net nie na die leidrade luister nie, want my baas het my ontydig gebel.
0: Ai,
1: alles maar, so maar kyk vir die beste.
0: Hoe kon sal die baas nou, hier kon staat een inmeng met belangrike sake, weet hy dan nie, weet hy nie wat op die spel is? Nee, ek deurs.
1: Nee, want ek doen dit in werkstyd.
0: Nee, ek is vir jou visie en ek is vir jou baie dankbaar en dankbaar dat jy daarom nou een paar minute het om met ons te speel, Willem.
1: Ja, nee.
0: As ek het nou vir jou gee, ga jy die antwoorde ken, so ek kan nou nie nou direct
1: nee,
0: vir jou
1: help. Kyk vir die beste.
0: Kyk vir die beste. Marazaan is ook steeds hier saam met jou van die Perel. Môre, dame, kon jy daar in die leidrade hoor?
2: Goeiemôre, Eloise. Ja, vannacht, kortlik.
1: Môre, Marazaan.
2: Môre, Willem.
0: Oeh, jylle tweekies. Hier gaat ons met de ose vraag vir oogend. Vraag 1 vir jou, Willem, en vir jou, Marazaan. Madonna is die eerste vrouwelike kunstenaar wat in 4 dekades bo aan die gesogte Amerikaanse trefferlys Billboard 200 verskyn. Hoe oud is sy?
1: Willem?
0: Willem, ja.
1: Ek is vat nou 'n raaiskoot.
0: Ja?
1: 80?
0: Jy snaaks, meneer, nee, sy is nog nie daar nie, hoor. Sê dan na by die, ek dink die closing ceremony, die laaste ceremony van die wereldbeker, sy daar ook opgetree, en nee, Nagetien is nog aan die gang, en het ook al rond getrippel in hake, nee, sy is nog lang nie, 80 nie, nog lang nie. Maar Azan, wat sê jy?
2: Okay. Ek het geen idee nie, maar ek sê 65.
0: Ook nie, maar jy is baie nader as wat Willem is. Dit is sy 67 jaar oud.
2: Oh, okay.
0: Net so 2 jaar. Willem, jy gaat 'n pond optel, het my ma altyd gesê, as 'n mens gay met ouer mense. Ek weet nie of sy ouer of jonger as jy is, maar 80 is sy nog. Hoorie so, die 67-jarige Madonna, sy jongst.
1: Sorry, Madonna.
0: Toe maar, ek dink jy sy verstaan Afrikaans, sy is die deel van die 44 wat Charlize van gepraat het, so sy gaan nie hoor nie, sy gaan nooit, behalwe as Charlize nou voorbarig is en van haar gaan staan en vertel wat ons hier doen op RSG. Ja, in geval. Die 67-jarige Madonna sy jongste album Confessions 2 het sy debuut as nummer 1 gemaakt en sy is nou naast die Beatles die enigste kunstenaar wat 10 nummer 1 albums op die Amerikaanse en Britse trefferlyste gehad het. Nog as indrukwekkend. Goed, vraag 2. Ek soek die voorname van die 2 wiese broers wat saam uitgeblink het in die Bokke se oorwinning oor Wallis in Durban op 18 Julie 2026.
1: Willem?
0: Ja, Willem.
1: Kom ons kyk. Bismarck en Jannie du Plessis?
0: Nee, meneer, ongelukkig nie. Marazaan, het jy enige idee?
2: Ek dink die ene is Jasper Wiese en ek weet nie of die ander dalk Kobus Wiese is nie.
0: Dit is Jasper en Kobus.
2: Fantasties.
0: Ek weet nie of jy nou hier geraai het. Jasper en Kobus Wiese van Appington het in die wedstryd teen Wallis weer gewys waarom hulle as 2 van die Bokke se fisiekste voorspelers gereken word. En is hulle Jasper en Kobus wat daar in daardie wedstryd so mooi uitgeblink het. Kyk vir jou, kykie, Marzane, ek herinner beide van julle sommer nou en enige iemand wat jy luister wat dalk beoog om in die toekoms te speel. Raai, hoor, raai.
2: van Kobus Wiese, maar ek het nie gedink, hy het in 2026 gespeel nie, maar dalk is van ook Kobus Wiese.
0: Dit is een ander Kobus Wiese wat ek hier voor my het. Kobus met een C en die Kobus met een K nie.
2: Nou, daar is hy.
0: Daar is hy. So, jy was nie verkeerd. Ek dink jy het 'n ander Kobus in gedagte gehad, maar dit maak nie vir ons saakie, van ons het mos al nie gehoor of jy Kobus met 'n C is of Kobus met 'n K nie, so Kobus is net Kobus, nie?
2: Dankie, ja.
0: So dis nou 'n meevallertjie vir jou, maar soos ek sê, raai eerder as wat jy stil sit, want daar is 'n groot kans, soos dit nou gebeur het, dat jy in die kool gaan wees, selfs al weet jy nie. So nou ja. Nou, vir die volgende vraag het ek vier opties, so hou vir my vast tot ek al vier opties gedeel het en klaar gepraat het, en luister vir my asseblief mooi julle twee. Vir die volgende vraag gee ek vier opties. Aan wie het prinses Charlène van Monaco mense laat dink, dat sy die 77ste jaarlikse rooi kruisbal bygewoon het? Was dit A, Grace Kelly, B, prinses Diana, C, Charlize Theron, of D, Taylor Swift?
1: Willem.
0: Oeh, ek het Willem eerste gehoor. Ja, meneer.
1: Grace Kelly.
0: Raai jy of weet jy?
1: Wel, sy is van Monaco. Ek glo nie ander is van Monaco nie.
0: Dis die rede. meneer. Net, met een toon sit jy jou voet in die deur en kan jy morgen weer saam met ons speel.
1: Okay.
0: Marazaan 1, Willem 1, meneer 1, my juffrou, dis, of my vrou, ek sê 100% seker die. Marazaan, wat is jou aanspreekvorm? Of is jy my?
2: Nee, ek gee nie om my vrou genoem te word. Ek is getroud, baie dankie.
0: Daar sê my vrou en meneer, morgen kry ons aan weekans. Willem, ek gaan nou dan maar aanraai dat jy nie nie vir jou, ek hoop jou baas luister hier en weet, jy speel hierdie tyd van die oggend dan wel lekker nie, maar dis lekker om julle hier saam met ons te en ons maak morgen oggend weer so.
2: Baie dankie Louise, dankie Willem.
1: En ook so, baie dankie. Dankie Marazaan. Lekker dag julle.
0: Daar sê die tweetjies wat hier gelyk op speel in Tamaletjie vanoggend. Ek herhaal net gegaan weer die vraag ingeval tussen al die gelag en geklets deur, jy het dalk nie mooi gehoor het nie, maar vraag 1 was Madonna is die eerste vroulike kunstenaar wat in 4 dekades boaan die gesogte Amerikaanse trefferlys Billboard 200 verskyn. Hoe oud is sy? En ek het gesoek na 67 en die een van hulle tweetjies kon daar vir my in die kol antwoord nie, alhoewel Marazaan naby was met 65. Vraag 2, wat is die voorname van die twee Wiese broers wat saam uitgeblink het in die Bokke se oorwinning oor Wallis in Durban op 18 Julie 2026? Dit is natuurlik Jasper en Kobus Wiese, van wie ek hier praat, Kobus met 'n C. Dis ook om Henko die hele tyd sê Henko met 'n C, want daar is ander Henkos ook. Goed, vraag 3. Vir die volgende vraag gee ek vier opties. Aan wie het prinses Charlène van Monaco mense laat dink, toe sy die 77ste jaarlikse rooi kruisbal bygewoon het? Was dit A, Grace Kelly, B, prinses Diana, C, Charlize Theron, of D, Taylor Swift? Dit is inderdaad Grace Kelly. En môre maak ons weer so terwyl ek wag hier vir jou wenke oor hoe ons kan seker maak dat gesonde sportgees of goeie sportgees by kinders, ouers en ondersteuners aangemoedig kan word. Dis mos na aanleiding van al die omstredenheid wat die laaste ruk op almal se lippe is, wat daarby 'n skool rugby byeenkoms kop uitgesteek het. Nou as jy hier by intussen op RSG Rian Benadi waarna ons nou luister en dan maak ons nog musiek. En praat nog en ek wag vir jou wenke.

in jou. Reen Benadi met Kattebak hier op RSG. Ek en Veronique het mos nou vroeër 'n bietjie gepraat oor ons kultuurkaravaan. RSG en verseker se kultuurkaravaan wat hierdie lente in die pad val om jou dorp, gemeenskap, voorstad of selfs woonbuurt te ontdek. En sy het nou daar gepraat van al die wonderlike mense in Koelsberg en ek kom self van die platteland af en daar is fantastiese mense daar. En hier is wat ons wil hê. Dit is hoekom ons nou nog daaroor praat ook van die inskrywings sluit binnekort op die 14de. Daar's nog net so bietjie meer as 'n week oor tot volgende Vrydag toe wanneer die inskrywings sluit. So jy moet gaan na die webblad kultuurkaravaan.co.za. Dan moet jy vir RSG vertel wie is daai koshelde? Daai mense wat goed skep, die sportsterre wat van jou dorp afkom, die omgee engele, die skoolhelde en die verborgde skatte van die dorp. Want daai is die mense met wie ons wil gesels. Daai is die mense wat jou dorp, jou buurt, jou voorstad, jou gemeenskap die besoek werd maak en ek wil vir jou sê, ons het geen voorvereistes buite dat dit iemand is wat met kos woeker, wat skep met hulle hande of hulle siele, wat sport beoefen en selfs plaaslik of internasionaal die fakkel omhoog hou. Mense wat omgee, wat diep ploeg in hulle gemeenskap, daar in die skool ook woeker met hulle talente en uitstaan kop bo skouers bo die res en ons wil al die verborgde skatte hê want ons wil jou dorp soos hulle sê op die map sit. Jou dorp is al klaar op die kaart, op die amptelike kaart, maar ons wil seker maak dat in die kultuur, geskiedenis en geheue van ons mense wat hier na RSG luister, dat hulle aan jou bekend gemaak word. So jy moet daar kultuurkaravaan.co.za besoek, want ons wil 'n voorgestelde dagroete hê wat die RSG span kan gebruik. En dan wil ons sê jy moet motiveer hoekom jou dorp of blyplek die hart van Afrikaans verteenwoordig. Hierdie is jou kans, ek wil vir jou uitnooi en sê, absoluut skryf in. Jy het geen idee wat jy moontlik vir jou dorp kan beteken. Jy has klompie goed op die prys. Geld wat gaan kom, advertensie moontlikhede, 'n boektrommel, nog 'n bietjie meer inligting oor die volgende paar dae daaroor. So, gaan na kultuurkaravaan.co.za, vul die inskrywingsvorm in, nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp toe. Daai inskrywing soos ek sê, sluit op 14 Augustus. 5 uur die middag, nog voor spitstyd klaar is, is het neesie verby volgende Vrydag 14 Augustus. Het is natuurlijk moontlik gemaak dier Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is een product van Auto & General, een gelicensieerde verzekeraar en FDV. Binnenkort kom ek by jou wenke uit, so jy het nog een bykie tyd om het voor ons te stuur. Ons luister na David Abbottay met I'll Be There.

0: David Abate hier op RSG met I'll Be There. 29 minute bijna. Ja, 28 minute voor 11. Jy sien ons kakel by intussen. Binnenkort is het die boekvoorlesing deur SD Fourie se boek. Die reis, Bertel Roo, wat dit vir ons daar voorlees, dit lê voor vir jou ten kwart voor, as jy een pot gooi nie, so jy maar ingeskakel bly daarvoor. Ons vra vandag en woensdag wenke wat werk, watter wenk het jy om goeie sportman gees onder kinders, by skole, in gemeenskappe, ouers en ondersteuners aan te moedig, en hier is een stemnote wat ons ontvang het?
1: Ons praat van sport. Baie lelike dinge gebeur nou, de sport, as ek nou praat, van sport, dan praat ek nou van rugby. Man, baie eenvoudig, en dat sê die Engelsman sê, be a sportsman on the field, and be a sportsman off the field. Eenvoudig. Dankie, Terrence Baron van Rugby Wees.
0: Dankie Terrence, hier so Thys Loupser sê op die SMS-lijn, toeskouwers met mekaar nie kogel nie, emoties loop reeds, en kogelry maak party mense se brieke los. Veral as jy 'n paar ander briek losmakers ook daar in die byvoeg thuis, ek stem 100% saam. Anoniem sê ouers moet die voorbeeld stel, monkey see, monkey do. Drank moet ook verbied word by sportbijeenkomste, sê hierdie SMS.
2: My mening omtrent die onderwerp. Sportmanskap of terwyl sportgees is 'n houding van regverdigheid, respek en eer gedurende die spel. Die opponente en skeidsregters moet met respek en waardigheid gehanteer word. Wen of verloor, bly altyd positief. Volg altyd die reëls teenoor die ander span en volhou by spanwerk. Geniet die spel met 'n positiewe gees. As ouers betrokke is, moet hulle glad nie inmeng terwyl die wedstryd of enige ander sport gespeel word nie. Hulle is maar net ondersteuners. Groete Antoinette Skooman uit Riebeekstad.
0: Dankie Antoinette, ek stem.
3: Goeiemôre Eloise, gedrag by enige sportwedstryd op skool. Jy is positief, jy skree vir die game, jy moedig jou span aan, jy sê niks negatief nie. Nie vir die ref nie, nie vir 'n kind nie. En as dit lekker gaan, skree jy sommer vir die ander span se kinders ook. Jy moedig die kind aan, jy skree vir die spel. En vloek woorde is uit. Daai kort enetjie, dis verseker uit. Ek het fantastiese dae by Tyne Tech langs die sportgronde gehad. Liefde groete, Dalena.
0: Dankie Dalena, ek het hier 'n artikel ook wat ek gou vir jou gaan aanhaal. Gaan eers 'n bietjie musiek luister en kom ek daarby uit. Hier is William Wolf.
4: Sê vir my net hoe. Sê vir my net toe, stay my om wat te maak.

William Wolf met somer en met somer kom sport. Louisa van Alival sê dissipline is wat nodig is. Ek is op 'n sport webblad i9sports.com 'n blog inskrywing wat hulle gehad het om te 10 maniere om goeie sportmanskap te wys. Die eerste punt hier is wen met waardigheid. Dit moet meer positiewe gevoelens vir jou bring aan verloor, maar soms as mense so gewoond is aan wen, dan kan hulle nogals 'n bietjie arrogant word en dan begin hulle 'n bietjie koggel en dit is waar gemoedere dan 'n bietjie hoog kan loop. So hier is vernaam vir kinders 4 tot 14, maar ek dink ons groot mense, alle raad wat vir kinders gegee word, kan ons groot mense maar ook ons ore spits, want baie keer sê mense groot mense is maar net klein kindertjies in groot mens lywe vasgevang, want jy het dalk nie geleer om jou emosies te reguleer. En dis wat ons ongelukkig op die oomblik sien in baie sportbijeenkomste, plaaslik en internasionaal. Ons moet vir ons kinders wys wat dit beteken om met waardigheid te wen. En dit kan dalk insluit om opgewonde te wees en gelukkig en nog steeds beleefd met respek en nederig te kan wees wanneer jy speel. Die tweede punt wat hulle hier sê is hoe om te verloor met grasie, want dit is wat soms gebeur, jy gaan soms verloor en is 'n waardevolle lewensles wat in 'n wedstryd opgesluit word nadat die finale vlekje geblaas is. Almal mag dalk wil wen, maar soms leer jy meer oor jou spel en oor jouself wanneer jy verloor, so ons kan maar altyd so hierdie webblad met grasie die wenners en ons kop omhoog hou, selfs al het ons verloor. En dan vir 'n ouer in daardie gesin moet, of daai opsig, wanneer ons verloor met grasie, moenie te hard op jou kind en hulle spanmaats wees. Fokus eerder op wat hulle goed gedoen het en gee vir hulle dan 'n bietjie aanmoediging vir hulle bydra en al die moeite wat hulle gedoen het. Derde punt, speel regverdig. Die reëls is daar om seker te maak die wedstryd is regverdig en ook pret. Selfs in hoërskool, genigtig man, dit is hoërskool. Ons moet ons kinders leer dat om kort baadjies te vat en die reëls te probeer omseil, dit is slegte sportmanskap en niemand wil met iemand speel wat 'n klein bietjie cheat nie, sê hulle hier. En as 'n ouer, as jy daar van die kantlyn af kyk, hou maar altyd jou respek vir die amptenare wat die wedstryd behartig. Dit beteken jy sal dalk ook jou mond moet hou en nie op hulle skree, veral as jy nie met hulle saamstem. Ons almal weet van die mense wat daar ref van uit die sitbank, nee, nee, jy sê op die veld, so hou jou maar in. Die derde punt wat hierdie artikel sê is, wees 'n spanspeler, dit is altyd noodsaaklik om jou deel vir die span by te dra, ondersteun jou spanlede, sê vir hulle, moedig hulle aan, geef hulle, soos hulle sê, high fives, handklappe, aanmoediging, gee die bal aan, eerder as om die ster te wil speel, dis 'n span sport en moet ook nie ander spelers koggel wat dalk nie so begaafd is nie. Dis die span wat wen nie in enkele speler nie. Alhoewel 'n enkele speler deurslaggewend kan wees. Gee jou alles, sê die punt 5 hier op hierdie artikel. Is goeie sportmanskap beteken nie, jy gaan nou sommer net bietjie terugtrek en die opponente kans gee nie. Nee, nee, nee. Jy het nog steeds sterk werksetiek nodig. Vir kinders wat ons hulle moet leer is om altyd hulle beste te probeer van hulle oefen en selfs tydens die wedstryde, sodat hulle respek vir hulself kan kry, respek vir ander spelers en natuurlik ook van die afrigspan. En natuurlik waardigheid is altyd belangrik. Hou maar altyd 'n positiewe gesindheid, sê punt 6 hier, want om negatief te wees bring die hele span af. Dit laat almal se gemoedere sak en dan is die wedstryd minder pret vir almal op die veld en van die veld af. En dan moenie, soos wat Thys nog gesê het, moenie koggel nie. Moenie lelik praat van ander. Ek weet dit lyk en ons kan nou deesdae al hoe meer met hoë definisie televisie sien en met die feit dat daar mikrofone op die veld is. Ons kan sien wat doen spelers, maar jy is beter. Ons moet altyd beter wees en ophou om mense so te koggel en lelike goed te sê en goed te sê wat jy weet onder iemand se vel gaan beland is nie goeie sportmangees nie. Aan die einde punt 8 skud die hand en bedank die afrigters en die afrigterspan. Al het jy verloor of gewen, dis altyd 'n goeie ding. Ek weet van 'n gesiene skool wat dink omdat hulle geld het, hulle het 'n hokkiewedstryd gedoen, gespeel volgens hulle teen 'n minder gegoede skool en dis nou volgens hulle 'n skool met minder geld en dit is 'n debatteerbare punt of 'n skool met minder geld minder gegoed is, want maniere is 'n ding wat geld nie kan koop nie. En die skool met die meer geld en die ouers ook het geweier om die ander skool se hand te skud. Nou dis waar ouers, en hierdie is een van die punte, moet die voorbeeld stel. Ongeag van wat jy dink van jou opponente, wanneer hulle gewen het, het hulle jou hand skud nodig. Dit is goeie sportmangees. Bedank hulle
span, dis as 'n ouer is dit absoluut belangrik dat jy ons kinders of dat ons kinders leer hoe om al die beamptes vir hulle tyd, hulle toewyding en baie van die mense is veral op skool en met skoolsport is dit mense wat hulle tyd verniet opoffer. Hulle word nie eers betaal nie, so dit is wonderlik om daardie mense te bedank. En onthou, dis net 'n wedstryd, dis nie die einde van die wêreld nie. Ons moet ons kinders leer hoe om hulle emosies te bestuur en te reguleer en begin met jou en met my. As jy hierdie artikel wil hê, ek's welkom om vir my e-pos te stuur en ek sal dit met liefde met jou deel. Net hierna kan jy uitsien na ons boekvoorlesing. Jy weet natuurlik, as jy pot gooi nie, so bly ingeskakel na Manfred Mann. There she was.

0: Manfred Mann hier op RSG met hy bekende duo Diddy Diddy.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa dink nie hy sal antwoord nie, maar sy moet hom bel. Sy skuld Joubert 'n verskoning. As hy haar nie op die reis geneem het nie, sou sy nie hier gewees het waar sy vandag is nie. Haar damwal het gebreek en laas nag kon sy onbevange huil. Huil oor vermorste jare, maar ook huil oor haar geliefde. Want dit is wat Lefras was. Haar geliefde, tot die einde toe. Hulle het een fout gedeel. Op papier kon hulle emosies verwoord. Nie vir mekaar nie, maar in hulle skryfwerk wel. Haar karakters was dikwels 'n verpersoonliking van haarself. Hulle kon lief hê, huil, lag en leef. Lefras se liefde is verwoord vir 'n land wat hy onomwonde lief gehad het, in sketse van karakters, in die kleur van die lig, die wolke, die geelryp graan, en alles wat hy lief gehad het, ook vir haar. Hy het net van een ding nie geweet nie, die oorsprong van haar depressie, wat soms onverwags soos 'n swart hond op haar spoor kom loop en snuffel en snuif het, teen die wind na 'n verlede wat sy eers jare later kon uitklaar. Die foon lui. Sy wil net dooddruk toe hy antwoord, uit asem.
3: Marisa!
2: Dis 'n vraag met 'n ondertoon van blyheid. Ja, dit is ek, Joubert. Wil jy nog met my praat?
3: Wat vir 'n vraag is dit? Natuurlik wil ek met jou praat. Verkieslike nagdeur.
2: Hoe besig is jy? Kan jy dalk die naweek my baadjie bring?
3: As jy koud kry, kan ek dit nou bring.
2: Nee, nou is ek nog te moeg. Ek het 'n lang pad geloop, maar die reis is verby. Hy bly stil. Sy kan hoor hoe hy sy asem intrek en stadig weer uitblaas.
3: Marisa.
2: Haar naam is voorbehoud. 'N ondertoon van versigtige hoop en moontlike liefkosing. Haar wange vlam. Hiervoor is hulle te oud. Vrydag? Ek kan kook of wil jy liever 'n vuur maak?
3: 'N vuur? Ek sal die vleis bring. Marieta het 'n slagting van die plaas afgestuur. Groete ook, en ek het juis 'n probleem gehad om die groete oor te dra.
2: Maar bring dit saam. En moenie plek bespreek in 'n gastehuis nie. My huis het baie kamers. Sy hoor hom lag, en sy weet sy oë is toegeskreef en sy wange ingekeep.
3: Wie vertel die storie?
2: My beurt. Ek skuld jou verskoning, my reisgeld en Lizzie Ross se slot. Sonder woede en verwyte.
3: Jy skuld my niks, maar as dit jou rede vir die uitnodiging is, aanvaar ek die skuldbrief.
2: Sy maak die huis met 'n ligte gemoed van hoek tot kant skoon, trek die bed in die spaarkamer oor en rangskik blomme vir elke vertrek. Sy onthou die geur van meubelolie in sy huis en vryf die tafel totdat dit gloei onder die lig van die koperlamp wat sy laag aftrek. Vrydagoggend maak sy slaai, gooi 'n tafeldoek oor die tafel in die buitebraai en pak hout in die vuurmaakplek. Oor die middaguur maak sy haarself gereed, was haar hare en wonder of sy 'n rok of 'n langbroek sal aantrek. En dan betug sy haarself. Dit is 'n braai, Marisa, en die seelug is koel. Net haar mond roer. Haar keuse val op 'n denimbroek, seegroen linneblouse en denimbaadjie. Sy grimeer liggies. Joubert kom haal sy geld, bring haar baadjie en sy skuld om 'n verskoning. Dis al. Haar mond roer terwyl sy die wyn oopmaak. Sy hoor 'n motor deurklap en loop vinnig uit op die werf. Hy sal haar bo gaan soek. Hy was nog nooit hier onder die bome of in die braai nie.
4: Magtig, Marisa, die man is 'n vreemdeling wat nie eens jou huis ken nie.
2: By die hoek van die huis loop sy in hom vas. Hy vou sy arms om haar en kyk af op haar mond.
3: As jy ophou praat, kan ek jou behoorlik groet.
4: Dag, Joubert, en welkom by my huis. Sy druk haar hande teen sy bors en soen hom op sy wang. Hy gryp haar hande vas en soen haar op haar mond. Liggies en nie opdringerig nie, maar op haar mond. Oh, professor, is jy nie voorbarig om 'n vrou op 'n eerste date op haar mond te soen nie? Die ou gemaklikheid tussen hulle is terug. Oh, dit is nie die eerste date nie. En ek het die vrou al op 'n duin gesoen. Magies, maar jy is mooi hier op jou eie werf. Kom, ek help jou aflaai en wys jou waar is jou kamer. Haar ingeleefde huis lyk gesellig, maar nie halfpad so formeel en deftig soos syne nie. Sy haal haar skouers op en stap voor. Hy is haar gas en dit is haar huis.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroe Waal.
5: Hier is wat vir jou voorlê woensdagmiddag om 1:00 in 360. Marissa Groenewald is the rope runner. Sy spring tou terwyl sy hardloop en het vanjaar haar tweede Kamerads marathon voltooi. In die Reine Wynheid besoek die ikoon die Meerlis Rubicon die ateljee. En Annemart van der Merwe bespreek haar gunsteling wyne. Oudrektor Basil May vertel vir Heidi, hy is bekommerd oor vandag se kinders wat nie kan lees nie. En in Afslof verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat in 1914.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Jan Blom hier op RSG met Beautiful Jy. Dis byna tyd vir die 11 uur nuus, daarna is die musiek van Johan Koen van Blomtuin en Belwel wat aan die beurt kom. Hy het vir ons aanbiddingsmusiek gestuur vandag. So as jy 'n klein bietjie aanmoediging nodig het of net 'n bietjie krag, dan kan moontlik daardie musiek vir jou dit bied. Dit is wat voorlê binnekort en ons het nog klompie SMS'e wat hier ingekom het, wat ek so deur die loop van die tyd tot wanneer ek jou moet groet net nou. So net knap voor 12 gaan ek jou groet, maar ons is nou eer hier. Daar is nog baie water wat in die see moet loop en ons luister na Leo Seyer. Dit gaat ons neem na die 11 uur nuus, die pragtige liedjie.

0: Dingen. Die DA eis stappe teen die speaker van die Gautengse wetgewer oor 'n omstrede reis na Venezuela. Twee verdagtes vas na 'n gewapende roof in Mossel Bay en die Britse regering oorweeg 'n openbare verhoor oor Jeffrey Epstein se bedrywighede in Betrania. Die DA in Gauteng sê hy gaan 'n mosie by die provinsiale wetgewer indien vir 'n debat oor die speaker Morokane Masupie se omstrede oorseese reis en voorstel dat stappe teen haar gedoen word. Die party se ontevredenheid hou verband met die 5,9 miljoen rand wat op 'n afvaardiging na Venezuela bestee is. Die DA-leier in Gauteng, Solim Simanga, sê die reis dui enerzijds op misplaaste prioriteite te midde van voortsleepende diensleweringsprobleme en anderzijds op 'n minagting van die regulasies aangesien die wetgewer nie vooraf ingelig is nie en daar nie toestemming vir die reis was nie. Msimanga sê daar moet stappe teen Masupie gedoen word. Die polisie het twee verdagtes in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof by 'n gewilde restaurant by die Mossel Bay hawe in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê die verdagtes het hulle as klante voorgedoen voordat hulle personeel gedreig en met 'n onbekende bedrag kontant gevlug het. Die twee verdagtes is in 'n voertuig by 'n volstasie in hegtenis geneem en bly in aanhouding. Hulle sal môre in die Mossel Bay Landdroshof verskyn. 'N Beieboer en entrepreneur van Guguletu op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir openbare steun nadat jare se belegging in sy beieboerdery in 'n beweerde voorval van brandstigting vernietig is. Die aanval het die stigter, William Jolly, nie net met finansiële verliese gelaat nie, maar bedreig terselfdertyd 'n gemeenskapsprojek wat geleenthede vir jong mense deur middel van beieboerdery skep. Dit is die derde keer dat sy onderneming geteken is. Jolly sê die waarde van beieboerdery strek veel verder as net die produksie van heuning.
1: We're solving problem according to the bee, you know, the bee industry. We're trying to play our part as much as we can in order to add value, because without bees, there will be no food. You know, over one third of what we eat airborne is being pollinated by bees. So Bees Move is trying to find logistics and the ways of solving that problem through the urban beekeeping, because it's not easy to keep bees in the urban spaces.
0: 'N Beieboer en entrepreneur van Guguletu op die Kaapse vlakte, Vuyo Mjoli. Die Britse regering oorweeg 'n openbare verhoor na die veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein se bedrywighede in Brittanje. Die nuwe Britse eerste minister Andy Burnham het glo ook ingestem om met Epstein se slagoffers te vergader. Die Britse polisie ondersoek reeds verskeie beweringe wat met Epstein verband hou. 'N Openbare verhoor sal na verwagting onder meer fokus op hoe Epstein dit reg gekry het om met sy private vliegtuig by Britse militêre basisse te land en te vertrek, na bewering dikwels met vroue aan boord wat slagoffers van mensenhandel was. Epstein is in 2019 in 'n tronk in die VSA oorlede. Die president van FIFA, Gianni Infantino, het senior leiers van die sokkerbeheerliggaam byeengeroep vir 'n krisisvergadering in Marokko vandag. Dit volg na nog 'n dag van skerp kritiek teen Infantino en sy opgeskorte plan om aandele in die Wêreldbeker en ander toernooie aan privaat beleggers te verkoop. FIFA se hoof van wêreldwye sokkerontwikkeling, Arsène Wenger, en die sekretaris Gerald Matthijs Grafstrom het albei die plan in die openbaar teengestaan. Infantino se senior raadgewer Carlos Cordero het verlede week bedank en die plan as 'n slegte ooreenkoms vir sokker bestempel. Die Europese sokkerliggaam UEFA het gedreig om 'n mosie van wantroue in te stel tensy Infantino bedank. En tenslotte weer die hoofnuus. Die DA in Gauteng sê hy gaan 'n mosie by die provinsiale wetgewer indien vir 'n debat oor die speaker Morokane Masupie se omstrede oorseese reis en voorstel dat stappe teen haar gedoen word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: En die volgende bulletin wat ons van jou hoor, is eers morgenochtend weer, Veronique, ek hoop jy het 'n heerlike woensdag verder. Geniet klein Saterdag, moet nou nie te wild aangaan nie, meisie, daar is nog 'n paar dae voor die einde van die week, asseblief, hou jou in.
0: Jy ook nie.
2: Hou jou. Oh, jy is ingeskakel op jou intussen hier op RSG, heel te mate lekker om saam met jou te kuier. Ons groet vir Veronique, maar ek en Marie Molefi van Heerden, ons regisseur is nog steeds hier. Lekker om jou saam met ons te hê, binnenkort, Johan Koen van Blomtuin en Belwels is siek, musiek, maar eers, Teens Jordaan.
3: Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknop, jou glimlach soet, en die echo van jou wegstap, en die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai,

weer kom weg. Sou ek jou eens laps wegvat, deur die lug of met die lang pad, na somer visioen, waar ek jou soen.

0: Teens Jordaan met Name op sy roos hier op RSG. Binnekort is het tyd vir, of nie binnekort oor, so rolweg 20 minute van nou, gaan ons inskakel vir gesondheid met Marie Hudson, wat baie maas lei aan nageboorte depressie en baie meer as wat 'n mens dink. En dit, hulle dink selfs aan selfdood in daardie baie weerlose tyd. Toch soek baie vroue nie hulpie omdat hulle probeer onderdruk en deurdruk en dink hulle is slegte moeders. Daar is hulp en behandeling. En die vraag is ook, wie loop die grootste risiko? Kan een swanger vrou antidepressante neem? Dis alles wat op die in die gesprek is en wat voorleef vir jou tydens gesondheid met Marie Hudson en dit is om 11:30. Nou sluit ons aan by Johan Koen van Blomtuin Bellville musiek. Daar is liedjies van Linda Randall, Sally Vaughan, Grace Larson en een gospel liedjie van Elvis Presley. Die alles gewijde musiek wat hier vir jou voorleem. Ek wil ons gesprek afsluit. Ons praat vandag in wenke wat werk oor hoe een mens goeie sportgees wenke vir sportman gees om dit by kinders aan te wakker by die gemeenskap en selfs by skole want daar is geweldig baie incidente op almal se lip op die oomblik in die nuus. Dankie tog vir video's wat hierdie goed kan vasvang. Want vir jare byvoorbeeld daar's nie net die geveg tussen EG stryd om skool of wat is die skool en Menlo Park nie, daar's ook ander incidente wat gebeur het of EG Jansen. Daar is ander incidente wat ook gebeur reg oor die land en reg oor die wêreld. Daar's 'n ander enetjie wat ook vasgevang is. Hier sê iemand op die SMS-lyn, 'n seun van ons skool moes die naweek hospitaal toe na 'n vuishou van 'n teenstander en dit was by 'n onder 13 laerskool rugby wedstryd. Nog sê mense hier, voorval by die skool is nie aanvaarbaar nie. Die worteloorsaak is drank. Drank en emosies werk nie saam nie. Drank moet verbied word op skoolgronde. Mense, watse boodskap stuur dit? Vra Gawie de Wit. En dan sê Sarah of Sarah, Eloise, miskien moet 'n mens begin by wat presies is die reëls van die onderwysdepartement wat betref alkoholgebruik op skoolgronde. Wesenlik is alkohol 'n probleem by wedstryde. En dan sê iemand ook hier plaasouers en africhters in 'n glaskas met 'n uitsmijter of 'n bouncer in Engels, om die oortreders te hanteer. O, groet, ek weet daarom nou nie. Dit kan dalk tot nog meer geweld lei. En Johan Barnard van Tergniet sê, win with dignity, with modesty or lose with dignity. Vir studente moet dit probeer leer word. Wie interessant genoeg, die laaste punt op hierdie I9 Sports blad, wat gepraat het oor die 10 maniere om goeie sportman gees aan te wakker. Vraag 10 of punt 10, lei met jou voorbeeld. En in 2012 het 'n peiling gewys dat nie, bykans 'n derde van alle kinders tussen 8 en 14 wat spansport speel wens hulle ouers kyk nie die wedstryde nie want een van die redes wat die kinders sê is dat die groot mense hulle self nie goed gedra nie en hulle skree te veel. So ouers moet maar na hulle gedrag ook kyk want genade kinders loop baie keer nie altyd nie, baie keer in ons voetspore en ons moet die regte voorbeeld stel. Ek weet nie waar dit gaan opeindig nie, maar dankie tog vir video's wat hier goed kan vasvang en hopelik sal daar goeie resultate hier vandaan kom. Miskien as ons 'n erge kollegie opskyn, miskien ons praat nou al 3 dae van want dit is so 'n groot saak in ons samelewing. Praat ons reg oor verskillende programme hier op RSG. Ek dink op en wakker het dit gedek en so ook Spectrum en dis vir ons ook belangrik dat ons hierdie aanspreek want dit is 'n ewel wat letterlik maar met wortel en tak uit ons samelewing uitgeroei kan word. So, ek hoop jy's reg vir Johan Koen se musiek. Johan Koen, ek hoop jy luister. Ek kan nie wag om net so 'n bietjie ons gemoedere kalm te stel met die musiek wat jy vir ons vanoggend gekies het nie.
1: Het jy geweet dit kos bykans €400 om houtskilde of monteerplate vir jagtrofee uit te voer? Die hoë koste is as gevolg van 'n CITES permit wat tans geld. Die koalisie vir volhoubare benutting in Suid-Afrika, oftewel SOCO SA, en een van sy lede, die Suid-Afrikaanse Taksidermie en Leerlooierry Vereniging, het in Julie 'n versoek ingedien dat die amptelike terminologie oor houtprodukte uitgebrei moet word. Pieter Swart gesels met ons oor hierdie deurbraak. Chris Derksen is oudergewoonte terug met nuus oor vleispryse en vir die nuutste landbou weer vooruitsigte, moenie ons gesprek met Johan van der Berg misloop nie. Dis donderdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

Sally Vaughan hier op RSG Glory Glory Hallelujah. Ons luister na die speelhuis van Johan Koen. Hy is al die pad daar van Bloemtuin in Bellville en het 'n baie spesifieke musiekkeuse aangevra. Alles gewyde musiek, Christelike musiek. Linda Randall is waarmee ons begin het, God on the Mountain. Toe luister ons na Grace Lawson, I Know a Man Who Can, en so pas Sally Vaughan met Glory Glory Hallelujah. Ons sluit af met Elvis Presley se weergawe van How Great Thou Art.

0: Elvis Presley, How Great Thou Art. Dit is die speelhuis vandag tydens joune op intussen. Johan Koen van Blomtuin en Belwel het hierdie met ons gedeel vandag. En soos ek nou hier kan sien op die SMS-lijn, het dit op baie vrugbare siele en grond geval vandag. En môre maak ons weer. So net hierna kan jy regsit vir gesondheid met Marie Hudson, waar ons praat oor baie mans, of baie maas, althans meer as wat ons dink, wat aan nageboorte depressie ly. So as jy iemand weet, wat op pad is om geboorte te skenk, pasgeboorte geskenk het, of al selfs 'n rukkie gelede, kan jy gerus hierna luister en 'n bietjie riglyne kry oor hoe ons mense en maas veral in hierdie weerlose tyd kan ondersteun.
1: Poesie hoef nie 'n kopseer te wees nie. Woensdag aand in Kompas gesels ons oor vers kuns en verse in my inbox. Twee lewendige produksies wat matriekgedigte laat lewe met humor, musiek, rymklets en slim ontleding. Die akteur Vilroo van Agterberg wys hoe voorgeskrewe gedigte verstaanbaar en onthoubaar kan word en jou skool kan selfs 'n gratis vertoning wen. Luister woensdag aand om 7:30 na Kompas, waar woorde rigting kry.
2: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
3: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy oë uit vir jy speel jou besigheid landwyd.
2: Alles in een aanlyn handelsplatform, 'n regte wenvoordeel vir enige besigheid.
4: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
5: In Woensdag, 5 Augustus se aflewering van Musiek sonder Grense, kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.
6: RSG, dis die een.
7: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Augustus is vroue maand en daarom fokus ons vandag op vroue gesondheid en baie meer spesifiek op moedergesondheid. Ja, ek gesels vanoggend oor postnatale depressie. Daardie toestand wat so baie vroue tref, maar ongelukkig soek verreweg die meeste nie hulp nie en beur hulle maar voort, al is hulle koppe onder die water en al sukkel hulle figuurlik om asem te haal. Ek gesels vandag met Dr. Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is ook verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gaan vandag kyk na die verskillende vorms van postnatale depressie, want is baby blues ook reeds postnatale depressie of is dit net 'n aanduiding van depressie wat gaan kom? Wat is die gevaartekens? Kan mens medikasie neem? Hoe effektief is die behandeling? En watter faktore speel ook 'n rol? Wat van ander kinders in die gesin, die pa, versorgers en ander mense wat ook betrokke is? Dokter de Tooy, is hierdie 'n baie groot probleem?
8: Môre Marie, dis vir my belangrik dat vrouens moet weet dat dit 'n geweldige algemene toestand is. Ek dink omtrent 1 in 8 swangerskappe wêreldwyd en in sekere lande soos ons in, is die nommers baie hoër. Sekere populasies sien ons amper 1 in 2 vrouens, so dis werklik baie hoog. En die vrouens moet weet dat daar is behandeling. En dit is anders as wanneer 'n mens net swaar kry, net 'n moeilike baba het. Ek dink baie keer voel vrouens hulle kan nie hulp vra nie, want hulle is bang hulle word as 'n slegte ma gesien. En hier is heeltemal iets anders. Postnatale depressie is 'n siekte wat behandel kan word.
7: Dokter de Tooy, wat is postnatale depressie en hoe kan mens dit uitken?
8: Wat ons sien is dit is 'n ma wat die heeltyd hartseer is, nie kan vreugde vind in haar baba of in enige iets nie, negatiewe gedagtes het, slaap is sleg en angs is 'n baie groot komponent. Die vrouens se funksionering is ook net nie wat dit moet wees nie. Dit is nie wat hulle gewoonlik gewoond is aan nie. En dan natuurlik baie skuldgevoelens oordat dit vir hulle voel, hulle kry dit dan nou nie reg nie. Almal lyk of hulle dit so maklik reg kry en wat is fout met my?
7: kry mens verskillende vorms van postnatale depressie. En waar pas baby blues in?
8: Baby blues is baie algemeen. Dit word nie as 'n siekte gesien nie. Baby blues sien ons so 3-4 dae na geboorte. En dit is tipies wat ons sien as gevolg van hormonale veranderinge wat baie merkbaar is na geboorte en ook maar net die hele aanpassing van ma word. Ek dink dit is sekerlik die grootste aanpassing vir 'n vrou om van 'n enkeling na 'n ma te verander en ook die fisiese en biologiese faktore wat daarmee saamgaan.
7: Dokter De Tooy, hoe weet mens wanneer dit net die baby blues is?
8: So wat die blues behels is, dis 'n gevoel van net oorweldig wees, angs is dikwels ook 'n komponent daarvan. Vrouens voel ook partykeer bedruk, maar dit is kortstondig. So dit moet nooit meer as 'n week duur nie en dit moet ook nie die vrou se funksionering beïnvloed nie. Ek wil net 'n miskien 'n waarskuwing daar gee, dat mense moet die blues mooi dop hou, want dikwels dink mense, ag, is net die blues. Toe maar moenie bekommerd wees, dit is net die blues, maar dan gaan die blues nooit weg nie. Dan is dit nie die blues nie. So die blues kan 'n voorspeller wees vir postnatale depressie. So wanneer 'n vrou blues het, is dit belangrik dat ons kyk dat dit wel opklaar. Die belangrike ding daar is dat dit 'n tydelike toestand is wat nie funksionering beïnvloed nie.
7: Wat dan van postnatale depressie?
8: Postnatale depressie self, soos ek gesê het, aan die simptome van depressie wat jou funksionering beïnvloed en wat dan aangaande is.
7: Dokter De Tooy, dit is vir julle baie belangrik dat 'n vrou met postnatale depressie baie goed behandel moet word. Hoekom is dit so belangrik?
8: Dis omdat behalwe vir die feit dat dit die vrou se funksionering van hoe sy dink, hoe sy voel, hoe sy fisies gaan herstel na die geboorte beïnvloed, het dit 'n geweldige belangrike invloed op die kind se ontwikkeling. Omdat 'n kind, 'n baba van kleins af en waarskynlik tot aan die einde van sy tweede jaar sy ma gebruik om die wêreld te verken. En ook daar sekere areas in die brein wat ontwikkel deur wat hy in sy ma se stemtoon hoor, in haar gesig sien en wat baie moeilik is vir moeders wat bedruk is om te kan reflekteer wat die baba voel. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So dit is verskriklik belangrik vir breinontwikkeling, sosiale ontwikkeling en dit het 'n invloed vir die res van die kind se lewe dat die ma kan as ek 'n Engelse woord mag gebruik, connect met haar baba. En daar is niks soos angs en depressie wat in die pad staan van daai koneksie nie. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is dat ons postnatale depressie korrek moet diagnoseer en dan ook tweedens korrek moet behandel.
7: Kan die postnatale depressie dui op depressie of 'n vorm van depressie wat moontlik al voor die swangerskap teenwoordig was?
8: Depressie is 'n simptoom van verskeie psigiatriese siektes. Die algemeens is dat dit 'n vorm van 'n major depressiewe stering is. En dan as mense nou vra na wat veroorsaak dit, moet ons gaan weet dat ons vrouens wat voorheen depressie gehad het, definitief meer kwesbaar is. Depressie kan egter ook van bipolêre gemoedstoring 'n simptoom wees, want soos ons weet, bipolêre gemoedstoring bestaan dan nou uit maniese fases en depressiewe fases. En daai depressiewe fases kan lyk soos die van major depressiewe stering. Maar dit is baie belangrik dat ons baie mooi kyk daar want die behandeling verskil merkbaar. En ons bipolêre moeders is moeders wat werklik waar spesialiteit sorg nodig het as dit enigsins beskikbaar is. So wat mens maar daar voorstel is dat mense baie mooi gekyk na familiegeskiedenisse. As dit 'n vrou is wat enigsins gemoedswaaie gehad het van baie gelukkig, baie geïrriteerd na baie bedruk in haar lewe al, is dit dinge wat sy en haar gesondheidswerker moet uitklaar sodat 'n mens nie jou bipolêre gemoedstoornis hierso mis nie.
5: Dokter De Tooy, jy het nou gepraat van baby blues en dat die een bedruk voel en so aan, maar as dit langer as 'n week aanhou, dan moet mens groot erns daarmee neem. Maar as 'n vrou by jou inkom, wat is daai hoofsimptome wat vir jou die rooi ligte laat aangaan?
8: Marie, ek dink wanneer 'n mens 'n vrou evalueer, is geskiedenis geweldig belangrik. Ek het nou reeds genoem dat vorige depressie in haar leeftyd vir haar definitief meer kwesbaar maak. Maar ek dink, as ek vrouens sien met postnatale depressie, waarskynlik meer as 80% van hulle het reeds simptome tydens swangerskap gehad. Ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding dat mense nog onder die wanpersepsie verkeer dat vrouens maar moet suffer te wille van hulle ongebore babas. En ons weet dit is nie so nie. As die ma swaar kry, kry die ongebore baba ook swaar. En ons weet dat wanneer vrouens reeds bedruk is in swangerskap, is dit 'n verskriklike sterk voorspeller vir postnatale depressie. So vrouens moet al reeds wanneer hulle tydens swangerskap hierdie simptome ervaar, vir hulp kom. So ek dink geskiedenis geweldig belangrik, daai vorige geskiedenisse, ook dinge soos wat is die graad waarvan ons praat? Is dit 'n ma wat vir jou sê sy wil nie meer lewe nie? En dit is iets waarvoor ons moet vra. Dit is iets wat ons dikwels sien in swangerskap, ook daar die selfmoordideasies en wat vrouens baie skaam is om oor te gesels. Dit is baie keer 'n manier van uitdruk van ek wil weghardloop, maar 'n mens moet vra hiervoor en dit is altyd 'n gevaarteken dat die vrou wel hulp nodig het.
7: Watter ander vrae vra julle nog?
8: Ander dinge is dinge soos, wat het tydens die swangerskap gebeur? Was dit 'n komplekse swangerskap met miskien komplikasies, miskien 'n verlengde hospitaalverblyf? Die kraam self, was dit traumaties? Ons sien baie keer dat vrouens kraam traumaties ervaar, hoewel die gesondheidsspan gedink het dis 'n doodgewone normale kraam. So dit gaan oor die ervaring van die vrou, ongeag wat die gebeurte was. En as sy haar geboorte as traumaties ervaar het, mag dit 'n merker wees en iets wat haar 'n risiko maak vir postnatale depressie. Ander goed is wat geweldig belangrik is, is die ondersteuningsraamwerk. Hoe lyk haar intieme verhouding met die pa van die baba of met haar lewensmaat? Dit is 'n groot voorspeller vir hoe die pad vorentoe lyk. Is sy alleen by die huis? Is daar iemand wat kan vir haar help, 'n hand gee, vir wie sy kan voel, sy kan mee gesels of bloot net daar wees? Want ek dink die isolasie wat vrouens ervaar na geboorte is geweldig groot. Soms voel hulle asof die huise mure hulle wil saamdruk en asof hulle net glad nie kan wegkom nie. En daai is maar die tipe dinge waarna ons kyk. En dan, ek dink, bo alles is ook om na die funksionering van vrouens te kyk. Maar weer eens 'n woord van waarskuwing. Vrouens wat oor die algemeen hoogs funksionerend is, funksioneer voort. Hulle kom dikwels eers by ons aan as hulle regtig baie siek is, want hulle hou aan om hulle babas te versorg, hulle hou aan om hulle take te doen, terwyl hulle eintlik baie sleg binnekant voel.
7: As jy een van die vrouens is wat hoogs funksionerend is, maar steeds net aangaan om al die take te verrig wat van jou verwag word, betreffende jou baba, is dit dalk tyd dat jy hulp soek. Ek gesels nou verder met Dr. Elsa de Tooy, psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid, en ons gesels dan verder oor postnatale depressie, wat soos julle gehoor het ook soms al reeds 'n perinatale depressie is, wat tydens swangerskap al begin tekens gee. Luister nou verder.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
9: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou, of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
9: Vind meer uit by kultuurkaravaan. .co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
10: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntelbegrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
7: Ek gesels nou verder met Dr. Elsa de Tooy, Sy is 'n psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gesels vandag oor nageboorte depressie of soos dit in mediese terme bekend staan, postnatale depressie. In die tweede deel fokus ons op nog faktore wat dalk 'n rol kan speel in die ontwikkeling van postnatale depressie by 'n ma, want wat as die swangerskap wat tot die ma se postnatale depressie gelei het, nie baba nommer 1 is nie, maar baba nommer 3 of 4? En wat van behandeling?
8: Mens moet onthou van hoe die omstandighede lyk in jou huis. Is daar dalk nog 'n kleintjie onder 3 jaar wat jou nodig het om die beste ma te wees wat jy kan wees in die beste gemoedstoestand wat jy kan hê? Dikwels dink ek wanneer 'n mens na risiko-analises kyk, vergeet mense om daarna te kyk. Mense kyk net na die fokus slegs op wat is die moontlike gevare van pille en vergeet dat dit eintlik vir ons niks sê nie. Ons kan bloot sê of iets voordelig of nadelig is as ons gaan kyk na onbehandelde siekte versus behandelde siekte en wat is die risiko's van ons moontlike behandelingsplan versus dit van 'n ma wat is onbehandeld laat. En ons doen ook dit wanneer ons besluit oor behandeling postnataal wanneer ons dan borsvoeding in ag neem. Dan gaan sit ons weer met presies dieselfde ding. Wat beteken dit as ons die ma onbehandeld sal laat? En nie wil ek ook net sê, onthou, behandeling is nie net medikasie nie. Medikasie is maar deel daarvan en vir baie van die vrouens wat ons sien, het ons medikasie nodig. Maar daar's baie ander dinge. Ons kyk na lewenstyl dinge soos oefening wat baie goeie data het, nutrisie, sielkunde, maar dit hang af van die vrou se spesifieke profiel. Van wat ons sal kies om deel van daai behandelingsplan te maak.
7: As jy praat van behandeling, gestel dit is 'n vrou wat nou al voor dat sy swanger geraak het, gebruik sy antidepressante. Wat staan daar te doen? Kan die antidepressante die fetus beskadig of seermaak of 'n nadelige effek op die fetus hê? Want jou eerste gedagte is maar om alle medikasie te laat staan. Maar wat is die werklikheid?
8: Baie dankie Marie, daaroor wil ek baie graag gesels, want ek dink, ons vat alle risiko weg as ons alle pille stop. En inderwaarheid dink ek is dit die heel belangrikste boodskap wat ons dalk vandag aan ons luisteraars kan gee, is dat depressie is 'n siekte soos enige ander siekte. En ek dink 'n risikoprofiel moet eintlik gedoen word vir enige siekte wat ons behandel in swangerskap. So depressie is nie daar anders nie. Maar ek dink wat ons vergeet is dat soms is om jou pille te staak 'n groter risiko vir jou en jou ongebore baba as om net voort te gaan daarmee. Die data van antidepressante is baie goed. Die literatuur is baie. Ek dink dit is eintlik die mees bestudeerde medikasie van alle medikasie in swangerskap. So ons weet baie daarvan. En onbehandelde psigiatriese siektes in moeders is ongelukkig ook 'n groot risikofaktor vir beide baba en ma. Daar is ongelukkig nie 'n algoritme nie. 'n Mens kan nie sê as 'n vrou depressie het, dan dit kan ons doen nie. Dit gaan daaroor dat elke vrou moet gaan en ons kyk na haar siekte, die geskiedenis, wat se medikasie sy op was en wat was voorheen effektief en nie. Dan kyk ons na die tipe medikasie waarop sy is en wat ons weet daarvan en wat is die risiko's daarvan. Ons weeg dan daardie twee teen mekaar op en besluit dan op die ou einde om voort te gaan. Daar is nie 'n ding soos 'n risikovrye swangerskap nie. Dit bestaan nie. Jy kan 20 jaar oud wees, top fiks en geen siekte hê nie. Swangerskap kom met basislyn risiko's. Byvoorbeeld, 1 tot 3% van babas word met 'n abnormaliteit gebore. Dit is net soos dit is. En die rede hoekom ek dink dit belangrik is dat mense dit moet weet is want ek dink ons gebruik 'n 0% basisrisiko as ons dink aan pille se effek en ons het nie 'n 0% basisrisiko nie. So wanneer ons wil gaan kyk na is die pille, soos jy nou gesê het, gevaarlik vir die baba, moet ons die basislyn risiko wat 1 tot rondom 3% is, gebruik. Daar is geen antidepressant vandag wat dit oorskry nie. So wêreldwyd word antidepressante nie as ons praat van teratogene. 'n Teratogene is 'n middel wat 'n baba 'n strukturele wanvorming kan gee. En die antidepressante word nie onder hulle geklassifiseer nie. Die data in swangerskap is geweldig moeilik om te interpreteer. As 'n mens nie vertroud is met die wêreld van statistiek en data nie, is dit regtig, dit is 'n mynveld. Omdat ons nie swanger vrouens op studie sit nie, dit is bloot nie eties om dit te doen nie. So daar's verskriklik baie faktore in ons studies wat potensieel ons data kan versluier. So 'n mens moet baie wyd lees, jy moet baie studies van verskillende outeurs lees en dan moet 'n mens mooi gaan kyk wie het hulle na gekyk en wat het hulle gerapporteer. Want dikwels is die hoofopskrif eintlik 'n ander boodskap as wanneer jy die artikel in diepte bestudeer het. So ek dink dis belangrik dat mense hulle self bemagtig met kennis, maar dat mens ook bewus is dat alles wat jy lees nie die hele verhaal is nie. Ongelukkig en gelukkig is Google daar, so dit is 'n goeie ding, want dit hou vir ons op ons tone. Maar ek dink in swangerskap spesifiek is dit wanneer jy 'n ding lees wat jou ontstel is om dit na jou dokter toe te neem, sodat jy kan kyk, is dit goeie data, is dit slegte data, is daar nog ander data wat ons hiermee moet vergelyk. Want dit is 'n baie komplekse onderwerp en om werklik sin uit te maak daarvan is nie eenvoudig nie. Ons werk is om daai mynveld van data vir jou verstaanbaar te maak. Om dit wat daar is te vat en te sê, okay, dit is wat dit beteken in gewone taal vir ons, dat ons kan verstaan wat hierdie mense wat die navorsing doen wil sê, dan vind ek is dit makliker om 'n mens se besluit te maak en 'n ingeligte besluit te maak. Want dit is waaroor dit op die einde gaan, dat jy verstaan hoekom kies ek om wel medikasie te neem en hoekom is dit die regte besluit vir my en my kinders en my man en my ongebore baba.
11: Ons het nou gepraat as die vrou tydens swangerskap kan voortgaan met haar medikasie, maar die behandeling dan as sy nou so diep in 'n gat geval het nadat die baba gebore is. Hoe lank hou daai teneergedruktheid en die swak gemoed of die lae gemoed aan? Is dit dan vir ewig of gaan dit weer weg na 'n tyd? En wat is die oorsaak? Hoekom gebeur dit?
8: Daar is 'n klein populasie vrouens wat geweldig sensitief is vir die hormonale veranderinge in swangerskap. En ons vind dat hulle het postnatale depressie en sodra die hormone terug is na die non-swanger fase, dan settle hulle en dan kry hulle nie weer depressie in hulle lewensyd. Hulle depressie is werklik net gekoppel aan hormonale veranderinge. Maar dis 'n klein groepie. Vir die oorgrote meerderheid van vrouens werk dit soos ander depressiewe episodes, dat wanneer jy een episode gehad het, is jy meer kwesbaar vir die lewe vorentoe. Maar weer eens, niks is weet in sement vasgelê nie en elke individu stap nou maar sy pad soos dit loop. Ek beveel altyd aan dat as jy 'n postnatale depressie gehad het, om maar te mik om ten minste vir 'n jaar te behandel. Vir die eenvoudige rede, dis 'n jaar van geweldig baie veranderinge vir die meeste ma's van min slaap. Baie keer moet ons terug gaan werk toe, so daar's so baie konstante veranderinge, konstante uitdagings, dat dit net 'n kwesbare tyd is om te probeer medikasie verminder of weg te neem. En jou kanse om dit weg te neem, sou jy sonder medikasie wil wees, waarskynlik beter na daai tydperk. Die ander ding is, as jy 'n kroniese depressie leier is, dan gaan jy waarskynlik langer en miskien selfs lewenslank moet medikasie gebruik. Bloot omdat jou kanse vir 'n relaps soveel groter is as iemand wat nie kroniese depressie het nie. Die oorsaaklike faktore, ons het nou reeds genoem die hormonale veranderinge, want daar is 'n verskriklike groot hormonale swaai, as ek dit so kan noem, feitelik onmiddellik na geboorte. Genetika speel 'n rol. So as jy 'n ma of 'n sussie het met postnatale depressie, is jou kanse waarskynlik ook hoër. Dis waarskynlik in elk geval hoër as jy 'n familielid het. Vorige depressie het ons reeds genoem, die traumas, as hy enige trauma was in swangerskap of tydens die geboorte. En dan sosiale omstandighede, ek dink ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Ons het vir baie lank die paas of die lewensmaats geïgnoreer in moederlike gesondheid en in perinatale psigiatrie. En ek dink die laaste paar jaar het dit geweldig duidelik geword dat dis nie net die ma se gemoed wat die baba ontwikkeling beïnvloed nie. Die paas is net so belangrik. En dit is baie interessant dat daar 'n lineêre verhouding is tussen die paas en die ma's se gemoed. Wat mens miskien ook vir die dokter wat ingeskakel is kan sê, is as jy 'n moeder het met postnatale depressie, moet jy gaan kyk na die ma se gemoedstoestand ook. Want die paas is vir ons so groot buffer. Dis so 'n ongelooflike groot buffer. Ons weet ook as ons sessies doen, verhoudingssessies vooraf, tydens swangerskap reeds met 'n bietjie voorbereiding vir wat kan ons verwag van 'n klein baba? Wat sal dit doen aan ons verhouding? As 'n man en vrou, nie net as pa en ma nie. Dan is dit 'n groot buffer vir postnatale depressie. En so is die pa se gemoed

0: wonderlike plek om te werk en om voorkomingsterapie eintlik te doen.
1: Is voorkoming dan nie ook net in hierdie geval veral baie beter as die gevolge van geen opsporing en geen behandeling nie? My gas vandag is Dr. Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. En volgende week gesels ek verder met haar oor nog aspekte van voorgeboorte depressie. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na 'n potgooi van hierdie program.
3: Hierdie woensdag aand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zama Zamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewereld. Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: So is het tyd vir my, Eloise Kibbedo, om jou te groet namens die intussenspan. Veronique van Heiningen het vir ons die nuus gelees en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum net hierna. Ek groet met Jaco Meyer en Balito. Mooi bly, tot môre.

Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die parlement se afsettingskomitee het aanbeveel dat advokaat Tandazani Madonsela aangestel word as sy getuienisleier. Die aanstelling moet nou deur die parlement goedgekeur word. Die komitee het 8 kandidate oorweeg wat deur parlementslede benoem is. Madonsela en advokaat Keith Hofmeyer was die finale kandidate waaroor die komitee gestem het. Madonsela het 9 stemme ontvang en Hofmeyer 7. Die ANC, wat die meeste lede op die komitee het, het buite stemming gebly. Die DA in Gauteng sê hy gaan 'n mosie by die provinsiale wetgewer indien vir 'n debat oor die speaker, Morakane Mosupje, se omstrede

0: rede oor see se reis en voorstel dat stappe teen haar gedoen word. Die party se ontevredenheid hou verband met die 5,9 miljoen rand wat op 'n afvaardiging na Venezuela bestee is. Die DA-leier in Gauteng, Solim Semanga, sê die reis stuis enerzijds op misplaaste prioriteite te midde van voortsleepende diensleweringsprobleme en anderzijds op 'n minagting van die regulasies, aangesien die wetgewer nie vooraf ingelig is nie en daar nie toestemming vir die reis was nie. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem in verband met 'n gewapende roof by 'n gewilde restaurant by die Mosselbaai hawe in die Weskaap. 'N Polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê die verdagtes het hulle as klante voorgedoen voordat hulle die personeel gedreig en met 'n onbekende bedrag kontant gevlug het. Hulle sal môre in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê onderskeppingsmissiele kon lewens gered het tydens die grootskaalse Russiese aanval oornag op die hoofstad Kiev. Die dodetal het tot minstens 17 gestyg, terwyl 44 mense ook beseer is. Volgens Zelensky is residensiële geboue, 'n treinstasie en pakhuise getref. Oekraïne het al herhaaldelik sy bondgenote gevra vir missielonderskeppers om ballistiese missiele te kan afskiet, en Zelensky sê vertraging in die verkryging daarvan lei tot verdere ongevalle en verwoesting. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, die afsettingskomitee se regsadviseurs glo president Cyril Ramaphosa kan voor die komitee gedaag word om te getuig. Die departement van binnelandse sake kan nie meer weier om die geboorte van 'n kind in Suid-Afrika te registreer bloot omdat die ouers nie geldige immigrasiedokumente het nie en Suid-Afrika teken die grootste mielieoes ooit aan. Welkom by Spectrum, die span vanmiddag is Hendrik Maarten, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Midrand op die N1 Suid voor Nieuwweg was 'n botsing. Die linkerskouer word versper en die verkeer beweeg stadig daar. Dan in KwaZulu-Natal op die N3 Noord voor die Shongweni wisselaar was ook 'n botsing en die linkerbaan word versper. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
4: In jou sportnuus, Banyana Banyana deur na die kwartfinale van die Vroue Afrika Nasies beker wat in Marokko plaasvind, onsekerheid heers oor die president van FIFA Gianni Infantino se pos en Sasha Feinberg kom Zulu terug in die Springbokspan Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou talle nie-regeringsorganisasies het die kabinet se besluit om rybewyse tot 10 jaar te verleng verwelkom. Die verlenging sal egter eers na nuwe wetgewing in werking tree. Intussen waan die minister van vervoer Waber Krisie motoriste om hulle rybewyse soos gewoon voor die vervaldatum wat daarop verskyn te hernie. Indien jy enige vrae het, laat weet, maar ons wil by jou weet, dink jy dis 'n goeie idee en hoekom? En wat van mense wie se sigmettertyd verswak? Moet hulle nie meer gereeld getoets word nie, is 'n ander kategorie van bestuurders wat dalk meer gereeld moet hernie. En die groot vraag hier is daar genoeg goeie bestuurders wat ons patreels gehoorsaam om 'n 10 jaar termyn vir 'n rybewys te regverdig? Hier is wat van julle dink.
5: Jy kan met 'n Uno jou lisensie gaan kry en dan 'n Ferrari gaan bestuur. Wat jy totaal nie kan doen nie, jy is nie bevoeg om 'n Ferrari te bestuur voor jy nie opleiding gekry het daarvoor nie. Die opleiding van 'n motoriste, niemand leer jou om op 'n nat grondpad te bestuur nie. Niemand toets jou of jy in die nag kan bestuur nie. Daar is soveel leemtes in ons bestuurslisensie, die manier hoe jy lisensie kry, dat die hele ding moet eintlik van vooraf herdink word. En net om die tydperk wat jy nou 'n lisensie kan hê na 10 jaar toe te verander, doen net mooi niks aan die swak manier hoe lisensies in die eerste plek uitgereik word en die daaropvolgende leemte dat jy maar net na 'n kantoor toe moet gaan, 'n dag uit jou lewe moet vat, daar gaan sit en is eintlik maar net 'n administratiewe proses sodat jou lisensie weer vir 10 jaar geldig is. Dit is net geld maak, die ding moet grondig herdink word.
2: 'n baie sterk mening. Wat is jou mening? SMS deur na 45889. Dit kos R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
2: Die staatsadvokaat Rusanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDAC, het haar vorige getuienis in optrede voor die Madlanga kommissie verdedig en ontken dat sy uitwraaksig teenoor haar voormalige baas Andrea Johnson opgetree het. Nou die kommissie ondersoek IDAC se optrede in die vervolging van die hoof van misdaadintelligensie Dumsani Khumalo en 6 ander amptenare. Khumalo en sy medebeskuldigdes staan reg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die aanstelling van brigadier Dineo Mukwele en ons praat met die SAIK verslaggewer Sibahle Mota. Sibahle, good afternoon.
8: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: There was criticism leveled against Ramsamy's body language during testimony last week. Was that an issue today? And beyond her demeanor, did her testimony gel with that of Deputy Head of IDAC Advocate Peter Serunye?
8: I mean, definitely, you know, when before she actually gave her second statement, she requested to address the Madlanga Commission, and she actually wanted to address her demeanor. And I think what popped to my mind was how, you know, when the recording was playing, she was smiling and even had her head buried behind her hands. And she told the commission that she's received quite a lot of criticism regarding that. And even at work, people feel like she's being vindictive and enjoying the downfall of Andrea Johnson. Even social media has criticized her. But what she said is that, I mean, if she doesn't cry, then she has to laugh. And she's somehow learned how to live and sort of adjust with this sort of situation with the IDAC. But she has formally apologized to anybody that she may have offended and told them that that was not the intention to offend anybody, because what she wants at the end of the day is the fact that she wants to help, you know, the Madlanga Commission. So her testimony as well has somehow corroborated that of Serunye's testimony yesterday. And what she says is that, you know, investigators who are assigned various cases are expected to sign non-disclosure, you know, agreements to not speak about witnesses or any part of the investigation. But she feels like in her circumstance, somehow that was breached by the likes of Dylan Perumal as well as Sunil Bullockin. And these are some of the issues that she's raised with this IDEC investigation into the senior crime intelligence officials.
2: What's next before the Madlanga Commission?
8: I mean, right now, we, you know, there's a sort of recurring theme in her testimony, and it's the name of the police minister, Senzo Mkhono, that seems to be popping up. And what we do know is the fact that she alleges that, you know, Dylan Perumal, who's a senior investigator at the IDEC, had informed her that the police minister, who's now placed on leave of absence, had actually flown out a witness that, you know, was under her watch to the Eastern Cape, and, you know, they wanted to solicit even more information from this witness. And what she's essentially saying is that, you know, it goes against this non-disclosure agreement that they signed, and that she was surprised that her witness and somebody that, you know, she was sort of following up on what's being flown out by Senzo Mkhunu. And another thing as well, we are also getting, you know, word of allegations that Senzo Mkhunu also wanted some dirt against his own chief of staff. And, you know, this was when he allegedly even brought in Andrea Johnson to sort of find any information so that they charged Cedric Ndabinde. The why hasn't yet emerged, but I do believe that as the day progresses, there will be a clearer picture as to why Senzo Mkhunu firstly was interfering in these crime intelligence investigations and also wanted to charge his own chief of staff.
2: I suppose that is the crux of it all, but thank you for your time. That was ons verslaggewer Sibatle Mota. Die parlementse afsettingskomitee het advokaat Tandazani Madonsela as sy getuienisleier aanbeveel. Die komitee het vanoggend daaroor vergader en tussen verneem ons se president Ramaphosa kan gedag word om voor 'n komitee van die parlement te verskyn, net soos enige ander burger. Nou die mening is vervat in regsadvies wat vandag tydens die vergadering aan die parlementse afsettingskomitee verskaf sou word. SAK nie sê die regsmening onder oog gehad en ons praat met ons parlementêre verslaggewer Zelin Merrington. Zelin, goeiemiddag.
9: Middag, Oudo.
2: Ons het vroeger verneem dat die president nie sou kon getuig solank die interdikt teen die afsettings of afsettingskomitee van krag is nie. Sonder appel teen verlede week se beslissing is dit nog van krag. So, wat is die posisie dan volgens hierdie regsmening?
9: Volgens die parlement se regs adviseurs mag hulle die president vra om voor hulle te getuig, maar indien die president weier, kan hulle hom dagvaar om dit te doen. Die komitee is tans besig om presies hieroor te gesels. Eintlik is dit nou die tweede item op hulle agenda. Hulle bespreek nou tans wat is die standaard van bewys wat die komitee gaan implementeer om te soort van vas te stel of die komitee genoeg bewyse teen die president het om te roep om voor hulle te verskyn, Oudo. Maar jy weet, daar is nou 'n heen en weer tussen al die partye en dit het nou nogal omtrent die hele amper hele oggend geneem. Hulle wil nou die regsadviseurs terugstuur om meer duidelikheid te kry oor presies wat is die standaard wat ons gaan gebruik as komitee om te bepaal of ons genoeg bewyse het al dan nie. Julius Malema, die leier van die EFF, meen dit is nou net om tyd te koop en soos wat hy sê, vir een of ander rede wil die ANC hê dan moet meer tyd spandeer word om meer inligting te kry. Maar hy is van die mening dat ons het 'n verslag waarmee ons kan werk en dit is ons afspringpunt.
2: Is Tandazani Madonsela nou feitelik die getuienisleier of is daar nog 'n proses wat voortduur?
9: Daar is nog 'n proses, Oudo. In vorige ad hoc komitees word die getuienisleier gewoonlik deur die parlement, deur die instelling, die administrasie van die parlement aangestel, maar hierdie keer het nominasies gekom van politieke partye self. So hulle gaan nou hierdie naam van advokaat Madonsela aan die parlement voorlê en sê dit is die persoon wat ons nomineer of recommend aan julle om aangestel te word en dan indien hy aangestel word sal Madonsela dan self ook kan besluit oor wie hom gaan assisteer in die is dit 'n regte woord gaan help met die kommissie met die komitee om getuienis te lei. Interessant, die komitee het een van die nominasies verlede week was die van advokaat Sesi Baloyi wat daar by die Madlanga kommissie is en sy het aan die komitee gesê dat sy ongelukkig nie beskikbaar is nie.
2: Sê vir dankie vir jou tyd, Zelin Merrington, ons verslaggewer daar in die parlement. Die MK-partij het veranderinge aan sy organisatoriese strukture aangekondig en sy strategiese presidensiële span met onmiddellike ingang ontbind. Die party het die aankondiging tydens 'n media-inligtingsessie in Durban gemaak. Die party het verder die herstel van die presidensiële taakspan aangekondig met twee van sy lede wat as die party se amptelike verteenwoordigers by die OVK aangewys is. MK-partij woordvoerder Sifiso Mahlangu.
10: Any commitments therefore contracts, obligations, or financial liabilities entered in by members of the SPT shall not be the responsibility of the MK party. The presidential task team is hereby reinstated with immediate effect and shall resume its responsibilities in accordance with the mandate under the direction of the president. Accordingly, the moratorium previously imposed on matters relating to the party's finance and secretariat and communications is hereby lifted with immediate effect. All constitutional and administrative functions of these offices will resume without delay. President Zuma further confirms that the presidency shall exercise political oversight. The president shall have the necessary authority to provide strategic direction, to ensure accountability, and to see the effective functioning of all structures and departments within the MK party. The president has noted with concern reports and allegations carried in some media regarding matters of the organization in reference to a so-called forensic report. The president wishes to place this on record that the party has not had sight of this report. When we see it, we'll be able to respond. The president therefore directed that this matter be brought to him formally so that he can conclude a report together with the supporting documentations which must be supported for consideration.
11: En dit dan die woordvoerder van die MK-partij, Sifiso Mahlangu. Nou, onthou die MK-partij het geen verduideliking gegee vir die groot veranderinge wat hy aan sy leierskapstruktuur aangekondig het nie. En net ter opsomming, Dr. John Klopé is as die eerste adjunkt-president verwyder, maar sal echter as die leier van die nasionale vergadering aanbly. En Konsanaten Kleko is ook met onmiddellik effek uit sy posisie as die partij se nasionale voorsitter verwyder, terwyl Nomsa Dlamini van haar pligte as adjunkt-sekretaris-generaal onthef is. Ons praat nie oor met die politieke ontleder en skrywer Jan-Jan Joubert. Goeiemiddag.
12: Goeiemiddag Oudo, goeiemiddag aan die luisteraars.
11: Jan-Jan, ons weet, jy kom so maar hou van skaakspeel, maar hoekom al hierdie aanhoudelike skuiwe binnen die party?
12: Ja jong, het wys maar hoe onstabiel die MK-partij is en dis wat gebeur wanneer een partij nie verkose strukture het nie. Men dis eintlik maar een diktatorskap of een type van een traditionele leierstelsel waar die traditionele leier uiteindelik alles sê het, een type ancien regime as jy wil, met ander woorde soos wat Frankryk was voordat daar enige demokratiese veranderinge gekom het. En die totale onvoorspelbaarheid en eintlik maar chaos waarmee meneer Zuma homself eintlik maar nog altyd omring, die speel daar uit. So hier word mense aangestel in die tweede en derde belangrikste pos in die partij en afgestel net so, sonder enige proces, sonder enige verduideliking. Dit hang maar af hoe meneer Zuma op daai dag voel, en ek is nie besig om aan te dik hier nie. Dit is die situasie. Boonop het hy mos nou sy seun Duduzani, die baie omstrede sakeman, wat klaarblyklik dan nou terug is in Suid-Afrika uit Dubai uit, aangestel as die nuwe onderleier, en nigter weet wat hy volgende gaan doen. Dit is my verstommend dat iemand soos Dr. Kloppie, wat daarom op sy dag regter-president van die Weskaap was, nie baie goeie een nie, en dit het in trane geëindig, maar daarom iemand met 'n regte egte doktersgraad ensovoort, wat net eenvoudig daarmee genoeg neem om so behandel te word. Dit laat mens eis vir wat in Durban gaan gebeur, of kan gebeur, na November en in KwaZulu-Natal, nadat meneer Ramaphosa afstaan as die lede in die party landwyd en in KwaZulu-Natal meer van 'n sê kan hê saam met wie hulle eintlik wil saamwerk. Nie baie goeie nie staan nie.
11: Jy het nou twee of drie van my ander vrae reeds beantwoord. Ek het nog twee oor vir jou.
12: Man.
11: Nee, glad nie. Dit is doeltreffend om so te kommunikeer. Sê my, hierdie MK-party enigszins voornemens getoon sedert hulle registrasie, dat hulle kieskonferensie gaan hou?
12: Ja, hulle sê so, maar niks kom daarvan nie. En gewoonlik is dit 'n doodskoot vir 'n party. Ons weet dit met Action SA, hulle is nou nog stamelend voor en toe, maar ek reken hulle sterwingsberigte sal ook geskryf word. En dit is wat met Koop gebeur het, dat dis verskriklik gevaarlik vir 'n party om 'n interne kongres te doen, want jy kan dit nie beheer nie. In die geval van MK is hulle besig om alle reëls van politieke partye in demokrasie te herskryf, wat lank geen beleid of geen grondwet gehad het. Kry Floyd Shivambu in, hy skryf 'n grondwet, hulle gooi hom weer uit. So ons sal maar sien hoe dit gaan. Ek hoop maar dat dit nie te goed sal gaan met hulle nie.
11: Jammer dat ek lag, maar weet jy, Jan Joubert, waar die MK party se geld vandaan kom?
12: Nee, my vriend, ons sien wel interessante oorseese reise van die leier van die party. Hy was in Marokko. Nou weet ons, Marokko is die enigste land in Afrika met wie Suid-Afrika nie ambassadeurs en ander diplomatieke bande het nie. En daar het hy saam met die koning gekerjakker. Miskien het hy heeltyd dambord gespeel of skaak. Alternatiewelik het hy dalk gepraat oor oor geld, wie weet. Hy was ook in Iran en in Rusland. Dit nou terwyl hy te siek is om in die tronk te wees en aan die slaap geraak het, en dit is so, dit was nou nie in die media nie, maar met die staatsrede hierdie jaar was hy wel genooi daar in die stadsaal van Kaapstad, en een van my vriende het reg agter hom gesit en sê, hy het nie veel van die president se toespraak gevolg, meneer Zuma, nie, hy het ander planne gehad, hy was Klaas Vaakie land gewees. So nigter weet wie hierdie besluite ook neem en hoe dit afgedwing word. En dit alles is nou vet pret om te sit en gesels op die radio oor, maar dit voorspel niks goed vir KwaZulu-Natal spesifiek syd van die Tugela rivier nie, en bepaald nie vir eThekwini Metro in Durban en selfs die Umzinduzi munisipaliteit in Pietermaritzburg ensovoort, ook af na Potchefstroom en daai areas toe, vir die einde van die jaar 4 November wanneer ons munisipale verkiesing het nie.
11: Ons moet maar fyn dop hou wie op hy stembriewe gaan verskyn. Dan maar baie dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik 'n politieke ontleder en skrywer, Jan Joubert. Ons skryf aan en die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte vir kulturele, godsdienstige en taalgemeenskappe het die regering versoek om begraafplaase te beskerm. Dit volg na die vandalisme van die graf van een van Suid-Afrika se bekendste vryheidsvegters, Robert Mangaliso Sobukwe, in die Robert Sobukwe dorp in die Oos-Kaap. Die dorp was natuurlik voorheen graafvry net, of het so bekend gestaan. Dit is die tweede keer dat 'n graf van jaar gevandaliseer is. Kom ons luister wat die kommissaris van die kommissie, advokaat Sipho Mantula, gesê het.
13: The commission is calling as an act of agency and emergency to deal with our sacred sites. Probably triggered by what we saw during the name change debate of Graaf-Reinet as well as KwaSobukwe town. The other push and pull factors is the failure to maintain and clean our sacred sites in South Africa, cultural heritage and the sacred places where our loved ones and our national heroes are laid to rest. Together we must safeguard these places of remembrance for the present and future generations.
11: Sobukwe was natuurlik 'n stigterslid van die PAC en die party oorweeg dit nou om die graf te skuif sodat dit nie verder beskadig kan word. En ons praat nou met die PAC se adjunkpresident Jackie Stone Seroke. Jackie, good afternoon.
14: Good afternoon. Yesterday of Radio Sonar Grens.
11: Lieflik man, welkom. Hoop ek nie die laaste keer nie. I need to ask you, we've had discussions about this. Investigations aren't clear. But do you think this vandalism has something to do with the name change of the town?
14: Well, it happens each time there's an issue around the name change. So it would be easy for anyone to conclude like that, but it's not definite. The vandalism has happened even before this year. I think this is the seventh time, and each time it had happened, no one has been arrested. There are vandals in the area who occupy the cemetery and do a lot of nasty things. So it's not easy for us to jump to a conclusion and say,
11: understood,
14: it is done because of that or not that.
11: Well, then let me ask you, I don't know how much you've engaged with the municipality, but are you happy with the way that they're handling the matter?
14: No, we must say quite clearly, the municipalities are unable to deal with the issue. And not just the memorial and heritage site of Sobukwe's grave, the whole cemetery is not attended to adequately. And I think it affects everyone across the board. People have complained about the grave sites being damaged. So it's a kind of phenomenon in the town.
11: Are you seriously considering moving the grave? And if that is an option, where would you move it to?
14: Look, the family has asked for that. I think they've been discussing it for some time, and they have felt that out of exhaustion, exhausting almost all other avenues, including protecting the gravesite, they have asked for a memorial park that could be held in the same town, somewhere safe that is also accessible to the to the public, but it must be protected than where it is now.
11: Thank you for your time. Dit was die PACS adjunkpresident, comrade Jackie Stone Seroke. Ons departement van binnelandse sake moet binne die volgende 18 maande sy regulasies oor die registrasie van geboortes wysig. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Kaapstad beslis het dat die departement nie meer kan weier om die geboorte van 'n kind in Suid-Afrika te registreer bloot omdat die ouers nie geldige immigrasiedokumente het nie. Die uitspraak bied ook verligting aan sekere volwassenes wat as kinders verlate of weesgelaat is en nooit 'n geboortesertifikaat ontvang het nie. Ons praat nou hieroor met Liesel Miller, 'n prokureur by die Sentrum vir Kinderregte. Liesel, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag.
11: Die kern van hierdie uitspraak, waarom het die hof bevind dat binnelandse sake se huidige regulasies ongrondwettig is?
15: So, ons het al vir jare lank 'n probleem met hierdie spesifieke wet. Hy is verander, of die regulasies eerder is verander in 2014, om dit baie meer streng te gemaak het vir so 'n aansoek. En, maar wat die regulasies nooit gedoen het nie, is om 'n kategorie te hê vir mense wat dan nou nie al die spesifieke dokumente waarvoor hulle vra kan gee nie. So daar is dan nou kinders al, jy weet, vir ons in die laaste 10 jaar kry ons kinders wat kom en sê, "Wel, ek het nie my ma se dokument nie, want sy was nooit gedokumenteer nie. Miskien was sy 'n Suid-Afrikaner, maar sy het nooit haar ID gekry nie." Of miskien, jy weet, so daar's klomp redes hoekom so 'n kind nie aan al die vereistes van die geboorteregistrasiewet kan voldoen nie. En die hof het gesê mens kan nie so iemand weier nie. Jy sal moet dan die aansoek aanvaar en dan op, jy weet, 'n ander grond of 'n, jy weet, een of ander, jy weet, 'n dieper ondersoek dan beslis of die persoon dan nou wel in Suid-Afrika gebore is. En dit is daarop gebaseer dat elke persoon het die reg tot 'n geboortesertifikaat. Nie nasionaliteit noodwendig nie, maar dokumentasie wat sê waar jy gebore is.
11: Nou, so ek wil nou net by die beginsel uitbekom het jy gekom het, maar jy het dit nou mooi verduidelik. Die uitspraak raak ook volwassenes wat as kinders verlaat of weesgelaat is en nooit geregistreer is nie. Hoe gaan hierdie mense nou baat vind?
15: Ja, so dit is 'n baie interessante ding, want dit is ook 'n saak wat ons redelik gereeld sien. So iemand, jy weet, is in 'n kinderhuis miskien groot geword, of sommer so in die gemeenskap, jy weet, die een, of jy weet, se familie sal 'n kind na 'n kind kyk, sonder dat dit offisieel geword het, of so. In 'n geval, dan is 'n mens nou 'n groot mens, en nou kan jy nou nie meer bewys waar jou ouers vandaan was nie, want jy was nou maar 'n kind. En so hierdie uitspraak sê nou, jy kan ook nie so iemand weier nie, jy sal moet hulle sal moet regulasies éventueel skep wat vir ons sê wat presies moet 'n mens bring, maar op die oomblik bring jy dan nou maar wat jy het, 'n affidavit van jou jy weet chief in jou dorp of 'n tannie en 'n jy weet die hoof van 'n skool of so, maar dit gaan daaroor dat die Home Affairs kan nie net bloot sê tot sins jy kan nie hierdie aansoek indien nie. So hierdie hofbeslissing sê hulle moet met daai aansoek jy weet, hulle moet engage met daai proses. Hulle kan nie net sê nee nie.
11: Liesel, ek wonder wat sou gebeur in 'n geval waar 'n kind sy reg tot burgerskap as gevolg van geboorte ontneem is en nou saam met hulle ouers weg is in hierdie repatriasieproses van die oor die 78,000 mense.
15: O, ja.
11: Wat gebeur in so 'n geval?
15: So, ek meen dit is een van die groot bekommernisse wat ons het in hierdie, want jy weet, jy kan sê, baie mense sal nou sê, ja, maar hierdie mense moet gaan en hulle moet by hulle eie lande gaan.
11: Maar hulle is Afrikaanse burgers volgens die wet.
15: Ja, so of Ja, met ander woorde, ek is doodseker daar's mense hier weg wat burgers is, want jy kom net nie reg by Home Affairs as jy nou nie al die spesifieke goede het wat hulle aanvra nie, en jy kan ook nie die land, jy weet, partykeer as jy nou wil gaan registreer in Zambië of waar ook al, dan kan jy nie die land verlaat sonder dat jou kind is geboorteregistrasie. Ja, maar so ek sien dit verskriklik baie dat mense, en in fact meeste van my kliënte is mense wat eintlik Suid-Afrikaners is volgens die wet, maar omdat hulle een ouer het wat nie Suid-Afrikaner is nie en ietsie is 'n bietjie gekompliseerd. Ja, so ek meen ek sny verbaas lees as daar mense hier weg is wat
11: Suid-Afrikaner. Maar dis 'n interessante humanitêre situasie want daai kind is hier weg as nie as 'n burger van Suid-Afrika nie, maar gaan ook daar by sy vader of moeder se tuisland aandoen en ook nie 'n burger van daai land gewees nie.
15: Ja, so dit is wat die mens noem staatloosheid. En dit is die ding wat die mens probeer vir my, as jy wil, jy weet, wanneer ons hierdie werk doen, wat ons wil seker maak dat kinders geboortesertifikate kry. Dit is om staatloosheid te vermy, want solank as wat jy kan bewys waar jy gebore is en aan wie, kan jy begin om 'n aansoek te maak vir 'n land om jou te erken. Maar as jy nie daai bewyse het nie, dan kan jy staatloos word. Ja.
11: Baie dankie.
15: En dit is natuurlik terrible.
11: Ja, sê. Liesel Miller is prokureur by die Sentrum vir Kinderregte.
1: Jy luister na Spectrum op RSG.
11: Dit is presies 12:32 van 'n Spectrum tyd en hier is wat voor lê. Aanvalle tussen Oekraïne en Rusland teken al hoe meer burgerlik is en Suid-Afrika teken die grootste mielieoes ooit aan. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng en Kempton Park op die R21 suid voor die OR Tambo lughawe was 'n botsing. Dit veroorsaak 'n verkeersopeenhoping vanaf Atlasweg. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N2 uitgaande na die afrit vanaf die M10 staan 'n voertuig. Nou die linkerskouer word daar versper. En dan in KwaZulu-Natal op die N3 noord voor die Shongweni wisselaar was ook 'n botsing en die linkerbaan word versper. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
11: Reg, rybewys wat vir 10 jaar van krag is, as hierdie wetgewing nou gewysig word, hoe voel jy daaroor?
16: Seker net een vraagie wat almal wil weet, die wat nou hulle lisensies hernie het, gaan hulle eers met die volgende hernuwing dit kan doen? Ek neem aan ons bly op die 5 jaar siklus tot wanneer hy verval het, jy moet hom hernie, dan gaan jy eers 10 jaar wees. En dan op jou vraag wat die padgebruikers 90% tot 99% van die mense wat hulle lisensie kry, volg die padreëls en ry soos wat die K53 sê, net die dag wat jy geuitpas hier, daarna is die pad joune en ry jy soos wat jy wil, wel in elk geval meeste van hulle. So ja, hoekom nog die moeite doen om het elke 10 jaar te hersien, en as ek kan sien, die gat ek kan ry nie.
17: Die voorgenome hernuwing van lisensiekaart elke 10 jaar is vir my wonderlik en fantastiese nuus. Gegewe my ouderdom beteken dit ek gaan DV nog net een keer nodig hê om deur daai proses te gaan. Wow, nee, dit is great hoor. Dankie vir die goeie nuus RSG. Mooi dag seënwense daar.
18: Dis Vrede van Salwa wat praat. Ek dink nie jy moet elke 5 jaar die ouens se oë toets nie of hulle gehoor toets of whatever nie. Ek dink jy moet op 90 of 95 hulle lisensie heeltemal wegvat. Want die groot probleem is die mense se reaksietyd verswak met 'n ouderdom. Nie hulle oë of hulle ore nie, maar liewe vader, hulle kan nie meer vinnige besluite neem op die paaie nie. Vat hulle lisensies weg op 90 of 95, veral op 95, asseblief tog.
11: Wel, kom nou veral op 95, is dit nie arbitrair nie? Maar iemand anders stel voor, Willem in Elspark sê, ek's 85 en ek stel voor dat almal 70 jaar en ouer elke 5 jaar getoets moet word en die oë moet getoets word. Hoe kom maar nou 95 of 90? Verduidelik dit aan my asseblief. Maar nog van julle terug voor ons lekker om van julle te hoor. Dis Volgende mannetjie se oos. Baie goed, Jody Hendricks. Goeiemiddag.
19: Goeiemiddag, Oudo. Ja, ek wil nie 20 word nie, asseblief.
11: Luister, ons begin met sokker, Jody. Goeie nuus van Banyana. Banyana was eindelijk bietjie van een wonderwerk by WAFCON, nie?
19: Ja, Desiree Ellis is spandeer na die kwart en hulle gisteraand in die laatste groepswedstrijd, Oudo. 1-0 met Burkina Faso afgereken. Tembi Katlana die wendel in die 21ste minuut gekry en hulle gaan nou in die laatste 18 die gasheer Marokko te staan kom en Oudo is sege daar sal hulle nie net na die halfeind neem nie, maar ook 'n plek by volgende jaar se vroue wêreldbeker bespreek. Ons hou duim vas vir Banyana Banyana.
11: Ja, ek hoor interessante dinge uit daai spelersgroep uit, meneer. Luister nog sokker en ons sekerheid heers oor die president van FIFA, Gianni Infantino se toekoms.
19: Na suksesvolle wêreldbeker wat so pas plaasgevind het en nou elke oorseese sportberig sê dat Infantino sy pos moet verlaat nou vir meer hieroor sluit die vryskut sokker skrywer Navier Marshall by ons aan. Hy was voorheen by media en het werk 24. Navier, goeiemiddag. Kan jy my hoor, Navier? Kom ons wel weg, allemaal se eis nou dat Gianni Infantino sy pos moet verlaat, hoe het ons op die punt gekom?
11: Nee, Jody, lyk my ons sukkel met die skakel en die telefoonlijn dan na vier toe. Hulle sal probeer in die achtergrond om dit vinnig weer op te lyn. Maar kom ons gaan net naar die laatste story toe, dan keer ons terug na ons gas. Heel wat ervaring en Rassie Rasmus se Springbokspan wat saterig in die Pumas gaan uitdraf.
19: Oudo, die slotpaar, Eman Esabes en Lode Jager alleen het 210 of meer as 210 toetse tussen hulle gespeel. Ook Siakolisi wat in meer as 100 toetse al vir die bokke uitgedraf het, gaan die span op flank aanvoer en dan het terugkeer vir die opwindende loskakel Sasha Feinberg om Gomezulu. Hy gaan in sy eerste toetswedstrijd vir die Springbokke van die jaar speel. Dit sal die bokke sy laaste wedstrijd wees voordat daar die opwindende reeks en Kalitas Rivalry, soos hy bekend van Tini All Blacks, oor 'n paar weke begin.
11: Reg, en ons probeer nog net om vanaf hier op die lyn te kry, en die groot vraag natuurlijk, Jody, is of Gianni Infantino sy mond verby gepraat het oor hierdie hele aandeel wat hulle wil verkoop, al is FIFA 'n nie winsgewende organisasie nie, maar daar was amper onmiddellik teenkanting van reg oor die wêreld teen hy plan, en nou kyk ons na of hy sy pos kan kwijt wees as president. Natuur, jy is daar, goeiemiddag.
20: Goeiemiddag.
11: Daar is hy, Jody.
19: Ja, kom ons wel weg. Hoekom is allemaal nou dat Gianni Infantino die president van FIFA sy pos moet verlaat?
20: Vooral na die wereldbeke. Weet jy of die wereldbeke is wat sy kop so laat swel het, maar het wil voorkom asof die man denk die spelsokker behoort aan hom en hy kan doen net wat hy wil daarmee en so, dan doet het baie mense omgekrap. Vooral die UEFA en klom van die ander wereld lag aan my so.
19: Nou weer as jy dalk net 'n bietjie kan skuif, ook net vir 'n bietjie konteks gee vir die luisteraars, Oudo. Arsène Wenger, asook die Engelse FA en ander FIFA-lede het amptelik gesê hy moet sy pos verlaat, maar daar is nog geen kommentaar van Patrice Motsepe of Kefni. Nadir, het jy kommentaar hieroor?
20: Ek het al so pas iets gelees oor Kefni. Kyk, tot onlangs het Patrice Motsepe weer gesê dat hy en Infantino is baie groot vriende en hy ondersteun hom in alles wat hy doen. So, ek denk, dis waarschijnlijk die benadering wat Kef ook het. En ek het so pas iets gesien waar Kef sê dat alle ondersteun, hulle is miskien nie baie tevrede met die besluit oor die verkoop van die wêreldbeker nie, maar hulle ondersteun nog steeds Infantino.
19: Vinnige vraag na weer, hoe lang dink jy gaan Infantino nog in die pos bly indien wel nog?
20: Kijk, ek denk nie, dis baie nabe dat lachan was kynlik aangedrang wat hy moet loop, so ek denk as nou binnenkort dat sy verkiesings ook, so ek denk jy gaan die verkiesing oorleef.
19: Dan laatstens na weer ook, ek sien sokkerbase in die Kaap is 'n bietjie omgekrap oor 'n tekort aan sportvelde en hulle sê rugby met die All Blacks en die Stormers kry voorkeur. Wat is die jongste daar?
20: Kyk, dit gaan weer oor Stellenbosch FC. Dit is nou in Durban gaan speel en dat daar nie geskikte velde in die Kaap is nie. die Stellenbosch Stadium, die Danny Kruijboom Stadium, wat sy thuisveld is. Dit word gebruik vir een internationale rugby toernooi, ek denk, dis een 7's toernooi. En dan die Athlone Stadium, die Oblex oefentans in die Athlone Stadium. So, ek denk, dis eigenlijk een baie hartse situasie, dat die grootste club in die Kaap op die oomblik nie plek het in die Kaap om sy wedstrijde te speel nie.
11: As hy dit dan vryskut sokkerskrywer Navier Marshall en ons collega daar by RSG Sport Jody Hendricks.
0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By

0: Hotel verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafenisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir die belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buiten Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927. 079-129-6927. Kukanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
2: Rusland het nuwe aanvalle met ballistiese missiele op die Oekraïense hoofstad Kiev geloods. Ten minste 1 persoon is dood en 21 is beseer. Aanvalle tussen Oekraïne en Rusland het oor die afgelope paar weke toegeneem. Die BBC se Warren Bull het meer besonderhede.
3: The mayor of Kiev, Vitali Klitschko, said an office block and a number of warehouses were hit in the attack. He said one residential building in Holosiyivsky district had collapsed with fears that people unable to seek shelter in time are under the rubble. Both Ukraine and Russia have increased their long-range attacks in recent weeks as they continue to target each other's infrastructure. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has stepped up his demands for more US-made Patriot missile interceptors to protect the country's airspace against such attacks.
2: En dan die BBC se Warren Bull, ons bly by die storie en praat nou met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Udo.
2: Verbeel ek my of sien ons 'n toename in aanvalle wat burgerlike infrastruktuur teiken?
4: Nee, ons sien dit, en as ons gaan kyk na die syfers, dan is daar verlede maand meer as 400 mense in Oekraïne dood. Nou, om dit in konteks te stel, dis die meeste sedert 2022. So daar is skerp toename, en dit gaan oor die type missiele wat gebruik word deur Rusland, type hommeltuie, maar ook dan die teikens wat hulle uitkies, wat al hoe meer, alhoewel Rusland sê dit is militêre teikens, is daar al hoe meer aanvalle wat stede en voorstede tref, en dit is waar mense bly. En dan is daar 'n probleem dat die tipe missiele wat nou gebruik word, baie min tyd vir mense gee om by skuilings te kom. So die risiko's word groter, en daar's definitief meer burgerlikes wat in hierdie aanvalle doodgaan. In Rusland ook meer aanvalle van Oekraïnse kant af, maar nie soveel, nie burgerlike teikens wat gekies word nie, en die aanvalle dood nie mense in Rusland tot dieselfde mate wat het gebeur in Oekraïne nie.
2: Is hier ingewikkelde oorlogstrategie aan die gang, of is het, gaan het maar nou net oor uithou vermoë tussen hierdie twee lande?
4: As jy mens gaan kyk na die oorlog, dan sien jy twee fasette. Die een is die grondoorlog, die front is baie staties, daar is baie min beweging, en die koste van daai oorlog in menselewens, veral aan die kant van Rusland, is geweldig. Word gepraat van 30.000 plus troepe per maand wat doodgaan. Nou, daai oorlog gaan is situasie. Die ander facet van hierdie oorlog is die lugoorlog. En daar sien ons baie vinnige ontwikkeling van tegnologie, beide die ontwikkeling van hommeltuie, drones, missiele, beide Oekraïne en Rusland, Oekraïne wat nou begin om sy eie missieltegnologie te ontwikkel en te gebruik, maar dan ook die integrasie daarvan met kunsmatige intelligensie. So baie hoë tegnologie wat gebruik word, en dit word gebruik om druk te plaas op mekaar. Ons het gesien in Rusland dat energie 'n probleem word, dat gebiede nie meer toeganklik of tot dieselfde mate beskikbaar is nie. En wat Oekraïne nou reg kry, is om Rusland se geografiese diepte, wat altyd as 'n voordeel beskou is, as 'n strategiese voordeel, eintlik nou as 'n swakpunt te begin uitwys, want Rusland moet sy lugverdedigingsstelsels begin skuif, en hy het basiese keuse van wat beskerm hy in die binneland, wat beskerm hy aan die front, en soos wat daai lugverdedigingsstelsels aangepas of rondgeskuif word, opende teikens wat Oekraïne relatief maklik lyk dit vir 'n mens aanval, uitsoek en aanval. So daar's 'n baie sterk strategiese beplanning en doelwitte agter hierdie manier van oorlog voer.
2: Waar staan Donald Trump deesdae as dit kom by die voortdurende ondersteuning van Oekraïne en hoe kan dit moontlik 'n rol speel in Oekraïne se uithou vermoë?
4: Dit speel 'n direkte rol. Ons het gesien by die NAVO-beraad het president Trump aangekondig dat Oekraïne toestemming kry om onder lisensie Patriot missiele te kan vervaardig. Intussen het hy dit basies gesê dit gaan nie meer gebeur nie. En onmiddellik het daar 'n toename gekom in Russiese missielaanvalle op Oekraïne. En natuurlik die ander effek hiervan is dat dit al meer druk plaas op die Europese ondersteuning vir Oekraïne, want dit is waar die wapentuig vandaan kom. Die realiteit is net dat die VSA kan nie die getalle in terme van veral Patriot missiele lewer wat nodig is om Oekraïne te beskerm, om sy eie magte en sy bondgenote in die Golfstreek te beskerm, dit is nie moontlik nie. Intussen word bereken dat Rusland vervaardig omtrent 120 missiele per maand. Nou dis baie meer as wat die VSA in terme van verdedigingsstelsels kan ontwikkel.
2: Sê baie dankie vir tyd. Dit was die politieke leier aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Nou, alle teleskope was vanoggend op die maan gerig om te sien hoe 'n deel van 'n SpaceX 4-pyl teen meer as 8600 km per uur op die maan neerstort. Daar is egter nog geen bevestiging dat dit wel gebeur het nie. Ons praat nou met 'n buitengewone professor aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir ruimtenavorsing, professor Pieter Kotse. Pieter, goeiemôre.
5: Hallo, goeiemôre Udo.
2: Wat is nou die jongste en hoe is dit dat die 4-pyl of ten minste stadium van die 4-pyl in die eerste plek op die maan beland het?
5: Ja, dit is natuurlik 'n baie interessante storie. Dit dateer terug tot op Januarie verlede jaar toe Elon Musk se SpaceX 'n lansering gedoen het vir beide die Japaneese en ook die Amerikaanse ruimteagentskap vir tuie wat hulle op die maan wou neerplaas en natuurlik soos Elon Musk se strategie of se tegnologie werk, word 'n sekere gedeelte van hierdie vierpylige teruggebring aarde toe en 'n sekere gedeelte word dan of in 'n wentelbaan om die aarde geplaas of word teruggeplaas of uitgebrand in die atmosfeer. Wat toe gebleik het te gebeur tydens hierdie lansering is dat die boonste gedeelte van die aanjaar vuurpyl het 'n gebrek aan brandstof gehad. So die vuurpyl kon nie weer terug gemanoeuvreer word nie en het dus in 'n wentelbaan beland wat daar, en intussen het dit natuurlik nou hulle kraak rondgedryf in die ruimte en as gevolg van die aarde se en son se gravitasievelde het dit nou op 'n botsingsbaan geplaas met die maan wat dan nou veronderstel was om vanoggend hier ongeveer half 9 se kant Suid-Afrikaanse tyd op die maan te bots.
2: Maar niemand het dit nog gewaar nie, né?
5: Kyk, daar is nog op hierdie stadium nog geen amptelike bevestiging vanaf sê maar NASA of so nie, maar ek het wel gelees 'n kort halfuur of so gelede dat die Australiese TV-agentskappe het begin 'n beriggewing deurstuur dat hulle bevestiging gekry het dat wel so 'n botsing plaasgevind het, maar 'n mens sal natuurlik moet wag. Kyk, dit kan nie met die blote oog waargeneem word nie en dis teleskope of gerigte teleskope of wat op die maan gerig gewees het tydens hierdie tyd wat dan die nodige bewyse en bevestiging sou kon bring. So ons moet nog ongelukkig 'n klein rukkie nog wag om die bevestiging werklik te kan kry en dan sal 'n mens natuurlik nou sien wat die impak en die omvang van hierdie botsing was.
2: Ek lag nou want ek herinner my aan die ou Engelse idiome if a tree falls in a forest and there's nobody there to hear it doesn't make a noise. Maar wat sou gebeur het of wat sou gebeur as hierdie vuurpyl die maan tref?
5: Kyk, ons moet in gedagte hou dat dit natuurlik 'n groot enorme struktuur is. Hy is omtrent 5 verdiepings hoog, weeg omtrent 4000 kg en beweeg soos jy net o gesê het teen 'n spoed van ongeveer 8600 km per uur. So daar is 'n enorme hoeveelheid energie in hierdie vuurpyl stuk verborger, ongeveer 3 on TNT en tydens 'n botsing met die maan word bereken dat daar ongeveer 'n krater van so 30 meter breed en min of meer 5 meter diep sou gevorm het en dan natuurlik 'n stofwolk 50 km bo kan die oppervlakte van die maan sou gevorm het. So dit is heel waarskynlik die fisiese bewyse wat 'n mens dan sal na moet naspoor om te sien wat het werklik gebeur, maar die diepte van die krater sal natuurlik bepaal word hoe dig die substruktuur onder die oppervlakte van die maan is, want die maan se strukture wissel van plek tot plek en dit kan dan 'n aanduiding gee vir wetenskaplikes wat gebeur tydens so 'n onbeheerste botsing en natuurlik ook die bloot lê wat is die tipe strukture of die geologie onder in hierdie bodem van hierdie nuut gevormde krater.
2: So met ander woorde dan nou soek almal 'n nuwe krater op die maan, né? Nee?
5: heel waarskynlik so, maar ek dink die NASA het heelwat satelliete in 'n bundelbaan rondom die maan en laat die dink die Lunar Reconnaissance Orbiter sal binnekort oor hierdie krater vlieg en dan sal 'n mens kan sien wat is die omvang van die skade wat hierdie ongelukstoneel opgelewer het.
2: Altyd lekker om na jou te luister, professor Pieter Kotse, baie dankie vir jou tyd. Hy's 'n buitengewone professor aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir ruimtenavorsing. Hy is hier op aarde en vandag se sakenies word aangebied deur Robert Cameron. Hy's 'n portefeulje bestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Robert, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag Gudo, goeiemiddag luisteraars. Ja, ons plaaslike mark verhandel heelwat sterker vandag soos dit gelyk of geopolitieke spanning verlig en dan die KI investeringssiklus weer volstoom vorentoe gaan met mikroskuifies wat uitblink. Die indeks vir alle aandele is so 0,6% sterker dan Hulbronne. Hulle is die groot uitblinker vir die dag, 3,6% op. Nywerheid verloor so 0,3% en dan die finansiële indeks so 0,9% swakker. Dan goud en platina miners is hulle wat goed doen vandag op die JSE. Gold Fields verbeter 5,1%, AngloGold 5% op, Northern Platinum so 4,9% en Harmony 4,7% sterker. Dan Glencore het uitgekom met goeie halfjaar resultate. Hulle klim, sy aandeleprys klim met so 2,9% na so amper R126. Dan Sasol uit met 'n handelsopdatering en dit stem ooreen grootliks met hulle produksieverslag van so 2 weke gelede. Maar daardie aandeleprys is af met so 2,6%, R178.50. Vir 'n Sasol aandeel en dan Standard Bank sien ons laer met so 1,7% op so amper R331. Die rand verloor rondom 0,2% teenoor die vernaamse geldeenhede R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R18.93 teen die euro en 'n Britse pond kos hier nou so R22.09. Kommoditeite, die goudprys, hy verbeter met so 1,9% R4,158. Die platinumpryse 0,6% op $1,760 fyn ons en dan die Brent olieprys so basies amper $81 per vaatjie. Oornag sien ons S&P 500 'n groot sprong gespring na historiese hoogtepunt, 1,8% sterker. Japan se Nikkei ook op met 'n reuse 3,6% vroeg vanoggend. Dinge in Europa lyk egter heel anders. Basies klein bietjie laer, die FTSE in Londen se 0,1% af en die DAX in Frankfurt en CAC 40 in Parys se 0,1% swakker. Baie dankie, dis die einde van die sakenies.
2: Dan Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Bly by geldsaake en die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika het sy werk oor die jare verfyn om verder te kyk as net betroubare finansiële state en ook prestasie-evaluering en tugstappe in te sluit. Die ouditeur-generaal Sakani Maluleke het 'n lesing by die Universiteit van KwaZulu-Natal in Durban gelewer. Sy sê die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word wêreldwyd erken as 'n instansie wat audits uit die boonste rakke lewer om vas te stel of dienste gelewer word waarop burgers geregtig is. Hier is Dries Liebenberg.
7: Maluleke sê die wysiging van wetgewing wat dit verpligtend maak om die ouditeur-generaal se aanbevelings in werking te stel, het daartoe gelei dat verskeie munisipaliteite, waaronder Johannesburg en eThekwini, aan die parlement moes verslag doen.
8: In our diagnosis and our assessment of what the context of South Africa is right now, is that the majority of audits sit in this yellow space, this unqualified with findings. It's fine if, let's say, you are in Bentley and you're moving towards yellow. That's fine. We can applaud you. However, if you are sitting in the yellow zone for 20 years as eThekwini has done, then we must start to ask questions about

0: of all, they plan badly. So they'll have a long plan for an infrastructure project, but they don't budget for it properly. Or they're uncoordinated. They'll go build houses and the bulk infrastructure is not in. Second of all, they procure badly. So they end up appointing contractors that are unlikely to deliver what's required because they flouted the procurement processes. Third of all, when that contractor has been appointed, they then don't monitor that contractor properly. And then fourth, they don't hold anyone accountable, not the contractor, not the staff in the environment.
1: Maluleke sê munisipaliteite se Eskom skuld wat nou al 119 miljard rand beloop, noop hervorming. Altesaam 74% van munisipaliteite kon nie die voorwaardes nakom van herstruktureerde skuld wat die nasionale tesourie 2 jaar gelede met Eskom beding het nie. Maluleke sê sommige munisipaliteite is nie finansiëel haalbaar nie, maar ander het 'n geskiedenis van finansiële wanbestuur.
2: So you got to solve for both. Some of it is viability, so you might need to put more money in, but some of it is financial governance. So even if you put more money, if you do it into the same system, you'll get the same outcome. So you need to solve for both. So there has to be greater reform, and it's going to be very painful. I listened to the Minister of Finance recently talking about the city of Joburg, and he was analyzing their profile in terms of salaries and wages, and makes a concession that they've taken on particular responsibilities that other metros might not have had to do, but there has to be reform.
1: Maluleke sê hulle auditverslag is nou so gestruktureer dat alle vlakke van munisipaliteite, die rol van politici inkluis, onder die loep geneem word met die beoordeling van prestasie, nakoming van wetgewing en tugstappe. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
3: En dan wil ek net afsluit met 'n baie interessante stukkie terugvoer oor hierdie ding van rybewyse wat nou vir 10 jaar verleng gaan word van 5 jaar. Nee, iemand skryf, dag sê, in verband met die verlenging, is dit nie hoogtyd dat daar ook meer gereeld na padwaardigheidstoetse aangegee word nie? Ek het my vorige motor in 2008 gekoop met 'n padwaardigheidssertifikaat. Die motor nou verkoop en vir die eerste keer weer 'n padwaardigheidssertifikaat voor verkope gekry. Dan sluit daai boodskap van Aletta, ek dink is in Hermanus af, wat sê, die stelsel wat in die verkeersafdelings gedoen word, beteken niks. En is 'n interessante punt, want aan hy 8 jaar kon Aletta makkelijk met 'n kar gery het sonder dat hy eintlik padwaardig is. Is dit nie iets na waar ons meer moet kyk nie? Ons praat heeltyd oor die ouer garde se oë en kwaliteit van hulle sig, maar wat van die kwaliteit van hy motor wat hy ry, van hy voertuig wat hy ry? So baie dankie daarvoor nog van hierdie terugvoer, laat mens lekker dink. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur is Hendrik Maten, ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span behels Jody Hendricks, Elsie Richard May, Estie de Klerk en ek is Udo Karelse. Die span is môreoggend weer terug op Pos op Monitor tussen 6 en 7. Van nou eers, totsiens.

In die Eenuur Nuus gelees deur Martlies Brink. Die parlementslid Fadiel Arms geskors. 'N Man gevonnis vir die moord op 'n polisiebeampte en Oekraïne vra weer vir onderskeppingsmissiele na nog 'n dodelike aanval op Kiev. Die parlementse afsettingskomitee is ingelig dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadiel Arms, deur die parlement geskors is. Arms is vir 20 dae geskors, vanaf 3 Augustus ingevolge die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Die inligting is verskaf om te verduidelik waarom Arms nie teenwoordig was by die vergadering van die afsettingskomitee om te stem oor 'n getuienisleier nie. Hy sal na sy skorsing weer by die komitee aansluit. Die afsettingskomitee tydens sy vergadering aanbeveel dat advokaat Tandazani Madonsela aangestel word as sy getuienisleier. Die aanstelling moet nou deur die parlement goedgekeur word. Die komitee het 8 kandidate oorweeg wat deur die parlementslede benoem is. Onder die kandidate wat die benoeming geweier het, is advokaat Sesi Beloyi, wat tans een van die kommissarisse van die Madlanga-kommissie is. Madonsela en advokaat Kate Hofmeyer was die finale kandidate waaroor die komitee gestem het. Madonsela het 9 stemme ontvang en Hofmeyer 7.

0: Die ANC, wat die meeste lede op die komitee het, het buite stemming gebly. Die komitee is tans besig om sy administratiewe werk af te handel, nadat die Hooggeregshof in Kaapstad beslis het dat geen getuienis voorlopig aangehoor kan word nie. Dit is hangend president Cyril Ramaphosa se aansoek vir die hersiening van 'n onafhanklike paneelverslag. 'n 38-jarige man is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord op 'n polisiebeampte in Kilani Gardens bykans 6 jaar gelede. Kinikaya Mbakula is tot 'n bykomende 57 jaar tronkstraf gevonnis vir poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, ontvoering en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die valke sê die saak hou verband met 'n sakeroof in November 2021 wat gelei het tot 'n oor-en-weerskietery tussen gewapende verdagtes en polisiebeamptes. Die 48-jarige sersant Nametu Mulema is noodlottig gewond, terwyl sy kollegas ook skietwonde opgedoen het. Die beamptes is van hulle dienspistole beroof. Nog 'n beskuldigde, Luyanda Fuzile, het skuld beken en is reeds in 2023 tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Die verhoor van die twee oorblywende beskuldigdes, Patlolele Matolo en Vuzumzi Nyanda, sal aanstaande week hervat word. Die Oudtshoorn Streekhof in die Klein Karoo te aansoek om verlof tot appel deur Martinus en Johanna Rabi van die hand gewys. Die egtepaar is skuldig bevind op 34 aanklagte van bedrog en tot 10 jaar tronkstraf elk gevonnis. Dit hou verband met bedrog wat tot verliese van meer as 12 miljoen rand vir die Wes-Kaapse Departement van Landbou gelei het. Die streekslandros, Daniel Box, het die appel aansoek geweier en beslis dat die straf gepas is in aggenome die erns van die misdade. Die egpaar het aangedui dat hulle die Hooggeregshof sal nader verlof tot appel en ook sal aansoek doen om borgtog hangende die uitkoms van die nuwe appel aansoek. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê onderskeppingsmissiele kon lewens gered het tydens die grootskaalse Russiese aanval oornag op die hoofstad Kiev. Die dodetal het tot minstens 17 gestyg, terwyl 44 mense ook beseer is. Volgens Zelensky is residensiële geboue, 'n treinstasie en pakhuise getref. Oekraïne het al herhaaldelik sy bondgenote gevra vir misielonderskeppers om ballistiese misiele te kan afskiet en Zelensky sê vertragings in die verkryging daarvan lei tot verdere ongevalle en verwoesting. Volgens Rusland is logistieke en verskaffingssentrums geteiken wat gebruik word om wapens, militêre voorrade en hommeltuie te stoor. Rusland sê 3 vragskepe wat militêre toerusting vervoer is ook na by die hawe stad Odessa geteiken. Rusland het die afgelope weke sy aanval op Kiev verskerp, terwyl Oekraïne ook toenemend aanvalle uitvoer op burgerlike infrastruktuur in Rusland, insluitend pakhuise van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die parlement se afsettingskomitee is ingelig dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, deur die parlement geskors is. Die komitee het tydens sy vergadering aanbeveel dat advokaat Tandazani Madonsela aangestel word as die getuienisleier. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Middag aan jou hier op 360 van my kant Martie Sprink, verwelkom ek jou weekdae van 1 tot 3 waar ons jou wêreld verken. Ons sluit aan by Ignatius en Bos Boetes vandag. Ons het op versoek, jy moet uitluister vir daai idioom. En dan kry jy spogregte. Annie van Oudtshoorn loop voor. Sy kry dit elke keer reg. So sodra jy die idioom hoor, sê vir ons wat dit is en dalk ook wat dit beteken op die SMS lyn 45889 is R50 per SMS. Die sogenaamde rope runner is in die ateljee. So sy spring tou terwyl sy hardloop en sy het vir jare haar tweede comrades so voltooi. Kan jy jou voorstel? Ons het 'n uittreksel van die Reine Wynheids en hierdie week is dit die fokus op die ikoon die Rubicon. Dis Meerlust wat die ateljee besoek. 10 voor afstof, ons gaan na 5 Augustus 1914 na 2. Sluit ons aan by Heidi Miller Isaacs na op versoek jou keuse van musiek. Sy praat met oud-rektor Basil May. Hulle is bietjie bekommerd oor die kinders wat nie kan lees nie. En by die gemeente begin hulle nou werk doen daarom so 'n leeshoekie te skep. En ons sluit af met het jy geweet. Alana Miles, Black Velvet, baie welkom. Bly by ons net hier op 360.

0: is Ilana Miles met Black Velvet.
1: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelae ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks begunstigdes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelae te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie. Doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelae op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelae op Woensdag 5 Augustus en kindertoelae op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelae op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelae wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelae onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jou hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
0: Die tyd van die dag, die stories wat jy nie in die hoofstrekke sal hoor nie. En vandag is ons op jene 'n baie interessante webblad, ABC7NY, dis seker maar ABC7NY of iets.com. Dit is bosboetes, Ignatius.
3: Martlies, as jy op die pad is en die natuur roep, is bosse gerieflik. En maar stel ek inneem agter 'n bos. Ek vermoed vir verkeerspolisie is agter 'n bos se tweede natuur. Jare gelede het iemand op my tuistor besluit, sy of haar boetebegroting moet ernstig besnoei word. Toe neem iemand die saag op. Al die bosse en bome wat moontlik medepligtig kon wees, se onderste takke is besnoei. As die kamera en operateur in blou jou kan sien, moet jy mos vir hulle ook kan sien. In New Jersey, VSA, sou die bos egter nie stil gestaan het vir 'n snoei sessie nie. By Dan Allen het 'n polisielid verlede woensdag bestuurders om die bos gelei. Hy het hom soos 'n bos vermom, maar as 'n bestuurder nie die vreemde bos gesien het nie, was dit dalk omdat die oë op die skerm was. Die deur die blare makker het die dag daaraan gewy om bestuurders wat op hulle selfone was, vas te vat. Hier was nou die kamera betrokke nie. As hy iemand op 'n selfoon sien, het hy bloot met die verkyker die nommerplaat inligting gekry en vir die sigbare kamerade verder af in die straat laat weet wie moet boet. Die dag as 'n bos het in 'n kwessie van 6 ure 74 oortreders opgelewer.
0: Stuur daar e-pos as jy dit wil lees. Elke dag kry ek so 'n paar mense wat die stories verder wil laat uitbrei met die lees daarvan. Brink by rsg.co.za. Ignatius wat dit vir ons gaan opsoek. Bly by ons net hierna op versoek.

tyd hier op RSG, Jean Brousseau, 360, op versoek, run, hardloop, runner, hardloper, die vir daai en lekker gaan kry nie, dis vandag se thema. Stuur gerus, want ons praat nou met Marissa Groenewald, en dit is iemand wat haarself the rope runner noem, so sy spring tou terwyl sy hardloop. Jy moet hom regtig weet wat jy doen, want as jy nou wil vinnig gaan he, en jy spring tou, kan dinge lelik verkeerd gaan. Maar gesels met ons, dalk het jy al gesien, sy het ook die tweede comrades voltooi op hierdie manier. Ek weet regtig hoe sy dit doen. Miskien moet ons vir haar vra om vir ons tentoon te stel, maar sy kuier in die atelier volgende, so vandag se op versoek, runner, hardloper, 45889, is R50 per SMS.

0: Dis Pieter Mitchell met you and I op RSG. Net hierna vind ons uit hoekom. Dit sal natuurlik die heel eerste ding wees. Hoekom wil jy jou deur dit sit terwyl jy hardloop? Bly by ons hier in 360. Ons praat by die sogenaamde rope runner en dan wil ons hoor, soos ek sê, hoekom en ook wat jou keuse op versoek met daai tema is vandag.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
0: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756. Ons hoor ook wat Annemarie van der Merwe se gunsteling wyne is.
3: Ek woon in die mooiste plek, Franshoek, met die mooiste wynplase en groot bederfrestaurante.
0: Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
4: Hierdie week is Wêreldborsvoedingsweek. En die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin, versterk wat werk. En wat werk? Ek gesels in hierdie week se groeipyne met dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier oor die dieet van 'n borsvoedende mamma. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Althea Fredericks.
5: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Hardloop terwyl jy tou spring. OK, Ignatius het dit nou probeer. Hy gaan maar 'n video van hom moet afneem. Ek is seker daar moet mense wees wat haar raak gesien het met die kamerads. Sy het vir jare haar tweede kamerads voltooi. Nou om dit te doen is klaar moeilik. Nou wil jy dit nog doen terwyl jy tou spring. Welkom in die ateljee aan die Rope Runner. Jy kan nog gaan kry aanlyn Marissa Groenewald. Lyk om jou hier te hê.
6: Ag, dankie Marlies.
0: Hoekom? Hoekom?
6: Dis die regte vraag, hoekom? Want ek is 'n bietjie mal, kom ons wees eerlik. Maar ek het dit begin net spontaan, eintlik so per ongeluk en dit het toe omskep in hierdie ongelooflike platform om te veg in mensenhandel. So dit is die hart agter dit. En dan die mal gedeelte is om te kyk hoe ver ek dit kan vat, regtig.
0: So, wat is die verse wat jy dit gevat het? Is dit die kamerads?
6: Dis die kamerads.
0: Is dit die moeilikste ding wat jy al gedoen het, terwyl jy spring?
6: Ja, so verlede jaar was die verste kamerads, want hy was net so onder die 90 kilos. Maar hierdie jaar se kamerads was mentally die moeilikste gewees. So, ek sou sê, ja, daai twee is so hand aan hand.
0: Hoekom dink jy was dit vir jou moeiliker?
6: Jong, ek weet nie. Ek dink nie ek was so voorbereid in my siege soos ek was verlede jaar nie. Want ek het gedink, ag, maar as jy dit mos nou klaar gedoen, so get on with it. En ek dink my voorbereiding was minder geweest, so ek was meer angstig geweest oor hierdie jaar. Ja. En dit was ook opdraande en om opdraande springtou te spring, het ek agtergekom in so lang afstand is baie moeiliker as om afdraande met momentum te hardloop. So dit was fisies meer uitdagend en psigies meer uitdagend.
0: Ja. Yes. Mense besef nie hoe groot mensenhandel is nie. Dis eintlik skrikwekkend en ek sit baie keer en dink, jy weet daar's dinge aan die gang in geboue en plekke rondom jou wat jy nie eers van weet nie. Ek wil nie eers daaraan dink nie. Ons gaan nou praat oor daai ernstige deel van die sake, maar kom ons fokus net gou vinnig op die fisiese. Wat gebruik jy? So watter tou gebruik jy?
6: Goeie vraag. Ek het 'n tou gemaak. Ek maak nou my eie tou want ek gaan so vinnig deur hulle. In Engels noem mense dit 'n speed rope of 'n spoed tou, kan ek maar sê. En dit is letterlik 'n stuk draad met 'n plastiek ding om dit en hy kap half deur die lug. So hy's baie vinnig en hy's lig ook. Want jy het spoed en akkurasie is dit die regte woord. Akkuraatheid nodig. En jy kan nie met 'n lomp tou wil spring nie. So hierdie is dan nou waarmee ek gaan. En ek hy Hy hou my so 20 na 30 kilo's, afhangende van die padoppervlakte, en dan moet ek hulle ruil. So ek hardloop altyd met extra touwe.
0: Wys jou net nou hoe rof dit is, eintlik op alles. Maar ek sit net en dink, jy weet, jy sien hierdie ouens wat in die gymnasiums hierdie baie komplekse touwspringmanoeuvres, jy weet, uithaal en toertjies en goeders doen. Is jy net goed daarmee? En het jy op 'n stadium, op wat 'n stadium die besef, ek dink ek is goed genoeg om om tou te spring en te hardloop.
6: Nee, so ek doen nie toertjies nie, dis die een ding. Ek het volle admirasie vir die mense wat hierdie goeders gaan staan en doen. Ek het vir myself gesê, self, as jy op een ding gekonsentreer, doen die rope running, los die toertjies vir die ander mense.
0: Maar jy moet nog steeds goed wees. Ja, daar is baie mense wat maar sukkel moet spring.
6: Maar ook, Marlies, ek het nie altyd tou gespring nie. Ek het laas toe ek 'n kind was, het ons almal tou gespring.
0: Ja.
6: En het iemand vir my gesê, ek het eintlik 'n besering gehad, opgehou hardloop, en toe sê iemand, Marissa, hoekom tel jy nie 'n springtou op, en begin tou spring in die gym nie. En ek het dit toe gedoen, en dit was nou 2 jaar terug wat rope running gebore is, en soos ek sê, het was so half per ongeluk, want ek, hierdie touspring het vir my baie vervelig geraak, en toe dog ek myself, hoekom combineer ek nie die hardloop met touspring nie? Dit moet iets wees wat iemand al in die wêreld gedoen het, om toe achter te kom, ek was die heel eerste persoon, mal persoon, in die wêreld, wat touspring met langafstand hardloop gecombineer het.
0: So, dis fantasties. Die heel eerste persoon in die wêreld, daar het jy dit nou. Hoeveel keer het jy nou geval? Want ek kan my voorstel, jy is jou voet haak met daai tou en jy is op spoed, want jy moet toch nou ook in 'n sekere tyd hierdie goed voltooi en jy wil ook nie laaste kom nie, mens wil hom seker ook goed doen in terme van tyd.
6: Nee, presies. Dis 'n goeie vraag weer eens en ek kry dit gereeld. Ek kan vandag vir jou sê, ek het nog nie een keer geval nie, maar daar is 'n rede daarvoor.
0: Ja.
6: Soos jy spring, of soos ek nou hardloop spring, jy voel letterlik die tou tussen jou bene vasgryp. So daar is nie 'n manier wat jy eintlik vorentoe kan gaan val nie, tensy jy nou regtig lomp is. En as ek het voel, dan sorteer ek my net my posisie uit en ek hardloop verder. So ek het nou al so geleer om my balans te hou, maar nee, nog nie, enigszins nie.
0: Dankie tog, want vir 'n goeie doel is een ding, maar om jouself dan te gaan lelik beseer, nou sit, jy praat van die opdraande is moeilik, ek dink in die afdraande,
6: die
0: type van ding, jy moet hom regtig kop hou. Maar is daar die rope runner, wat hier so is saam met ons in die atelier, en sy doen dit vir 'n doel natuurlik, en dis om mensenhandel te belig. Hoekom het jy hierdie doel gekies? Wat het eerste gekom?
6: Die rope running het eerste gekom,
0: goed.
6: En toe ek sien dat mense regtig waar op hulle gesigte val, as hulle my sien, of hulle monde oopval, het ek besef, joh, hierdie is een platform om moontlik te gebruik. Waar dit vandaan kom is, my ouers het in Asië gebly vir 10 jaar, en my ma was betrokke by die redding van mense vasgevang in mensenhandel. En ek het toe nie geweet dat dit eintlik saad in my eie hart gaan saai nie, totdat ek teruggekom het en ek besef, hier is nou 'n platform, kom ek, ek weet, Marlies, ek gee nie om vir myself om hierdie ding te doen nie, maar as dit is om mensenhandel aan die lig te bring, dan gaan ek dit doen, en dan is dit wonderlik vir bewuswording. So, soos hierdie ding groei, en soos mense die nuus deel en my story deel, so is daar meer mense wat vrygestel kan word of gered kan word uit mensenhandel. So dis die hart, die absolute hart agter dit.
0: Daar is baie aannames wat ek dink mense maak, oor mensenhandel, jy dink aan die Liam Neeson fliek Taken, jy weet, die twee jong dogtertjies wat in Frankryk gaan vakansie hou, maar ek het bijvoorbeeld een dokumentair ook gedoen oor vluchtelinge, en hoe baie van die vluchtelinge wat weg vlug uit haaglike omstandighede op pad, dan nou gesê word, ons gehoor die nuus ook van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, daar is hordes van die kinders wat weg is, waar hulle nou nog nie weet waar die kinders is nie. So, baie mense raak al verlore in 'n systeem. Wat weet jy, wat is van die aannames wat ons maak oor mensenhandel, wat jy wil hê mense van moet weet, van hierdie baie, baie siek bedryf in die wêreld?
6: Mense dink het gebeur daar buiten, daar oor see, in Afrika, Asie, dit gebeur nie reg hier by ons nie. Het gebeur letterlik onder ons neuse. So, Suid-Afrika is 4de grootste mensenhandelaar, as dit is wat jy dit noem, of human trafficker in die wêreld, en Suid-Afrikaners weet dit nie, want het raak nie direk aan hulle nie. En dit gebeur met mense wat, ek gaan die Engelse woord gebruik, vulnerable is in finansiële omstandighede, vasgevang is in, of krepeer van van armoede of situaties enzovoorts, of net wil wegbreek, of desperaat is vir werksgeleenthede, modelgeleenthede, en sulke type goeders, waar daar nie ondervinding of research gedoen word, oor waarheen, wat, die maatskappye word, daar word nasoek of onderzoek aangestel nie, en dan val mense vas, en dit word al hoe meer en al hoe meer algemeen vandag.
7: En het is nie net noodwendig sekere dele van die samenleving nie, ek is nie vreselik lis om te praat oor dinge soos die Epstein geval nie, maar as toe jy nou modelle noem, toe denk ek nou dadelijk aan, dit was juist die infrastructuur van modelle, wat gebruik is vir baie die meisies, vir baie van die vrouwe specifiek, as ek weet, dit is nie net vrouwe nie, dit was mans ook gewees. Waar volgens jou, hoe raak ons deel van die oplossing hiervan?
6: Dankie. So ek is op sociale media as die Rope Runner of The Rope Runner. Mense is welkom my te volg. Ek is mal daaroor as mense my story deel en foto's neem en tag. En ek bedoel, hoe meer mense daarvan weet en dit deel, hoe meer bewuswording skep ons allemaal saam. En hoe groter raak die bewuswording daarvan. So, yes, asseblief, volg my stories, neem foto's, sê vir my hallo, en sodoende, elkeen doen wat in hulle hand is om te kan doen, en sodoende kan ons mense vry maak.
7: Baie makkelijk om haar te vind, The Rope Runner, die Rope Runner, Marissa Groenewald, wat hier in die atelier gekar het, so Ignatius gaan hem al gaan kyk of hy video kan neem van hom, maar dit is ook nie helemaal rechtverdig, want ze gaan hem aan die gang moet afhardloop, lyk het baie te vas, die goed wat die mens moet doen, nee.
6: Ek sê vir jou, ek jaag om daar.
7: Ek sê vir jou, baie dankie Marissa vir die werk wat jy doen, wat leef jou volgende voor, wat 'n groot uitdaging is?
6: So ek wil graag die wereld global platform aanvat, en dit gebeur nou volgende jaar met die hulle noem die Abbott World Majors, wat ek graag globale bewuswording wil skep, maar ook verder hierdie ding pionier, wat uit Suid-Afrika gebore is, wat wonderlik is. Vir Suid-Afrika, ek doen die Nelson Mandela Marathon om te kwalificeer, en dan 'n paar ander wedlope in en om Kaapstad, en dan weer die Comrades volgende jaar. So.
7: Ja, op die kop, en dat het minder... Jy weet, sielkundig uitdaging vir jou is
6: Thank
7: volgende
6: you.
7: Jaar. Nee,
6: en
7: fysies is belangrik, maar as die kop moet reg wees tydens daai hele marathon. Ons sê vir jou baie dankie, Marissa Groenewald. Sterkte vir die toekoms.
6: Baie dankie.

0: Tilson made without you. Voor dit, ek kom jou haal, Christyn, net hierna 'n uittreksel uit die week se episode van Die Reine Wynheid. Hierdie gesprekke is eksklusief op RSG se Bek Bazaar platform. Dis op ons webblad, die RSG app, SABC Plus, Spotify, YouTube. Gaan kyk gerus, lekker luister net hierna 'n uittreksel oor die geskiedenis van die plaas. What's new, what's your cat?
1: Whoa, whoa, whoa. 'n Splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: Hierdie woensdagavond op Jazz op RSG begin ons vroue maand reeks met 'n viering van die vroue wat jazz help vorm het. Van Ella Fitzgerald en Billie Holiday tot Mary Williams en Alice Coltrane ontdek ons die kunstenaars wie se talent en vernuwing die wêreld van jazz vir altyd verander het. Jazz op RSG, woensdagavond om 10:10, net hier waar die musiek die braadwerk doen.
1: Hierdie plaas het in die 80s ikoonstatus bereik en spesifiek die wyn, die Rubicon, soos wat dit bekend staan. En dit is 'n uittreksel uit die Reine Wynheid, hierdie week se episode waar jy lekker kan gaan luister oor die geskiedenis van wyn in Suid-Afrika, die plase, die families. En die Meiburg familie is nou die 8ste. Hannes Meiburg is die 8ste van die generasies op die plaas, so ver terug as 1756. My gaste in die ateljee is die bestuurende direkteur en kelmeester Wim Trieter. Deidre Tyler is die verkope en bemarkingsbestuurder en die skrywer van Merlis Beyond the Rubicon. Emile Joubert bespreek die geskiedenis.
2: The stars were aligned. Ja. Ek weet nie of om Nico het Zen-Boeddhisme gevolg of enige sê, maar dit was van meet af aan, ek was in die huis groot geword waar Merlis het nou 'n naam gehad voor die eerste wyne op die rak is, maar ek onthou as 'n pikkie, ek het elke dag voor my ouers die koerante gelees en so aan, en ons het die wynboer in huis gehad, en Merlis eerste wyne was net 'n big deal gewees, die journaliste ding gehad, daar was 'n afwagting, die plaas was reeds 'n instelling op Stellenbosch, Nico Meiburg en sy Mercedes afslaan kap karretjie en al daai klas van goed. It was just a presence.
1: Ja.
2: Almal het geweet van Merlis en waar is Michael Fugin ook vir my gesê. Almal het geweet daarvan. Merlis just had a cachet about it. En dit het ook gehelp dat daai eerste Cabernet, dink ek, by Jongwynskoue was 'n groot ding daai dae. Die klomp trofee gewen en alles en San Nico daar met sy snor en met Italianer langsom. En in daai dae het jy respek gesê min kompetisie gehad, nê.
1: Nee.
2: Ja. Vandag is daar hoeveel nuwe wynprodusente, nuwe wynstyle en almal op sosiale media en foto's. So, sien jy daar was geen kompetisie gewees nie, maar jy was soort van 'n groot vis in 'n klein dammetjie gewees met die regte wyn. So dit het net gehad en die naam Rubicon is deur Dirk Opperman geskep. Alhoewel Giorgio Italianus het nou 'n ander storie. Giorgio reken dis hy sy Italiaanse kultuur van die Romeine en Julius Caesar en die Rubicon rivier in Toscana.
1: Is but, altyd die Romeine, wat ja, is dit met julle ouens in die Romeine mans?
2: Die Rubicon oorgesteek om die ou diktators van Rome uit te skop en hy het weet as hy oor daai rivier is, as geen terugdraai keerpunte nie. En Dirk Opperman sê toe vir oom Nico, ja, maar dis nou die naam, maar Giorgio beweer het kom uit sy familie uit. En dit het gewerk. I mean, dis hy al so sterk naam met Merlis. En dan kom jy nog met 85 met, jy was so 7 jaar oud gewees, maar ek was toe op die universiteit met P.W. Botha se Rubicon toespraak.
1: Ja.
2: En almal het gedink, hy praat, wat gaan P.W. praat oor 'n rooi wyn? Het almal gedink. Regtig waar. I mean, die mense het gesê, maar iemand, hy gaan 'n wynproe doen of in Durban, en toe praat hy oor politiek, maar oor die Rubicon toespraak, so, het was net daar gewees, en partyplase het net die ding, ander plase moet natuurlijk een verdagse mededeling om geen baie bemarking doen en so.
1: Dit dan 'n uittreksel, jy kan die rest van die gesprek gaan luister, soos ek gesê het, dit is op ons webblad, op rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify, YouTube, gaan loer gerus en dit is onder die Reine Wynheid. Volgende week woensdag weer 'n nuwe episode. Hier is Juanita Du Plessis. Dis tyd.

0: Die bekende The Cranberries met Linge, voordat Johanita Du Plessis se Dis Tyd hierop RSG.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Op 5 Augustus 1914 verskyn die eerste elektriese verkeerslig op straat. Dit in die VSA. Die klank kom vanaf a Dias Inventor Videos. En ons vind dit op YouTube.
4: On August 5th, 1914, a design based on James Hogue's creation debuted in Cleveland. The drivers on East 105th Street and Euclid Avenue in Cleveland were first treated to one of the most exciting traffic innovations of the time, an electric traffic light. Installed by the American Traffic Signal Company, the technological innovation let booth attendants control the red and green lights at each corner of the intersection. A buzzer would go off before the color switch to warn everyone of a signal change. When the light was red, the sign would say, stop. When green, it read, proceed. Approved. In 1918, James Hogue's creation was the first electric traffic signal to be patented. As for the yellow light, which we all take for granted,

In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Suid-Afrika se hoogkommissaris in Indië, Anil Soeklal, is deur die Departement van Internasionale Betrekkinge teruggeroep vir konsultasie. Die stap hou verband met sy ontvangs van die vorige president Jacob Zuma in Indië en dat hy Zuma op 'n besoek aan die Gupta-broers vergesel het. Die minister, Ronald Lamola, het in Pretoria aan die media gesê, 'n nuwe raamwerk is deur die departement ontwikkel wat verband hou met die protokol wat in die verlede aan oud-presidente en adjunkt-presidente toegestaan is oor buitelandse reise. Die parlementse afsettingskomitee is ingelig dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, deur die parlement geskors is. Adams is vir 20 dae geskors vanaf 3 Augustus in gevolge die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers. Die inligting is verskaf om te verduidelik waarom Adams nie teenwoordig was by die vergadering van die afsettingskomitee om te stem oor 'n getuienisleier nie. Hy sal na sy skorsing weer by die komitee aansluit. Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van Regte van Kulturele, Godsdiens en Taalgemeenskappe het 'n beroep op die regering gedoen om begraafplase en heldeakkers te beskerm. Die kommissie het gereageer op die vandalisering van die graf van die stigter van die PAC, Robert Sobukwe, in Robert Sobukwe dorp voorheen Graf Renet in die Oos-Kaap. Dit is die tweede keer van jaar wat die graf beskadig is. 'N woordvoerder van die kommissie, Sipho Mantula, sê meer moet gedoen word om plekke van kulturele belang te beskerm en te bewaar vir huidige en toekomstige geslagte. En die Amerikaanse departement van buitelandse sake sê die visum van die Brasiliaanse ambassadeur in Washington is herroep.

0: Die stap is in reaksie op Brasilië se weiering om visums aan twee Amerikaanse amptenare toe te staan. Die twee wou Brasilië besoek om samesprekings te voer met een van die kandidate in die presidentsverkiesing wat in Oktober plaasvind, Flavio Bolsonaro. Die BBC berig dat Brasilië nog nie die Amerikaanse president Donald Trump se voorgestelde nuwe ambassadeur in Brasilië, Daniel Perez, aanvaar het nie. Die jongste reeks diplomatieke geskille tussen die twee lande het die afgelope maande opgevlam na die VSA weer handelstariewe teen Brasilië ingestel het en die landse bendes as terreurorganisasies verklaar het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Dis die tweede uur van 360, dis 6 minute oor 2. Ek is Martlies Brink, weekstaal van 1 tot 3. Produksieregisseur is Ignatius Vlok en volgende is dit op versoek. En ons het vroeger gesels met iemand wat, ek weet nie hoe sy dit doen nie, sy sê sy val nooit nie. So, Marissa Groenewald het self besluit om te tou te spring terwyl sy hardloop en het vir jaar haar tweede Comrades Marathon voltooi. As jy die gesprek misgeloop het, sal jy later vandag weer daarna op potgooi kan luister. Dis nou nie dat iemand haar laat riem spring nie. Bly by ons nou ook Heidi Miller Isaacs aan die woord met Basil May en het jy geweet. Maar net hierna, jou keuse van musiek.
1: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
0: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Jy luister na 360 op RSG.
0: Jou keuse van musiek en op die noot van hardloop het ek vir jou gevra vir daardie op versoek met Run of Running of Hardloper. Baie dankie. Born to Run van Bruce Springsteen was gewild. Willem van Durban het daarvoor gevra. Ook Hetty, sy's 'n Nelspruit. Kom ons kyk wie dit nog voorgestel. Daar's 'n hele lys van mense. Dan ook die Bee Gees, Zelda, Acacia, Pretoria, Louise Lombard het daarvoor gevra. Dan was daar ook Angels Above Me, Stick Figure, Run Run Run, Casper uit die Baai, Run River van Stick Figure, Juanita Du Plessis, dan nou het Ria ook voorgestel, en Manfred Mann's Earth Band, The Runner, het Henk van Meyer ten versoek. Ek gaan vandag vir jou die liedjie Runaway Train speel van Soul Asylum. Charlene is van Modderrivier, sy het dit voorgestel. Ek dink dis iets wat jy gaan geniet indien jy dit nie ken nie. Laat my weet wat jy daarvan dink op die SMS-lyn. 'n Hele klomp ander voorstelle, ek sal hier net hierna nog 'n paar van hulle noem. Maar ons luister dan nou heel eerste Soul Asylum hier op RSG 360.

Dis die musiek van Soul Asylum met Runaway Train hier op RSG. En hier is storie daarvan kinders of iemand wat weggehardloop het van die huis af. En die liedjie is vrygestel 1993 van Grave Dancers Union, die album wat in 1992 vrygestel is. Ek hoop jy daai geniet. Ons maak môre weer so. Jou keuse van musiek en op versoek, bly by ons. Nou, tyd vir Heidi om my stories te kry by Basil May van hoe hulle kinders wil leer om te lees en inspireer om meer te lees.

0: Gerrit de Jager met As Jy Dink Ek Het en voor dit Still Know How to Love You. Dis van Rowan Ash. En ons het mos nou verlede week hierdie lekker veldtog afgeskop om ons dorpe te verken. En er is geen verseker se kultuurkaravaan het weggetrek en val die lente in die pad om jou dorp, gemeenskap, voorstad of selfs woonbuur te ontdek. So jy moet gaan inskryf. Vir jou dorp, dat is vir jou is die inskryf ook 'n prys. Jy gaan na kultuurkaravaan.co.za en dan vertel jy van die kosmense daar, die skeppers, die kultuurdraers is die woord wat hulle gebruik. Sportsterre, omgee engele, skoolhelde, lekker wyd, mense wat vir jou regtig spesiaal is in jou dorp. En daar's 'n dagroete wat jy kan voorstel, saam vir RSG se span en hoekom jou dorp of blyplek die hart van Afrikaans verteenwoordig. kultuurkaravaan.co.za vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Die insluiting sluit 14 Augustus, 5:00 die middag die jaar. Baie dankie en verseker, die ATKV en lekker slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV. Ignatius, hoe sal jy jou tuisdorp bemark? En dit keer niemand daar om in te skryf nie, nê?
1: Dit sê juist vir jou, ek gaan nie inskryf nie, hierdie is my voorstel, maar ek woon nie daar nie, ek gaan kuier daar, want weet, ek bly nou in die Kaap om hier nader aan die werk te wees. Nou, ek kom van Riebeeck Kasteel af. Nou, die dorp het verskeie kunstenaars, soos Louis Jansen van Vieren, Solly Smook, aan die koskant woon Kamer Niels daar, maar as 'n vallei van wijn en olywe, so, daar is baie om te proe. As jy sport praat, dis waar Pieter Steef de Tooi vandaan kom. Daar woon akteurs soos skrywer Herman Jonker, is 'n briljante storieverteller, mens met hom nader sleep. Raaf, die musikante, hulle woon op die dorp, so daar's tot 'n musiekopsie as jy vir hulle wil hê om te speel. As jy nou in die geskiedenis gaan krap, kom twee eerste ministers uit die vallei. Deef Malan was Jan Smit se sonnaarskoolonderwyser en later het Smit se verkiesing teen Malan verloor. Nou, as jy 'n bietjie varser politieke nuus wil hê, dan is joernalis Jacques Pau op die dorp. So ek dink, daarso sal gesels kan word, as jy 'n bietjie daar rond dwaal. Maar dis net so 'n uur se ry hierso van ons af. Maar ek het, hier is net 'n voorstel, so ek het so aanvat. Maar daar's nog mense.
0: Sê, so daarso is dit nou baie maklik vir jou uitgelê. Maak gebruik daarvan en jy gaan na kultuurkaravaan.co.za.

0: Hartseer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5. Saterdag op RSG.
2: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aan tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
3: Jy luister na 360 op RSG.
4: Heidi Miller Isaacs gesels met Basil May, oud-rektor van die Wesley Onderwys College. Hy is steeds besig op een of ander manier om betrokke by die jeug en die onderwys te bly. Hy is bekommerd dat vandag se kinders nie kan lees nie. Selfs op hoërskool bly dit 'n uitdaging. Heidi vind meer uit oor die nuwe leeshoekie wat hy en gemeentelede by hulle kerk begin het.
5: Lees is baie belangrik, maar dit is iets wat so afgeskep word in ons samelewing. Ons kinders kry nie die geleentheid om te lees nie, omdat die klasse groot is, die onderwysers soms te besig is, en die kinders kom reg deur die skoolstelsel, en dan sukkel hulle nog steeds om te lees. En dit is eintlik tot nadeel van ons gemeenskap. En dit is waarom 'n groepie van ons 'n jaar gelede begin het om 'n leeshoekie vir ons gemeente te skep. Deur die leeshoekie probeer ons nou om iets te doen omtrent hierdie ongemaklike situasie wat ons in ons samelewing het.
6: Maar jy sê ook vir my dat dit nogal kommerwekkend is, want nou is daar selfs hoërskoolleerders wat ook nie lees nie.
5: Baie beslis. Ek gaan nou nie die dorp noem nie, maar ons het selfs daar gevind dat graad 12 leerders kan nie eenvoudige woorde soos plaas of skool identifiseer nie, want hulle het nog nooit geleer om reg te lees nie.
6: Regtig, sulke woorde?
5: Definitief. En ek was geskok geweest. Ons het destijds, was ons gelukkig geweest om 'n onderwyseres te kry, graad 1 onderwyseres, om met daai ouwtjies te werk, en binne 3 maande kon hulle weer by die klas, by die gewone klas aansluit, nadat daar die graad 1 juffrou met hulle gewerk het.
6: Hoe het julle besluit rondom hierdie leeshoekie? Wat was vir julle belangrik? Wat moes dit wees?
5: Die leeshoekie moet in die eerste plek lees bevorder onder ons gemeentelede. Nie net die kinders nie, maar ook die volwassenes. Want ons het gevind dat as die volwassenes nie lees nie, dan eintlik veroorsaak dit dat die kinders ook nie lees nie en hulle sukkel op baie gebiede omdat hulle nie kan lees nie. Byvoorbeeld, die kinders moet in die kerk kom lees. As enkele wat jy kan gebruik om die Bybel te lees tydens die erediens. So ons is baie besorg daaroor, maar ons voel dis nie genoeg om besorg te wees nie. 'N mens moet iets doen en hierdie leeshoekie help daarmee. Ons het byvoorbeeld nou begin met boekvoorlesings by 'n skool in die gemeenskap, want rondom die kerk is daar nie meer baie jong kinders nie. So ons neem het nou na 'n skool, Winsley Primair, en die dame gaan elke woensdag, dan doen sy boekvoorlesings daar, en ook net om op 'n klein manier te help, dat ons kinders hier geredelik lees, gemaklik lees, want dit kan nie so voortgaan nie.
6: Die leeshoekie is by die VGK in Bellville, nee?
5: Ons het daar begin in 'n saal, of sommer net 'n gedeelte van 'n muur, waar ons nou 7 kassies gebou het, en waarin ons op die oomblik al 300 boeke het, en daar is nog plek vir meer as 500. Maar dis so interessant, dat die boeke het ons gekry van gemeentelede. Want wat gebeur is, jy lees 'n boek 1 of 2 keer, en dan lee daar in jou huis. Ons het die gemeentelede genader, en hulle het toe van hulle boeke geskenk. Ons het ook van ander organisaties, soos die SBA, boeke gekry en 1 of 2 boekwinkels. Vooral vir die kinders wil ons dan nou die nuwer boeke hê, want dit spreek tot hulle gemakliker, dit spreek makliker tot hulle as daar die ouer boeke. Maar dan van die ouer boeke is ook daar. So wat ons het is kinderboeke en dan het ons feestelike boeke vir volwassenes, maar ook boeke wat inspirerend is, soos biografieë en so meer.
6: Wat sou die uitdagings wees?
5: Die Here help ons op so baie maniere dat ons nou nie wil begin bedel nie, maar ons ontvang graag boeke wat in 'n goeie toestand is, geestelike boeke wat in 'n goeie toestand is, ontvang ons graag, en ons het nou al gekry van verskillende plekke af, selfs uit Swellendam uit. Dan wil ons ook kyk of ons nie by meer skole boekvoorlesings kan hê nie, so as ons oud onderwysers kan kry wat daar hier in die gemeenskap is, wat dan gewillig is om 'n halfuur of 'n uur af te staan om boekvoorlesings te doen, veral vir die voorskoolse oudjies, die graad 1, 2, 3, dan sal dit ook baie help.
6: So die boekvoorlesings gebeur dan, en dan wat is die ander projek wat julle ook nou geloods het?
5: Ons doen ook boekbesprekings. So op die 11de Augustus gaan ons dan nou vir Liesel David sê, die weduwee van Johnny Davids, die bekende radio- en TV-persoonlikheid. Sy gaan om praat oor die boekbootjie, en ons dink ook aan ander mense in die gemeenskap wat boekbesprekings kan doen. Want ons wil graag hê daar moet insigsette ook kom van die gemeentelede ten opsigte van hierdie boeke. Dit moet nie 'n eenrigting straat wees nie. Ons glo daaraan dat daar moet 'n wederzijdse aktiwiteit wees. Op daardie manier kan ons meer bereik.
6: Is daar drome vir meer sulke plekke?
5: Ja, dit sal wonderlik wees as ons meer sulke plekke het. Kerke, ander organisaties, hulle kan begin om boeke te versamel en te help om lees aan te wakker. En dan ook om leesgeleenthede te skep vir die jong mense. Want ons kan nie so voortgaan nie. Dit is absoluut nie tot die voordeel van ons gemeenskap dat ons jong mense glad nie kan lees nie of baie sukkel om te lees.
6: Die onderwys gaan altyd na aan jou hart lê, nê?
5: Ja, beslis. Ek dink is belangrik dat 'n mens moet sê, ons werk nie vir geld nie. Ons werk vir gemeenskap, om 'n gemeenskap op te bou, en ons onderwysers het 'n belangrike rol daar, en ek is dankbaar om te sê, ek ken heel wat onderwysers wat gewillig is om te belê in kinders na ure, nie net gedurende skooltyd nie. En ons wil graag sien dat meer gemeenskappe of kerke sal begin om lees te bevorder, sodat ons verder ons gemeenskap kan aanhelp. Ek dink die ding wat vir ons uitstaan, ons het nie besef dat daar baie mense is wat gewillig is om te help met 'n projek soos hierdie nie. So jy moet net begin en dan volg die res van self. Baie dankie.
4: Baie dankie, Heidi Miller-Isaacs, wat met Basil May gepraat het.

0: Glenn Rosie met Honey Bee op RSG. En Annie het vroeger gedink van Oudtshoorn, ons het hierdie hoom gehad, was die daai een gewees nie. Dit was toe nou iemand laat tou spring of iemand laat riem spring, iemand 'n pak slaag gee of iemand baie hard laat werk en laat les opsê. So dis ons hierdie hoom wat jy voormoet luister in die program. Môre maak ons weer so. Bly by ons net hierna, het jy geweet.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Jou liggaam se natuurlike beskermers word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Procyden by apteker. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
0: Het jy geweet die omtrek van die aarde op die ewenaar is 40.075 kilometer? As jy egter die aarde oor die pole meet, is die afstand 40.008 kilometer. Die rede hiervoor is dat die aarde draai. Is rond. Skynsnaar 2. Hier is Bella Bokland.

0: In die openingswedstryd van die Rugby Wêreldbeker eindtoernooi in Perth, Australië, speel die gasheerland teen Hong Kong, China. Johan Rademan gesels donderdagmiddag om 1 uur in 360 met Marno Meyer, wat deel van die afrigtingspan van Hong Kong, China is.
1: Hoeveel rugby spelers is daar?
2: 2017 om precies te weet. Ek teen Suid-Afrika se 500.000 en New Zealand se 100.000, is dit nie die selle nie. Jy moet maak werk met wat jy het.
0: En jong vertel Dr. Jomari Botma oor anhedonia, as dinge wat jy vroeër geniet het nie meer vir jou lekker is nie. En in afsof kom die Heilige Romeinse Ryk na 'n millennium tot die einde in 1806.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Brewery Wool in die riviere ingepomp word. En daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
5: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
6: Wie moet pa staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
7: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
6: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are deur Esther de Klerk.
8: As my beet om te gooi.
9: Dis 'n rooi kaartjie.
10: Och nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
9: Dis nie 'n speelietjie spekkies.
10: Jy het duisie krokot en kraai. Ek gaan wegloop.
11: Maats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het Spekkies vark geloop?
9: Waar is Spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
12: Hy is nie op die balkon nie, julle.
8: Hy is ook hier in die kombuisie.
9: Ek kus genades, elke Saterdag aan, net na die 7 uur nuus.
13: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
14: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en histories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
15: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
14: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywings sluit 14 Augustus.
15: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
16: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
17: Môre blikkies.
18: Wie's daar?
17: Is ek, Sunny.
18: Kom maar binne, die deur is oop.
17: Jammer om te pla.
18: Nee, jy pla gehad nie. Kom sit, Sunny. As iemand my wel pla, is ek klits. Sy is hier in en uit. Dan sy tee, dan moet sy stofsuig en my beddegoed was. Het jy jou pilletjies gedrink? Ek kry skaars 'n oomblik vir myself.
17: Ja, jy moet dankbaar wees, sy versorg jou.
18: Ek kan myself versorg.
17: Hoe voel jy na die operasie?
18: Ja, het was geen so groot ding soos klits dit uitmaak nie. Hulle het maar net 'n pypie in my long afgesteek en sample gevat.
17: Jy is nou okay?
18: Ek voel beter. Wil jy vandag bietjie gaan stap?
17: As jy wil, kan ek saam met jou gaan stap.
18: Dankie, maar klets het klaar aangebied.
17: Ek wil nie voorbarig wees nie, maar ek moet jou iets vra.
18: Jy kan maar vra.
17: Klets sê jou vriend was hier.
18: Sing, Sy is soos 'n arend al om my.
17: Sy sê jou vriend is in die polisie.
18: Lou Versace. Ja, hy is.
17: Lucky sê dat jy kom sien oor Frans.
18: Ek het hom gevra om my te kom sien, Sunny.
17: Is dit oor wat Pieter jou kom vertel het?
18: Pieterkie is bekommerd oor Rachel.
17: Ja, ek is ook geworry oor Rachel.
18: Die dinge waarmee Frans besig is, kan hom in die moeilikheid kry, Sunny. Daardie selfone is 10-1 gesteel.
17: Frans het gesê Moelman het die fone vir hom gegee.
18: Aan hom verkoop deur sy handlanger.
17: Gaan die lou vir Frans opsluit?
18: Hulle is nie agter Frans aan nie, hulle is op Moelman se spoor.
17: Maar Frans is betrokke. En Rachel?
18: Jou meisekind is mos al 18 en so as sy vir Moelman wil werk, is daar nie veel wat jy kan doen nie, Sunny.
17: Sal het help as ek met Frans gaan praat?
18: Ek dink jy moet jou eers daar uithou.
17: Maar wat as Frans gevang word, Tikkies?
18: Lou gaan hom net lekker bang maak. Jy hoef jou nie te bekommer nie. Maar as Frans gaan aanhou gesteelde selfone koop en verkoop, dan gaan hy later in die moeilikheid kom.

0: Frans, kod radi? Is hier daar in die tent?
1: Wie wil weet?
0: Is Lofie Sage hier?
1: Hoe is jy?
0: Ek is van die polisie.
1: Wacht, kom, ek trek hier gauw iets aan.
0: Maar wat slaap jy nog die tijd van die dag?
1: Was een bietjie gekeur gestrand.
0: Seker daar by Geelse gat.
1: Oh,
0: of hoe?
1: Kan Kenny blaar het.
0: Ja, ek was al daar.
1: Polisie sê.
0: Ja. Kan ons gesels?
1: Ja, kom. Kom ons gaan sit hier op die stompe.
0: Hoe lang plak jy al hier?
1: Maar so een week of wat. Ek en my ou lady het vastgezet. Ja, kom sit.
0: Ja, dankie. En? Lijk jy dit hier by Groendam?
1: Waarin anders kan er mee schaam?
0: Dat wat tyde, ne?
1: Jy vertel vir my, my blaar.
0: Mense kry swaar en dan raak hulle desperaat.
1: Is jy seker jy is van die polisie?
0: Nou wil jy my kaartjie sien.
1: Nee, ek vraag my net. Jy klink jy soos 'n poot.
0: Nou, hoe klink 'n poot gewoonlik?
1: Al geskik, jaag mense.
0: Nou, waar is jy gejaag?
1: Paar keer wat ek barkie gestaan het, hulle my kon jaag.
0: Ek dink jy verwar ons met die verkeerspolisie.
1: Sorry. Ja, so, waaroor gesels ons?
0: Gesteelde selfone.
1: Ek weet niks van gesteelde selfone.
0: Blykbaar koop en verkoop jy.
1: Waar word die nonsens?
0: Ag, by jou mense.
1: Wat om mense van my?
0: Wat plak daarby antiklets?
1: Het my ou lady jou gebel?
0: Nee. En ek jou maar net kom waarsku.
1: Ek weet gaan niks van enige selfone nie. En jy kan my tent gaan deursoek. Kyk hoe bly ek hier. Ek het niks nie, net my klere.
0: En jy gaan minder nodig hê as jy in die tjoekie beland.
1: Kyk hier my blaar. Ek weet nie waarvan jy praat nie.
0: Jy weet goed. Hou aan met Mooman deel en ek gaan jou saam met hom en sy handlangers vastrek. Verstaan ons mekaar?
1: Okay. Ek hoor die blaar. Maar ek sou baie bord.
0: En miskien moet jy plan maak om terug te kom by jou vrou en kind. Dis kan so in 'n tent bly nie. Dis winter.
1: Ja. Sy het daarom vir my 'n kombersie gestuur.
0: Gaan jou dop hou, Konradie.
1: Ek sê jou blaar. Die hande is skoon.
0: Dis wat Mooman ook altyd sê. Ek wat julle.

0: Jo, en as ma so opgedres is?
1: Ek gaan vir die Kraft interview.
0: Maar lyk soos 'n lanie.
1: Klets het vir my die pakkie geleen.
0: Het die aantie dan 'n paar dag daarin gepas?
1: Nou nie lelik wees nie.
0: Nou moet sê, ma lyk smart.
1: En hoe lyk my hare?
0: Dit is nou nie 'n hairdresser nie.
1: Lyk ek daarom okay, Pieter?
0: Ek maak nie ander skoene nie.
1: Wat fout met die skoene?
0: Ag, hulle pas net nie lekker by die klere nie.
1: Dit is al wat ek het.
2: Sanie! Sanie!
1: Dis jou pa. Sê ek sien nie.
0: Ek mag seker klaar gesien.
2: Maak op die kere in!
0: Maas nie, Henie.
2: Ek weet sy is al binnen, maak op.
1: Wat wil jy hê, Frans?
2: Ek en jy moet praat, San.
0: Maak beter oopmaak, ek sal gly.
2: San, maak op die bloed in deur!
1: Ek kom buiten toe. Kijk dan nie binnen.
0: Hy is nou seker weer gekletter.
1: Ek is nou daar, Frans.
0: Maar wat van ma's job interview?
1: Laat ek net gaan.

0: Ja, Chris, plug nou.
1: Dis Lou om blikkies.
0: Loukie, hoe gaan dit?
1: Ek was vanoggend daar by Frans Conradie.
0: En? Het hy iets gesê oor die selfone?
1: Gemaak asof hy niks weet nie.
0: Seker klaar verkoop.
1: Dink hy het lekker geskrik.
2: Wat het jy met die polisie gesê?
3: Ek weet nie waarvan jy praat, Frans.
2: Moet nie vir my niks nie.
0: Lou, ek beter gaan. Klink asof hier maracas is.
1: Wat gaan daar aan, oomblikkies?
0: Ek dink Frans het hier opgedag.
4: Die polisie man was al by my.
3: Jy gesê, jy gaan in die poef kom.
4: Waar is Pieterkie?
3: Jy los vir Pieter uit.
4: Huh? Jylle vat my vrieslik.
3: Jy vat jouself vrieslik, Frans.
4: En van wat is jy so opgedres?
3: Niks met jou te maken nie.
4: Sien jy iemand anders?
3: Is jy gesyp, Frans?
4: Ek sal syp soveel ek wil. Ek skuld jou niks.
3: Jy moet nou loop voor klets uitkom en vir jou jaag.
4: Ek gaat nergens nie. Pieter, kom uit buiten toe.
3: Jy los vir Pieter hier uit.
4: Is hy by die polisie gebeld? Pieter!
3: Frans, as jy nie nou loop.
4: Wat? Huh? Wat ga jy doen?
3: Dan bel ek die polisie.
4: Ek moes geweet het. Jy en hierdie klets. Jylle het seker baasnonnies geword achter my rug, nee? Ek het gesien, kom.
5: Dit was ek gewees, okay? Hoor pa.
3: Pieter, gaan terug in die caravan.
4: So jy het jou eie pa uitverkoop?
5: Ek het gedoen vir Rachel.
4: Kom met jou kind!
3: As jy aan my kind raak!
4: Kort op bly die pak slaag.
5: Ja, los hom, ma. Laat hy my slaan.
4: Huh? Jy kryp leg achter jou ma, nee?
3: Loop, Frans! Los ons nie!
4: Kijk hoe lyk jy soos een ou poot.
5: Moet nie so met my ma praat.
4: Wat? Wil jy boller om met jou pa? Kom eens, kom eens!
6: Frans, wat die hel vang jy aan?
4: Is hulle wat met my sikkel blaar?
6: Dis jou vrou en kind jou nerf.
4: Sikkel jy ook nou met my?
6: Jy is nie my saas nie, Frans.
4: Ek sê hulle net, bly uit my sake uit.
6: Jy beter loop, want jy wil nie met my sikkel nie.
4: Sy les ek het nou daar by jou in die buitenkamer, hè?
6: Hou op om jouself verder te...
4: Ek is nie klaar met julle nie.
5: Maar ons is klaar met pa.
4: Laat ek gly, voor ek iemand seer maak.
5: Ja, hy moet nie weer terugkom, die syplap.
6: Dit is nou genoeg Pieter uitgeloop.
5: Varkenek. Is maar okay.
3: Is okay. My make-up is seker nou gemors.
5: As hy aan maag gerok het, het ek hom gebollie.
3: Los nou af. Ek jammer, blikkies. Jy sal nie vir klets vertel.
0: Moet jou nou nie bekommer nie, Sanie. Sy is elk geval nie hier nie.
3: Al wat nou nog moet gebeur is dat klets vir ons moet uitgooi.

0: Het kan nie lekker vir jou wees as hulle twee so bakleinie, Pieter. Maar hy bly nog jou pa.
1: Hy is lankal nie meer my pa nie.
0: Jy weet seker hoekom hy hier was.
1: Ja, hy het gesê Versaagie polisman was by hom.
0: Ek begin dink ek het 'n fout gemaak om Loukie se hulp te vra.
1: Solank ek net kan help om Rago by Moelman weg te kry.
0: So eenvoudig gaan dit nie wees nie.
1: Is oom okay?
0: Ja, die opwinding het my bors so 'n bietjie laat toetrek. Laat ek die pompie kry. Een ding is seker, jou pa het lekker geskrik.
1: Ja, ten minste gaan my ma nou 'n job van haar eie kry.
0: Ja. Ja, en dan is jy nie meer afhankelijk van jou pa nie.
1: Hy skerde in die milies met die salies wat hy verkoop.
0: So, hy het hulle al verkoop?
1: Ja, Nico het vir hom verkoop.
0: Wat beteken hulle gaan nog wil koop?
1: Dis eintlik alles my skuld, oom. Ek moes nooit saam met Nico die games vir Nigeria gaan koop het nie. Ja, ek het die ding begin.
0: Ek dink jy het jou les geleer, of hoe?
1: Is oom so'n blikkie seker om is okay?
0: Ja. My bors voel net styf.
1: Help die pompie.
0: Waar's my septic?
1: Dit klink nie goed nie, oom. Is dit bloed wat oom hoes?
0: Ja, dit is bloed. Jy sê niks vir antiklets nie.

In die 3 uur nuus. 'N Diplomaat op die rooi tapijt oor die Zuma-besoek aan Indië. 'N Man is tot lewenslange tronkstraf gevonnis na die moord op 'n polisieman in Kaapstad. En diplomatieke spanning tussen die VSA en Brasilië neem toe. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Suid-Afrika se hoogkommissaris in Indië, Anil Soeklal, is deur die Departement van Internasionale Betrekkinge teruggeroep vir konsultasie. Die stap hou verband met sy ontvangs van die vorige president, Jacob Zuma, in Indië en dat hy Zuma op 'n besoek aan die Gupta-broers vergesel het. Die minister, Ronald Lamola, het in Pretoria aan die media gesê, 'n nuwe raamwerk is deur die departement ontwikkel wat verband hou met die protokolreëlings wat in die verlede aan oud-presidente en adjunk-presidente toegestaan is oor buitelandse reise. Lamola sê, ingevolge die nuwe raamwerk wat deur die presidentsie en die departement ontwikkel is, sal oud-presidente en adjunk-presidente voortaan verplig wees om alle besonderhede oor voorgenome buitelandse reise bekend te maak. 'N 38-jarige man is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 'n lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord op 'n polisiebeampte in Kalani Gardens bykans 6 jaar gelede. Tinyana Mbakula is 'n bykomende 57 jaar tronkstraf gevonnis vir poging tot moord, roof met verswarende omstandighede, ontvoering en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die valke sê die saak hou verband met 'n sakeroof in November 2021 wat gelei het tot 'n oor en weer skietery tussen gewapende verdagtes en polisiebeamptes. Die 48-jarige sersant Nameto Molema is noodlottig gewond, terwyl sy kollegas ook skietwonde opgedoen het. Die beamptes is van hulle dienspistole beroof. Nog 'n beskuldigde, Luyanda Fusile, het skuld beken en is reeds in 2023 tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Die verhoor van die twee oorblywende beskuldigdes, Batolele Matolo en Wuzumzi Nayanda, sal aanstaande week hervat word. Die Oudtshoorn Streekshof in die Klein Karoo het 'n aansoek om verlof tot appel deur Martinus en Johanna Rabie van die hand gewys. Die egpaar is skuldig.

0: bevind op 34 aanklagte van bedrog en tot 10 jaar tronkstraf elk gevonnis. Dit hou verband met bedrog wat tot verliese van meer as 12 miljoen rand vir die Wes-Kaapse Departement van Landbou gelei het. Die streekslandros Daniel Boks het die appel aansoek geweier en beslis dat die straf gepas is in aggenome die erns van die misdade. Die egpaar het aangedui dat hulle die Hooggeregshof sal nader vir verlof tot appel en sal ook aansoek doen om borgtog hangende die uitkoms van die nuwe appel aansoek. Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele Godsdienst en Taalgemeenskappe het 'n beroep op die regering gedoen om begrafplaase en heldeakkers te beskerm. Die Kommissie het gereageer op die vandalisering van die graf van die stichter van die PAC, Robert Sobukwe, in Robert Sobukwe dorp, voorheen Graaf Renet in die Oos-Kaap. Dit is die tweede keer van jaar wat die graf beskadig is. 'N woordvoerder van die kommissie, Sipho Mantula, sê meer moet gedoen word om plekke van kulturele belang te beskerm en te bewaar vir huidige en toekomstige geslagte. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê die visum van die Brasiliaanse ambassadeur in Washington is herroep. Die stap is in reaksie op Brasilië se weiering om visums aan twee Amerikaanse amptenare toe te staan. Die twee wou Brasilië besoek om samesprekings te voer met een van die kandidate in die presidentsverkiesing wat in Oktober plaasvind. Flavio Bolsonaro, die BBC berig dat Brasilië nog nie die Amerikaanse president Donald Trump se voorgestelde nuwe ambassadeur in Brasilië, Daniel Perez, aanvaar het nie. Die jongste reeks diplomatieke geskille tussen die twee lande het die afgelope maande opgevlam na die VSA weer handelstariewe teen Brasilië ingestel het en die land se bendes as terreurorganisasies verklaar het. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika se hoofkommissaris in Indië, Anil Soeklal, is deur die Departement van Internasionale Betrekkinge teruggeroep vir konsultasie. Dit hou verband met die vorige president, Jacob Zuma, se onlangse besoek aan Indië. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Spitstyd wanneer jy luister op hierdie woensdagmiddag. Baie welkom. Willem Pelster in die span saam met jou tot so skuins voor 6. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is die Crash Test Dummies.

0: onthou. Dis die musiek van Pieter Koen hier in Spitstyd. Vergeet om te onthou, ook geluister na die Crash Test Dummies. Baie welkom, Carla.
1: Middag, Willem, en jy wat luister.
0: Carla McKenzie, ons regisseur. Ons het ook vir Karen Augusta hierso. Sy het vroeger vir ons die nuus gelees. En sy is later terug met nuus hooftrekke, verkeersverslae en ook weervoorspelling. Sport net na 4 en weer net na 5 saam met Jody Hendricks. En daar is ook sake nuus half 5 en half 6. En dit sal wees saam met Henko Kreer. En ons begin nou met Vat het vorentoe, dis Shania Twain, wat tot arme Karen se ergernis nog vasklou met alles wat daarna is.
1: Ja.
0: Met You're Still the One. Maar sy kry vandag, sal ek het sê, 'n waardige teenstander. Vanuit eie geledere, so moet sien hoe vaar sy teen 'n plaaslike talent. Ons sal nou daarby uitkom. Dan kuns met kontant, dis wat ons doen elke woensdagmiddag. Ons kollega Henko Kreer, wat gesels met van ons landse bekendstes, beroemstes en berugstes oor hulle persoonlike finansies, en sonder om te veel weg te gee, waar kan ons uitsien?
1: So vandag is dit 'n ander aanslag tot kuns met kontant, en hierdie gas veral praat vandag oor wanneer jy iets studeer het, maar dan gaan doen jy nie daai beroep wat jy studeer het nie, maar wat jy vandag doen het soveel elemente van wat jy studeer het en wat jy soveel help, en dan om ook suksesvol te wees dan. So dis 'n baie interessante gesprek vandag.
0: Ja, dis 'n persoon wat meestal, wel as ek sê ons baie mense weet wie die persoon is, maar ek dink hy werk meestal agter die skerms om ander mense goed te laat lyk.
1: Ja.
0: Kom ons som dit nou maar so op. Maar Henko sal ons later meer vertel. Dan ook die verrassingspakkies so 'n bietjie later.
1: Ja, so wanneer 'n mens 'n taal vlot kan praat, soos in ons geval Afrikaans, kan 'n mens nogal geneig wees om dit as vanselfsprekend aanvaar. Selfs meeste van ons se tweede taal Engels praat meeste van ons sonder om te hard daaroor te dink. Maar dit raak interessant wanneer 'n persoon sy ervaring deel oor hoe hy op 'n relatiewe laat ouderdom 'n nuwe taal moes aanleer,
0: ja,
1: en dan die uitdagings wat dan daarmee gepaard gaan. So hy gaan dit bespreek in die verrassingspakkie vandag.
0: Sê mos die beste tyd om 'n taal aan te leer is voor jy 7 word. En die slegste tyd wat dit amper onmoontlik is om 'n nuwe taal aan te leer is nadat jy 40 geword het.
1: So dis nog die ouers gedouwers vir my nie. Ek kan nog probeer.
0: Maar jy gaan jou lippe moet roer. Vir my is ek bevrees as dit te laat. Maar kom ons begin met wat het vorentoe.

0: Absolute meesterstuk, Mike Batt met sy Caravans. DMA, jy hoor het hier in spitstijd. 19 minuten oor 3, kom ons kyk nou van die SMS'e wat ingestuur is vir Vat het vorentoe. Elmarie in Blouberg sê steeds Shania Twain vir my. Linda in Johannesburg sê Watershed. Anne Linda, Linda van Langebaan sê Watershed. Ek gaan nog steeds vir Shania Twain, Gerrit Fabricius. Dan is het Jay wat hou van Watershed. Jean en Calydon sê Shania Twain, ook Christine Bloemfontein. Ek hou by Shania, sê Anita in Vryburg. Gina in Oudtshoorn sê Watershed, want is my jongste seun se gunsteling. En so gaan die boodskappe aan. Ina in die Weskus hou van Watershed. Shania Twain sê Jonathan April in Gouda. Ook boodskap van Marius in Bloemfontein, wat bly by Shania. Ook Jana in Pretoria, Koen in Roodepoort. Iemand anders wat sê Watershed. Elsa in Kempton bly by Shania. Ook Nieuwlien in Hartenbos. Ina in George. Nee, wat verseker Shania vir my, sê Denise in Kaapstad. So, Watershed sal sokkies moet optrek as hulle wil inhaal.
1: Poesie hoef nie 'n kopseer te wees nie. Woensdag aand in Kompas gesels ons oor vers kuns en verse in my inbox. Twee lewendige produksies wat matriekgedigte laat lewe met humor, musiek, rymklets en slim ontleding. Die akteur Vilro van Agterberg wys hoe voorgeskrewe gedigte verstaanbaar en onthoubaar kan word. En jou skool kan selfs 'n gratis vertoning wen. Luister woensdag aand om 7:30 na Kompas, waar woorde rigting kry.
2: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
3: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die bosveld.
4: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2 uur.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.

Ons sien musiek van Jaco Meyer hier in Spitstyd, my hande. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke, daar is ook verkeersverslag wat sy saambring, so jy afkom verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons laat weet, 45889, rand 50 per boodskap, en onthou om daar die SMS te begin met die woord verkeer. Hier is Manak, wat ons neem tot by 3:30.

0: Is Monarch hier in Spitstyd Hush. Karen, jou gunsteling is nog hier. Nog steeds nie vir jou nie.
1: Nee, is nog steeds nie vir my nie.
0: Ah. Hierdie en dan?
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja. Ja.
0: Mooi. Goed. Kijk nou nog so paar SMS'e. Tersha Stein wat sê Shania Twain, wil na sê Watershed Bets en Kuils Rivier. Watershed, ook Shamaine en Potgieters Rus en Hetty Barnard. Dit is Janie en Plet wat echter sê hy bly by Shania Twain. Hier so is boodskappe van Naomi en Inteni wat sê Watershed, ook Dina en Teresa Park, Helene Moller van Goodwood. Ansie sê Shania Twain. Watershed sê Teresien en Oudsoor en Kobus Nel Lambersbaai bly by Shania. Watershed sê Elise en Swaz Reneke. Antoinette Skoeman, Riebeek Stad sê You're Still the One. Vroeger het ek gesê, Watershed sal hulle sokkies moet optrek.
1: Ja, en ek dink leed.
0: Hoor jy, dit was net. Want Shania het aanvankelijk ver voorgeloop.
1: Dis waar, ja.
0: Maar is Watershed wat die aflosstokkie oorneem, so hulle sal hulle morgen in die teenstander krijg.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die bestuurshoof van Agri Ooskaap, Brent McNamara, sê die swak paaie in die provinsie het 'n regstreekse negatiewe uitwerking op voedselsekuriteit en plaaslike ekonomie. Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Soeklal, is deur die departement van internasionale betrekkinge teruggeroep vir konsultasie. Dit hou verband met die vorige president, Jacob Zuma, se onlangse besoek aan Indië. En die Australiese regering het aangekondig dat hy die oorgang na hernubare energie gaan versnel ten einde die landse hernubare energievoorsiening te verhoog en die afhanklikheid van steenkoolaanlegte te verklein. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Kuilsrivierweg afrit. 'N botsing op die R300 suidwaarts by Stellenbosch arterieelweg. Op die N1 uitwaarts is daar ook 'n botsing by die Kuiberg wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Hilton Laan. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Kierich afrit. Dan is daar 'n botsing op die N3 noordwaarts by die Ashburton wisselaar. Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts 'n botsing by Rigel Laan. Bedford View op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Van Burenweg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Camaro Straat. In Houghton op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by 11de Laan. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos vir 'n boodskap. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Karen, blykbaar word Spitstyd vandag 7 jaar oud.
1: 7 jaar?
0: Ek het dit nie geweet nie. Die luisteraars het my herinner.
1: Wel, dankie dat hulle ons herinner, maar Elsa, baie geluk Spitstyd.
0: In Kempton, Nieuwlien en Hartenbos, Nieuwlien sê, van het ons begin het, op maandag 5 Augustus 2019 het sy nog nie 'n aflewering gemis nie. En die mense weet ook hulle met die uitlosweeks, maar dat is in 63.
1: Dis Spitstyd.
0: Sy jaag hulle weg.
1: Niks anders nie.
0: So ja, ek het dit nie eers geweet nie. Ek dink die gebruik is maar om iets in die uitsaaiwese se eerste verjaardag te vier.
1: Ja.
0: En dan gaan nie maar 5, 10, ja. 15.
1: Ja.
0: Ons wil nou nie elke jaar, ons is 2, geluk ons is nou 3.
1: Of dat, ons is 7.
0: Dit raak bietjie afgesaag. Maar dankie dat jy ons herinner, ons waardeer dit.
1: Ja, absoluut.
0: Mens moet die dinge seker in gedagte hou, maar dis nie hoekom ek hier is nie, en ek is seker dis nie hoekom Karen hier is nie, ons is hier om... ons is hier vir jou, ons is hier om te sorg dat jy ingelig en vermaak word en so aan. En dis ook om ons vandag, wat is die vraag gaan doen vir die eerste keer in 'n lang tyd, het ons weer 'n tydjie ingryp vir wat is die vraag.
1: Dis reg, Willem, ek dink dit is hoogtyd dat ek jou 'n bietjie iets vra.
0: Ja.
1: Ek wil by jou weet vanmiddag, wat is die gevaarlikste loopbaan in?
0: Dit is 'n plaasarbeider.
1: Jo.
0: Ja, so ons wil by jou weet, wat is die vraag? Laat ons weet, R45889 per boodskap. Ek het nou reeds vir die antwoord gegee, so ons wil die rest van daardie vraag herhaal gou vir ons.
1: Wat is die gevaarlikste loopbaan in?
0: Is 'n plaasarbeider. Wat is die vraag? Sal nou kyk na nog so paar SMS'e, 45889. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Wilma van Heerden.

0: is terug na die middel 80er jare hier in Spitstyd saam met Starship, We Built the City. Ook geluister na Wilma van Heerden, Alternatief Verlief. 18 minute voor 4 en ons gaan nou kyk na van die boodskappe wat ingekom het vir vanmiddag se Wat's die vraag?
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: RSG en Momentum, advies binne jou konteks. Jou reis na sukses. As jy gister se bespreking oor werknemersvoordele as 'n strategiese belegging misgeloop het, dan kan jy die potgooi aflaai en gaan luister. Besoek ons webwerf rsg.co.za, klik op potgooi, soek Spitstyd en luister na die gesprek. Momentum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan, skud en pluk ons.
6: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jaco?
7: En as net een boos, as die boere boos.
3: Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
8: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
9: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op

Is die koffiesnobs hier in Spitstyd huisie. 11 minute voor 4, dit beteken oor minder as 'n uur is ons al lekker besig om te luister na die gesprek wat Henk met die see voer met vandag se gas in Kuns met Kontant. Henk sal ons 'n bietjie later vertel wie dit gaan wees, maar ons kyk na die antwoorde van die antwoorde wat ingestuur is vir vandag se wat's die vraag en vroeër het Karen my gevra, wat is die gevaarlikste loopbaan in? En my antwoord is 'n plaasarbeider. Ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? In silo's. Tera Swanepoel en Benoni, nee. Ek dink wat jy bedoel is, die gevaarlikste plek om 'n plaasarbeider te wees is in 'n silo. Dit is nie waarna ons op soek is vanmiddag nie. Maar, waar is hy nou? Johan Marks in Pretoria, jy het die regte een ingestuur. Nee, is nie Suid-Afrika nie. Dit is sien, ek het eintlik gaan oplees, juist om te gaan kyk, en die gevaarlikste loopbaan beroep, lyk my in Suid-Afrika, is om 'n ondergrondse myner te wees. Gevolg deur 'n privaat sekuriteitswag, en dan polisie. En so gaan dit aan en aan. Maar in elk geval, nee, dis nie die ene nie. Maar hierdie een van Yvonne in Pretoria, jy het hom ook reg. So 45889 is R50 per boodskap. Wat is die gevaarlikste loopbaan in? En my antwoord is 'n plaasarbeider. Jy moet die res van daai vraag voltooi. En dan sal ons kyk na nog so 'n paar boodskappe na die 4:00 nuus en verkeersverslag. Wat die musiek betref, die ontmyring binne die volgende paar minute. Kom ons luister nou eers na hierdie van Neil Diamond.

0: As Bonnie M, your bad is here, Ma Baker.
1: In die 4 uur nuus. Agri Ooskaap vra ingryping om paaie te herstel. 'N Plan vir Nisvas aan die minister van hoër onderwys is voorgelê. En die laawatervlak van die Rynrivier beïnvloed vervoer van kommoditeite. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die bestuurshoof van Agri Ooskaap, Brent Nekmamara, sê die swak paaie in die provinsie het 'n regstreekse negatiewe uitwerking op voedselsekerheid en die plaaslike ekonomie. Nekmamara het by die Agri Ooskaap Kongres in Jeffreys Bay gesê, die regering moet dringend aandag gee aan die paaie in die provinsie. Hy sê die padnetwerk is die slagare van die landbousektor en as die paaie onbeganbaar is, kan die sektor nie funksioneer nie. Hy sê in samesprekings met die premier en die LIR vir landbou en vervoer was daar eenstemmigheid dat die landbougemeenskap in 'n moeilike posisie is. Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Soeklal, is deur die departement van internasionale betrekkinge teruggeroep vir konsultasie. Die stap hou verband met sy ontvangs van die vorige president Jacob Zuma in Indië en dat hy Zuma op 'n besoek aan die Gupta-broers vergesel het. Die minister, Ronald Lamola, het in Pretoria aan die media gesê, 'n nuwe raamwerk is deur die departement ontwikkel wat verband hou met die protokolreëlings wat in die verlede aan oud-presidente en adjunk-presidente toegestaan is oor buitelandse reise. Lamola sê, ingevolge die nuwe raamwerk wat deur die presidentsie en die departement ontwikkel is, sal oud-presidente en adjunk-presidente voortaan verplig wees om alle besonderhede oor voorgenome buitelandse reise bekend te maak. Die administrateur van die Nasionale Studentefinansiële Hulpskema, Hlengani Matibula, sê alles is in die stryd gewerp om probleme by die skema op te los. Dit was die derde keer sedert 2018 wat die staat by die skema moes ingryp. Matibula sê hy het die afgelope 3 maande met meer as 20 rolspelers beraadslaag, insluitend universiteite, studente en vakbonde. Hy het gister 'n plan om bestendigheid te bevorder aan die minister van hoër onderwys en opleiding oorhandig. Matibula sê die plan sluit onder meer in dat meer as 70.000 studente wat aan die NISVAS kriteria voldoen, toegelaat word om te registreer. Hy sê sekere kategorieë studente by universiteite van tegnologie en UNISA moes wag tot die skema toestemming gee dat hulle mag registreer. Die 51-jarige Mohammed Sidat van Lenasia in Gauteng is tot 5 jaar tronkstraf vervonnis weens die besit van smokkelsigarette. Sidat is in die Protea Landdroshof skuldig bevind aan die oortreding van die wet op douane en aksyn. Sidat is in April 2024 in hegtenis geneem nadat smokkelsigarette ter waarde van

0: 70.000 rand in sy besit gevind is. Die vonnis van 5 jaar is in die geheel opgeskort vir 5 jaar. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom en sê hy bly daartoe verbind om saam met ander wetstoepassers te werk om 'n douaneverwante misdaad te bestry en die integriteit van die land se fiskale en regulatoriese stelsels te beskerm. Die watervlak van die Rynrivier in Duitsland het tot 'n nuwe rekordvlak gedaal. Die landse binnelandse skeepsvaartagentskap sê sommige vragvervoerdienste word gestaak, terwyl sommige met verminderde vrag per vaartuig voortgaan. Die vlakwater beteken dat van die bote slegs 20% van hulle normale lading kan vervoer. Die Rynrivierroete word gebruik vir die vervoer van kommoditeite soos graan, brandstof en erts. Onlangs is berig dat soortgelyke probleme ook op die Donaurivier voorkom. Die Australiese regering het aangekondig dat hy die oorgang na hernubare energie gaan versnel. Dit sluit in dat die koste om sonpanele te installeer by fabrieke, pakhuise, sakeondernemings en op plase met 'n vyfde besnoei word. Met die beleid word bestaande maatreëls vir individue ook uitgebrei. So wat 'n derde van alle huise in Australië gebruik sonkrag, wat die hoogste proporsie ter wêreld is, en die verskaf 'n tiende van Australië se energie. Die landse minister van klimaatverandering en energie, Chris Bowen, het in Canberra gesê, die groter subsidies en afslag is 'n onmiddellike besnoeiing van die koste van energie. Hy sê dit vergroot die landse hernubare energievoorsiening en verlaag die afhanklikheid van steenkoolaanlegte. Ten slotte weer die hoofnuus. Die bestuurshoof van Agri Ooskaap, Brent McNamara, sê die swak paaie in die provinsie het 'n regstreekse negatiewe uitwerking op voedselsekerheid en die plaaslike ekonomie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die R300 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Hendelweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal-wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Shongweni-wisselaar. Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisulu-weg. Op die R21 noordwaarts is stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu-Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin net met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: Wat is daai vraag nou weer, Karen?
0: Willem, ek het jou gevra, wat is die gevaarlikste loopbaan in?
2: En my antwoord was 'n plaasarbeider. Ons wou kyk of jy daai vraag korrek kon voltooi. Pieter in Roodepoort sê die gevaarlikste loopbaan in 'n suikerrietplantasie is om 'n plaasarbeider te wees. Nee, Pieter, dis nie waarna ons op soek is vanmiddag nie, maar hierdie een van Marcoline in Somerset Wes, jy het hom reg gekry en so 'n paar ander interessante raaiskote ook. My beste een is hierdie een van Ad Pietersen in Kempton Park. Hy sê, weet jy wat die gevaarlikste werk ooit? 'n Pensionaris. Niemand het nog ooit lewendig daar uitgekom nie.
0: Oh.
2: Nee, so die gevaarlikste loopbaan in die FSA is 'n plaasarbeider.
0: Ja, ja.
2: So ek het na statistiek gaan kyk en in 'n loopbaan van 40 jaar sal 1 in elke 50 plaasarbeiders sterf. So loopbaan gewys.
0: Ja.
2: Oor daardie tydperk is dit die gevaarlikste werk in Amerika. Nou die gevolg is, Amerikaners wil nie meer plaasarbeiders wees nie.
0: Ja.
2: En dis hoekom Suid-Afrikaners so gesog is. Dis hoekom ek so baie hoor van Suid-Afrikaners wat gaan werk op plase.
0: Ja, van Amerika.
2: In Amerika. Oh. Ja, so die gevaarlikste loopbaan in die FSA is 'n plaasarbeider. Mense moet nou net, tref nou net baie mooi, want ek weet baie mense gaan dit nou Google en te kere gaan.
0: ja,
2: so jy moet onderskeid tref tussen die loopbaan van 40 jaar en jaarlikse sterftes.
0: Ja.
2: Dit is ander statistiek daar. Hierdie spesifiek in 'n loopbaan van 40 jaar. As jy nou tipies vir 40 jaar lank plaasarbeider sou wees. So welkom by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span saam met jou tot so skuins voor 6. Kom ons begin hierdie uur se musiek met Magic en Sean Paul.
3: I'm

0: Magic en Sean Paul hier in Spitstyd, Lay You Down Easy. Dis 11 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die Springbok afrigter Rassie Rasmus het 'n ervare groep van 23 spelers bekend gemaak wat saterdag in 'n toetswedstryd in Buenos Aires teen die Argentynse Pumas gaan uitdraf. Die slotpaar van Eben Etzebeth en Lode Jager alleen het al meer as 210 toetswedstryde vir die Springbokke gespeel. Ook Siya Kolisi met meer as 100 toets agter sy naam gaan vir die eerste keer in 2026 die Springbokke op die veld lei. Dan is die opwindende loskakel Sasha Feinberg om Komozulu terug vir sy eerste toetswedstryd van die jaar. Hy het vroeër van die jare besering in die Verenigde Rugby Kampioenskap opgedoen. Hy het nou herstel en sê hy sien uit daarna om die naweek weer vir die Springbokke diens te doen.
2: Very happy to be back. The rehab, I kind of kept it. I just did my work very quietly and I'm back here with like immense privilege and immense like pride in the way I went about getting back into the setup here. And honestly, like I'm just being welcomed in with arms like I have, it's a warm feeling and I just want to make sure I repay the guys on Saturday.
1: Kobus Reina gaan Saterdag Feinberg om Komozulu se skakelmaat in die wedstryd teen Argentinië wees.
2: Absolutely love playing with Kobus. He's someone that, like some of his best traits, like, I mean obviously he's got a fantastic box kit, fantastic pass, great speed, fitness, all these things that are like easy on the eye, but like the elements of his game, like bringing calmness to other people, his communication, his organization, his understanding of the game plan and how to execute that. That's what really like, that's what makes me really happy to play with him.
1: Terwyl die Springbok loskakel Sasha Feinberg om Komozulu, dit sal die Springbokke se laaste toetswedstryd wees voordat hulle in 3 toetswedstryde op eie bodem, maar ook 'n kragmeting in die VSA en die Greatest Rivalry reeks teen die aardsvyand Nieu-Seeland gaan speel. Nieu-Seeland's koppel toer na Suid-Afrika Vrydag aand af wanneer hulle op die Kaapstad Stadion in hul eerste wedstryd van die toer teen die Stormers gaan uitdraf en die afrigter van die Stormers, John Dobson, het vroeër vandag sy span vir die wedstryd bekend gemaak en Springbokke soos Andre Goventer, Netling Forsie, Dion Fourie op flank, Evan Roos op agste man en Warwick Geland op heel agter almal ingesluit het. Afskoptyd in die wedstryd is 7:00 Vrydag aand en ek gaan gereeld gedurende die kragmeting hier op RSG verslag doen. Ek eindig met sokkernuus en Banyana Banyana het by die Vroue Afrika Nasies beker na die kwart en deurgedring nadat hulle gisteraand vir Burkina Faso 1-0 in hul groep B wedstryd geklop het. Tembi Katlane het die wendoel in die 21ste minuut vir Banyana Banyana gekry en sodoende dan vir die kwart en gekwalifiseer waar hulle teen die gasheer Marokko te staan gaan kom en 'n sege daar sal nie net vir hulle plek in die halffinale by die Vroue Afrika Nasies beker verseker nie, maar ook 'n plek by aanstaande die jaar se Vroue Wêreldbeker. Tot net na 5, Jody Hendriks vir RSG Sport.
0: Kom ons maak nog musiek hier in die middag huisdryf program. Dis die Spitstyd span saam met jou op die Woensdagmiddag. Klanke nou van Kurt Darren.

0: Sloky Rothman, die was fantasties. Nog een, ook hy groot treffer van Kurt Darren gehad in 6-7. 20 minute oor 4, Willem Pelser in die spitstijd span, wat jou geselskap hou weeksmiddag tussen 3 en 6. En oor so 20 minute, hierdie weekse aflewering van Kuns met Kontant, Henko, wat vir ons nou 'n bietjie meer gaan vertel van sy gas en wie hy agter die mikrofoon ingekry het om ons te inspireer met hulle kuns en of kontant stories.
1: Het jy geweet dit kos bykans €400 om houtskilde of monteerplate vir jagtrofee uit te voer? Die hoë koste is as gevolg van 'n CITES permit wat tans geld. Die koalisie vir volhoubare benutting in Suid-Afrika, oftewel SUKO SA, en een van sy lede, die Suid-Afrikaanse taksidermie en leerlooierij vereniging, het in Julie 'n versoek ingedien dat die amptelike terminologie oor houtprodukte uitgebrei moet word. Pieter Swart gesels met ons oor hierdie deurbraak. Chris Derksen is oudergewoonte terug met nuus oor vleispryse en vir die nuutste landbou weer vooruitsigte, moenie ons gesprek met Johan van der Berg misloop nie. Dis donderdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelaontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toela te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toela op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoela op Woensdag 5 Augustus en kindertoela op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toela op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toela wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toela onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jy hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSNV's geld.
7: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue. En hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
2: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

0: Dit is een van die grootste treffers uit die vroeg 90er jare, Chesney Hawks hier in Spitstyd, the one and only. Amper tyd vir die nuus hooftrekke saam met Karen, hier is ons Jeremy Loops.
1: I

0: Dis Jeremy Loops hier by RSG en Wolves.
1: In die 4:30 nuus vertrekke. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is vir 'n vierde keer in hegtenis geneem. Die bestuurshoof van Agri Ooskaap, Brent McNamara, sê die swak paaie in die provinsie het 'n regstreekse negatiewe uitwerking op voedselsekerheid en die plaaslike ekonomie. En die polisie in die Wes-Kaap het beslag gelê op smokkeldrank ter waarde van R420 000. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Makasserweg. 'n Botsing op die N2 inwaarts by Kuilsrivierweg. In KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Inanda Hoofweg. 'n Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Stokvelweg. In Gauteng op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Elandswisselaar. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. In Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Rigelaan. As daar enige verkeersprobleme in jou area is, laat weet ons gerus daarvan, begin met die woord verkeer, saam met jou boodskap, ons SMS nommer 45889
2: R1.50. RSG verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sakenies, kom ons sluit aan by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Vandag is weer 'n mooi grasgroen dag op die plaaslike markte, maar dit is die hulpbron indeks, met ander woorde al die mynbou aandele wat man alleen hierdie indeks dra en om oor die lyn kry vandag. Die indeks van alle aandele nou 1,1% stewiger, styg tot 115,505 punte. Die hulpbron indeks, soos ek maar altyd sê, groot bewegings op of af. Vanmiddag weer baie groot opwaartse beweging, nou 6% stewiger. Mens sien dit nie aldag nie. En dan die ander twee sub-indekse wat die hele spul net so klein bietjie probeer aftrek, maar dit nie reg kry nie. Nywerheidsindeks 0,6% laer, finansiële indeks 0,8% swakker. Hier is daardie maatskappye op die JSE wat tot hierdie mooi prentjie bydra. Anglo Gold, nou 9% op. Goldfields wen 8,5%. Harmony 7,5%. Northam en DRD Gold elkeen 7% hoër, Implats om elkeen 5,8% en Sibanye-Stillwater en South32 nou elkeen 3,5% stewiger en 'n mens kan dan sommer maar net sien hulle is almal mynbeaandele. Die groot verloders op die JSE vanmiddag is Alt Mutual wat 2,5% terugsak en Bidcorp 2% terwyl Standard Bank, Telkom, Naspers en Absa elkeen 1,6% verloor. En dan kyk ons na die prentjie op die valutamark. Die rand verhandel nou teen R16.30 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.80 teenoor die euro, R11.50 betaal ons vir 'n Australiese dollar en 'n Britse pond R21.97. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,230, terwyl silwer verhandel teen $63, platinum $1,735, palladium $1,370 per ons. En die prys van Brent ruolie is nou $78.50 per vat. En 'n Bitcoin verhandel teen $64,330 en dit is ook R1,060,000. Willem, ek gaan nie te ver nie, want ons gaan oor so rukkie gesels oor of geld vir 'n mens klas of styl kan koop.
0: Henko, ek het 'n vermoede ek weet wat die antwoord is, maar vertel ons sommer wie's die gas dan?
3: Willem, ons gesels met een van Suid-Afrika se bekendste stylkenners en hy's ook 'n binnenshuise versierder en installeerder. Sy naam is Fanie Cronje. Hy's eintlik 'n baie bekende stem vir luisteraars hier op RSG en vir dekades lank het hy agter die skerms van Sari se voorblaaie gewerk. En hy het bekende Suid-Afrikaners gestileer en hy het gewone ruimtes en buitengewone ruimtes ontskep. En vandag gaan ons nie net gesels oor die mooi nie, ons gaan gesels oor die waarde van ontwerp, die sielkunde agter styl en klas en hoe goeie smaak waarde kan skep en waarom die regte atmosfeer soms die beste belegging vir jou kan wees, veral as jy huis probeer verkoop. So bly by ons ingeskakel, dit is ons gas vanmiddag op Kunst en Kontant, Fanie Cronje.
0: Baie dankie Henko. Ja, binne die volgende paar minute so moet nou nie te ver te veel ander dinge gaan doen nie. Kom ons maak eers nog so 'n bietjie musiek. Hierdie is Les Jovan saam met die Delta Vastrap Genootskap.

0: Met jou aan my sy, Les Chavan in die Delta Vastrap Genootskap hier in Spitstyd. Ons het vir jou kuns met kontant, dis net hierna.
1: Elsa kyk na die bye wat om die korf vlieg en vra.
2: Dit lyk asof hulle vlieg, maar eintlik hang die bye in die lug. Hoekom is dit so?
3: Hulle dans, Elsa.
1: Antwoord mama. Woensdag aan 5 Augustus om 20:07 in Opskut kan ons maats luister na 'n storie oor Elsa en die bye.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
5: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
4: 'N Plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
5: Plus, jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
4: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
5: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
7: Dis borsvoedingsweek en ons gesels 10:30 met Karen Joubert, geregistreerde dieetkundige, gesertifiseerde laktasiekonsultant en stigter van Bump to Babe oor jou regte teenoor die realiteit wat borsvoed in die werksplek betref. Ons luister na Roude de Beer van Jenersburg se storie met musiek in joune na 11 en gesels vir oulaas met skrywer, joernalis, televisieaanbieder en storieverteller Ernst Grinling in Sterskieters teen 8:45 se koers. Dis waarna jy kan uitsien tydens intussen donderdag oggend 6 Augustus van 9 tot 12.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
9: Ek is Henk om te sê en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Ons leef in 'n wêreld waar mense binne sekondes besluit of hulle van 'n restaurant, 'n hotel, 'n winkel of selfs 'n huis hou. Maar wat is die geldwaarde van mooi en van mooi wees en van mooi goed? Kan goeie ontwerp, versiering en styl werklik waarde skep en dalk ook geld in jou sak sit? Vandag gesels ons met seker een van Suid-Afrika se bekendste stylkenners en hy's 'n geliefde en 'n gereelde stem hier op RSG, Fani Kronje. Fani, baie welkom op Kuns met Kontant.
10: Dit is baie lekker om op jou program te wees, Senko, dankie.
9: Almal ken vir Fani Kronje, maar wie was die jong Fani voordat daar tydskrif voorblaaie was en mooi huise en jy hierdie bekende stylkenner was?
10: Dis ironies hoe dit uitwerk. Ek is gebore en groot geword op Memel in die Vrystaat en ek was op Vrede in die skool. Ek is baie trots daarop. Dit is my baie lekker om te sê ek kom van daai wêreld af en die mense, sommige wie ek groot geword het en wat mense op die einde ook maak wie 'n mens is. En dis 'n besondere mooi deel van die land ook.
9: Ja.
10: So skoonheid en 'n mooi wêreld om my is iets wat ek baie goed ken en ek het op 'n plaas groot geword en my ma het baie mooi huis gehad. So dit was vir my normaal. Maar wat ek baie goed onthou is, ja, ek het baie graag buite gespeel en ek het baie graag met plante gespeel, glo dit of nie, met blomme gespeel. Ek en my niggie kon die tydskrifte van my ouma, Saris Roerwisse, en huisgenote uitgepak het op die mat, en dan het ons hulle punte gegee, oor wie die mooiste voorbeeld is. So min weet, en ek het nie eens gedink, daar is 'n werk eintlik daarin nie. So eerlikwaar dink ek, 'n voorbeeld en 'n sari, kom saam met my van 'n baie lang tyd af, ja.
9: Maar het jy toe al geweet, op daai vroeë ouderdom, as kind en op kindsbeen, geweet jy gaan eendag 'n kreatiewe loopbaan volg?
10: Nee, ek het gedink gaan akteur word.
9: Werklik?
10: Ja, en ek het drama studeer.
9: Ja, jy het
10: net vir jou
9: vraag.
10: Ja, en ek het klaar studeer, en ek het Johannesburg toe gekom, en ek het agent gehad, en gedink ek gaan 'n akteur word, en ek sou nie sê ek het 'n konsekwente besluit geneem om dit nie te doen nie, maar ek onthou baie goed, 'n kamer wat ek gehuur het, en ek op 'n enkel bed matras gelê het, en ek het gedink, ek weet nie of ek kans het om so te leef nie, want ek hou te veel van mooi, en, nou, wel, mens kan sê, daar is ook mooi daarin, jy weet, moet my nie verkeerd verstaan nie, so ek het daai in my kop het ek gehad, van ek weet nie noodwendig of dit iets is waarvoor ek kans sien, en ek sou sê, so 6 maande, en as ek nou reg onthou, het ek vir 'n pel van my, die Blumis Frans Krebe gesê, ek dink ek gaan al van hom vir die tydskrif te werk, en hy het vir my gesê, jy moet vir jezelf venter, wat nou die hoof van, wie hy is op daai stadium, was hy by Visie, gaan sien aan, en hoor hoe werk jy vir die tydskrif, en ek het een afspraak gemaakt, en sy het my gesê, met die internskap gaan doen, en ek het die internskap gekry, by Marie Claire, en ek het vir 'n week lank, die internskap gedoen, en die redakteur vraat of my, Penina Venster, wat een van die landse beste redakteurs nog was, wil jy, bly tot die einde van die maand, en ek het gesê, ja natuurlik, en aan die einde van die maand, stel sy my aan, het was nie 'n konsekwente besluit nie, dit was maar meer 'n droom, ek dink kreatieve mense het so baie drome, maar dat dit definitief 'n finansiële besluit was op 'n onderbewuste vlak, verseker.
9: Het daar die agtergrond as drama student en ook as, kom ons sê op daardie stadium van jou lewe as akteur, jou oog vir ontwerp enigstens beïnvloed?
10: Dit het, die feit dat ek drama studeer het, het my geweldig baie gehelp in die opsig dat ek is basies ook 'n regisseur.
9: Ja.
10: En 'n regisseur van foto's is deel van wat ek doen. Dit het my baie gehelp. En om iets kreatiefs te studeer, maak soveel baie ander deure oop. So al is jy nie noodwendig vandag 'n akteur, as ons dit nou kon gebruik, die kreatiwiteit wat dit ontlont in 'n mens is, geld kan dit eenvoudig nie koop nie. So ek is 'n baie groot aanhanger daarvan, en ek is 'n baie groot aanhanger daarvan, dat mense moet dit ervaar om 'n student te wees, ek dink is baie belangrik, so is dit baie belangrik om oorsee te gaan op 'n baie jong ouderdom ook.
9: Ah, en is dit iets wat jy kon doen, oorsee gaan?
10: Ek het relatief jong, soos ek was nie een van die mense wat oorsee vakansie gehou het as kind, en ons het in Suid-Afrika vakansie gehou, maar ek was, dink ek, was 24, toe ek gaan kuier in Engeland, toe was almal mos in Engeland,
9: ja.
10: En die veranderinge wat dit kan doen, is van ongelooflike waarde, want jy sien goed wat jy nie eens geweet het bestaan nie, letterlik nie, ek weet vandag daar is al baie meer toegang tot dit, maar daai tyd was dit ook nie so nie, dis ervaring wat van ongelooflike waarde is.
9: Jy is synoniem met Sari, hoe het die geleentheid by Sari ontstaan?
10: So op daai stadium, dis 'n lekker vraag, nadat ek by Marie Claire was, was ek by FHM, ek was, dis mos mansmodus gewees,
9: ja.
10: En toe word ek die grooming coordinator, en het was my baie lekker, maar Michelle van Breda is toe in die gebouw, en ek het al gaan sien, ek het net eindelijk een afspraak gemaakt, en geklop aan die deur, en sy was daar, en ek het myself voorgestel, en ek het wel gesê, hallo Michelle, my naam is Fanny Cronier, en ek wil baie graag vir jou werk, en sy het gesê, okay, en wat kan jy doen? En ek het wel gesê, jy kan self besluit, en ek dink sy het iets raak gesien, wat ek nie eens kon verwoord, of wat ek geweet het, ek het nie, ek het assistent geword daar,
9: werklik.
10: Ja, ek het assistent vir al die spesialiste redakteurs, soos vir mode, vir decor, vir skoonheid. Bedoelende dit is maar al die goed wat die jong assistent sal doen, soos bokse ronddra en goed opplaai, maar as was op die fotosessies, wat fantasties was, vir skoonheid en vir die voorblad.
9: Dis nou 'n onregverdige vraag, maar is daar dalk iets wat jy vir ons kan noem? Wat laat 'n voorblad uitstaan?
10: Dit is soos enige iets wat geskep is deur enige kreatiewe of enige kunstige mens. dit is die emosie wat het ontlok.
9: Oh.
10: So ek het nie die keuse van die voorbeeld, dis Michelle se werk. Maar 'n voorbeeld foto is 'n baie tegniese, 'n tegniese foto. Want mense sê dikwels die mooiste foto is binne, of 'n mooier foto is binne in die boek. Daai voorbeeld met bakers dra. So dit is waar die bakers geskryf is. Jy kan, baie keer wil dit net nie lê op 'n sekere foto nie. So dit is tegnies, maar die grootste ding daaraan is dit wat jy voel as wat jy daarna kyk.
9: Ek het nog nooit eers gedink aan dat die bakers so foto kan potjie of nie meer saamspeel nie.
10: Ja, dit het my hart al gebreek en dink ek, maar dit maak sin. Op die einde van die dag, dis 'n besigheid, daai tydskrif moet verkoop en hy verkoop nie net op die voorblad nie.
9: Ja.
10: Baie mense kyk wat die inhoud is ook.
9: En dit is so pas by ons ingeskakel het, Fani Kronje kuier vanmiddag saam met ons op Kunst met Kontant. Fani, wat sou jy sê is die duurste fout wat jy al in jou loopbaan gemaak het?
10: Weet jy, wanneer is iets vir my duur? Kom ons gaan terug na klere toe. As jy vir jou 'n paar skoene koop vir R500 en jy trek dit een keer aan, dan was dit duur skoene. As jy 'n paar skoene koop vir R3000 en jy trek dit elke tweede dag aan, dan is dit nie. So ek is meer spyt oor die klein geld wat gemors word, op gemors, as wat ek is oor iets wat rarig goed en waardevol is. Ek wens, ek kon vir jou sê, Enkel, dat ek goed is met geld. Ek is beter. Ek is ook iemand wat kan sien, hier is 'n uitverkoping, hier so is 'n baie lekker prys op iets, en wat ek dan sal koop. Maar ek sou nie sê, dat ek noodwendig dan gemors ook koop nie. Nie groot goed nie, nee. Maar ek wens ek kon minder impulsief gekoop het. Want die skoonheid verlei my baie maklik. Baie maklik.
0: Hierdie eerste deel van die gesprek met Fani Kronje sal binnenkort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. En dis dan vandag se Kunst met Kontant en volgende week gesels Henko verder met Fani Kronje. Hierdie is Skullplay saam met Selena Gomez.

Billy Joel, wat ons terugneem na die vroeg 80er jare. Uptown Girl, daar was ook al mooie van Coldplay en Selena Gomez. Let somebody go. Amper tyd vir die nuus saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. En kort daarna sal Jody weer by ons aansluit uit die sport.

0: Dis Chris Stein hier op RSG in die bos.
1: In die 5-uur nuus. Julius Mkhwanazi is vir die vierde keer in hegtenis geneem. Agri Ooskaap spreek kommer uit oor die toestand van paaie in die provinsie. En Australië versnel sy oorgang na hernubare energie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is weer in hegtenis geneem. Hy en vier ander is vasgetrek in verband met die moord in 2022 op Emmanuel Mbense. Mbense is na bewering gemartel en na hy dood is, is sy liggaam in 'n dam gegooi. Die jongste inhegtenisneming hou verband met getuienis voor die Medlanka-kommissie wat die polisie en privaat veiligheidsbeamtes met Mbense se dood verbind. Mkhwanazi is twee keer voorheen in hegtenis geneem in verband met misdrywe by die Ekurhuleni Metropolisie. 'N derde in hegtenisneming het gevolg in verband met die diefstal van edelstene in Rosebank en nou die vierde in hegtenisneming in verband met sy beweerde betrokkenheid by die dood van Mbense. Die bestuurshoof van Agri Ooskaap, Brent McNamara, sê die swak paaie in die provinsie het 'n regstreekse negatiewe uitwerking op voedselsekerheid en die plaaslike ekonomie. McNamara het by die Agri Ooskaap Kongres in Jeffreys Bay gesê, die regering moet dringend aandag gee aan die paaie in die provinsie. Hy sê die padnetwerk is die slagare van die landbousektor en as die paaie onbegaanbaar is, kan die sektor nie funksioneer nie. Hy sê in samesprekings met die premier en die LIR vir landbou en vervoer was daar eenstemmigheid dat die landbougemeenskap in 'n moeilike posisie is. Die polisie in die Wes-Kaap het beslag gelê op smokkeldrank ter waarde van R420.000. Die polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die klopjag in Saldanha Bay aan die Weskus is gesamentlik uitgevoer deur die polisie, die inkomstediens en die provinsiale drankraad. Gwala sê beslag is gelê op drank met vervalste handelsname en 'n onbekende bedrag kontant. Hy sê niemand is nog in hegtenis geneem nie en die ondersoek duur voort. Gwala sê die polisie sal sterk optree teen die verkoop en verspreiding van smokkeldrank en dat ongelisensieerde verkope die land se ekonomie en mense se gesondheid bedreig. Die administrateur van die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema, Lengani Matebula, sê alles is in die stryd gewerpe om probleme by die skema op te los. Dit was die derde keer sedert 2018 wat die staat by die skema moes ingryp. Matebula sê hy het die afgelope 3 maande met meer as 20 rolspelers beraadslaag, insluitend universiteite, studente en vakbonde. Hy het gister 'n plan om bestendigheid te bevorder aan die minister van hoër onderwys en opleiding oorhandig. Matebula sê die plan sluit onder meer in dat meer as 70.000 studente wat aan die NSFAS kriteria voldoen, toegelaat word om te registreer. Hy sê sekere kategorieë studente by universiteite van tegnologie en UNISA moes wag tot die skema toestemming gee dat hulle mag registreer. Die watervlak van die Rynrivier in Duitsland het tot 'n nuwe rekordvlak gedaal. Die landse binnelandse skeepsvaartagentskap sê sommige vragvervoerdienste word gestaak, terwyl sommige met verminderde vrag per vaartuig voortgaan. Die vlakwater beteken dat die bote slegs

0: 20% van hulle normale lading kan vervoer. Die Rynrivier roete word gebruik vir die vervoer van kommoditeite soos graan, brandstof en erts. Onlangs is berig dat soortgelyke probleme ook op die Denau-rivier voorkom. Die Australiese regering het aangekondig dat hy die oorgang na hernubare energie gaan versnel. Dit sluit in dat die koste om sonpanele te installeer by fabrieke, pakhuise, sakeondernemings en op plase met 'n vyfde besnoei word. Met die beleid word bestaande maatreëls vir individue ook uitgebrei. So wat 'n derde van alle huise in Australië gebruik sonkrag, wat die hoogste proporsie ter wêreld is, en die verskaf 'n tiende van Australiese energie. Die landse minister van klimaatverandering en energie, Chris Bowen, het in Canberra gesê, die groter subsidies en afslag is 'n onmiddellike besnoeiing van die koste van energie. Hy sê dit vergroot die landse hernubare energievoorsiening en verlaag die afhanklikheid van steenkoolaanlegte. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is vir 'n vierde keer in hegtenis geneem. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG Verkeer.
0: In die Weskaap, in die Parel, op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. KwaZulu-Natal, op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Inanda Hoofweg. En Gauteng, op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Olifantsfonteinweg. Vir verkeersprobleme in jou area begin ek met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
2: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
1: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
2: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
1: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
3: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: So, lekker enetjie om die laaste uur se musiek mee te begin hier in Spitstyd. Die klanke van Roxy Music. Oh yeah. Dis ons Jody met die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met 'n paar rugby brokkies en die Stormers en All Blacks pak mekaar Vrydag aand op die Kaapstad Stadion. Dit is die All Blacks wat hul toer na Suid-Afrika wat bekend staan as die greatest rivalry. Daar sal afskop. Dit sluit ook in 3 toetse op eie bodem teen die Springbokke as ook 'n kragmeting teen die wêreldkampioen wat in die VSA gespeel word. Nou daar's ook die 4 wedstryde teen Suid-Afrika se franchise spanne wat die Stormers insluit. Die kragmeting soos ek gesê het natuurlik Vrydag aand en die afrigter van die Stormers John Dobson het 'n ervare span vir die wedstryd teen die All Blacks gekies wat die Springbokke Andre Goventer op hakker, Netling Foshi op stit, Dion Fourie op flank, Evan Roos op agste man en Warwick Geland op heel agter. Almal insluit, ek kan ook gereeld gedurende die wedstryd wat Vrydag aand om 7:00 begin hier op RSG verslag doen. Nog rugby nuus en die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n ervare span gekies wat Saterdag in Buenos Aires teen die Argentynse Pumas gaan uitdraf. Siya Kolisi wat al meer as 100 toetswedstryde vir die Springbokke gespeel het, gaan die span op flank aanvoer en dan die slotpaar van Lode Jager en Eben Etzebeth tussen hulle al meer as 210 toetse vir die Springbokke gespeel. Die loskakel Sasha Feinberg om Komozulu maak sy terugkeer na die nasionale span in die nommer 10 trui waar Kobus Reinagh sy skakelmaat gaan wees. Dit is wat Feinberg om Komozulu oor sy skakelmaat is ook die wedstryd teen die Pumas te sê gehad het.
2: Absolutely love playing with Kobus. He's someone that, like, some of his best traits, like, I mean, obviously he's got a fantastic box kit, fantastic pass, great speed, fitness, all these things that are, like, easy on the eye, but, like, the elements of his game, like, bringing calmness to other people, his communication, his organization, his understanding of the game plan and how to execute that, that's what really, like, that's what makes me really happy to play with him.
1: Terwyl die Springbok loskakel, Sasha Feinberg om Komozulu skuif die fokus na sokkernuus en Banyana Banyana het by die Vroue Afrika Nasies beker na die kwart en deurgedring. Desiree Ellis se span het gisteraand 1-0 met Burkina Faso afgereken. Thembi Kgatlani het die wendel in die 21ste minuut vir Banyana Banyana gekry en hulle gaan nou in die laaste 8 teen die gasheer Marokko speel en 'n sege daar sal nie net vir hulle 'n plek in die halve en van die Vroue Afrika Nasies beker verseker nie, maar ook 'n plek by aanstaande jaar se Vroue Wêreldbeker wat plaasvind. Ek eindig met cricket nuus en die SA20 toernooi het vandag aangekondig dat verskeie internasionale sterre soos die voormalige Aussie kaptein Mitchell Marsh, Joe Root van Engeland, Sam Curran as ook Phil Salt aan die toernooi gaan deelneem en dis veral Marsh wat belangstelling gewek het. Hy gaan vir die driemalige kampioen die Sunrisers Eastern Cape in die toernooi speel. Marsh is ook 'n voormalige wêreldbeker wenner en het ook in 88 T20 wedstryde vir die Aussies verteenwoordig. Tot môre, Jody Hendriks vir RSG Sport.
0: Oor so 'n bietjie minder as 20 minute, ons verrassingspakkie. Wanneer mense taal vlot kan praat, soos in ons geval nou Afrikaans, dan is 'n mens nogal geneig om dit as vanselfsprekend te aanvaar. Ons leer dit en praat dit al van kindsbeen af, maar wat as jy 'n taal moet begin leer op 'n relatiewe laat ouderdom? En die paadjie wat 'n persoon moet stap in so 'n proses. Nou dis min of meer wat ons verrassingspakkie behels op 'n humoristiese noot. Dit is 'n bietjie later. Kom ons maak eers nog musiek saam met die Piesangskille en Marnu van 'n Merwe.

0: Dit is die Piesangeskille en Manu van der Merwe, Shotgun, weer voorspelling net hierna.
1: Duisende uitstaande forensiese monsters wat verband hou met verkrachtings, moorde en seksuele misdrywe, lê steeds onverwerk in die polisiedienste laboratoriums.
2: Dis katastrofies vir elke liewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie scourge of violence wat ons in die land sien.
3: Die agterstand is so groot dat selfs al werk elke liewe forensiese lid oortyd vir die komende 12 maande, kan hulle nie die agterstand afhandel alleen nie.
4: Vernuus wat saak maak.
5: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: is 21 minute oor 5.
1: Dit is die weer vir môre, donderdag 6 Augustus en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Koue front word verwag van Sondag tot Maandag en dit sal gepaard gaan met baie koue, natte en winderige toestande, baie onstuimige see toestande en ook 'n risiko vir oorstromings. Pretoria tot Vryburg mooi weer. Pretoria 6:25. Johannesburg 4:23. Vereniging 2:23. Mbombela 9:26. Polokwane 6:26. Mahikeng 6:25. Vryburg 2:26. Bloemfontein oggendryp andersins mooi weer. 0:23. Kimberley en Appington mooi weer. Kimberley 3:26. Appington 6:24. Kaapstad bewolk met verspreide buie en reën in die oggend. Die wind fris noordwes en later teen die aand matig suidoos. Andersins lig en veranderlik. 12:15. George bewolk met enkele buie en reën in die middag. 'N Ligte wes tot suidweste wind. 12:15. Rebecca, mooi weer en word vanaf die middag bewolk. 'N Ligte tot matige suidweste wind. 11:20. Kugompostad, gedeeltelik bewolk en word later bewolk met enkele buie en reën in die middag. 'N Ligte tot matige suidweste wind. 13:21. Durban, mooi weer en word vanaf laatmiddag gedeeltelik bewolk. 'N Ligte tot matige wes tot suidweste wind wat in die middag fris draai. 15:27. Richards Bay, mooi weer en word teen die aand gedeeltelik bewolk. 'N Ligte tot matige noord tot noordooste wind wat later in die middag matig suidwes draai. 16:30. In Pietermaritzburg, mooi weer wat vanaf laatmiddag bewolk word met miskolle teen die aand. 9:28.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Echo Smith.

0: Jan Matthys, Fluit Fluit. Hier op RSG ook geluister na Echo Smith en Cool Kids.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. President Cyril Ramaphosa staan 'n dringende direkte appel na die konstitusionele hof deur die afsettingskomitee en politieke partye teen. Die geskorste adjunko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is vir 'n vierde keer in hegtenis geneem. En 'n argeoloog in Rome het afgekom op 'n gebou uit die 2de eeu wat die barakke van antieke Romeinse brandbestryders kan wees. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria, op die N1 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig by Rigelaan. Op die R21 noordwaarts is stilstaande voertuig by Solomon Mahlangu-Rylaan. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts by Kliprivier-Rylaan. In Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Rivonia-weg. Op die M1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewe-Sillaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Inanda-hoofweg afrit. En in die Wes-Kaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts is daar baie stadig verkeer. Dit is by die Kuiberg-Wisselaar. Dit is weens 'n swaar voertuigbotsing by die M5 suid-afrit. Op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Mieuweg. En op die R300 noordwaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Stellenbosch Arterialweg. En dit is so ek het afsluit. Dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag hier op Spitstyd.
0: Daar sê dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Aftrand.
1: Jy vertel vir my.
0: Gesels môre weer.
1: Vrydag, lekker aand.
0: Hy's op die horison.
1: Hy's daar.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is verbaas het.
0: Sake nie, sies ons en kreer.
3: Dit was nog 'n grasgroen dag op wêreldmarkte en dit is nog steeds die geval in Amerika. Die Dow Jones is nou 1% stewiger, die S&P 500 0,3% op en die Nasdaq verhandel nou 0,2% stewiger. In Europa het die FTSE 100 in Londen 0,3% stewiger gesluit. Die Duitse DAX het so klein bietjie teruggesak 0,1%. Daarom niks te erg nie en dan die CAC 40 in Frankryk het vandag besluit om onveranderd te sluit. Die JSE het vandag weer gewoeker met die indeks van alle aandele wat 1,1% gestyg het tot 115.416 punte. Die nywerheidsindeks en finansiële indeks het albei 0,8% laer gesluit vandag, maar die hulpbronindeks het vir dit alles opgemaak en het 5,5% stewiger gesluit om 5:00 vanmiddag. En uit die aard van die saak was dit al die mynbeaandele op die JSE wat dit so mooi ondersteun het. Gold Fields en Anglo Gold het vandag elkeen 9% bygevoeg, Harmony 7,5%, DRD Gold en Implats 6,1% en dan het AM, Northam en Sibanye-Stillwater besluit om hierdie dag 5,3% hoër te sluit. Die verloders was Old Mutual vandag 3% af, Telkom 2,5%, Standard Bank en Bidkop elkeen 1,7% laer en Naspers, Reinet, Hammerson, Sanlam en die MTN groep het vandag elkeen 1,5% laer gesluit. En op die valutamark staan die rand tans op R16,30 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,80 teenoor die euro, R11,50 teen die Australiese dollar en R21,97 teen die Britse pond. Die goudprys is tans $4,250 per fyn ons, silwer $62.50. Platinum verhandel teen $1,740 en palladium teen $1,380 per ons. Die prys van Brent olie is nou op die kop $79 per vat. En ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin, $68,000 Amerikaanse dollar en dit is R1,050,000. Bly by ons ingeskakel vir RSG geld sake. Ons begin daarmee om 6:10. Dankie Willem.
0: Ons maak so baie dankie Henko. Nou so 'n bietjie middel van die week humor. Sy naam is Ismo Lekola. Hy is van Finland. 'N Deel van die wêreld wat nie noodwendig bekend is vir sy komediante nie, maar hier praat hy oor sy uitdagings wat daarmee gepaard gegaan het om op 'n laat ouderdom 'n nuwe taal, in hierdie geval Engels, aan te leer.
4: I'm Ismo and yes, I am from Finland. Woohoo! Yay! It's so great to be here. I speak English now. I didn't grow up speaking English. I had to learn it later, and it's not easy. It's so hard. I've been speaking English for years, but I still have to look up words every day. I learn new words all the time, and I recently learned this word, and it's my favorite word now. I had no idea about this word until recently, and I love it. You must know this. The meaning of the word, the meaning is that you have now poured enough coffee into my cup. And it goes like you know, I didn't know about that. It's so good. I really enjoy that word. It's so great. It's so surprising, and it starts really fast and then slows down gradually. It's great. It took me a while. It took me some time to figure out how to spell it. But now I have it. Actually, now I use it as my password. It's my Wi-Fi password. If somebody comes over, what's your Wi-Fi? I really love that. Thanks. I really like words, and I really enjoy words. And this is a thing I hear often. People say, like, if somebody uses a bad word, a curse word, and then there's another person who doesn't like that word being used, and they want to interfere, and they want to say something about that, the thing they always say, they yell out, language. And that's it. They just yell out, language. Well, okay, yeah. Yeah, language. This is a part of that. Yes, this goes into the category of language. But I feel it's a little bit broad of a statement for that situation to just yell out language. It's like the same to me if you see somebody about to get hit by a bus, And you yell out, transportation. yes, you are correct. Yes, this goes under the umbrella of transportation. Yes, but maybe a bit more specific. I recently went on this language course where they tried to teach me to speak English better. And they made me practice this phrase. They made me practice the phrase, seashells, by the seashore. And that is impossible. I don't know how anybody can pronounce that. It's so difficult. I kept trying. I tried so many times. I kept practicing. But then I stopped. Then I suddenly stopped practicing because I realized that, wait a minute. I am never going to need to say this. Why am I practicing? Like, I can't even imagine a situation where I'd have to say, you know the thing. Like how would that situation go? Like, first of all, I would have to be by the seashore. And then I would have to run into someone who is shelling a seashell. And then for some reason, I would have to point her out. And I'd have to say to some third person, yeah, she is doing that. Like, why would that happen? It's not gonna happen. I'm pretty sure that I will never run into anybody telling seashells in the first place, because I can't imagine a worse business idea. Especially at that location. You know, with business, it's all about location, location, location. And there are three seashells, like right next to her. So nobody is going to buy her stupid seashells. So if you are selling seashells, my advice is that at least sell them as far from the seashore as possible. So somewhere where they are scarce. So thanks a lot, Abhi Nisma. Thank you.
1: In die openingswedstryd van die Rugby Wêreldbeker eindtoernooi in Perth, Australië, speel die gasheerland teen Hong Kong, China. Johan Raderman gesels donderdagmiddag om 1:00 in 360 met Marno Meyer, wat deel van die afrigtingspan van Hong Kong, China is.
5: Hoeveel rugby spelers is daar?
6: 2017 om precies te weet. Ek teen Suid-Afrika se 500,000 en New Zealand se 100,000, is dit nie dieselfde nie. Jy moet maak werk met wat jy het.
1: En Jong vertel Dr. Jomari Botma oor anhedonia, as dinge wat jy vroeër geniet het, nie meer vir jou lekker is nie. En in afsof kom die Heilige Romeinse Ryk na 'n millennium tot die einde in 1806.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Vir die eerste keer gaan Lefra Produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoering. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Groetie Grotman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefra treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
8: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelever binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
9: In musiekbonbons van 6 Augustus is daar musiek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek gaan ook luister na 'n pragtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

Dankie vir die saamkuier, maar daar kom ons spitstyd kuiertjie nou eers tot die einde. Ons maak môre egter weer so tussen 3 en 6 en intussen kan jy ingeskakel bly vir Brandpunt. Ons gaan oor so 'n minuut of wat oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee. Ons kollegas wat in daardie afdeling werk wat sorg dat jy elke weeksdag middag van 6:15 tot 6:00 op hoogte gebring word van die dag se belangrikste nuusgebeure. En dan moet jy ook lekker saamkuier vir die res van hierdie woensdag aand met RSG se wonderlike programme wat jou gaan geselskap hou tot en met middernag. Van my Willem Pelser, tot ziens, ons praat dan môre weer. Mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Advokaat Tandazani Madonsela is vandag benoem as die parlementse afsettingskomitee se getuienisleier. Madonsela en advokaat Kate Hofmeyer was die finale kandidate waaroor die komitee gestem het. Madonsela het 9 stemme ontvang en Hofmeyer 7. Die voorsitter, Makashule Ghana, sê die finale besluit oor Madonsela se aanstelling berus nou by die parlement.
2: The name that will be recommended will be that of Advocate Madonsela. Ours is to recommend. The appointing process is done by Parliament. So we will then recommend to Parliament to then start the engagements that's done in line with all the supply chain and procurement that they do when they then appoint an evident leader.
0: Die komitee wat sal moet besluit oor of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, gaan voort met sy administratiewe werk, ondanks die Hooggeregshof in Kaapstad se beslissing dat die komitee sy werk tydelik opskort, hangende president Cyril Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala aangeleentheid te hersien en tersyde te stel. Intussen is die afsettingskomitee ook ingelig van die skorsing van die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams. Adams is glo maandag reeds ingevolge die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite van die parlement en provinsiale wetgewers geskors vir 20 dae.
3: Chairperson, just a quick brief explanation. NCC member has been suspended for 20 days with effect from the 3rd of August. So he is not on the platform and he will only be joining the committee once the suspension is done.
0: En so verduidelik die sekretaris van die parlementse afsettingskomitee, Thembi Nkosi Mngoma. By die Madlanga Kommissie van Ondersoek het die staatsadvokaat Roshanta Ramsamy van IDAC haar vorige getuienis verdedig. Dit nadat sy op sosiale media uitgelewer was aan kritiek dat sy uit wraak teenoor haar voormalige baas, advokaat Andrea Johnson, opgetree het.
4: I've reached a point emotionally where I would rather laugh or smile at the circumstances, as serious as it is, than cry. And I don't want to seem like I'm a victim by crying while I'm trying to assist the commission in their findings. So I do ask for understanding that it has been a very tough road and I'm choosing not to be emotional. So if I do smile or if I do laugh, under certain serious topics, please forgive me.
0: IDAC se optrede in die vervolging van senior amptenare in die polisiediens is al geruime tyd onder die vergrootglas. Vandag het die kommissie beweringe gehoor dat die minister van polisie Senzo Mqunu, wat tans op spesiale verlof geplaas is, inligting oor sy stafhoof Cedric Nkabinde versoek het. Dit glo na 'n vergadering tussen Mqunu en die destydse IDAC hoof Andrea Johnson. Ramsamy het getuig dat sy glo dat Johnson die inligting teen Nkabinde wou gebruik.
4: If I may just put it as to how I understood it in the meeting on the 22nd of January, I want something on this guy.
5: Meaning what in your speak?
4: In my head, Advocate Johnson wanted dirt on Mr. Nkabinde and she wanted to charge him.
0: En so getuig die staatsadvokaat Roshanta Ramsamy van IDAC. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die voorsitter van die Nasionale Skuilingsbeweging van Suid-Afrika, Diane Massawe, sê die beweging verwelkom die onlangse aanstelling van die eerste Nasionale Raad vir Geslagsgebaseerde Geweld en Vrouwemoord.
6: President Cyril Ramaphosa het lede van die nuwe Raad in Geslagsgeweld en Vrouwemoord aangestel vir 'n tydperk van 3 jaar van 1 Augustus tot 31 Julie 2029. Die raad se mandaat is om strategiese leiding te gee oor die uitwissing van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika. Massawe sê dis 'n belangrike stap wat groter samewerking en aanspreeklikheid in die stryd teen geweld kan bevorder.
7: These appointments represent a significant and important step in our response as a country to gender-based violence and femicide. For many years, civil society, government, survivors, activists, communities have called for a permanent multi-sectoral structure that can provide strategic leadership, oversight and accountability for the implementation of the National Strategic Plan on Gender-Based Violence and Femicide.
6: Sy sê organisasies wat dagliks met slagoffers werk, moet 'n sterk ondersteuningsstruktuur hê om te verseker dat beleid in werklike ondersteuning omskep word.
7: The establishment of this council signals a recognition that gender-based violence and femicide is not simply a social issue. It is a national crisis that requires sustained, coordinated leadership across government, civil society, the private sector and communities.
6: Sy sê die fokus moet nou op daadwerklike optrede wees, sodat vroue en kinders veiliger kan leef.
7: The inclusion of civil society is very important because organizations working directly with survivors will bring practical knowledge on what is happening in communities. Their experiences help to ensure that the national decisions are informed by evidence, lived realities, and the voices of those most affected by violence. Effective accountability requires both government leadership and meaningful partnership with those who directly deliver services on the front lines. And to this end, we are extremely pleased and proud that Dr. Zubeda Dango, who is one of the executives within the National Shelter Movement of South Africa, has been appointed alongside other civil society members to serve on this council.
6: So meen die voorsitter van die Nasionale Skuilingsbeweging van Suid-Afrika, Diane Masawe.
0: Die kabinet het die verlenging van die geldigheidstydperk vir bestuurslisensiekaarte van 5 na 10 jaar goedgekeur, dit na 'n proses van byna 6 jaar. Dit beteken motoriste sal waarskynlik binnekort net elke 10 jaar hul bestuurslisensiekaart hoef te hernie. Die verandering is egter nog nie van krag nie, omdat die nodige wetgewing eers gewysig moet word.
6: Die uitvoerende direkteur van die afdeling vir verantwoordbaarheid by Alte, advokaat Stefanie Fik, sê motoriste moet nie die aankondiging verkeerd verstaan nie. Sy verduidelik dat die bestaande wet steeds geld totdat die wysigings amptelik in werking tree. Motoriste wie se bestuurslisensiekaarte verval het of binnekort verval, moet dit steeds betyds hernie om boetes of moontlike probleme met wetstoepassing of versekeringsmaatskappye te vermy.
8: As jou rybewys nou verval môre, sal jy moet hernie voordat hy vir 10 jaar kan geldig wees. So omdat daar nou nog nie wetgewing in plek is nie, is die huidige wetgewing nou nog waaraan ons moet voldoen. So uit die my raad aan iemand is gaan hernie maar jou bestuurslisensie, maar hopelik sal die minister nou so gou as moontlik 'n nuwe regulasie uitvaardig wat vir ons nou mooi gaan vertel hoe dit gaan werk. Ek het nou net myne gaan her. So hopelik hoef ek dan nou nie weer oor 5 jaar dit te doen om dan nou die 10 jaar te kry nie. Hopelik sal hulle vir ons mooi verduidelik hoe dit gaan gebeur. En gelukkig het ons 'n vervaldatum, so mense kan nou weet speel met daai vervaldatum en is duidelik vir 'n beampte wat jy dan nou gaan stop om te sê maar okay, goed, kom ons werk dit uit. Jou lisensie is nog geldig.
6: Fik verduidelik dat motoriste steeds aan dieselfde vereistes vir hernuwing, insluitend 'n oogtoets, moet voldoen wanneer hul kaart verval.
8: Dink jy die risiko met swaar voertuie is net soveel meer as met ligte voertuie. Ek neem aan dit is die rede, alhoewel as jy nou weer gaan kyk na mense wat betrokke is by openbare vervoer, hulle het nou weer PDP's wat elke 2 jaar hernie moet word, so daar is sekere riglyne vir hulle. Ek dink maar net dit gaan oor die risiko en dat swaar motorvoertuig, ek meen swaar motorvoertuig kan baie meer skade aanrig as 'n ligte voertuig, alhoewel enige voertuig, as jy agter daai stuurwiel inklim, het jy 'n moontlike moordwapen en dat mense moet versigtig bestuur.
6: Dit was advokaat Stefanie Fik, verbonde aan Alte.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo versprei teen 'n tempo vinniger as wat daar ter plaatse op die uitbreking gereageer kan word. Meer as 3600 mense is sedert die uitbreking in Mei besmet en die dodetal staan reeds op sowat 1600. Die WHO se waarskuwing volg nadat die hoogste aantal nuwe gevalle en sterftes die afgelope week aangeteken is.
9: Access to healthcare has been particularly impacted, with damage to health facilities and the departure of medical personnel limiting the availability of medical care in affected areas. These developments come as efforts to contain the Ebola outbreak continue in the province. We reiterate our calls on all parties to protect civilians, facilitate safe and sustained humanitarian access, and restore telecommunications, which remain critical for civilian protection, public health efforts, and humanitarian operations.
0: So verduidelik Farhan Haq, die adjunk woordvoerder van die VN se sekretaris-generaal. Die uitbreking in die ooste van die DRK kom te midde van grootskaalse konflik wat bekampingspogings bemoeilik. Die internasionale mediese korps het 'n behandelingssentrum wat 100 beddens tot reaksiepogings toevoeg van deesweek geopen. Die VN se Julian Harness het vanuit Bunia verslag gedoen hieroor.
10: In support of the government, I'm calling that we step up, cross the response with the United Nations, non-governmental organizations, member states. We need to massively step up our response, be it in terms of supplies, specialized supplies like personal protective equipment, staff, specialized medical staff, and logisticians. And we call upon member states to keep the borders open so that our staff can travel in to Congo to respond so that we can bring in supplies quickly and freely. And then when colleagues come out, they're able to return home.
0: Die waarnemende uitvoerende direkteur van die Wêreldvoedselprogram, Karl Skau, sê die Ebola-uitbreking vererger die reeds kritieke humanitêre krisis in die oostelike streke van die DRK.
11: This is the fastest growing Ebola crisis ever, Ebola outbreak ever. To make a comparison, in the past 2 months, 1,000 people have died. That took 8 months for 1,000 people to die in West Africa. So that means that there is a fourfold in terms of the number of deaths in this short period of time. And I think that itself requires world attention. You may think that it's just about treating the identified patients, but no, this requires, from all the experience we have, a broader set of tools, and that includes food. We cannot isolate patients unless we provide them also food. We cannot have health workers working around the clock in these dangerous environments unless they're also being fed. And frankly, we also have whole communities who have been closed off and that we expect to remain in their homes, and they also need to be fed.
0: En so sê die waarnemende uitvoerende direkteur van die Wêreldvoedselprogram, Karl Skau. Die verslag is saamgestel deur Shaun Bryce Pees in New York.
1: Brandpunt.
0: Die rugbyspelers en ander persone wat betrokke was by die gewelddadige voorval na die wedstryd tussen Hoërskool Dr. EG Jansen en Hoërskool Menlo Park is voorlopig geskors hangende 'n dissiplinêre ondersoek.
6: Die uitvoerende hoof van FETSAS, Dr. Jaco Deeken, sê geweld het geen plek in skolesport nie.
12: Die proses wat 'n beheerliggaam moet volg waar daar beweringe is van wangedrag, word uiteengesit in die skool se eie gedragskode. In skole het maak voorsiening daarvoor dat beheerliggame die kinders sou kon skors voorkomend terwyl die proses nog aan die gang is of dan as 'n strafsanksie na verhoor. Dit wat blykbaar in die geval gebeur is 'n voorkomende skorsing en daar's kriteria waaraan dit ook moet voldoen ten einde die ondersoekspan dan nou genoeg tyd en ruimte en omstandighede te gee waaronder hierdie ondersoek kan plaasvind. En dan volgens die skool se gedragskode sou as daar 'n saak is om te antwoord dan gaan interne dissiplinêre verhoor wees. Dit is gewoonlik in 'n skoolkonteks, nie 'n openbare proses nie, is 'n proses by die skool en dan moet daar 'n geskikte strafsanksie besluit word. Maar dis die proses wie skool moet volg. So ek lees nog niks daarin nie. Ek lees in dat die beheerliggaam besig is met 'n verantwoordelike proses soos wat voorgeskryf is deur die wet en hulle gedragskode en hulle sal daaraan gemeet word.
6: Deeken beklemtoon dat die dissiplinêre proses sy gang moet gaan en dat alle betrokkenes 'n billike geleentheid gegee moet word.
12: Ek dink is belangrik dat Suid-Afrikaners die skole die geleentheid moet gee om dit nou reg te kan hanteer. Hulle kan nie, hulle gaan nie heeltyd kan antwoord waarmee hulle besig is nie en daai interne prosesse nou vertrou word vir almal kinders betrokke is.
6: Dit was die uitvoerende hoof van FETSAS, Dr. Jaco Deeken.
0: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sal sy terugkerende staatmakers noukeurig bestuur in Saterdag se wedstryd teen Argentinië in Buenos Aires. Die gereelde kaptein Siya Kolisi, slotte Eben Etzebeth en Lotte Jager en die losskakel Sasha Feinberg en Gomez Zulu is in die begin 15-tal nadat hulle van hul beserings herstel het.
13: Kolisi, Etzebeth en De Jager deel meer as 300 toetse tussen hulle. Hulle het nog nie vanjaar vir die bokke gespeel nie en as voorsorg het Erasmus 6 voorspelers op die plaasvervangerbank gekies, insluitende 2 slotte. Die afrigter sê hy verwag nie 'n volle 80 minute van die spelers nie.
14: Ek dink dit gaan 'n helde grind wees met fisie haal omdat baie van die ouens van Indië terugkom en sal bietjie onseker wees in die game en hulle moet hulle voet

0: Springbokke het 'n trotse rekord in Buenos Aires en het nog nooit in die hoofstad teen die tuisspan verloor nie. Harry Olivier, SAK News.
1: En daarmee groet ons tot môre middag om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

Dit is 6:00 en in die nuus. President Ramaphosa staan partye se appel aansoek in die konstitusionele hof teë. Julius Makonazi vir die 4de keer in hegtenis geneem en argeoloë in Rome ontdek gebou wat dalk brandbestryders se barakke kan wees. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. President Cyril Ramaphosa staan 'n dringende direkte appel na die konstitusionele hof deur die afsettingskomitee en politieke partye teen. Hulle soek duidelikheid oor die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof sowat 2 weke gelede wat bepaal het dat die komitee sy werk staak hangende Ramaphosa se aansoek vir die hersiening van 'n artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag wat in September aangehoor word. Die afsettingskomitee het by die ATM, EFF en MK party aangesluit en voer onder meer in hulle betoog aan dat hulle duidelikheid wil hê oor die hofbevel wat 'n uitspraak van die konstitusionele hof omvergewerp het. Hulle bevraagteken die Hooggeregshof se jurisdiksie om 'n grondwetlike aangeleentheid soos die betrokke een te hanteer. Die president sê in sy beëdigde verklaring die applikante dui nie aan dat hul aansoeke dringend is nie en hulle bied nie argumente aan vir direkte toegang tot die konstitusionele hof nie. Ramaphosa sê dit is nie in belang van geregtigheid om appel toe te staan teen 'n tussentydse bevel nie. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makonazi is weer in hegtenis geneem. Hy en 4 ander is vasgetrek in verband met die moord in 2022 op Emmanuel Mbenze. Mbenze is na die bewering gemartel en na sy dood is sy liggaam in die dam gegooi. Die jongste hegtenisneming hou verband met getuienis voor die Madlanga-kommissie wat die polisie en privaat veiligheidsbeamptes met Mbenze se dood verbind. Makonazi is 2 keer voorheen hegtenis geneem in verband met misdrywe by die Ekurhuleni Metropolisie. 'N 3de hegtenisneming gevolg in verband met die diefstal van edelstene in Rosebank en nou die 4de hegtenisneming in verband met sy beweerde betrokkeheid by die dood van Mbenze. Die energiereus Sasol het 'n strategiese ooreenkoms met 'n toonaangewend groen waterstof tegnologiemaatskappy en Vision Group onderteken om sy Suid-Afrikaanse fasiliteite te herontwikkel in lae koolstof sentrums. En Vision is 'n multinasjonale maatskappy vir groen tegnologie met sy hoofkwartier in Shanghai, China. Die ooreenkoms is gefinaliseer tydens die 2-daagse elektrisiteits- en energiekonferensie wat tans in Beijing in China plaasvind. Die minister van elektrisiteit, Goseensho Ramagopa, het die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die ondertekeningsseremonie gelei. Die regering is deur die openbare beleggingskoöperasie 'n groot belegger in Sasol. Die polisie in KwaZulu-Natal sê minstens 80 mense wat deelgeneem het aan 'n betoging teen onwettige immigrasie word aangehou by die polisiestasie in Greyton vir ondervraging en verdere ondersoek. Minstens 3 mense is beseer in die betoging wat by Kranskop plaasgevind het. Die polisiewoordvoerder Robert Nechiunda sê berigte is ontvang dat verskeie winkels tydens betoging geplunder is. Hy het benadruk dat betogers nie die reg in eie hande kan neem nie. Argeoloë in Rome het afgekom op 'n gebou uit die 2de eeu wat die barakke van antieke Romeinse brandbestryders kan wees. 5 van die gebou se 8 vertrekke is reeds volledig opgegrawe in die Villa Celimontana Park. Die argeoloë het mosaïek gevind wat 'n dolfyn, 'n vis en 'n kreef uitbeeld, sowel as beskilderde plafon. Die mosaïek is soortgelyk aan die wat van tevore in Ostia by barakke opgegrawe is. Die argeoloë sê in 'n verklaring as die hipotese bevestig word, kan dit belangrike insig bied oor militêre komplekse in die tyd van die Romeinse Ryk. Hulle sê verdere navorsing en die ontleding van materiaal wat op die toneel gevind is sal bepaal presies wat die struktuur is. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa staan 'n dringende direkte appel na die konstitusionele hof deur

0: Hier is die verwagte, die volledige weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings nie, daar is wel een raadgevende enetjie wat hulle sê so een verbygaande koue front, tesame met een afsny laag drukstelsel, sal na verwagting vanaf sondag tot maandag die suidelike dele van die land beïnvloed. Die stelsel kan koue, nat en windrige toestande, baie rowwe see en die gevaar van plaaslike oorstromings meebring. Die publiek en kleinveeboere word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om lewenseiendom en vee te beskerm. Ons begin met Gauteng, ryp op plek in die oggend, andersins mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. In Mpumalanga mooi weer en koel tot warm. Limpopo mooi weer en warm. Noordwes mooi weer en koel. Die Vrystaat mooi weer en koel. Die Noordkaap mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk in die weste. Dit sal gedurende die namiddag windrig wees oor die oostelike dele. Die wind langs die kus vir die Noordkaap lig en veranderlik noord van Hondeklipbaai. Andersins fris noordwes. Die Weskaap bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en reën oor die suidweste en suidelike dele. Dit sal gedurende die vroeë oggendure windrig wees oor die suidweste. Die wind langs die kus vir die Weskaap fris tot sterk noordwes, wat gedurende die vroeë oggendure soms stormsterkte oor die suidwestelike dele bereik. Later word dit matig tot fris suidoos, maar lig tot matig suidwes langs die suidkus. Die westelike dele van die Ooskaap lê die Merbaai tot by Port Elfrid, bewolk met miskolle in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koud tot koel, en dit word vanaf die namiddag bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind vir die westelike dele van die Ooskaap lê die Merbaai tot by Port Elfrid, langs die kus is lig tot matig suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en koel, teen die aand raak dit gedeeltelik bewolk, maar bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, is lig tot matig suidwes. Laastens KwaZulu-Natal, miskolle ontwikkel teen die aand oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, en later raak dit bewolk in die suide met enkele buie en reën langs die verre suidkus vanaf die laatmiddag. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig noord tot noordoos, maar west tot suidwes in die suide. Vanaf die namiddag brei die suidwes wind geleidelik noordwaarts uit en waai soms fris. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 6 Augustus. Ons begin met Gauteng, Pretoria 6:25, Johannesburg 4:23 en Vereniging 2:23. In Mpumalanga en Pombela 9:26, Emalahleni 6:24, Ermelo 3:23, Standerton 2:24 en Skukuza 7:32. Limpopo, Polokwane 6:26, Paleborwa 7:30, Tzaneen 8:29, Messina 10:30, Lepelale 7:29 en Mokopane 7:27. Noordwes, Klerksdorp 3:25, Potchefstroom 3:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 4:25 en Vryburg 2:26. Die Vrystaat, Bloemfontein 0:23, Welkom 4:24, Bethlehem -1:21, Kroonstad 3:24, Forrestsmith 3:23, Vicksburg -1:20 en Sasselburg 1:22. Die Noordkaap, Appington 6:24, Kimberley 3:26, De Aar 7:22, Posmasburg 5:24, Alexanderbaai 10:20, Springbok 5:19, Kalvinia -4:17 en Sutherland -4:14. Die Weskaap, Kaapstad en George 12:15, Vredendal 10:18, Riversdal en Woester 10:15, Mosselbaai 13:16. Beaufort West 8:18 en Oudtshoorn 6:16. Die Ooskaap, Gqeberha 11:20, Makanda 11:19, Muba of Kraddock 3:21, Graaf-Reinet 2:20, Oos-London 13:21, Port St. John's 15:21, Mthatha 8:22, Komani 7:23 en laastens vir die Ooskaap kontra 10 met 'n maksimum van 18. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal, Durban 15:27, Richards Bay 16:30, Pietermaritzburg 9:28 en laastens Umnambiti of Ladysmith 2 met 'n maksimum van 26. Dis 10:06 en dit beteken een ding, is tyd vir RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die goudbulle glimlag breed vandag, die goudprys vandag 4% hoër, amper $165 per fyn ons, het staan op die oomblik op $4,245, silver ook 4% hoër, palladium 2,4%, platinum is basis onveranderd gewees, so baie baie sterk dag op die kommoditeitsmark, dit het natuurlijk ons beurs baie baie gehelp, en ons het stewig in die groen gesluit, meer as 1% hoër, en ek gaan Net nou gaan ek gesels met Skalk Lou van PSG Wealth Old ook daaroor. Ons gaan ook vanaand kyk na die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA, wat pas aangekondig het dat hy in sy afgelope boekjaar omtrent 76 individue en ondernemings met R2,9 miljard beboet het wat finansiële wetgewing oortree het. Hulle het ook 68 mense uit die bedryf verban, 14 lisensies teruggetrek, 140 openbare waarskuwings uitgereik en 680 ondersoeke afgehandel. So hulle was nogal besig en ek gaan met Gerrit van Deventer van die FSCA gesels. Ons gesels ook al 'n hele paar jaar op hierdie program oor die ongelooflike groei in aanlyn dobbel en sportwetenskappe. En daar is nou toenemende kommer oor die maatskaplike gevolge daarvan. Ek gaan vanavond gesels met Lungile Dukwana, hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die Nasionale Dobbelraad, en ek gaan by hom hoor vir al wat die reels is oor hoe hierdie platforms mag bemark, want net waar jy kyk staan hulle advertenties. Dan gaan ons kyk na die hoogeregshof wat beslis het dat Patrick Lamini, die uitvoerende hoof van die Openbare Beleggingskorporasie, onregmatig geskors is, en sy skorsing het gevolg na 'n bitter magstryd binne die direksie, en hou verband met Lamini se aanstelling van 'n onafhanklike forensiese ondersoek na moontlike korrupsie by 'n transaksie, en toe skors die OBK direksie hom, en Enoch Godingwana, die minister van finansies, het probeer inmeng om die skorsing te keer, maar hy kon nie, maar die hof het dit nou omgekeer. Ek gaan gesels met Jannie Oosthuis en van die Vereniging van Staatsamptenare. En dan is woensdag aand en ons kyk weer na ontwikkelings in die kryptowêreld, en vanaand gaan ons kyk na die nuwe kryptohandleiding wat die Tesorie en die Reservebank onlangs bekend gestel het, en ek gaan met Charles de Wet van INS daar gesels. Maar kom ons hoor eers by Henko wat met die markte gebeur het, die en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk, kontak hulle by 0860-44-221 Finbond Groep Beperk. Henko.
3: Hallo Ryk en Skalk, goeienaand aan ons luisteraars, ek draf gou vinnig hierdie internasionale markte om by ons plaaslike mark uit te kom waar dit 'n ongelooflike en 'n besonder mooi dag was. In Amerika is die Dow Jones nou 1% hoër, maar die S&P 500 0,2% af en die Nasdaq 0,6% laer. In Europa het hulle gemeng gesluit vanmiddag, die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% hoër, die Duitse DAX 0,1% laer en die CAC 40 in Frankryk het onveranderd gesluit. Die JSE, se indeks van alle aandele, het vandag presies 1% gewen en styg tot 115,416 punte. Die nywerheidsindeks en die finansiële indeks het om 5 uur vandag elkeen 0,9% swakker gesluit vir die dag, maar dit maak die saak nie, want die hulpbronindeks het tienvoudig opgemaak daarvoor, en ons is gewoon dat die hulpbronindeks altyd groot bewegingstoon, vandag weer 5,5% stewiger gesluit vanmiddag. In die aard van die saak was dit al die mynbeaandele, en dit te dank aan na die kommoditeitspryse wat so gewikkel het. Oldfields vanmiddag 9% hoër, Anglo Gold 8,2% op, Harmony wen vandag 7,3%, DRD Gold en Implats elkeen 6%, Arm & Northam 5,8% en Sibanye-Stillwater het vanmiddag 3,8% hoër gesluit. Hier en daar ook 'n paar verloders soos Old Mutual 3% laer en Telkom sluit vandag 2,3% swakker, Standard Bank, Bidkop en Naspers het elkeen 1,6% verloor en Reinet Sanlam, die MTN Groep en Bats, elkeen 1,5% teruggesak. Dan kom ons by die valutamark, waar die rand nou staan op R16,32 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand verhandel teen R18,84 teenoor die euro, R11,51 teenoor die Australiese dollar en R21,96 teenoor die Britse pond. Dan kom ons by die pragtige kommoditeitspryse. Amper deur die bank met 4% geklim vandag. Die goudprys nou $4,240 per fyn ons. Silver staan nou op $62, terwyl platinum verhandel teen $1,732 en palladium $1,371 per ons. Die prys van Brent olie is op die oomblik $79.42 per vat. 'N Bitcoin kos $64,510 en dit is R1,062,000. En dan ryk ouer gewoonte maak ek klaar met ons 10-jaar staatsiefek. Hy verhandel nou teen 8,48%.
2: Enko, baie dankie. Skalk Louw van PSG Wealth Old Oak. Skalk, welkom by die program. Ek is seker al die goudbulle spog vanaand, daar in Montetjie se wêreld is David Melville seker nou, Melville seker ook nou aan die gang, maar wat het so vuur gemaak onder die goudprys?
4: ek maak altyd grappie, het was meer kopers as verkopers, maar nee, daar is eindelijk
2: ja, ek gaan met jou verskil daar, daar kan nie meer verkopers as kopers wees nie.
4: Nee, ek weet precies waar toe jy gaan is, nou maar, dis ek moet sê grappie.
2: Die kopers is meer opgewonde, sê dit so.
4: Laat ons nou nie voor ordentlike mense beklei hier vanavond nie, nie deur nie. Nee, ek dink die belangrike ding is ons het 'n paar data uitgekry. Ek en jy het so week gelede het ons gesels oor juist die goudprys, ek het jou verduidelik van die bekommernis rondom stagflasie. En ons weet, ons het net voordat ons die Amerikaanse ekonomie of ekonomiese syfers uitgekry, ons gesien dat die ekonomie het teleurgestel. Ja, is nie meer besig om te groei so wat hy moet doen nie. En gister het hulle die nuwe werksopening of so wat beseker bekend is, die JOLTS dan Amerika vrygestel en dit het ver gemis. Daar is definitief minder werksgeleenthede wat geskep word, en alhoewel dit nog nie oorgaan tot werkloosheid nie, is almal nou bekommerd oor hierdie woordjie stagflasie. En ons weet, inflasie is nog nie onder beheer nie, ons weet die ekonomiese groei het begin afneem in Amerika, en die werksopeninge kan lei tot uiteindelik werksloosheid. En dit het natuurlijk 'n positiewe effek op die goudprys gehad, maar hier is een paar lande, het is skrik interessant, ek het nou juist gaan kyk vanoggend na die sentrale banke, wat oor die laaste paar maande met goud gekoop het, en ek sê altyd, dit, as het een swalkie maak nie so min, so as een land, ons weet China, is nou al vir baie, baie lang, is hulle net die kopers van goud, maar as ons gaan kyk na die syfers, die werklike syfers, dit is nie meer net China wat besig is om goud te koop nie. Ja, dit is nou een hele paar met indrukwekkende lande, ons kyk na iets soos Polen, het oor die laaste 12 maande, het hulle 117 ton goud gekoop bereik, en nou, hoekom is dit indrukwekkend? Ons weet, Suid-Afrika was in die jare 70, was die grootste producent van goud, ons het self baie sterk goudreserves gehou, en soos wat ons hier sit, sit Suid-Afrika met goudreserves van 125 ton. Polen het alleenlik net oor die laaste 12 maande 117 ton gekoop. So, en dan kan mens nog al hele paar ander lande ook daarby gaan sit.
2: Weet jy wie dit aan hulle verkoop het?
4: Aan Polen? Ja. Jy kan sien, nou, dit is nogal wyd, ek het nogal gaan loer, dit is baie goeie vraag wat jy geef, ek het nogal gaan kyk na dit, en dit is nogal wyd verspreid, dit is bietjie hier so, bietjie daar so, maar dit is nie groot lande nie. Net vir interessantheid, Polen was nie eens in die top 10, was nie 'n groot houer van, hulle sentrale bank nie groot houer van goud nie, hulle is nou in die top 10, hulle sit nou met 632 ton goud daar so. So, weer eens, ek sê, een swalkie maak nie 'n somer nie, maar as jy kry dat lande soos Oezbekistan, Pole, Kazakhstan, ons weet China, Brazil is net 'n koper. Mm. Brazil het vir die laaste 12 maande 43 ton goud gekoop, en ons weet, Brazil is baie meer kom ons sê, een vergelyking vir Suid-Afrika, omdat ons deel is van BRICS, omdat ons deel is van die ontluikende lande. Baie, baie interessant, 400 ton, die top 10 lande, wat gekoop is oor die laaste 12 maande. Nou, weer eens, as lande besig is om goud, of sentrale banke besig is om goud, of heeltyd net die kopers is van goud, dan gaan ek nie teen het staan nie, en ek dink, luisteraars daar buiten moet maar hierdie in een fyn dop hou.
2: Ons bly in Amerika, SpaceX, dit is ook nou een van hulle groot maatskappye van Elon Musk, hy het genoteer so paar maande gelede, vandag sy eerste stel resultate uitgereik as 'n genoteerde maatskappy. Dit het verwagtinge oortref, maar die aandeleprys amper 10% af. Hoe bring jy daardie kloutjie by die oor?
4: Kom ons maak 'n Chinese dis hierso vanaand. Dit is soetsuur. So weet kom ons begin met die soet. Weet vanoggend toe ek opgestaan het, ek het nie gesien hoe hy sluit gisteraand nie. Het ek hierdie resultate gekyk, weet 7.8 miljard rand se soos 'n omset verwag.
2: Miljard rand of dollar?
4: Dollar, skus, 7.8 miljard dollar. As jy hoe positief is ek oor die rand nou, wil dit rand dink. 6.8 miljard was verwag deur die analiste. En net so was die verlies heel wat kleiner. So ek het onmiddellik gesien en gedink, ooh, dit lyk eintlik baie baie goed. Nou ons weet dat soos wat ons hier sit, SpaceX selfs met die mees onlangs 'n reuse terugtrek, is hy nog steeds een van die duurste maatskappye op die beurs. So hulle moet hom nie net regslaan nie. Hulle moet hom soos Adrian Kuiper, ag ek my ouderdom hom weg in die middel van die kolfraakslaan. Anders te gaan jy 'n situasie kry soos wat vandag gesien het. So ja, hy het gisteraand het hy so 9% opgesluit en die resultate is uitgebring na die mark gesluit het daarso. En ek dink die mark het gesê, ooh, ons weet jy, ons het bietjie beter verwag en natuurlik uit al daai beweging wat ons gister, die verwagting wat ons gesien het, het hy nou teruggegee.
2: Dan Sasol het 'n verklaring uitgereik. Wat het hulle gesê?
4: Kijk, ek dink die belangrike deel is 'n handelsverklaring, so ons gaan 'n bietjie meer informasie hê. Ek het verwag, ek bedoel voor, as jy my gister gevra het, jy weet Sasol gaan 'n handelsverklaring môre vir jou op ons uitbring, wat is jou verwagting? Kan ek het baie maklik vir julle gesê het, want ek dink ons het positiwiteit verwag. Die verwagting, of kom ons sê die handelsverklaring het gesê, dat verdienste per aandeel gaan wees rondom 65% tot 84% hoër, handelsverdienste op 2 tot 14% en die EBITDA is natuurlik al winste voor rentes en belastings en dividende, dit gaan op wees tussen 12 en 20%. So dit is baie goed. Dit is, mense sal natuurlik nou sê, weet hoekom met die ander pryse teruggetrek, wel, oor die pryse teruggetrek, nou met hierdie weerstabiliteit. Dit is nog vroeg in die dag, daar is nog steeds 'n hele klompie afskrywings, ons die afskrywings wat hulle genoem het daar, soos by 16.8 miljard rand, dit is daarom beter as verlede jaar, so meer as 20 miljard, maar 16.8 miljard sê nog steeds. So, weer eens, ons wag vir die resultate, ek gaan kyk na hoe lyk die skuldvlakke, het skuldvlakke afgekom, en daar weer eens, ek sê, is die eerste stap die tenminste 'n bietjie beter
2: vir hulle. Ek het is die gewildste kleinhandel aandeel op die beurs. Nou, sê die begin van jaar is die aandeelprys 70% op. 70. Maar, dit verhandel teen 'n prysverdienste verhouding van 6 keer.
4: Ja.
2: So, hy het baie gestyg, maar is nog steeds goedkoop.
4: Nee, jy is 100% reg. Dis bygesê, en gelukkig weet ek daai ene, wil jy gaan raaiskoot vat, wat was sy gemiddelde prysverdienste oor die laaste 25 jaar? Want ek het al sy vergelukkig voor
2: my vlak. Kom ons sê, so 12.
4: Nee, dis een 8 en 9. So dit is een maatskappy wat verhandel teen een redelike laag prysverdienste verhouding oor die laaste paar jaar, maar ons weet hulle was hulle het 'n paar moeilikheid gehad, was eerst die COVID situasie en Lake Charles natuurlik voor wat nie klaar gekom het, baie ver oor begroting. Ek is baie bly, dinge gaan beter, maar hy het amper 'n verhandeling geraak vir die oorlog. Want mense het gesê, in begin van die jaar het hierdie ding gestaan onder 100 rand, hy het in die oorlog vlakke, hy het gaan draai daar by 240 rand, staan dit terug by 180 rand. Ek kry baie die idee, het verhandelaars is besig om baie meer te verhandel, as wat hulle besig is om in hom te belê. Kom ons hoop die resultate lyk beter, dan kan ons daar 'n bietjie meer beleggers kry as verhandelaars.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221, Finbond Groep Beperk.
1: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor of die FSCA het die afgelope boekjaar administratiewe boetes van altesaam 2,9 miljard rand aan 76 individue en ondernemings opgelê wat finansiële wetgewing oortree het. Dit is dramatisch meer as die 120 miljoen randse boetes wat in die vorige boekjaar opgelê is. Die FSCA het ook 68 mense uit die bedryf verban, 14 lisensies voorlopig of permanent teruggetrek, 140 openbare waarskuwings uitgereik en 680 ondersoeke afgehandel. Die grootste optrede was teen Banksou waar die FSCA boetes van meer as 2 miljard rand aan hulle uitvoerende direkteure opgelê het en dan die voormalige Steinhoff bestuurder Stian Grobler is ook met 360 miljoen rand beboet. Gerrit van Deventer is op die lyn, hy is hoof van ondersoeke by die FSCA. Gerrit, baie welkom by die program. Julle was besig, kom ons begin, 680 ondersoeke, is dit die meeste wat julle nog ooit in een jaar kon afhandel?
5: Goeienaand, Ryk en luisteraars, ja, dit is inderdaad so, Ryk, ons die klagtes vloei en daar is geen stop daar nie, en dit is wat die lewe is. So ons het stadig gaan opgebou oor die tyd aan een bykie slimmer werk, een bykie meer technologie gebruik, en het definitief meer mense aangestel. So ons probeer een bykie meer klaar maak in een jaar. Dit is die meeste so ver, dit is korrek.
2: Nou, ek is seker daar is duisende en duisende klagtes wat julle ontvang. Want daar is soveel ongeruimdhede in ons, ek wil nie sê die finansiële dienste bedryf nie, maar in die mark wat finansiële produkte en skemas wil verkoop aan Suid-Afrikaners. So, hoeveel klagtes kry julle typies en hoe besluit julle wat om nou verder te ondersoek?
5: Ja, dit is een baie goeie vraag en dit is iets wat my natuurlijk baie besig hou. So as jy kyk na wat inkom in die afdeling wat die klagtes vir die eerste keer ontvang, dan draai dit hier by oor die 5000 een jaar, maar nou moet jy daarom verstaan, daar is baie klagtes daaraan wat na die verkeerde plek toe kom, is nie vir ons nie, of wat eindelijk glad nie een klagte is nie, of wat in 'n ander plek hoort en sovoorts, maar dit moet alles gesif word, en dit moet alles aandag kry en so. So reik ons aanslag op hoe kies ons ondersoeke en hoe kies ons watter sake gaan sanksies kry, is eenvoudig ons fokus op die area waar ons die meeste impak gaan hê en vooral met betrekking tot die beskerming van die publiek en van die finansiële kliënt. Dis die belangrikste ding vir ons. So ons kyk na groot sake waar daar baie lede van die publiek betrokke is. Ons kyk ook natuurlik as daar lede van die publiek betrokke is in daai area wat meer beskerming nodig as ander. Dis baie belangrik vir ons. En op die manier kom ons maar op eind op 'n lys af van wat volledig ondersoek word. Maar ons kyk definitief na 'n groter impak. Wat ons het, want die impak is maar die belangrikste ding.
2: Ja, kyk, julle kyk ook net na instellings en individue wat onder die vuis wetgewing val, die wetgewing het julle moet nou in werking stel en mense verantwoordelik hou in die bedryf wat FSCA lisensies het, instellings wat lisensies het. Julle kyk nie na hierdie gewone piramide en ponzi skemas wat nie geregistreer is nie. So dit is net ondersoeke na gereguleerde diensverskaffers en individue, as ek het so kan stel.
5: Ja, dis heeltemal reg. Dit is waar ons fokus is gereguleerde individue en instansies. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. As iemand daar buite is besig met misdryf en hy het 'n lisensie, dan skep dit 'n mate van hoe sal ek dit noem, 'n mate van vertroue by die publiek. So dis baie belangrik vir ons om die industrie self skoon te hou. Ponzi skemas en piramide skemas en daai goed, dit is eintlik 'n ander agentskap se werk. Maar dit beteken natuurlik nie dat ons dit ignoreer nie. Ons baie gereeld waarskuwings uit vir die publiek en my kollegas in die ander afdeling werk verskriklik hard om die boodskappe by die publiek te kry. So ons begin al met finansiële opleiding op skoolvlak en hulle het baie maniere en gebruik tegnologie om hierdie boodskappe by soveel mense as moontlik te kry en hulle is redelik suksesvol daarmee. So ons probeer om nie ons dier ondersoek bates te gebruik vir ponzi schemes en daai van ding nie. Ons hou ons eerste taak is om die in industrie skoon te hou.
2: Nou kyk, julle 2,9 miljard rand se boetes opgelê. 2 miljard daarvan het gegaan na direkteure en ander senior bestuurders by Banksou. Ons het hier op RSC Geldsaake al baie oor Banksou gesels. Dis daai kan nou maar 'n sekere klomp skelms noem wat hierdie vals en fop advertensies op sosiale media gebruik het waar Johan Rupert en Elon Musk en Patrice Motsepe hierdie kunsmatige intelligensie bots bemark wat vir jou baie geld kan maak en die FSA het hulle nou met 2 miljard rand beboet maar Gerard, weet ons administratiewe boetes is een ding maar ek dink ons wil graag sien dat van hierdie mense tronk toe gaan wat as jy geld steel by ander mense dan moet jy tronk toe gaan en hoe is julle samewerking met die polisie, die valke, die nasionale vervolgingsgesag is daar goeie koördinasie dat hierdie type van skuldigbevindings wat julle maak kan lei tot mense wat oranje oorpakke dra
5: ek kan nie meer met jou saamstem dat daar sekere sake wat net in een plek hoort en dit is in die kriminele hof en daar sekere mense wat net in een plek hoort en dit is in die tronk is heeltemal reg So ons het natuurlik nie beheer oor daaroor nie, dis nie deel van ons mandaat om vervolgings te doen nie. Maar ek stem heeltemal met jou saam, die administratiewe sanksies wat ons oplê, die boetes is daar, maar wat ook belangrik is, is natuurlik die uitsluitingsbevele. So ons haal hulle uit die mark uit. Hierdie persone wat jy hiervan praat in Banksou, die uitsluitingsbevele is daar vir 30 jaar, so ons sal hulle nie weer sien nie, en natuurlik ons het die lisensie teruggetrek, soos jy weet, maar om jou vraag te antwoord, dit is baie belangrik, dat ons suksesvolle vervolgings het, so ons is al vir jare besig om 'n baie goeie verhouding, en baie goeie samenwerking op te bou met die valke en met die vervolging, so wanneer ons hierdie type van sake kry, wat ons volledig ondersoek het, dan sit ons het baie mooi by mekaar vir ons collega's in die vervolging en in die valke, en ons gee dit vir hulle oor, maar dit is nie waar het eindig nie. Ons gee dit oor saam met die onderneming, dat ons vir hulle die ondersteuning sal gee tot hulle saak eendag klaar is. Want dit is 'n gespecialiseerde gebied, so verstaan dat hulle dit nodig het. Baie van ons werk gaan in daai area in. Om vir hulle die ondersteuning te gee, en daar is een baie goeie samenwerking met beide van die instanties.
2: Baie goeie nuus. Gerard, dankie vir jou tyd, dit was Gerard van Deventer, hy is hoof van ondersoeke by die FSCA. Skalk, wat is jou indrukke van wat die FSCA gedoen het?
4: Eerstens, ek dink dit is baie goeie werk gelever, en ek dink dit is wat ons wil hoor. Baie interessante, terwijl ek hier sit en luister na die onderhoud, jy die regte vraag gevra, Ryk, en ek dink vir die luisteraar was daar buite, om te gesê, weet ek, wat is nie jy in die lees, ek dink, wat ek altyd vir die luisteraars en vir my kliënte sê, jou heel eerste ding, gaan, wees het so makkelijk, jy kan letterlijk in die webruimte, kan jy in die FSCA ingaan, en as jy wonder oor 'n persoon, as 'n gezegde wat moet sê, is iets te goed klink om waar te wees, dan is dit gewoonlik. So as jy sit met iemand wat iets na jou aanbring, gaan na die FSCA se webruimte toe, gaan kyk of daai betrokke persoon geregistreer is en goedgekeur is deur die FSCA, want alhoewel hy gesê het, jy het dit genoem, Ponzi schemes word nie geondersoek nie, en uit die aard van die saak word nie gereguleer deur die FSCA nie. Ja. Dis jou eerste stapie, gaan kyk eers, is hulle geregistreer en gereguleer deur die FSCA.
2: Jy sê nou, as dit goed is om waar te wees, dan is dit, maar dit is nie altyd so duidelik nie. Die vraag wat jy eintlik moet vra is, hoekom het daai instansie my geld nodig? As jy dan so baie geld kan maak, uit 'n belegging uit, gebruik jou eie geld, hulle gaan moes hulle eie winste maak, hoekom het hulle my geld nodig? En dis, en jy moet precies verstaan, hoe daai geld gemaak word, en dit is hoe jy dan die raai krake begin sien.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
2: Ons gesels al 'n hele paar jaar oor die ongelooflike groei in aanlyn dobbel en sportwetenskappe en die toenemende kommer oor die maatskaplike gevolge daarvan. Die Reservebank het onlangs berig dat aanlyn dobbel en sportwetenskappe in 2025 verlede jaar sowat 86% van alle dobbelinkomste gegenereer het. Die bank waarsku ook dat daar toenemende aanduidings is dat baie Suid-Afrikaners dobbel net om hulle inkomste te probeer aanvul. Al Mutual het ook onlangs bevind dat meer as die helfte van Suid-Afrikaners wat meer as R8000 per maand verdien gereeld dobbel, hoofsaaklik op aanlyn platforms en een uit elke vier van die dobbelaars sê hulle ervaar finansiële probleme as gevolg van hulle dobbelgewoontes. Terselfde tyd word Suid-Afrikaners daagliks gekonfronteer met advertensies vir aanlyn wetenskappe en sportwetenskappe maatskappye soos Betway, Hollywood Bets, World Sports Betting en Superbet, om net 'n paar te noem. Lungile Dukwana is die waarnemende uitvoerende hoof van die Nasionale Dobbelraad. Lungile, thank you so much for your time tonight. The Reserve Bank has warned that more South Africans appear to be gambling in the hope of supplementing their income. Does the National Gambling Board share this concern?
6: Well, good evening, Rick, and thanks for the invite. Obviously, I think that as the National Gambling Board, we are consistently in touch with these numbers because we do our own monitoring and research from time to time, almost on an annual basis. So we do have a sense of what is happening in that space. And our view is that obviously there is a lot of people gambling. On our side, when we did our own survey, it was saying the prevalence of gambling was 65.7%, the last survey we did. Now, meaning that there are people who are gambling, some of them are gambling for fun. So gambling for fun is not an issue. The issue is those ones who actually are gambling to make money or to supplement their income. That becomes a problem because it means that you are more in trouble or you are more likely to gamble more often and use the money you don't have. The intention is to use the money that you can afford to lose and not have an issue and stop after that. So for us, it's the issue of those ones who are gambling irresponsibly, who are giving gambling a bad name.
2: So how many of those irresponsible people are there that's giving the industry this bad name?
6: Well, in our analysis, I think it's the survey that was done a little while back. We were sitting at 31% with what is called addictive gambling, or we call it on our side problem gambling. That's the concern we have in our side because those ones are the ones that are creating problems for society because their families are in debt or cannot be able to afford things they could otherwise afford. And also those ones are also not providing the kind of support to those ones who actually rely on them because they are more on gambling with what they have in the hope that they are going to get more money. That's where the problem is.
2: 31%, that's one out of every three gamblers is a problematic gambler or a gambler that is not gambling for fun. That's a significant ratio.
6: It's very significant for us, and that is why as NGB we had made a lot of initiatives around what we call public education and public awareness, and we're spending more time, I think, at the universities, at the TVET colleges, spending more time even in private companies now, because we must refrain from thinking that this issue affects only SASA people, for example. Mm-hmm. It affects everybody from the student to those who are actually making some bit of money and everybody else. So we have to have a bigger program of public awareness, but also have the counseling service. And one of the counseling services that we're actually using is what is called the South African Responsible Gambling Foundation. Those are the people who are actually providing counseling and support for the whole family, for those ones that are actually affected. So with us, we're working on a lot, but also to make sure that we prevent people from gambling illegally. And that's why we have verified operators that we've introduced in order to make sure that if you want to gamble for fun and responsibly, you check if they are registered, they are licensed in South Africa.
2: Yeah, but you see, online gambling, it's on your phone. It's there for 24 hours a day. It's very easy to start gambling. If you want to go in before the online gambling, you had to go to a casino. So there's effort to get there. There are limited times where you can gamble. So now it is very, very easy. There are so many of these online platforms, legal platforms and illegal platforms. So it has become so much easier to become addicted. So just let's talk about, what is your response to that? Because that case study would make it very, very difficult to get that 31% down, because it's so easy to do it.
6: Well, Rick, you are so correct. We had picked up that issue already in 2024-25 when we're presenting our own annual results, to say that one of the issues that have created challenges in the gambling industry has been the smartphones, the availability of smartphones, and the easier access, I mean, to internet and all of those kinds of things, and people can access it anytime when they actually want to do so. One of those initiatives that on our side we've been concerned about is that now we are putting what is called an expression of interest on the internet blocking or blocking of illegal operators, and making sure that there's player protection on the legal one, so that the players can be protected as well, and the responsibility not to be left just to them, but also the operators contribute to that. Mm-hmm. And part of what we are fighting also has been an issue around advertising, excessive advertising that may not be in line with the laws of South Africa. And that is why we have been engaging with the provincial authorities in these particular instances to make sure that those issues are actually dealt with on our side. So we are working on those aspects to acknowledge that there is a challenge in relation to easy access. And if you trace it, when online, particularly in South Africa, sports betting is the one that comes from after around COVID period, where we saw the increase in this one. It has continued increasing. We'll see what our new numbers are going to tell us when we release our annual report.
2: The marketing, I think, is a big problem. You know, alcohol and cigarette advertisements have been banned because it's always lifestyle ads, and you drink a certain whiskey or whatever because you're successful, you smoke because you're an adventurer. Those ads were banned, and now if you look at the gambling ads, you know, it's depicted in the same way. So what are the rules for the marketing of these platforms? Do they differ from, you know, the marketing of other type of products and services?
6: Yes, they actually differ. But in the National Gambling Act, we have a provision, I think it's section 15 of the Act, that provides for that when you advertise a gambling, you must do it away from the vulnerable groups, which includes the under 18s and those ones who are problem gamblers, and where the kids are likely to see those particular advertisements. We have seen a level of non-compliance, especially from the operators, and we've raised that issue both with the provincial licensing authorities, and we have raised it directly sometimes with the operators themselves. And the sense that we are getting from the associations of the operators is that since we have raised this issue, they have reoriented their advertisement to focus more on responsible gambling rather than just advertising their brand. Of course, we think that that is not adequate. That is why part of our intervention now is on what is called the norms and standards on gambling advertising, which are going to be introduced very soon. We have been working together with the Advertising Regulatory Board on this particular aspect. We've been working with some of the consent operators also on this particular aspect, and the provincial licensing authorities. So those are the interventions we're making, and one of them we're dealing with is advertising by those ones who are seen as influencers and the impact they are making in the space. And that is what we are dealing with on that particular aspect.
2: Yeah, I've heard those ads of responsible gambling, but, you know, if you tell an alcoholic he shouldn't drink, then that's not going to make a big difference, or phone a number. So how many people are actually phoning the numbers marketed by these platforms where you invite people with a bad habit or an addiction, a gambling addiction, to phone? How busy is that call center?
6: The information we have, because we talk to the South African Responsible Gambling Foundation quite a lot, there are a lot of calls that they're actually receiving. And they are having quite a few clients as well that they're actually treating for that kind of gambling. Of course, our view has been that whereas the operators are reorientating the advertising, our view is not, it's not enough, because it still has to address the aspects of Section 15, as we are referring to. But one of the other things that we've been doing on our side, Drake, is that where you have gambled, and you have gambled, for example, with an illegal website, one of the things that we confiscate that money, we forfeit it to the state. So that is one of the issues that we want to make sure that we intensify in collaboration with the financial institutions, to know that that thing you understand, and every time you win, we take that money and forfeit it back to the state because it's a loss. That money is going outside of the country. We don't know where it's going to. And that is our focus as the National Gambling Board as well.
2: Mm. Yeah, maybe I think there are bigger issues here than just, you know, keeping the bad guys out. I think the local industry has changed social dynamics in South Africa, and it's going to continue to do so if they are not proper measures being taken and steps being taken to hit those who contravene legislation with a sledgehammer. And as you said previously, several times, you know, we want to do this, we will do this, we're looking at that. But, you know, what has happened? You know, are you happy with the current situation and the reaction from the provincial and the National Gambling Board?
6: Well, at this stage, Rick, I must be honest that we have been working quite well with the provincial licensing authority on this particular aspect. And there's broadly an agreement, particularly around the issue of the norms and standards on advertising. So there is an agreement on that one. But also there is an agreement across that all of those ones who are in the gambling space, they must take into account the issue of making sure that when you advertise, you do so responsibly and in compliance with the Act. There is an agreement on that. But also the department is working on what is referred to as the online gambling policy, which is going to be the new policy that takes into account the social dynamics that have changed into the country, but also seek to make sure that there are necessary controls in order to make sure that we prevent the issue of problem gambling as we go along and we protect those ones who are actually vulnerable groups. That work is ongoing. But also there's what is called the National Gambling Amendment Bill, which is reorientating the issue of the enforcement. Because on the enforcement now, for example, National Gambling Board and the provincial licensing authorities and the police regularly do what is called the raids at the various of those ones that may be physical casinos that are not licensed in South Africa. And they've been working on those aspects. And one of the aspects we have to work on quite closely is how we reorientate the law to make sure that when you're actually arrested for gambling, you stay there for long. There are some measures that are put there to say you can be fined, I think, about 10 million rands or 10 years in jail in terms of you being participating illegally in gambling. So some of those things, we are seeing a little bit of progress, for example, on some cases that have been decided in Limpopo and the other areas. So
2: how many people have been arrested and fined according to that legislation in South Africa?
6: Well, there are quite a few of them who have been fined, but not to that level that we are talking about. Mm-hmm. What we have found to be a loophole is particularly around the investigation of these matters and making sure that they are presented properly to court and there's an understanding of the legislation. Our approach on that one is that we're working now with the law enforcement agencies on the training and the capacitation on the legislation itself, but also on the investigative capacity that we must actually have on our side.
2: Lungele, baie dankie. Dit was Lungele Dukwana. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die Nasionale Dobbeldraad. Skalk, ek weet nie of jy so ernstig hieroor voel soos ek nie. Ek dink dis buite beheer en daar moet stappe geneem word. As 1 uit 3 mense wat dobbel 'n probleem het, dan is dit 'n groot probleem. Amper sê ek 'n lelike woord.
4: nee, ek is met jou met beide van daai. So jy sê 31%, dis 'n derde van die mense wat deelneem aan hierdie, kom ons sê, die dobbelary, sit met 'n probleem, dan moet jy eers die probleem aanspreek. Kan nie dit aangaan nie.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Die Hooggeregshof het hierdie week beslis dat Patrick Lamini, die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie, wat meer as 3,6 triljoen rand se staatsbates bestuur, onregmatig geskors is. Sy omstrede skorsing het gevolg op 'n bitter magstryd binne die direksie oor onder meer 'n onafhanklike ondersoek wat Lamini laat instel het na 'n transaksie waarin meer as 400 miljoen rand aan 'n maatskappy uitbetaal is wat die OBK 600 miljoen rand geskuld het. Die direksie het aangevoer, hy het nie die magtiging gehad om die ondersoek in te stel nie, maar hierdie ondersoek het aanbeveel dat die saak na die Nasionale Vervolgingsgesag vir ondersoek verwys word. David Masondo, die adjunkminister van Finansies, was toe die voorsitter van die direksie wat Lamini geskors het, en die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het egter ingegryp en probeer om die skorsing te keer, En sedertdien het die hele direksie bedank en 'n nuwe ene is aangestel. Sizo Mohai is die nuwe voorsitter en hy staan as die adjunkminister in die presidentsie vir beplanning, monitering en evaluering. Nou, ons het vir die OBK en die departement gevra om aan vanaandse program deel te neem, maar hulle wou nie. Op die lyn is Jannie Oosthuizen, hy is van die Vereniging van Staatsamptenare. Jannie, baie welkom by die program. Baie dinge het gebeur die afgelope week of wat, maar wat is jou gedagtes rondom Patrick Dlamini wat sy skorsing opgehef is en hy is weer terug in die tuig?
7: Goeienaand, Ryk, en goeienaand en luisteraars. Ja, Ryk, ons as vakbond is uiters teleurgesteld oor die optrede van die voormalige raad en die openbare beleggingskorporasie na die uitspraak van die Hooggeregshof wat dan nou Patrick Dlamini se skorsing tersyde gestel het. Die uitspraak wek egter kommer oor die wyse waarop die vorige raad sy bevoegdhede uitgeoefen het. So dit is vir ons regtig 'n groot bekommernis en ons beskou dit nie bloot as 'n tegniese of 'n prosedurele aangeleentheid nie wat vir ons fundamenteel is en die vraag wat ons staan is oor die korporatiewe bestuur, die aanspreeklikheid en die nakoming en die vermoë van die vorige raad se fiduciêre verantwoordelikhede. Dit is baie duidelik dat hulle nie hulle eie wetgewing gevolg het nie, hulle eie bevoegdhede in terme van die OBK wet het hulle ook oor die hoof gesien toe hulle besluit geneem het om Patrick Dlamini dan nou te skors. En daar die hof het nou baie duidelik gesê om te sê hy was onregmatig geskors. So ja, dis weer een soos wat ons van die begin af gesê het, hierdie politieke spel wat hulle gebruik om die pensioenfondslede se geld mee, as ek dit so kan stel, te dobbel is vir ons baie kommerwekkend op hierdie stadium.
2: Ja, vir afgegewe ons vorige gesprek oor dobbel. Maar daar's altyd vir my 'n reukie in die lug as iemand geskors word wat 'n onafhanklike kommissie van ondersoek aangestel het om korrupsie te ondersoek. Die direksie ja. Het ook nou bedank, so hulle hoef nie hulle besluit te verdedig nie. En dit laat net so 'n slegte smaak in die mond agter dat jy dink dat so iets kan gebeur, maar dat daar nie gevolge gaan wees nie.
7: Dis is ongelukkig waar wat jy sê, ja, hulle het bedank, maar ek dink tog in terme van sekere wetgewing sal ons op 'n manier hulle verantwoordbaar kan hou en hulle tot verantwoordelikheid kan roep deur besluite wat hulle geneem het. Ek meen hulle word vergoed vir hierdie vergaderings wat hulle hou en besluite wat geneem word en so aan. So sekerlik sal ons op 'n manier kan hulle verantwoordbaar hou vir wat hulle gedoen het. Ek meen dit is actually verregaande dat die hof moes ingegryp het om reg en geregtigheid te laat geskied. Ons weet ook die saak waarna jy verwys van die Lanceria dit is actually die groot debakel wat hier ter sprake is. Die groot ding wat ons nogal wil noukeurig dophou is om te kyk wat gaan met die ondersoeke gebeur wat nou verwys is. Ek dink dit is waar ons oop moet vestig en die hof het nou die skorsing tersyde gestel, maar ek dink nog nie die ondersoek is verby nie en daar mag dalk baie goed nog met die ondersoek voor in dag kom wat nog baie oë sal laat trek. Maar ons moet dit baie noukeurig dophou en kyk hoe dit gaan uitspeel.
2: Ja, kyk, daar moet baie dinge gebeur. Daar moet agter die kap van die byl gekom word. Jy het nou verwys na die saak, dis die Apokulko groep. Hulle het 300 miljoen rand geleen by die OBK. Hulle het 'n belang gaan koop in die Lanceria lughawe. Hulle het vir 10 jaar nie 'n sent terugbetaal nie die kapitaal van die lening of die rente nie. En aan die einde van die 10 jaar het hulle die OBK 600 miljoen rand geskuld. Toe word die Lanceria lughawe op meer as 'n miljard rand gewaardeer of hulle belang word as meer as 'n miljard rand gewaardeer en toe betaal die OBK die 400 miljoen rand uit. So dit is maar die geval rondom dit, maar weet, is daar enigsins kommunikasie wat julle sien tussen die OBK, die staatse pensioenfonds en ek weet natuurlik is staatsdienswerkers ook 'n kritieke rolspeler in daardie hele proses. Is daar genoegsame kommunikasie wat plaasvind tussen die partye?
7: Kyk op hierdie stadium hou ons nou maar die hele proses noukeurig dop van 'n vakbond se oogpunt af en ons volg nou maar die raad en ons is in gesprekvoering met die pensioenfonds en met die minister van tyd tot tyd om nou te sien hoe hierdie goed gaan uitspeel. Wat vir ons regtig kommerwekkend is actually die breër kontroversie rondom of dat ek so stel, dan is dit nie vir ons snaaks om dan nou te sien hoe die beleggings gedoen is op hierdie privaat ekwiteite nie en dat daar geen opbrengste gegee was nie, want dit is duidelik dat die raad nie hulle eie wetgewing verstaan het soos wat die hof het baie duidelik gemaak het nie, en hulle antwoord speel het. Nou dan wonder hy hoe bestuur hulle die pensioenfonds in die lede se geld as hulle sulke besluite kan neem as hulle nie eers weet wat wetgewing bepaal nie. So ons glo dat daar gaan stabiliteit kom. Ek glo met die ondersoek en as die uitkoms van die finaliteit van die ondersoek sal dalk meer direksie gee waant ons op pad is. Op hierdie stadium wil ons net ons lede verseker dat ons hou hierdie met 'n valkoog dop en dat indien daar enigins meer rooi ligte flikker, laat ek dit so stel, sal ons nie huiwer of skroom om op te tree nie, want ons moet die fonds en ons lede beskerm.
2: Saiza Mohai is die nuwe voorsitter. Hy is die adjunkminister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering. Is nogal 'n interessante aanstelling as die nuwe voorsitter. Wat is julle mening oor hom?
7: Wel, ons kan nog nie regtig ons opinie oor dit lig nie. Ons ek dink hy is nog jonk in die stoel. Maar die groot ding is ons sal moet sien hoe gaan die goed uitspeel. Weer een soos wat ons van die begin af gesê het, dis slegs dat daar baie politieke en ons sien dit as politieke inmenging gegee die feit dat dit ook 'n politikus is wat aangestel is. En ons weet daar gewoonlik waar politikus te aangestel word, is daar maar baie kontroversie oor besluite en hoe dinge gedoen word. Maar ons wil dit nie vooruit hardloop nie. Ek dink dit is belangrik vir ons om hom 'n goeie geleentheid te gee om homself ook te bewys en dan van daar af kan ons dan nou ons mening en ons opinie lig.
2: Jannie, baie dankie. Dit was Jannie Oosthuizen. Hy is van die Vereniging vir Staatsamptenare.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Askalk, ek weet nie of jy hierdie hele OBK saga gevolg het nie maar ek weet die punt hier is dis die staatsdienswerkers se pensioene wat hier ter sprake is en dit kan op die lang termyn 'n baie groot impak op baie mense
4: hê. Nee, dit kan nie. Ek gaan jou kan vat en ek gaan vir jou sê gaan. As dit nie reg bestuur word, gaan dit definitief 'n groot impak op baie mense en die verantwoordelikheid is ongelooflik. So ja, ek dink soos jy nou afgeëindig het, ek dink ek hoop regtig die nuwe bestuur is nou vroeg in sy stoel en hoop hulle kan 'n mens nou 'n bietjie stabiliteit kry by daai fonds. Ek dink dis die belangrikste.
2: Ja, ek dink die privaat sektor moet dalk meer betrokke wees daar. En dis veral hierdie ongenoteerde beleggings waar die probleem is. Dis die beleggings in entiteite wat nie baie deursigtig is nie. Dis nie soos 'n belegging in 'n maatskappy wat genoteer is op die JSE nie. Die maatskappy moet twee keer 'n jaar resultate bekend maak. Mense kan toegang kry tot hulle uitvoerende hoofde. Maar die oomblik as jy nie genoteer is nie, dan kan jy gaan wegkruip iewers en die verantwoordbaarheid is heelwat minder en die deursigtigheid is minder soulik. Dit is moeiliker om hulle verantwoordbaar te hou en dis die kern van die probleem.
4: Nee, verseker, ek kan nie meer met jou saamstem nie.
2: Dan hierso, ek sien net gou die wisselkoers voor ons nou teruggaan. Die rand staan op 16.32, die rand het baie mooi verstewig. Die goudprys $4,245, dit is nog onveranderd sedert die begin van die program. Ek hoop hierdie ons nou 'n paar dae wat ons goeie markaanwysers of

Dit is 7:00 en in die nuus. Twee parlementslede tydelik geskors, president Ramaphosa staan partye se appelaansoek in die konstitusionele hof teë en argeoloë in Rome ontdek gebou wat dalk brandbestryders se barakke kan wees. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die parlement het twee lede van die nasionale vergadering geskors nadat hulle skuldig bevind is aan die oortreding van die parlement se kode vir etiese gedrag en openbaarmaking van lede se belange. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die kode oortree toe hy die persoonlike besonderhede van die DA personeellid op Facebook geplaas het. Hy mag vir 20 parlementêre dae nie debatte en komiteevergaderings bywoon nie en sy salaris, sowel as toelaas, word vir die tydperk verminder. Die MK-party parlementslid David Skosana het op sy beurt nagelaat om 'n direkteurskap in 'n maatskappy te verklaar en is 'n boete van R15,000 opgelê. Hy is ook skuldig bevind aan die verbale intimidasie van 'n Newsroom Afrika-joernalis na 'n onderhoud in die parlement en is vir 15 dae geskors. Sy salaris en toelaas word in die tydperk verminder. President Cyril Ramaphosa staan 'n dringende direkte appel na die konstitusionele hof deur die afsettingskomitee en politieke partye teen. Hulle soek duidelikheid oor die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof sowat 2 weke gelede wat beveel het dat die komitee sy werkstaak hangende Ramaphosa se aansoek vir die hersiening van 'n artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag wat in September aangehoor word. Die afsettingskomitee het by die ATM, EFF en MK-party aangesluit en voer onder meer in hulle betoog aan dat hulle duidelikheid wil hê oor die hofbevel wat 'n uitspraak van die konstitusionele hof omvergewerp het. Hulle bevraagteken die Hooggeregshof se jurisdiksie om 'n grondwetlike aangeleentheid soos die betrokke een te hanteer. Die president sê in sy beëdigde verklaring die applikante dui nie aan dat hul aansoeke dringend is nie en hulle bied nie argumente aan vir 'n direkte toegang tot die konstitusionele hof nie. Ramaphosa sê dit is nie in belang van geregtigheid om appel toe te staan teen 'n tussentydse bevel nie. Die energiereus Sasol het 'n strategiese ooreenkoms met 'n toonaangewende groen waterstof tegnologie maatskappy en Vision Group onderteken om sy Suid-Afrikaanse fasiliteite te herontwikkel in lae koolstof sentrums. Envision is 'n multinasjonale maatskappy vir groen tegnologie met sy hoofkwartier in Shanghai, China. Die ooreenkoms is gefinaliseer tydens die 2-daagse elektrisiteits- en energiekonferensie wat tans in Beijing in China plaasvind. Die minister van elektrisiteit, Konstantino Ramagopa, het die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die ondertekening seremonie gelei. Die polisie in KwaZulu-Natal sê minstens 80 mense wat deelgeneem het aan 'n betoging teen onwettige immigrasie word aangehou by die polisiestasie in Greyton vir ondervraging en verdere ondersoek. Minstens 3 mense is beseer in die betoging by Kraanskop. Die polisie woordvoerder Robert Nchiunda sê berigte is ontvang dat verskeie winkels tydens die betoging geplunder is. Hy het benadruk dat betogers nie die reg in eie hande kan neem nie. Argeoloë in Rome het afgekom op 'n gebou uit die 2de eeu wat die barakke van antieke Romeinse brandbestryders kan wees. 5 van die gebou se 8 vertrekke is reeds volledig opgegrawe in die Villa Celimontana Park. Die argeoloë het mosaïek gevind wat 'n dolfyn, 'n vis en 'n kreef uitbeeld, sowel as 'n beskilderde plafon. Die mosaïek is soortgelyk aan die wat van tevore in Ostia by barakke opgegrawe is. Die argeoloë sê 'n verklaring, as die hipotese bevestig word, kan dit belangrike insig bied oor militêre komplekse in die tyd van die Romeinse Ryk. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlement het 2 lede van die nasionale vergadering geskors nadat hulle skuldig bevind is aan die oortreding van die parlement se kode vir etiese gedrag en openbaarmaking van lede se belange. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engla Slabber en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG.

0: Goeienaand, dit is 5 minute oor 9, my naam is Jacques Arendt, ek is rechtstreeks hier vanuit die baai, Kaberga of Port Elizabeth, en is sommer lekker warm dier die dag, maar ek voel in die aand, is dit nog koel, die windjie wat so bykie, die lichtje wat so bykie byt. Propvol program vanavond nog, binnenkort die aand boekvoorlesing, die aandgedachte, en dan ons opskut, kinderstories, kompas, en dan die bekende, of die baie gewilde, skrywers en boeke, sal so 8 uur se kant wees. Goeienaand en welkom as jy op die pad is, wees veilig, en as jy aandienswerk, jy werk saam met my, lekker werk.
1: RSG bied aan, die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en lape uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Dit is nie net gevaarlik vir die gekaapte nie, die diewe loop self groot risiko om beseer te raak, of gevang te word, analyseer Caroline. So die motor moet genoeg geld inbring om die waagstuk te regverdig. Wat denk jy sal hulle kry vir Jan se motor as hulle dit probeer smous? Louise neem 'n vadoek en vee in gedagte die koppie af. Soveel gedagtes gaan deur 'n mens se kop. 'N trek van intense pyn flits oor haar gesig. Sy plaas die koppie in die pering en neem die tweede een. Die ontwikkelaars was baie teen sy navorsing gekant. Hy het vertel dat hy dreigemente van haar ontvang het. Ek het hom gesê om hulle by Bul aan te gee. Dan het hy net gelag oor my vrese. Hy het nie veel van Bul se vermoëns gedink nie. Dit is definitief een siening wat Caroline en Jan in gemeen het. In sy hele lewe sou hy niks of niemand kwaad aan doen nie. Maar oor die waarde van sy navorsing en die behoud van ons kus en natuurlike fynbos, kon jy nie met hom verskil nie. Dan het hy moeilik geraak. Met die skinkbord gaan sit hulle in die weelderige sitkamer, wat 'n uitsig oor die hele baai bied. Daar is 'n klompie seilplankryers op die rivier, en verder af, na by die monding, sien Caroline veelkleurige sambrele en die stokfiguurtjies van strandgangers. Louise skink tee. Toe sy die koppie vir Caroline aangee, kyk sy haar verbaas aan. Jy lyk skoon anders met haar rok aan. Jy moet jou meermale so uitvat. Ek sien nou eers hoe 'n mooie meisiekind jy is. Louise, praat Caroline die onderwerp van haarself weg. Het jy al Jan se geheuestafies gekry? Nee, ek kan nie dink waar dit is nie. Die professor het ook gebel. Hy het in die koerant van Jan gelees en was baie ontsteld. Hy het van Jan se werk by hom, maar die afgelope 2 maande se navorsing het hy nog nie ontvang nie. Jan was geheimsinnig. Hy wou... Caroline se selfoon lui skril. Sy haal dit uit die handsak en merk die naam wat op die skermpie flits. Ekskuus, ek moet dit antwoord. Dit is my baas, sê sy verskonend. Louise wuif instemmend. Caroline stap uit op die voorstoep terwyl sy antwoord. Hallo Magda. Ek wil nie seer nie, wil net hoor hoe dit gaan. Dankie dat jy skakel. My ma is volgens die matrone naby aan die einde, maar ek weet nie hoe lank dit nog sal wees nie. Is alles reg by die werk? Moenie daaroor bekommer nie, bly so lank as wat vir jou nodig is. Caroline voel asof sy kontak maak met iemand op die maan. Sy kan haar die bekwame Magda aan haar netjie se huis in Silverlakes Golfland goed voorstel. Haar optrede immer korrek, soos voorgeskryf deur die handleiding vir bestuursbeginsels. Sy skakel haar werknemer sympathiek op 'n sonoggend na kerk. Magda is op die leer boontoe, en geen onbedagte oomik sal haar laat struikel nie. Magda het nie probleme nie, net uitdagings. Haar man is hoog op in die versekeringswese, en haar 2 kinders, 'n seun en 'n dogter, presteer in alles waaraan hulle hul liggame en breine waag. Magda se lewe verloop seepglad en presies volgens haar wense. Sy sal nie verwilderd soos Caroline van krisis na krisis steier nie. In die sitkamer vind sy Louise met dieselfde vol teekoppie in haar hand, asof sy versteen het. Ekskuus vir die onderbreking. Dowwe oë draai na Caroline. Ek wonder net of Jannie op iets afgekom het in sy navorsing wat sy dood veroorsaak het nie, hervat Caroline. Die koppie in Louise hand rittel tit op die piering. Van die ongedrinkte tee stort oor die wande. Caroline neem dit by haar en plaas dit op die skinkbord. Kom ons dink mooi. As Jan nie die geheuestafies in sy kamer gelos het nie, waar anders sal hy dit wegsteek? Maar waarom op aarde sal hy dit vir ons wegsteek? Ons sal dit mos nie steel nie. Ek het nooit eens in daardie deemekaar kamer van hom gekom nie. Dalk was hy bang iemand anders steel dit. Sien nou, dit is van so aard dat dit 'n opskudding kan veroorsaak. Caroline besef sy moet haar woorde versigtig kies. Sy kan nie bekostig om die skinderstorie oor die ontwikkeling aan te blaas nie. Louise skud haar kop moedeloos. Is dit moontlik dat 'n dief in sy kamer kan kom sonder dat jy daarvan weet? Nooit. Rex sal dit nie toelaat nie. In die dag is hy in en uit die huis en 's nachts slaap hy in die agterplaas. Caroline dink aan iets anders. Louise, voor die moord op Jan, was daar dalk iets wat hom gepla het? As jy terugdink, was daar niks vreemds aan sy gedrag wat jy kan onthou nie. Louise worstel met haar gedagtes. Hy was nogal is hy grimmig. Sy haal diep asem. Caroline, wat ek jou nou vertel, moet jy asseblief vir niemand oor vertel nie. My kop wil nie rus kry nie. Sy hou haar regterhand voor haar mond. Goue trouring, groot diamant, afgedopte politoer op die naals. Dis asof sy bang is vir die woorde wat daar moet uit. Die aand van sy dood het ons die grootste uitval gehad. Ek wil weet waarheen hy gaan en hy het vir my gesê dit niks met my te doen nie. Dit het my seer gemaak. Ek het nog nooit so met my gepraat nie. Ek was nie ten gunste van sy verhouding met Susanna nie. Sy is vir my te loskop. Ek het kwaad geword. Lelike dinge van die meisiekie gesê. Louise masseer haar slape. Maar nou gee ek glad nie meer om nie. As hy net weer sou kon lewe, kan hy maak soos hy goed dink. Louise sit vasgevang in die herlewing. Hy het vir my geskree. Geskree, sê sy na rukkie. Ek is nou nog nie daaroor nie. Dat ons eers die balk uit ons eie oë moet haal en dan die splinter in Susanna se soek. 'N Deur in die huis gaan toe.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Dit was 'n vanaand se boekvoorlesing en dis amper kwart oor 7. Nou vanaand moet jy luister na Kompas en hoekom moet jy luister? Want Verskuns word op 12 Augustus by Stielkres Hoërskool in Middelburg aangebied en op 13 Augustus by HTS Witbank. Skool in die omgewing kan ook by die aanbieding inskakel. Vildroe vertel vanaand hoe 'n mens matriek poësie van die bladsy af kry en op die verhoog laat lewe. En dis dan 'n bietjie later Kompas.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
5: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
5: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Er is geen met Teens Jordaan en Juanita Du Plessis met Bring Jou Hart. Dis dan nou tyd om stil te raak.
1: Dit is RSG, dis nou tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika.
2: Vrede vir u. Ons praat oor ons identiteit en hoe dit uitspeel in bepaalde omstandighede en situasies. Want dit is moontlik om ten spyte van jou merkwaardige identiteit die roem vir God te gee. Want lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 9 tot vers 10. Skryf Paulus, want ek is die geringste van al die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloedig gearbeid as almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Nou in ons dag is het verbasend om te sien hoe baie mense verknog kan wees aan sentiment, aan titels, aan materiële dinge en hulle status. Maar ek word weggevoer deur Paulus' suksesse wat hy opteken in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 30. En wanneer hy praat oor al sy ontberinge en die lesse wat hy daaruit geleer het. Maar wat vir my opvallend is, dat uit al hierdie ontberinge wat Paulus meegemaak het, lig hy uit hoe dat die vijand hom met die vuist geslaan het. En as gevolg daarvan, hy het doring in die vlees ondervind en dit hom gepynig het, en hy elke dag daarmee moes saamstap. Maar te midde van die feit dat Paulus bid, dat hierdie doring in die vlees van hom al weggeneem moet word, gebeur dit nie. Inteendeel hoor hy die stem van God wat vir hom sê, Paulus, my genade is vir jou genoeg, en my krag kom beter binne in jou na vore, wanneer jy swak is. Geagte luisteraar, ons vermoëns en ons vaardighede, ons sukses en ons status, word die genade aan ons geleen. Dit bou ons karakter en ons geloof en ons toekomsverwagting in God, maar dit durf nie ons hoogmoedig maak nie. Mag ons die hart van Paulus hê wat kies, wanneer hy sê, daarom sal ek liefst in my swakhede roem, en as ek so roem, sal dit wees aan hom van wie ek genade ontvang het. Want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Kom ons bid saam. Vader van ons Heer Jesus Christus, die werking van die Gees is ons so intens bewus van wat ons is, is net genade, en wat ons het is maar net geleen. Help ons om in u te bly roem en die evangelieliedse woorde ons eie te maak wat sê, in die kruis, sal ek roem vir ewig, tot my siel ook daar sal rus, waar ons vir ewig lewe. In Jesus naam. Amen.
1: Die aandgedagte is vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak op sy e-posadres, dis johngertse17@gmail.com.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir vanaand se storie. Elsa en die bye. Dis 'n heerlike sonskyndag en Elsa is in die tuin om blomme te pluk vir haar ma Tommy, wat siek is en in die bed moet bly.
1: Tommy is my beste maat. Ek gaan die heel mooiste in die tuin vir hom pluk,
0: sê sy terwyl sy deur die tuin loop en besluit watter blomme sy gaan pluk.
1: Dalk is daar nog iets wat ek kan doen om Tommy beter te laat voel,
0: sê Elsa. En sy gaan sit op die rand van 'n klein spuitfontein in die tuin. Terwyl sy daar sit, vlieg Jan Frederik nader en begin homself bad in die spuitfontein. Elsa hou die voel 'n ruk lank dop. Toe sê sy:
1: "Jy geniet dit net so baie soos my klein broertjie om te bad. Jy moet hom sien in die water speel. My mamma los hom totdat die water koud is, want dan is dit wanneer hy haar roep."
0: Die Jan Frederik skud homself af en sê:
2: "As jy die mooiste blom in die tuin wil pluk vir jou maat, is dit die pink roos daar aan die kant."
0: Toe vlieg hy weg en gaan sit in 'n boom. Elsa kyk rond. En ja, so waar, sy sien die pink roos. Sy loop nader en sê:
1: "Ek steen saam met die Jan Frederik. Jy is so waar een van die mooiste blomme wat ek al ooit gesien het. Dis amper jammer Tommy jou te pluk, maar dis vir Tommy. Dit sal hom dadelik opbeur."
0: Elsa buk af en beskou die pink roos van naderby. Net toe sy daaraan wil ruik, hoor sy 'n geluid. 'n By kom nader gevlieg en steek haar op haar wang.
1: "Aina!"
0: roep Elsa en sy begin huil. Sy draf na haar mamma toe wat op die stoep sit en lees.
1: "Nare by het my gesteek,"
0: sê sy.
2: "Toe maar, kom som met my dan help ek jou,"
0: troos mamma. Sy vat Elsa na die badkamer toe en draai die kraan oop. Mamma haal die by se angel versigtig uit en baai Elsa se wang in koue water. Toe smeer sy salf aan haar wang en sê:
2: "So ja, jy sal sommer gou beter voel. En nou gaan ek jou na iemand toe vat wat baie van bye af weet."
0: Elsa kyk verbaas na mamma en sy vra:
1: "Wie is dit, mamma?"
2: "Dis oom Jan van Langsan,"
0: sê mamma.
1: "Wat weet hy van bye af?"
0: vra Elsa verbaas.
2: "Hy het 'n byekorf in sy tuin,"
0: antwoord mamma. Elsa is verbaas, want sy het dit nie geweet nie. Mamma en Elsa gaan na oom Jan toe en Elsa sien vir die eerste keer sy byekorf. Toe verduidelik oom Jan:
3: "Bye is belangrik vir wilde plante en vir boerderye. Hulle bestuif plante en sonder hulle sal mense nie genoeg kos hê om te eet nie."
0: Elsa kyk na die bye wat om die korf vlieg en vra:
1: "Dit lyk asof hulle vlieg, maar eintlik hang die bye in die lug. Hoekom is dit so?"
2: "Hulle dans, Elsa,"
0: antwoord mamma. Elsa skud haar kop. Sy glo nie wat sy hoor nie. Toe verduidelik mamma:
2: "Eintlik lyk dit asof hulle dans, maar dis hoe heen en bye met mekaar praat, né, oom Jan?"
0: Oom Jan glimlag en knik sy kop. Toe verduidelik mamma verder:
2: "Die bye sê vir mekaar waarom die beste stuifmeel en nektar te kry. Maar is nogal oulik om te dink hulle dans net vir die lekkerte, né?"
3: "Bye lewe nie baie lank nie, Elsa. Daar's net een koningin in die korf en haar werk is om eiers te lê. Sy lewe omtrent 2 jaar, maar werke bye lewe net vir omtrent 5 tot 6 weke. En as 'n by sy angel gebruik om jou te steek, is dit klaar praat met die insek,"
0: vertel oom Jan.
1: "Die arme by. Hy het my seker net gesteek omdat ek te naby aan die pink roos was, né?" Nee,
0: sê Elsa.
2: "Ek dink so,"
0: antwoord mamma. Toe haal oom Jan vir hulle van die heuning uit die korf. Hy tap dit in 'n bottel en sê:
3: "Miskien kan jy vir jou siek maatie van gee. Baie mense reken heuning help pasiënte wanneer hulle baie hoes.
1: Medisyne is seker die heel beste as mens siek is. Maar die heuning is lekker soet. Dankie oom. Tommy sal baie bly wees, veral as ek vir hom vertel wat ek alles geleer het oor bye vandag. Ek is nou sommer bly die bye het my gesteek,
0: sê Elsa.
1: Rarig.
0: Glimlag mamma.
1: Nee, seker nie. Maar is altyd lekker om iets nuuts te leer.
0: Lag Elsa. Toe vat mamma haar om vir Tommy te gaan kuier. Elsa was reg. Hy is baie bly oor die heuning en hy geniet veral Elsa se storie oor die bye.
4: Jy is so waar my heel beste maat. En wanneer ek gesond is, wil ek ook by oom Jan gaan kuier om nog meer te leer oor bye,
0: sê hy. Elsa lag en sê:
1: Ek dink nie ek sal sommer weer probeer blomme pluk nie. Hulle is mooier in die tuin en dis vir hulle meer beteken vir die bye.
0: Maats, wanneer jy bye in jou tuin sien, onthou altyd hoe belangrik hulle vir ons mense is. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dis vanaand se aflewering van Opskud. Binnekort is dit Kompas.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Dit is 25 minute voor 8. Goeienaand, tyd vir Kompas.
3: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Sias Lou. Poesie hoef nie vir matriks 'n kopseer te wees nie. Dit kan lewe kry, dit kan snaaks wees, dit kan musiek hê en ja, dit kan selfs gerymklets word. Lefra Produksies bied twee besondere poesieprogramme vir matriks aan. Verskens vir Afrikaans eerste addisionele taal en verse in my inbox vir Afrikaans huistaal. Aan die stuur is die bekende akteur Vilro van Agterberg wat leerders op 'n vars, toeganklike en lekker manier deur hul voorgeskrewe poesie help. Verskens word op 12 Augustus by Steelcrest Hoërskool in Middelburg aangebied en op 13 Augustus by HTS Witbank. Skole in die omgewing kan ook by die aanbiedings inskakel. Vilro gaan ons nou vertel hoe 'n mens matriekpoesie van die bladsy afkry en op die verhoog laat bewe. Vilro, dis besonderse produksies wat jy vir die matrieks aanbied, nê? Leerders is mos maar altyd skrikkerig vir poesie of gedigte en natuurlik hoef hulle nie eintlik te wees nie.
4: Nee, absoluut nie. Ek weet matriekleerders kyk altyd na poesie as hierdie berg wat voor hulle lê. En ek dink die groot rede daarvoor is dat hulle nie eintlik die konteks verstaan en die storie agter die poesie verstaan nie. Ek weet kinders het 'n vrees daarvoor. Ek weet ek het ook 'n vrees daarvoor gehad toe ek in matriek byvoorbeeld was. Maar soos wat ek aanbeweeg het en kunstwedstryde begin doen het en so voort en drama gedoen het, het ek agtergekom dat mens kan poesie ongelooflik lekker maak. En daarom het ons die gedigte gevat in hierdie program en ons het dit op so 'n manier aangebied en ons bied dit op so 'n manier aan dat mense regtig waar met 'n ander oë en 'n ander oog na die poesie en na die dieper konteks kyk. En ons maak dit lekker vir hulle en dit is vir my 'n besonderse voorreg om hierdie projek aan te pak.
3: Baie dankie vir daardie gerusstelling. Ek is seker die leerders sal dit ook waardeer. Hoe werk jou poesieproduksies?
4: So ons het twee produksies wat ons aanbied. Ons het verskuns. Natuurlik is dit matrieks, Afrikaanse eerste addisionele taal, die EAT, en dan het ons verse in my inbox. Dit is matrieks huistaal. So ons doen dit baie pret. Ons het musiek. Ek het 'n gitaar op die verhoog, maar dan fokus ons op die gedigte en uit die aard van die saak, kan ons nie die ontledings en die teorie van die gedigte ontleed nie. Dit is natuurlik wat die onderwysers moet doen in die klaskamers. So ons kry 'n ander manier om die agtergrondstories van hierdie gedigte vir hulle op 'n baie interessante manier te vertolk. Weereens, ons het musiek. Ek het 'n paar verrassings. Ek wil nie te veel weggee nie, maar ek het 'n paar verrassings ook wat ek weet die matrieks regtig meer sal vir enselfwag. En omdat ek nog jonk genoeg is, voel ek dit ek praat hulle taal ook nog. So ek karakteriseer, ek word die karakters, ek speel 'n klomp karakters in hierdie gedigte en ek is seker daarvan dat as hulle nou in hulle rekord of eindeksamen gaan sit, gaan hulle presies onthou wat se stories het ek aangepak. Hulle gaan die klanke onthou, hulle gaan die visuele onthou en dit is waarmee ek hulle wil los, is die agtergrond storie van hierdie pragtige gedigte. Want ons 'n paar ongelooflike gedigte wat hulle aanpak en nie alles is pret nie. Daar's 'n paar baie dieper, kom ons sê hartseer gedigte ook wat hulle hanteer. So met ander woorde, ek moet dit vertolk, ek moet die agtergrond storie vertel vir hulle en ek moet sê Frans Swart, ons regisseur en die een wat dit bymekaar gesit het, het 'n baie interessante manier gekry om hierdie hele program bymekaar te sit. Ek noem altyd die goue draadjie en hy het dit so mooi van die begin af regdeur getrek. Die hooftema wat eintlik maar gaan oor hardloop, veral vir ons Afrikaans eerste addisionele taal, het hy die metafoor gebruik van die hardloper van Ernst van Heerden waar ons moet hardloop en hierdie is die beginpunt van hulle lewe. So hulle staan op die staanspunt van om volwasse te raak en dit is net vir my so lekker om hierdie te kan doen vir hulle.
3: Dit klink beslis asof jy dit so prettig as moontlik probeer doen.
4: Nee, dit is beslis nie 'n droë en vervelige affære nie, laat ek dit so stel. Weereens, ek wil nie te veel weggee nie, maar daar selfs 'n revolverskoot wat afgaan. So hulle gaan dadelik regop sit en dink, waantoe gaan ons nou met hierdie produksie? Ag, en ons bring klank en beligting. Ons maak 'n klein teatertjie van die skool se saal. So die onderwysers hoef nie te bekommer te wees nie, hulle hoef nie te teaters toe te reis nie. Ons kom sommer na julle toe.
3: Die pluspunt hier is dan nou dat julle na skole toe gaan. So hulle hoef nie eintlik te reis nie.
4: Plat nie. Inteendeel het Frans dit so slim beplan dat dit is maklik genoeg vir my om net in 'n kar te klim en na die skole toe te reis. En natuurlik kan die omliggende skole ook op een plek vergader. So as daar skole in die omgewing is en hulle hoor, goed, byvoorbeeld in Johannesburg is daar 'n skool wat dit aanbied, kan hulle dan reis na daai skool toe en of ons kom direk na julle skool toe.
3: Na afleiding van wat jy nou gesê het, lyk af dat daar ook nuwe toonsettings is wat leerders sal kan hoor.
4: Beslis. Daar's die mooiste gedig en ek moet sê ek's baie trots op hierdie ene. Omdat ek self 'n musikant ook is, het Frans vir my gevra kan ek 'n paar toonsettings doen van die gedigte. En die een wat baie naby aan my hart lê, is natuurlik Ken jy die see deur Yskriege. Wat ek gedoen het met hom is ons het hom probeer moderniseer tot so 'n mate dat die kinders regtig kan vereensgewig met hom. So Ken jy die see meneer is een van die lekkerste en pragtigste gedigte en dit is baie moeilik om baie keer 'n gedig in musiek oor te plaas of in 'n liedjie oor te plaas, maar dit is 'n verskriklike pragtige verhaal van wat gebeur het in Lambert's Bay. Maar ons het so begeesterd geraak dat ek 'n nuwe liedjie daarvan gemaak het en in die einde dan sê hy elke keer dan sê jy nog meneer die vis is duur, want ons praat hier oor die see en hoe gevaarlik die see kan raak. Maak nie saak hoe kalm hy lyk nie, maar ons vissermanne en die mense wat kos op die tafel vir ons sit, moet deur soveel struwelinge gaan en daar's soveel gevare betrokke met dit. En die manier hoe ek dit doen en deur die song, is ek seker af van die matriekleerders sal dit baie baie goed onthou.
3: En ek verstaan daar is ook heelwat humor in die produksies.
4: Nie beslis. Kyk, humor werk altyd baie goed. Juis omdat ek speel in 'n klomp komediese gekomiese produksies, is daar 'n paar ongelooflike snaaks elemente wat ek ingebou het. Ek wil weer eens nie te veel weggee nie, maar dit is so 'n lekker produksie en hulle gaan lekker saam met my kan lag. Natuurlik is daar 'n hele paar tragiese en hartseer gedigte, maar ons gebruik ook die humor om ook die patos in die gedigte te bewys.
3: Kyk, dit klink beslis na 'n mengelmoes van lekker en opvoedkundig. Jy rymklets ook in die produksies. Hoekom rymklets spesifiek?
4: Dit is baie interessant. Ek het baie rymklets vriende en kunstenaars waarmee ek baie baie naby saamjou werk, maar self ook in my orkes wat ek gehad het in Van Kose, het ek 'n klomp gedigte gevat wat my oupa geskryf het en ek het dit so bietjie gemoderniseer, bietjie daarin gewerk. En ek het baie van sy woorde gevat en dit toe in kletsruim ingesit. En daar's een liedjie wat ons gebruik vir beide ons produksies, vir verse in my inbox, natuurlik ook vers kuns wat ons gebruik vir beide om te bewys dat enige gedig kan gebruik word en dit kan op 'n moderne styl uitgebeeld word. En daarom hoef jy matriekleerders nie bang te wees nie. En ek doen so 'n stukkie van die kletsruim, doen ek vir hulle in die begin en ja, dit is hoë energie en daar's lekker ligte en daar's musiek en daar's dans en ek word dan 'n kletsruim kunstenaar op die verhoog as ek dit so kan stel. So dit is vir my baie baie lekker om hierdie na die skole toe te bring.
3: Nou moet ek jou so 'n bietjie in die kollig plaas. Doen gou vir ons daardie rymklets van jou.
4: Ek het 'n gedeelte wat ek graag sal doen. Hy begin, ons mis die rou Afrikaanse alternative rock waar die Cherry Face Lurches, Famous Jamisons kon uitrok, waar Ralph Rabicos kon bys weer saam musiek kan maak, waar die mense aanhou skree op Tassenberg se smaak. Dis die underground clubs, dis Jovelse kultuur waar die mense aanhou vlug om James Phillips aan te gluur, die basgitaar se trillings wat 'n mok in harte saai, die meisies wat net al hare swaai, daar is boerepunk gebore, dis die breinkind agter alles, 'n veergevoel vir gospel net gedoen alles wat mal is. Ek gaan hom daar vir julle los.
3: Alles wat mal is, dit was nou sommer lekker opgesom.
4: Ja, ek dink in daai tydperk ook, natuurlik gaan dit oor Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis en Piet Pers en al die ouens van die voelvry beweging. Wat ek dink 'n ongelooflike tydperk in ons lewe was en dit het so 'n groot impak op my lewe gemaak en daarom het ek, jy weet, hulle storie gevat. Ek het Koos Kombuis se boeke en biografieë alles deurgewerk en dit is hoe ek die woorde bymekaar gesit het. En weer eens, dit is gedig. Dit is 'n gedig wat ek geskryf het en toe het ons bietjie musiek by dit gesit en dit is die belangrikste. Dit is hoekom ek 100% altyd sê vir al ons jong luisteraars, vir ons leerders, dat julle moenie julleself vasstaar in aan die teorie van poesie nie. Natuurlik is daar baie beeldspraak betrokke. Daar's ongelooflike elemente. Ons skrywers soos Eyskriege, Antjie Krog, Susan Lyn, Eugene en Marie, Petra Miller, Sandra O'Kelly, hulle almal het geskryf uit 'n plek uit. En hulle was geïnspireer gewees deur iets. In my geval was dit die tydperk gewees van die voelvry wat my geïnspireer het om daai gedig dan te skryf. En toe ek my orkes begin het en ons lekker begin toer het oor Suid-Afrika, het ek toe besluit om dit te toonset. Ek kan nie wag om dit vir hulle te wys nie. Ek dink hulle gaan dit vreeslik baie geniet saam met my.
3: Voorroep, jy is ook die grotman in Groet die Grotman, nê? Hoe ver gelyk die poesieprogram met jou grotman vertonings?
4: Ja, inderdaad speel ek nou grotman, Groet die Grotman 2 vir 'n goeie 5 jaar al. Ek dink so net na COVID het Frans my gebel en gevra of ek die rol wil vertolk. In die begin was ek bietjie skrikkerig geweest want dit is baie groot skoene om te vul. Oor die 2000 produksies met die oorspronklike grotman deur Hannes Miller. Maar hoe dit deur kan trek na my poesieprogram is nie net die humor wat ek na die verhoog toe bring nie. 'n Grotman is 'n eenman vertoning en self met verse in my inbox en met vers kuns is ook 'n eenman vertoning. En dit is baie intimiderend om alleen so op 'n verhoog te staan. En ek dink die mense besef eintlik wat se konsentrasie dit verg om so 'n produksie in mekaar te sit nie. Maar ek dink wat die lekkerste is die leerders gaan 'n geleentheid kry om te participate in hierdie produksie. Wat baie keer gebeur met Grotman ook, as ek uitsprake maak, natuurlik gaan dit oor mans en vrouens en die verskille tussen mans en vrouens. En in hierdie geval gaan dit nou oor poesie en ek vra heeltyd vir die leerders, ken julle hierdie skrywer? Ken julle hierdie liedjie wat ons vir julle doen? Byvoorbeeld, Toe vind ek jou van Francois van Cooke en Karen Zoet. En hulle kan uitskree, hulle kan praat en dan moet ek vlugtig op my voete dink en ek is baie goed met dit. Ek moet sê ek het jy weet toe ek nog by TUT was, het ons hard gefokus op improvisasie. So ek moet maar op die ingewing van die oomblik moet ek vlugtig dink, vlugtig op my voete dink en ek moet die produksie so interessant as moontlik hou. Dis baie moeilik vir enige iemand om vir 'n uur, jy weet, net te sit en te luister na een persoon en ek dink dit is hoe Grotman deur die humor en deur die moontlikheid vir die leerders om met my ook te kommunikeer is daar baie vereenselwige elemente en dit is vir my weer eens 'n absolute voorreg om hierdie op toer te vat. Toe Frans my oorspronklik vra het ek gesê weet jy wat, dit is 'n no-brainer vir my. Ek werk baie baie goed met leerders, veral matriekleerders. Ek bied ook 'n toneelfees aan waar ek die hoofbeoordelaar is. So ek weet om hulle taal te praat. Ek weet hoe om in hulle skoene te klim en om dit vir hulle regtig waar pret te maak.
3: Kom ons vat gou 'n vinnige blaaskans. Ons is net hierna terug.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

0: Hierdie woensdagaand om 8:00 in Skrywers en Boeke kyk ons na goeie nuwe fiksie. Anshin Konradi gesels met my oor die onderwêreld van Zama Zamas, 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog, 'n boek deur 'n forensiese patoloog en 'n boek oor rou. Dan is daar ook Zirk van der Berg wat met my gesels oor sy jongste roman My skaduwee loop los. En soos altyd hou Johan Meiberg ons op hoogte van die jongste verwikkelinge in die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke elke woensdagaand om 8:00.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom terug by Kompas. Ons kuier saam met Vilroo van Achterberg oor Lefra Produksies se poesieprogramme vir Matrix. En daar is ook goeie nuus vir skole. Een skool kan 'n volledige aanbieding van 'n verskuns of verse in my inbox gratis wen. Ons gee later weer al die besonderhede, maar Vilroo, kom ons praat eers oor hoekom onderwysers en leerders hierdie produksies moet sien.
2: En hoewel dit prettig is, volg julle natuurlik ook die matriek syllabus.
3: Absoluut, dit is baie belangrik vir ons om die syllabus te volg. Ek weet, hulle het met Frans kom praat en gesê, sal hy bereid wees om so iets aan te pak. Maar ons doen al die voorgeskrewe gedigte. Ek gaan net 'n paar noem, onder andere wat ons doen. In Afrikaans addisionele taal doen ons die dans van die reën deur Eugene en Marie Krisis, deur Elizabeth Eybers, ken jy die see deur Yskriege, wetenskap mannetjies deur Antjie Krog, een van my gunstelinge, Eksamen lokaal deur Susan Lyn en dan die dans van die reën. En dan in Afrikaanse huistaal doen ons 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies, Tsunami deur Kobus de Wet, Op sy branderplank deur Petra Miller en dan Briefie aan Madiba deur Sandra O'Kelly. En al daai gedigte praat so mooi, hulle som so mooi ons kultuur van Suid-Afrika op. Hoe ons kan vereenselwig met elke liewe karakter binne daai gedigte en natuurlik ons sosio-politiese welstand en waar ons staan en hoe divers en pragtig ons land kan wees en is. So nee, dit ons bespreek elke liewe gedig weer eens. Ons doen nie 'n analitiese Ons analiseer nie die gedigte nie. Ons vertel vir hulle die agtergrond van die gedigte. Ons vertel hulle die storie, waar dit vandaan kom en ek karakteriseer en word dan daai karakters. En ek dink dit is wat die matriekleerders werklik gaan onthou.
2: Dit klink sommer vir my letterkundig prettig. Verskuns is vir matrieks Afrikaans eerste addisionele taal. En verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal. Hoe verskil die twee produksies dan nou?
3: Die enigste verskil eintlik is maar net die inhoud van die gedigte. Ons volg baie dieselfde patroon, maar dit is net die inhoud van die gedigte. Natuurlik gaan die storielyn ook dan verskil, want Frans het byvoorbeeld in verskuns gebruik hy dan die hardloper om reg deur die produksie as tema, as hooftema gebruik te word, waar in verse in my inbox gebruik ons ander gedigte om die oorhoofse en lopende tema te wees. Maar dis baie dieselfde in struktuur. Dit is 'n lekker kort produksie. Dit is nie te lank nie. Dit is net so onder 'n uur. Dit is hoë energie, maar dit is net die inhoud wat verskil van die gedigte.
2: Baie dankie vir daardie duidelikheid. Watter gedigte lig jy dan nou toe in die verskillende programme?
3: Ja, soos ek genoem het, in Afrikaans addisionele taal is maar die lys wat ek opgenoem het daar. Dis weer eens dans van die reën, krisis, ken jy die see, wetenskap mannetjies, eksamen lokaal en dan die dans van die reën van Eugene en Marie. En dan Afrikaanse huistaal doen ons 'n Paternoster vir Suid-Afrika, Tsunami op sy branderplank en dan Briefie vir Madiba. So dit is al die voorgeskrewe gedigte veral vir jou privaat skole of jou Engelse skole en dan vir jou Afrikaanse eerste taal skole doen ons die voorgeskrewe gedigte wat hulle dan behandel reg deur die jaar.
2: Dit is taamlik baie gedigte wat jy nou genoem het. En jy kan natuurlik nie al die gedigte ontleed in die beperkte tyd nie, maar jy kom by al die gedigte uit, nê?
3: Absoluut. Kyk, ons glo dat die juffrou of meneer wat hierdie gedigte aanpak, doen 'n ongelooflike werk met die kinders. En hulle spandeer werklik die hele jaar om al die gedigte vir die kinders te ontleed en die teorie oor te dra. Ons doel is om daardie gedigte op 'n redelike dramatiese manier toe te lig, sodat die kinders ook die gedigte visueel kan sien. En hopelik, my doel is dat as hulle in die eksamenlokaal gaan sit, en dit is my so lekker Suzanne Lyng se gedig, Eksamenlokaal, gaan presies daaroor. Jy sit binne die eksamenlokaal en wat sien jy? Al wat jy hoor is die harde voetstappe van die meneer en die juffrou wat op en af loop. En dan praat sy van hoe sy die papiere oes, een vir een, oes sy dit. En dit is die getiek en die tok van die horlosie wat gehoor kan word. En dan vra ek vir hulle ook dan, wat sien julle in 'n eksamenlokaal as julle nou daar sit? So my doel is dat as hulle daar sit en hulle sien die gedig, laat hulle kan onthou hoe ek daar op en af geloop het, die musiek, die klank, die visuele en al daai elemente wat ek inbring. En dit is ons doel, maar ons bespreek, ons gaan deur elke liewe gedig. So ek dra die gedigte ook voor. Ek kom ook agter dat leerders, as 'n juffrou dit oor en oor vir hulle verduidelik en praat, dan is daar net 'n sekere hoeveelheid inligting wat in hulle koppe ingaan. Maar sodra jy dit op 'n verhoog sien en die magic van 'n verhoog beleef, dan dit is asof hulle meer onthou. En dit is ons doel, is dat hulle 'n paar elemente van wat ek na die verhoog toe bring, kan onthou terwyl hulle sit in die eksamenlokaal.
2: Jy het genoeg rede gegee oor hoekom onderwysers en leerders hierdie produksies moet bywoon. Maar uit jou eie mond, vertel ons hoekom leerders en onderwysers hierdie poesieproduksies moet bywoon.
3: Kyk, dit sal vir my 'n voorreg wees om na elke liewe skool toe te gaan. ek dink as enige iemand my ken, weet hulle ook ek werk baie baie goed met die jeug. Ek vereenselwig met hulle, maar ek het 'n paar redes, groot redes hoekom hulle ons moet bespreek vir hulle skole. En dit is om die vrees vir gedigte uit die weg uit te ruim en om kinders en om dit vir die kinders lekker te maak. Dit is vir my die belangrikste. En dan ook om die poesie visueel en dramaties aan te bied. So die matrieks gaan beslis 'n prentjie in hulle koppe hê oor elke liewe gedig en dit is die doel van hierdie hele oefening. En dan ook ons maak die poesie lewendig. Dis is dit nie net 'n klomp woorde in 'n boek of 'n pen op swart en wit geskryf nie. Ons gee lewe en gestalte aan daardie gedigte en ook baie belangrik, die rekordeksamen is op ons, so alle skole en onderwysers kan allerlei maniere kry om hulle matrieks goed voor te berei en ons neem nou al ook besprekings vir volgende jaar. So ek dink daai is die belangrikste elemente en belangrikste punte hoekom hulle ons moet inkry en veral vir verder in my inbox as ook vers kuns. Ons het nou baie besprekings vir vers kuns en ons moedig die mense aan om te kom kyk wat ons aanpak en hoe ons dit aanpak. En ons wil graag die terugvoer ook waardeer om te hoor wat se impak dit werklik op die leerders het.
2: Jy speel ook op 12 Augustus in Middelburg en 13 Augustus in Witbank die verskunsproduksie. Kan skole in die omgewing dan nou inskakel in hierdie aanbiedinge?
3: Absoluut. Ek het vroeër ook genoem, as skole sien of hoor dat daar is 'n geleentheid by byvoorbeeld Witbank of Middelburg, dan kan hulle daarby aansluit. Baie van die skole se matriekleerders, se matriekgroep is ook nie so groot nie, so dis maklik om hulle te vervoer in 'n busjie of hoe dit ook al sy. Maar beide skole het gesê dat kinders van die area in Mpumalanga kan inskakel. En al wat hulle hoef te doen is om vir ons om dame by Lefra te kontak. Haar naam is Monica Boysen en hulle kan haar skakel op 011-815-3000 en jy kan ook 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. So ek gaan net daai nommer weer gee, 011-815-3000 of gaan besoek of stuur 'n e-pos aan info@lefra.com.
2: Is daar dan ook 'n ander manier hoe hulle met julle in aanraking kan kom vir die produksie?
3: Natuurlik, ons het 'n splinter nuwe en 'n baie oulike webtuiste met die naam www.gedig.co.za en al die inligting van die produksies is daar vir verskuns as ook verse in my inbox. So ek gaan hom net weer sê www.gedig.co.za en daar sal hulle al die inligting kry as ook ons speelvakke waar ons betrokke sal wees. Natuurlik begin ons met Mpumalanga, met Witbank en Middelburg. So as hulle daar wil inskakel, is hulle meer as welkom.
2: Vilru, op watter basis werk julle met die projek ten opsigte van fooie?
3: So daar's twee opsies wat ons bied. Ons weet party skole is dit makliker voor en ander skole is dit nie. So ons bied twee eenvoudige opsies aan. Dis of die kinders betaal self vir hulle kaartjies, die skool kry dan die geld bymekaar en plaas dit dan oor na ons en natuurlik kom ons dan met ons hele produksie en of die skool kan ook 'n besluit neem om die volle produksie aan te koop en dit dan vir die leerders net te borg, maar die skole kan selfs 'n paar 'n paar rande in die proses ook maak. Jy weet as hulle hom aankoop by ons, werk hulle die kaartjiepryse uit en so kan die skool ook 'n bietjie 'n fondsinsameling doen vir wat se projek ook al.
2: En dan het ek natuurlik 'n voeltjie oor fluit dat jy Kersvader speel vanaand. Julle gee een produksie heeltemal gratis aan een skool. Dit kan verse in my inbox wees of verskuns. Hoe maak skole om in te skryf?
3: Ja, ons is baie opgewonde oor hierdie een en ek wil sommer sê hou hou hou, dit is Kersfees in Augustus lyk dit vir my. Maar Lefra Produksies het besluit om vir een skool 'n gratis verskuns of verse in my inbox te gee. 100% gratis. Dit is 'n massiewe groot prys en Lefra het egter gevoel hulle wil ook teruggee vir die goeie ondersteuning wat ons van die skole ontvang. So om deel te neem is bitter maklik. Al wat jy hoef te doen is om vir ons die volgende te SMS na 37338. So jy SMS 3 na die nommer 37338 en al wat jy in die SMS sit is gedig, dan jou naam van skool en jou stad of dorp. So jou eie naam en dan jou skool en dan die naam van die stad of dorp en onthou die SMS se kos R1.50, so hulle SMS na 37338. En daar is geen beperking op hoeveel SMS'e nie. So hoeveel hulle stuur, hoe beter amper en natuurlik is daar altyd bepalinge en voorwaardes wat geld.
1: Dit was Vilroo van Agterberg. Verskuns is gemik op matriek wat Afrikaans eerste addisionele taal neem. En verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal. Albei produksies help leerders om hul voorgeskrewe poesie op 'n vars, praktiese en onthoubare manier te verstaan. Verskuns is op 12 Augustus by Steel

0: Die naam van jou skool en jou dorp of stad na 37338. SMS'e kos R1.50 elk. PSN fees geld. Tot volgende week, tot ziens.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glukosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Dis is net na 8 en is tyd vir skrywers en boeke.

Dis 'n nuwe week in 'n nuwe maand en daar verskyn natuurlik ook voortdurend nuwe boeke waarvan jy behoort kennis te neem. Welkom by nog 'n uitsending van Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en namens my en Johan Meiburg wil ek sê baie dankie vir die saamluister. In vanaand se program gesels Anshin Konradi met my oor 4 nuwe fiksieboeke waarin ek glo baie van ons luisteraars gaan belangstel. Dit is nogal uiteenlopend. Ons gaan praat oor die donker onderwêreld van Zama-Zama bedrywighede. Daar's 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog wat regtig 'n versamelstuk is. So gesels ook oor 'n aangrypende boek oor rou. En dan is daar nog 'n boek uit die pen van die forensiese patoloog Ryan Bloementaal wat ook al voorheen 'n gas was op Skrywers en Boeke. In die tweede gedeelte van die program gesels ek met Zirk van der Berg en ons gaan praat oor sy nuwe roman My skaduwee loop los. Johan Meiburg het ook vir ons weer 3 baie interessante bydraes. Hy gesels oor die sogenaamde Booker's Dozen of langlys van 13 boeke wat vir die Boekerprys benoem is. En dan bespreek hy 2 klassieke boeke wat dalk net 'n herlees werd is. The Sun Also Rises deur Ernest Hemingway en J.D. Salinger's se The Catcher in the Rye. Dit dan waarna jy kan uitsien in vanaand se Skrywers en Boeke. Maar eers het ek vir jou nuus oor 'n illustrasiekursus wat van dese maand begin. Dit word aangebied onder leiding van die kinderboekkenner Dr. Mia Oosthuizen en professor Elizabeth Gunter wat jou sal oplei in die fynere kuns van boekillustrasies. Die kursus gebeur in samewerking met die Breitenbach Galerie in Wellington. Dit duur 'n jaar met die opsie van 'n verdere 6 maande en kos R2,500 per maand. Die eerste illustrasiekursus wat in 2024 aangebied is, het gelei tot 2 prenteboeke wat reeds by die drukkers is. 2025 se kursus het gelei tot 'n voltooide prenteboek manuskrip wat reeds voorgelê is aan 'n uitgewer. So as jy belangstel, kontak gerus vir Dr. Mia Oosthuizen by miaoosthuizen@gmail.com of vir Annegret Erasmus Kutsie by galery@breitenbachcentrum.co.za. Nou gee ek graag die mikrofoon vir Johan Meiburg.

0: 70 jaar gelede in 1951 het die Amerikaanse skrywer J.D. Salinger sy debuutroman The Catcher in the Rye in boekvorm gepubliseer. Salinger was 32 toe Little Brown besluit het om die boek te publiseer. Hoewel die boek oorspronklik vir volwassenes bedoel was, het dit ook adolescente se aandag getrek vanweer die temas van angs en vervreemding, asook kritiek op die oppervlakkigheid van die samelewing. Die roman handel ook oor temas soos onskuld, identiteit, 'n gevoel van tuishoort, verlies, verbondenheid, seks en depressie. In die Amerikaanse letterkunde die hoofkarakter Holden Caulfield 'n simbool van tieneropstandigheid geword. Caulfield, wat op die drempel van volwassenheid staan, lig sy mening oor 'n hele verskeidenheid onderwerpe. Die boek is aangeprys as een van die bakens in die 20ste eeu se romankuns. In dieselfde asem is Jack Kerouac se On the Road van 1957. En voor dit maak Twain se Adventures of Huckleberry Finn van 1884 en F. Scott Fitzgerald se The Great Gatsby van 1925. Daarby het kwalik geen boek nog daarin geslaag om New York van die 1950s so netjies vas te vang as The Catcher in the Rye. Nie almal was ewe opgewonde oor Salinger se debuut nie. In 'n BBC-artikel in 2009 is oor die boek geskryf en is daar toegegee dat daar baie hedendaagse lesers is wat, en ek hou aan, bloot nie kan verstaan waaroor die ophef gaan nie, en baie van hierdie lesers is teleurgesteld dat die roman nie voldoen aan die verwagtinge wat geskep word deur die mistiek waarin dit omgeef word nie. J.D. Salinger het sy deel bygedra om daardie mistiek te versterk. Hy het hom nooit daaroor uitgelaat nie en hy het gewoon aangegaan met sy lewe. Hoe ook al, The Catcher in the Rye is een van daardie boeke wat 'n mens minstens een keer moet lees.
1: Jy het geluister na Johan Meiburg en later in die program met Johan vir ons nog nuus uit die internasionale letterkunde.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Anshin Konradi is vanaand weer 'n gas hier by my op Skrywers en Boeke. Sy gesels vanaand met my oor interessante nie-fiksie wat sy kan aanbeveel. Anshin, goeienaand, baie welkom nog 'n keer by Skrywers en Boeke.
3: Goeienaand Ilse, altyd lekker om hier te wees, baie dankie.
1: Ons het vanaand nogal 'n wyd uiteenlopende klomp nie-fiksie vir volwassenes. Daar's 'n boek deur 'n forensiese patoloog, daar is 'n boek deur 'n jong ma wat haar baba en man verloor het. Daar is 'n boek oor zamazamas. En dan is daar 'n boek wat ek dink wye byvalsel vind. Dis 'n fotogids en 'n dagboek. Die Betuli kamp dagboek van Rensje van der Walt. En die subtitel is My Lewe in die Kamp. So regtig baie uiteenlopende boeke. Waarmee wil jy wegspring?
3: Ek dink ons begin heel onder. En as ek sê heel onder, bedoel ek letterlik heel onder met die zamazamas. Zama, as ons daaraan dink, dan, of as ek daaraan dink, dan het ek altyd hierdie prentjie in my kop van 'n vreeslike, armoedige, half verhongerde siel met 'n stikkende graaf, wat by 'n ou myn staan wat nie meer in werking is nie, en eintlik maar net probeer om kos op sy tafel te sit, met 'n laaste oorblywende bietjie goud of diamante. Maar in Zama, deur Graham Kutzer, uitgegee deur Tafelberg, wys hy vir ons hoe verkeerd hierdie prentjie is, of eintlik hoe onvolledig hierdie prentjie is. Het ek net dadelik begin deur te sê wie Graham Kutzer is. Graham Kutzer, sy vorige boek was Hunting with the Hawks, is natuurlik verbonde aan Carte Blanche. Hy is 'n ondersoekende joernalis. En vir diegene wat Hunting with the Hawks gelees het, toe hy so, ek dink is 2 jaar gelede uitgegee is, het baie min mense geweet dat hy op daai stadium al reeds 'n paar jaar besig was met die navorsing vir Zama. Die subtitel Inside the Illicit Minding Underworld. Nou die eerste misverstand wat hy baie vinnig uit die weg uitruim, is dis nie net myne wat in onbruik verval is wat deur zamazamas beset word nie. Die werklikheid is skrikwekkend. Myne wat vandag nog gebruik word, wat voltyds gebruik word, sekere skagte van dit, is in die nag 'n nes van onrus en moord en doodslag. Die zamazamas het absoluut oorgeneem daar. Daar is sekere skagte wat glad nie in die nag besoek word deur enige iemand aan wie die myn behoort of enige mynwerker of enige wettige persoon wat die reg het om daar te wees nie, want jy sal doodgeskiet word. is die tweede misverstand met die Zamazamas. Zamazama is nie 'n armsalige persoon wat honger ly met 'n stuk in 'n graf. Baie van hierdie Zamazamas is, hulle is onwettige buitelanders, party is die slagoffers van menseroof, wat met dwangarbeid gedwing word om te werk, maar 'n groot klomp van hulle is opgeleide soldate met outomatiese gewere. En dit is hoekom hulle letterlik besig is om dele van myne wat in gebruik is te kaap en gebruik vir onwettige mynbedrywighede.
1: Ek wil vir jou hier 'n vraag vra, is almal onwettig of is daar Suid-Afrikaners wat deelneem en is daar 'n element van armoede betrokke? Wat sê hy?
3: Daar is definitief 'n element van armoede betrokke, Ilse. Daar's ek dink dis by alle gevalle so, by wettige en onwettige werk, dan werk jy net om kos op die tafel te sit. Maar daar is natuurlik, omdat dit onwettig is, geen beskerming vir die werkers. En hulle kan met ander woorde nie sê, hoorie, ek het nou al 3 dae 24 uur 24/7 gewerk ondergrond, ek was 'n maand laas bo-grond, niemand het geen regte nie. En dit is natuurlik waar die probleem hiervan inkom. Almal is beslis nie onwettige buitelanders nie. Baie van hulle is Suid-Afrikaners, maar dan raak dit actually nog erger. Want as jy verder daarna gaan kyk, moet jy onthou die ketting begin ondergrond. Soos ek net 'n half in 'n ligte lyn gesê het, ons begin heel onder. Die ketting begin ondergrond, maar die goud of dan 'n diamante, kom ons sê maar goud vir elke mens onthaalbe, dit is nie altyd net goud nie. Dit kan enige iets anders ook wees wat gemyn word, moet na die oppervlak gebring word en op die oppervlak moet dit gesmokkel word en daarna moet dit in die wettige goudhandel ingemeng word om dit te kan verkoop. Met ander woorde, hier raak dit baie meer skrikwekkend. Hier sit jy met mense wat vals fakture uitskryf, wat jy weet jy daai advertensies wat mense altyd in koerante gesien het, verdien soveel geld van die huis af. Dis amper so iets. Daar sit huisvrouens, daar sit pensionarisse voor hulle laptops in hulle luxe huise en hulle is besig om fiktiewe fakture uit te trek. Waar hulle gebruik om hierdie goud, ek wil amper sê te was, soos geld, om dit weer in die wettige bedryf in te bring. Een van die sal ek maar sê ondergrondse goed wat hulle agter die skerms ingegaan het met skelmkameras en afluisterapparate. En natuurlik Graham was self ook ondergronds. Hy het gaan kyk hoe dit daar lyk. Dit is ook 'n hoofstuk in die boek. Maar dit verder as dit gegaan, hulle het boogronds dieselfde gedoen. En een van hierdie konsumama grys karakters wat boogronds te werk gaan, wat goud smokkel uit sy kantoor uit, is 'n skoolhoof. Hy's 'n skoolhoof wat dit uit sy kantoor uit by 'n skool doen. So moenie dink dit is hierdie nes van buitelanders wat almal onwettig in die land is. Hier is gerespekteerde mense. Dit kan jou buurman wees, kan jou buurvrou wees, dit kan jou kind se onderwyser wees wat betrokke is. Dit is hoe groot hierdie ding is. En dit is wat Zamazama, dink ek, op die ouens so lank gevat het om te skryf. Dis 10 jaar se navorsingswerk wat hier ingegaan het. Dis 10 jaar se agter die skerms beweeg. En dit is skrikwekkend om daarna te kyk. En niemand wat hierdie boek gelees het, dink ek sal ooit weer sê dat onwettige mynbedrywighede slagofferloos is nie. Dit is nie. Onder andere moet 'n mens daaraan dink dat waar hierdie myne gekaap word deur die kriminele elemente, wat van die gemeenskap wat daar bly? Hulle kan nie eers meer in veiligheid beweeg nie, hulle word doodgeskiet, want hulle is potensiële getuies. Wat van die omgewing wat vernietig word? Daar is plekke waar die hoofmynskag nie meer toeganklik is. So wat doen hierdie mense? Hulle grawe eenvoudig nuwe tonnels en gate. Hulle is besig om plek Suid-Afrika letterlik uit te hol. So die gemeenskappe wat wettig daar bly, wat al jare daar bly, is nie meer veilig waar hulle is nie. En dis die belang van hierdie boek, is dat ons kan sien hierdie wat mense sê, ja, daar's nie regtig 'n slagoffer nie, en ons steel eintlik net van die staat wat in elk geval al ons geld steel. Daar's nog 'n hoofstuk daaroor ook, oor hoe hierdie Zamazama bedrywighede ook aanleiding gegee het tot 'n grootskaalse wetskandaal en hoeveel die staatskas daardeur verloor het. En nou kan 'n mens maklik sê, ja, ek hou nie van Jan Tax nie en goed so, maar dink bietjie mooi, wat gebeur as daar tekort by die staatskas is? Ons as belastingbetalers moet daai tekort opmaak. So dit raak enige persoon, elke persoon, en ek persoonlik sal nooit ooit weer dieselfde kyk na die begrip Zamazama na ek hierdie boek gelees het.
1: Het jy 'n idee in syfers van die impak op die ekonomie? Jy noem nou die wetskandaal. Hoe groot was dit? Hoeveel het dit ons ekonomie gekos?
3: Biljoene. Ek kan nie vir jou die spesifieke getal gee nie, maar hy gryp nie net die getal uit die lug uit nie. Vir elke tipe scam waaruit die Zamazamas gevolg het, is daar 'n bedrag en dit word gemotiveer, daar is die berekeninge gemaak, maar ons praat nie van miljoene nie, ons praat van biljoene wat verlore gaan elke jaar. Dit is dan Zamazama, dit is geskryf deur Graham Koetser en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers.
1: Is toch al 'n boek wat 'n mens tot nadenke stem, Ja, soos jy sê, mens gaan anders hierna kyk. Wat is volgende op jou lys?
3: Volgende, baie interessante een. Kruis deur Ryan Blumenthal, ook uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Ryan Blumenthal mag dalk bekend klink vir baie luisteraars. Eerstens omdat dit nie sy eerste boek is nie. Hy het al reeds minstens 2 vorige geskryf, waarvan as ek reg onthou een ook in Afrikaans beskikbaar is. Maar hy is ook bekend as Dr. Lightning, of dan nou Dr. Weerlig. Hy is 'n forensiese patoloog in Suid-Afrika, een van baie min wat hierdie volledige kwalifikasie het. En sy spesialiteit is nogal dood as gevolg van weerlig en beserings opgedoen as gevolg van weerlig. Dit is eintlik waarvoor hy werklik bekend is. Maar hy het as forensiese patoloog ook al meer as 13,000 autopsies gedoen. Nou, die man in die straat maak geen onderskeid tussen 'n autopsie en 'n postmortem nie, maar dit is nie presies dieselfde ding nie. Postmortem is alle ondersoeke wat volg na 'n dood, terwyl 'n autopsie die spesifieke lijkskouing is wat gedoen word deur hopelik 'n forensiese patoloog, maar as hopeloos te min van hulle in Suid-Afrika. Vir alles mens kyk dat daar in Suid-Afrika autopsie moet gedoen word vir elke onnatuurlike sterfte. En die getal onnatuurlike sterftes in die jaar 2025 was tussen 500,000 en 600,000. Daar is net eenvoudig nie genoeg forensiese patoloog nie. So wat baie al kleiner plekkies gebeur is dat 'n dokter word aangestel om as forensiese patoloog op te tree, alhoewel hy nie 'n forensiese patoloog in die sin van 'n spesialis is. Maar Ryan Blumenthal is wel. En as 'n mens kyk na jare gelede se gewildheid van 'n program soos Quincy, dan is daar nou maar net eenvoudig 'n belangstelling hierin. En nou kan mens maklik redeneer, dis morbied en dit is onnatuurlik. Ek dink dit is nie. Ek dink omdat die dood iets is waarmee ons almal op een of ander stadium te doen kry, boonbehalwe dat ons almal natuurlik sal doodgaan, is dit so dat almal vir ons staan iemand aan die dood af, baie keer aan 'n onnatuurlike sterfte. Ek dink spesifiek byvoorbeeld aan motorongelukke. En dit beteken dat daardie persoon wat jy lief gehad het, aan 'n autopsie onderworpe gaan word. En daarom dink ek hierdie boeke, dan spesifiek ook Truis deur Ryan Blumenthal, is nie net vir mense wat belangstel in hoe werk 'n autopsie. Wat kan jy alles uitvind? Wat is die nut daarvan? Hoe word dit gedoen? Wat is die risiko's daarvan? Dis meer as dit. Baie keer wil 'n mens weet wat het met my geliefde gebeur by 'n autopsie. En dit is die troos wat uit 'n boek soos hierdie uitkom. En dan het hy natuurlik ook baie, baie interessante goed. Hy het 'n geval van waar die polisie gedink het 'n oorledene is dood aan 'n skietwond en hy was eintlik vergiftig. Hy vertel vir jou dat 'n persoon wat se lijk gekry word en die oorsaak van dood glad nie uiterlik waarneembaar is nie. Op die autopsietafel op 'n manier tog tot hom spreek sodat hy die oorsaak van dood kan vasstel. En dan kan 'n mens ook natuurlik vra, nou watter belang het dit nou vir die res van die gemeenskap? Mens vergeet baie keer dat die oorsaak van dood veral waar dit gif aanbetref. As dit vastgestel word, dan kan die mens actually agterkom dat 'n spesifieke plant byvoorbeeld giftig is. Dat spesifieke kos besmet is, soos wat ons 'n paar jaar gelede gehad het met die vergiftigde kos wat uit informele winkels aan kinders verkoop is. As dit nie was vir autopsies en vir forensiese patoloë nie, dan kon nog meer mense gesterf het. En dit is die belang van autopsies en forensiese patoloë. En daarom dink ek, dis nie net vir mense wat in wetenskap belangstel. Dit is vir elkeen van ons, want mens weet nooit wanneer word jy met 'n onnatuurlike sterfte gekonfronteer.
1: So dit gaan oor meer as 'n makabere belangstelling. Ek het met sy vorige boek het ek dit baie geniet om ook uit te vind hoe werk die stelsel.
3: Ja, absoluut. En dit is hoekom ek sê, ek dink dit is regtig 'n oorvreewording en baie onregverdig om te wil sê dat dit donker is, dat dit bizar is, dat dit makaber is, want dit is glad nie. Die dood is tog deel van die lewe. En watter aspek daarvan jou ook nou al interesseer, sal jy in hierdie boek vind. Want hy skryf ook presies oor hoe dit is om 'n forensiese patoloog te wees. Goed, waaraan ons nie eers dink nie. As jy byvoorbeeld nie weet, en jy is 'n forensiese patoloog, dat iemand 'n knievervanging gehad het nie, en jy is besig met 'n saag, kan daai stukke metaal rondvlieg en jou beseer. Ons dink nie daar nie. En dit vertel bietjie meer in die loopgraaf van forensiese patoloog wees, hoe dit ook van daardie kant af lyk.
1: Goed, dit is dan Truis deur Ryan Blumenthal en dit word uitgegee deur
3: Tafelberg.
1: Ek gesels vanaand met Anshin Konradi oor nie fiksie. Ons het nou al gepraat oor Zamazamas en oor 'n forensiese patoloog se baie interessante loopbaan. Anshin, wat's volgende op jou lys?
3: Die volgende een van Penguin Random House wat vir my in 'n groot mate aansluit by Truis deur Ryan Blumenthal is Lessons from Loss deur Dominique Olivier, dat ek onmiddellik sê, dis nie 'n selfhelpgids nie. Dis nie 'n gids nie, en sy sê dit ook spesifiek oor hoe om te rou, hoe om te reageer, deur wat 'n proses om te gaan as jy 'n geliefde aan die dood moet afstaan nie. Dit is eerder 'n memoir wat vertel hoe sy dit gedoen het. En as die leser dan hoop daaruit kan put of iets daaruit kan leer, dan is dit baie goed. Maar ek dink die belangrikste en die grootste belang van 'n boek soos hierdie is, dit gee vir ons hoop dat as iemand so 'n tragedie kon oorleef het, dan kan ons dalk ook. Want die tragedie wat vir Dominique getref het, is dat sy het een oggend opgestaan as die ma van twee dogtertjies en die vrou van 'n man met wie sy in 'n gelukkige huwelik was. En sy die aand gaan slaap as 'n weduwee en die enkel ma van 'n enkele weke ouwe dogtertjie. Haar ouer dogtertjie en haar man is in 'n vratmotorongeluk oorlede. 'n Swaar voertuig het meganiese probleme opgetel en was in 'n botsing met haar man se motor betrokke en haar man is op slag dood, haar dogtertjie enkele ure daarna. Sy was reeds breindood. Sy kon haar dogtertjie nog vashou, haar man kon sy nie, omdat hy reeds oorlede was. En op die ouderdom van 29 is dit die allerlaaste ding wat 'n mens verwag as jy in die oggend opstaan. So Dominique het baie diep in haarself gaan delf om eerlik te skryf oor haar pyn en hoe sy ook, soos ons nou oor haar in Bloemendal se truis gesels het, hoe sy die prosesse ervaar het, hoe die uitkenning is van die liggaam van iemand wat jy lief gehad het, hoe 'n autopsie werk, hoe die hele postmortem ondersoek werk. In daai sin is dit baie prakties, maar dit gaan ook oor die golwe van verlies. En ons ken almal nou die stadiums van Kubler-Ross, maar wat ons baie keer vergeet is dat party mense sekere van daardie aspekte as maandelange metgeselle ervaar en sekere aspekte as net 'n paar oomblikke. En Dominique maak dit juist duidelik dat jy kan vashak in 'n stadium en dat dit okay is, dat daar nie 'n reëls is vir verliese nie. En dan dink ek ook iets waaroor ons te min praat, is daai klein verliesies wat uit groot verliese uitkom. En haar spesifieke geval nou, het sy besef dat toe haar jongste dogtertjie op 'n sekere stadium bereik het, dat haar oudste dogtertjie dit nooit sou doen nie. Haar oudste dogtertjie sou nooit haar eerste skooldag hê nie. Sy sou nooit 'n gradeplegtigheid hê nie. Sy sou nooit trou nie. Dis al daai klein verliesies wat nog op jou pad is en waar min mense jou op voorberei. Die verlies van haar man, dat sy nooit sou gesien het hoe hy bles word, hoe hy oud word, hoe hy aftree. Al daai klein verliesies wat elke dag met jou is. En Lessons from Loss, die titel klink 'n bietjie pedanties, maar die inhoud is nie. Dit sê nie vir jou, hierdie is die lesse wat jy moet leer sodat jy jou pad deur rou kan vind nie. Inteendeel, wat Dominique sê is, hierdie is die lesse wat ek geleer het en dit is die pad wat ek gevolg het en ek deel dit graag met jou. Baie, baie intieme reis. Baie sterk aanbeveel, soos ek nou oor truis ook gesê het. Ons weet nooit wanneer is dit aan ons deur wat daardie klop is. Wat iemand vir ons lief is net nie huis toe kom.
1: Ek het Dominique oor praat by Lapa en Penguin Random House se bekendstellingsfunksie aan die begin van die jaar waar hulle sê wat waarna kan lesers uitsien. En ek het ook haar warmte opgelet en haar absolute hoe kan ek sê, dit is nie 'n emosielose boek nie. Dit is 'n boek wat of haar gesprek het die gehoor tjoepstel gelaat. 'N Mens het aan haar lippe gehang. Ek dink dit is die ander belangrike ding. Dit is nie 'n koue afstandelike boek nie. Dit is 'n boek uit die hart.
3: Dit is 'n boek uit die hart, Ilse. En nou dat jy dit noem, dink ek iets wat vir my persoonlik baie diep getref. En ek dink ander lesers dit ook ervaar. 'N Mens dink mos nou in terme van haar rangorde is van rampe wat jou kan tref. En een van die ergste rampe wat jou kan tref is dan seer sekerlik dat jou geliefde of jou kind en dan nageval dat nou beide doodgaan. En dan is 'n mens geneig om te dink as iets wat jy, ag, 'n klein ramp, jou hond wat doodgaan, 'n droom van jou wat sterf, 'n werk wat jy verloor. Ag, jy is 'n klein ramp en daarom reken jy dat jy nie geregtig is om op dieselfde manier te rou of met dieselfde intensiteit te rou as iemand wat byvoorbeeld 'n kind verloor het nie. En sy sê spesifiek juis, ons moet ophou daarmee. 'N ramp is 'n ramp, rou is rou. En daar is nie 'n rangorde van rou nie. Pyn is pyn. Met ander woorde, dit is nie net vir mense wat iemand verloor het aan die dood vir wie hulle lief was nie. Dieselfde rouprosesse word gevolg, kan gevolg word en erken sy en gee sy eer aan of dit 'n hond wat dood is en of dit 'n werk is wat jy verloor het. En dit is waar hy warmte en die intimiteit inkom.
1: Sy het ook 'n mooi ding gesê, sy het weer 'n man ontmoet, ek dink hulle is onlangs getroud, en sy het ook gesê, daar was mense wat vir haar gevra het, hoe kan jy net aanbeweeg, En sy het gesê, dis nie aanbeweeg nie, dis deurbeweeg. Dit is 'n proses. Jy kan tog nie net bly vashak by jy is nou 'n weduwee en 'n enkel ma nie, want dit is nie hoe die lewe werk nie.
3: Ja, en ek dink sy illustreer dit pragtig, juist met die voorbeeld van die klein verliese, wat aanhou. Want dit beteken eintlik dat daai verliese nooit regtig op nie. So, hoe kan jy aanbeweeg as die verliese nog elke dag voor jou deur staan? So, dis meer 'n kwessie van dat jy daarmee saamleef, as wat jy oor dit kom en aanstap asof dit nooit gebeur
1: het. Goed, Lessons from Loss, deur Dominique Olivier, uitgegee deur Penguin Random House. En net 'n interessante ding, die subtitel is Life on the Other Side of Grief. En dit is so dat daar 'n lewe ander kant rou lê. Anshin Konradi, so insiggewende en baie lekker gesprek en ek dink mense wat van nie fiksie hou, kan nie wag om môre hierdie boeke te gaan opspoor nie. Wat is jou laaste boek?
3: Die laaste boek is, laat ek dit so stel, 'n ongelooflike boek. Dit is 'n boek om te lees, dis 'n boek om na te kyk, dis 'n boek om te bære, dis 'n boek wat die eerste reaksie van 'n vriendin van my toe ek haar nou die dag daarvan vertel het is, hoe word so 'n boek nou eers gepubliseer? En sy het onmiddellik gestap om dit te gaan koop. Die titel is Betuli, subtitel My Lewe in die Kamp, Terence van der Walt, is uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Terence van der Walt is die skrywer en ook nie die skrywer. En dit is wat hierdie boek so besonders maak. Terence van der Walt het in haar 20er jare as 'n jong vrou op 'n plaas gewoon in die Reddersburg distrik, toe die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het. Sy en die vrouens en kinders van haar familie is deur die Britte weggevoer na die Betuli konsentrasiekamp. En sy het 'n dagboek bygehou. En die rede hoekom sy die dagboek bygehou het, sê sy self, en ek gaan lees wat die Afrikaanse vertaling daarvan is. Ek sal nou verduidelik hoekom ek sê Afrikaanse vertaling. Nou wil ek hier neerskryf wat ek nooit mag vergeet solank ek leef nie. En daar het sy haar ervarings in die kamp aangeteken. Sy het die dagboek gehou toe sy later uit die kamp weer slip maar sy terug was in die wêreld. Het sy die dagboek gehou tot haar dood, toe dit na haar suster toe gegaan. Haar suster se dogter het dit in die 60er jare in Afrikaans vertaal en 'n baie klein oplaag daarvan uitgegee. En toe van daar af tot nou toe, en dit is waar my vriendin se, hoe kan ons nou eers so 'n boek kry, uitroep vandaan gekom het. Het daar niks verder met die dagboek gebeur nie. En dit is so intieme, privaat en belangrike rekord van hoe die lewe in die Betuli konsentrasiekamp was. Die taal wat ek nou verwys het, is natuurlik dat die skrywer Renzo van der Walt was semi-geskool, soos wat kenmerkend was van plaasbewoners en inwoners van daardie tyd. En dan ook het Afrikaans natuurlik glad nie geklink soos dit vandag klink. Dit was 'n mengsel van Afrikaans en Nederlands, het dit nie vaste taalreëls gehad nie. Die vertaler wat dit verwerk het tot hierdie teks, Daniel Hugo, noem dit in sy vertalersnota, is half 'n geradpraakte mengsel van Nederlands en Afrikaans. Nou Daniel Hugo, bekende vertaler uit Nederlands, bekende digter en literêre figuur in Afrikaans ook natuurlik, het die teks gevat en om lesers vriendelik gemaak vir 'n leser in 2026. Dit lees nou asof die dagboek in die eerste plek geskryf is vir lesers van Afrikaans vandag. Beeldskone teks, soos wat net Daniel Hugo dit natuurlik kan doen. Maar dis baie meer as dit. Dis 'n groot formaat boek. Dit is nie A4 nie, hy is so klein, bietjie meer in 'n vierkant as ek hom kan beskryf, maar dis 'n groot formaat boek en hy beskik ook oor talle foto's. Dis ook 'n fotorekord. Nou as ek 'n voorbeeld kan gebruik oor hoekom die foto's vir my so absoluut waardevol was, is Renzo skryf byvoorbeeld oor hoe verskriklik die verhongering en die wanvoeding en die ondervoeding in die kamp was. Dan is daar 'n foto van 'n kind, 'n verskriklike maarkind, waar die neerslag van dit wat sy sê duidelik prakties aan die mens geopenbaar word, aan die leser geopenbaar word. Maar dan gaan sy verder, want dan beskryf sy 'n rantsoenkaart en 'n rantsoentafel. En as jy omblaai, dan is daar 'n foto van 'n rantsoenkaart en 'n rantsoentafel. So, dit word werklik in die teks en met die foto's wat daarby aansluit. Die foto's kom uit verskeie bronne, party kom uit argiewe, party kom uit privaat versamelings. En daar is selfs 'n foto van die sogenaamde klinkers, die brood wat vir die bewoners van die kampe uitgedeel is in die Boereoorlog. So hierdie stem van Renzo was nooit bedoel om 'n leser te beïndruk nie. Dit was nooit eers bedoel om, dink ek, noodwendig in 2026 vandag hier voor my op die tafel te lê nie. Dit was haar persoonlike rekordhouding, omdat sy nooit wou vergeet wat daar gebeur het nie. So dit is ongekunsteld, gestroop, opreg, baie intiem. En met die foto's wat daarby saamgaan, gee dit 'n volledige rekord soos wat ek dink min ander doen oor hoe dit was in die Betuli konsentrasiekamp in die Anglo-Boereoorlog wat natuurlik ook 'n weier werklikheid is vir ander konsentrasiekampe van dieselfde tydperk.
1: Ek sien professor Frans Johan Pretorius het bygedra tot die boek Dr. Johan van Sail, hy is 'n historikus en museumkundige by die Oorlogsmuseum en Dr. Wiekie Henes, 'n versamelingsbestuurder by die Oorlogsmuseum. Hulle het almal saamgewerk aan hierdie boek.
3: Hulle het inderdaad en as mens kyk agterin, veral by die fotoerkennings, dan sal jy sien dat as ek die naam Emily Habels noem, dan word die leser ook glad nie te verbaas dat Elsie Brits ook deel was hiervan nie. Sy is natuurlik die absolute kenner wat Emily Habels betref. So hierdie boek is deur die taalkundige kenner, dink ek, vir die leser toeganklik gemaak, maar die historiese feite is deur 'n span van kenners nagegaan en gereed gemaak vir publikasie. Dit is 'n pragtpublikasie wat 'n absolute spanpoging is.
1: En ek dink dit is 'n belangrike boek. Ons lewe in 'n tyd van ongekende oorlog wat ons nie gedink het ons in ons lewenstyd weer gaan beleef nie en hierdie is 'n verhaal wat op die grond afspeel.
3: Ja, ek dink dit vertel juis as ons nou kyk wat in die wêreld om ons aangaan en hoe mense op die grond, die gewone sogenaamde civilians op die ou en die mense is wat swaar kry met die huidige konflik elders, gelukkig nou nie in Suid-Afrika nie, maar elders in die wêreld wel, herinner dit net ons weer hoe dit gaan met die mense op die grond, wanneer die oorlog koppe losbars.
1: Dit is dan Rentje van der Walt se dagboek uit die Anglo-Boereoorlog, die titel Betuli, my lewe in die kamp, en dit is lieflik uitgegee deur Tafelberg. Ek wil saam met Anshin stem, dis 'n baie mooi boek, dis 'n wonderlike geskenkboek, dink ek. So as jy nou begin dink aan kersgeskenk idees, spaar vir hierdie ene, hy is absoluut die moeite werd. Anshin, baie dankie vir jou tyd. Dit is altyd so verrykend om te hoor wat jy lees, en ek weet jy lees verskriklik baie, maar dankie dat jy vanaand met ons gesels het oor hierdie besonderse nie-fiksieboeke.
3: Dis 'n voorreg, baie dankie vir die geleentheid, Ilse.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Nou is dit weer Johan Meiburg se beurt.
0: As The Catcher in the Rye die vinger lê op die puls van die lewe na die Tweede Wêreldoorlog in die VSA, so 'n mens The Sun Also Rises van Ernest Hemingway, wat vanjaar 100 jaar gelede verskyn het, kan lees as 'n ondersoek na die lewe na die Eerste Wêreldoorlog. Hemingway se roman is 'n diepgaande verkenning van 'n geslag wat emosioneel gebroke agtergelaat is na die Eerste Wêreldoorlog. Die roman wat in 1926 gepubliseer is, het een van die bepalende werke van moderne letterkunde geword en Hemingway gevestig as een van die invloedrykste skrywers in die Engelse letterkunde. Dit vang die gees van die sogenaamde verlore geslag vas, jong mans en vroue wat gesukkel het om doel, stabiliteit en hoop te vind in 'n wêreld wat vir ewig deur oorlog verander is. Die roman begin in Parys, waar 'n groep Amerikaans en Britse uitgewekenes hul dae in kafees en restaurante deurbring. Hul reis neem hulle later na Pamplona in Spanje tydens die beroemde San Fermin-fees, wat bekend is vir die stormloop van bulle en skouspelagtige bulgevegte. Hierdie gekose omgewings dien nie bloot as agtergrond nie, maar as simbole van die karakter se innerlike lewe. Parys weerspieël emosionele doelloosheid, terwyl Pamplona oomblikke van opwinding bied wat die karakter tydelik van hul innerlike leegheid aflei. Baie is al geskryf oor treffende openingssinne in romans. Hemingway kom vorendag met een van die treffendste slotsinne in die roman. Nadat Brett Ashley, een van die karakters, erken dat die reisgenote 'n wonderlike lewe saam kon gehad het, kom die karakter Jake Barnes met die beroemde en siniese slotreel: "Isn't it pretty to think so?"
1: Baie dankie, Johan. Dit was dan die eerste deel van Finanse Skrywers en Boeke. Ek hoop jy bly ingeskakel vir die tweede deel van die program waarin Zirk van 'n Berg met my gesels oor sy jongste roman. Johan het ook vir ons nuus oor die langlys vir die Boekerprys.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Vir die eerste keer gaan Le Vrou Produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoering. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Groeie Groot van 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede. 6 Augustus. Gij sing, hoor my lied. 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Le Vrou treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
6: Dis borsvoedingsweek en ons gesels 10:30 met Karin Joubert, geregistreerde dieetkundige, gesertifiseerde laktasiekonsultant en stichter van Bump to Babe oor jou regte teenoor die realiteit wat borsvoed in die werksplek betref. Ons luister na Roude de Beer van Jenersburg se storie met musiek in joune na 11 en gesels vir oulaas met skrywer, joernalis, televisieaanbieder en storieverteller Ernst Grinling in Sterskieters teen 9:15 se koers. Dis waarna jy kan uitsien tydens intussen donderdag oggend 6 Augustus van 9 tot 12.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
1: Vanaand gesels ek weer met Zirk van den Berg, alipad daar uit Nieu-Seeland. Zirk, baie welkom by Skrywers en Boeke, baie dankie dat jy met my gesels.
7: Dit is altyd lekker.
1: Ek het jou nuwe boek verslind. Dit is die soort boek wat 'n mens ongelukkig vir julle skrywers in 'n paar uur lees. Ek weet julle werk maande daaraan, maar dit was so 'n lekker lees. Vertel vir ons 'n bietjie meer van My skaduwee loop los.
7: Die storie gaan oor 'n ou bietjie soos ek self wat in Nieu-Seeland woon en dan gaan hy terug Kaap toe vir sy ma wat stervend is. En dan op haar begrafnis ontdek hy dat sy is nie sy geboorte ma nie en hy het 'n identiese tweelingbroer. Van wie hy in die wieg geskei is. En dan het hy dan na die begrafnis, het hy nou 'n rukkie tyd oor voordat hy moet terugkom Nieu-Seeland toe, want sy dogter trou oor 2 weke en hy durf dit nie mis nie. En dan in daai tyd probeer, is dit so van 'n speurverhaal, want hy probeer soek om hierdie broer van hom op te spoor. En soos hy soek, ontdek hy al hoe meer oor sy broer se lewe. En sy broer het 'n baie ander soort lewe gehad as hy self. En dan begin hy ook soort van sy eie lewenskeuses en die manier waarop hy lewe te bevraagteken. Elke aand bel hy sy vrou in Nieu-Seeland en dan deel hy so 'n bietjie van sy gedagtes rondom alles wat hy oor sy broer uitvind. Dis soort van 'n speurverhaal, al is daar nie 'n misdaad nie. Ek het dit ook probeer skryf amper soos 'n speurverhaal in die sin dat dit 'n eerste persoon verteller is en redelik soort van humor op pad is. Ek dink is 'n redelike maklike boek om te lees ondanks die nogal swaar onderliggende tema.
1: Ek het die tema verfrissend gevind. Was dit jou idee om hierdie soort boek te skryf? Want hierdie ding van jy is 60 of sê nou maar 55 of waar ook al in jou lewe, op 'n sekere stadium begin jy wonder of jy die beste lewe gehad het wat jy kon. Was dit jou idee met hierdie boek of het dit per ongeluk so gebeur?
7: Nee, hierdie boek het absoluut begin met daardie gedagte van terugkyk op 'n lewe en dink, het ek reg gelewe, jy weet? So dit was my eerste gedagte. Ek wou skryf oor 'n ding waaroor ek ernstig gedink het wat in my gemoed was. En toe het ek al 'n voertuig gesoek om hierdie ding te verken. En toe kom ek op 'n idee van 'n tweeling af. En toe die storie maar so ontwikkel dat daar hierdie tweelingbroer is en dat jy hierdie twee soort van verskillende tipe van lewenskeuses langs mekaar kon stel. So die hele storie het basies gegroei uit 'n tema waaroor ek wou skryf.
1: Ek het die karakters baie geniet, die joviale ou wat hom op die lughawe raakloop die eerste keer, die oggend wat hy land, en wat hom aansien vir sy broer, hy weet nou natuurlik nie die ou sien hom aan vir sy tweelingbroer nie. Hy speel nogal 'n interessante rol reg deur die boek en dit is een van daai ligter oomblikke wat jy ingebring het, 'n baie geslaagde manier om ook 'n bietjie die swaar temas te balanseer, maar ek het baie gehou van hierdie innerlike reis waarop jou karakter was. Al hierdie vrae wat hy vir homself gevra het, die twyfel. Sy vrou in Nieu-Seeland wat hom dan nou weer bietjie kalmeer en sê, maar wat ons het is goed, al is dit dalk nou vervelig. Ek het so bietjie iets van jou in daai karakter ingelees, is ek reg?
7: Het is zeker onvermijdelijk dat, en ik heb het ook niet noodwendig probeer wegsteken, maar André Verreyne en ik is nie, nog niet diezelfde mens nie. Ik heb me afgekijkt bij mezelf, je weet, ik is die mens wat ik die beste ken. Zoals ik een voorbeeld van een mens zoek, is ik die makkelijkste eer om nader te sleep. Maar ik wil net so'n bietjie terugspring naar iets wat je vroeger genoemd het, en dit is die karakter wat om op je lichaam raak loop. Aanvankelijk in my story sou hierdie ou net daai een keer verskyn het. Jy weet, en hy was dit nie verder een rol gehad. Maar toe kom ek af op die naam Bosman Bosman vir hom. En toe begin ek dink, maar Bosman Bosman is een lekker naam. Ek kan nie dat hy ou net een keer verskyn nie. En so dit heel organisch ontwikkeld dat Bosman Bosman toe op die ou het deurlopende karakter in die boek raak. En miskien selfs, jy weet, die tweede of derde belangrijkste karakter in die boek raak. En dis een van die plesiere van skryf is dat jy spring weg en jy weet nie altyd waar jy gaan eindig nie. En dan gebeur daar so ding en skielik is daar een hele facet van die story wat jy nie vooraf van geweet het nie. En wat jy maar ontwikkel soos dit aangaan.
1: En hy het self een mooie story. Dit was vir my nogal roerend dat jy hom hier teen die einde bykie uitbou as karakter en dat mens agterkom onder al sy vrolijkheid en pittigheid lê daar eintlik ook een stuk hartseer.
7: Dit is eintlik vir my een belangrike thema van hierdie boek, is dat ek het probeer wys dat elke mens wat jy in die straat voorbij loop en wat jy net terloopse interaksie mee het, het een hele levensverhaal waarvan jy niks weet nie. So ek het probeer dat baie van hierdie karakters wat so in die boek verskyn het, elkeen sy eie kruis wat hy dra. Ek kon dit nou nie vir elke enkele persoon in die boek doen nie, maar ek het dit tenminste vir die wat vinnig verdwyne verskyn, probeer suggereer dat daar meer aangaan. Hulle sien net 'n naam en 'n gesig nie.
1: Ja, al die karakters het ook wat my opgeval het, interessante name. Daar is, wat is die vrou met die Almeida van?
7: Almara Almeida van As.
1: Ja, en dan is daar Stilte van Litsenburg. Het jy hierdie name met voorbedachte rade gekies?
7: Ek kies versigtig aan my name. Ek is nie iemand wat hou daarvan om my ou Christ te noem as hy een Christusfiguur is of so, of Hercules as hy een held is. Ek hou nie van sulke simboliek nie. En dan hou ek ook nie van half opgemaakte name soos Willem Warmboude of wat ook al nie, jy weet. So ek probeer realistische name kies, maar baie keer ongewone name. En het gaat vir my oor die gevoelswaarde van die naam baie keer. En dan is daar soos Almara Almeida van As. Jy weet, dis ook die klank daarvan, Almara Almeida van As. Ek het gehou van die amper poëtiese aard daarvan en ook die soort karakter wat sy is. En dan moet ek daar nou sê dat die naam Stilte, wat vir my wonderlik is, het ek nie self uitgedink nie. My sister het verlede jaar by ons gekuier en sy sê toe vir my, sy het hierdie idee van 'n story karakter met die naam Stilte. En toe sê ek van, ek hou baie daarvan, kan ek hom kry? Toe sê sy, ja. Ek moet sê, ek het 'n idee gehad vir so 'n karakter, maar die naam Stilte het net vir my baie lekker gewerk vir haar.
1: Jy skryf ook hier oor 'n tweeling wat geskei is nog voordat hulle geweet het hulle is 'n tweeling. En jy raak met die een karakter se ontwikkeling aan die ding van iewers is 'n gemis. Het jy bietjie navorsing gedoen oor hoe tweelinge funksioneer as hulle byvoorbeeld geskei word?
7: Baie ligtelik. I mean, ek glo ek het, want dis die soort ding wat ek sou doen, maar ek kan nie nou onthou dat ek spesifiek iets vreselik nuttig raak geloop het. Ek het definitief bietjie opgelees oor tweelinge. Ek meen, daar is wel hierdie talle stories van tweelinge wat so geskei is, wat dan uiteindelik vind dat hulle in baie opsigte ooreenkom, maar dit kan ook maar net toeval wees, ek weet nie hoeveel mens daar aan jou moet steer nie. Eintlik die ding waarmee ek begin het, wat ek ongelukkig nie kon volvoer nie, is my dogter het 'n vriendin wat een van 'n identiese tweeling is, maar sy is 5 jaar jonger of iets as haar suster. Hulle is geskei voor geboorte en sy is gevries vir 5 jaar tot die maag gereed was om haar te kry. En ek het nogal gehou van die idee dat jy identiese tweeling het wat nie ewe oud is nie. Maar daai tegnologie het sou nie bestaan het in die tyd toe my karakter gebore is nie. En ek het toe maar van die idee afgesien en hulle is toe maar net 'n doodgewone tweeling.
1: En ek het wel 'n bietjie gewonder oor daai nature versus nurture argument wat mense ook altyd het met ernstige misdadigers. Is dit die liefde wat die een gekry het wat die ander een nie gekry het nie? Want daar is mos al studies gedoen in die VSA oor tweelinge en een word 'n psigopaat en die ander een word die hoof van 'n internasionale maatskappy. Jy beeld dit op 'n manier uit, want jou een karakter is so voorspelbaar en rustig, soos vandag se weer. Ons weet wat ons in hom het, ons weet hoe lyk sy lewe, en die ander ene swerf deur die lewe, hy kan nie eens 'n naam hou nie. Hy klomp name dwars deur die boek, vir verskillende mense word hy verskillende karakters. Ek wil jou gelukwens daarmee, want ek dink dit is nogal 'n lekker manier om die story meer vleis te gee. Het jy dit maar ook so skryf ontdek, of was dit 'n idee van die begin af?
7: Grootlik skryf ontdek. Ek het aanvanklik wou ek hierdie story noem die ander Andrei, omdat Ander en Andrei dieselfde letters het. En ek het by die woord Andrei begin speel, en daarom is dat ook, die een broer se naam is eintlik Arend gewees, het hy dieselfde letters het. Daar was 'n spel bietjie van name aan die begin vir my. Dit het half toe nou neerslag gevind, in die feit dat hierdie ou homself baie keer anders noem, en baie keer verskillende weergawe van Andrei. Maar dit het grootliks organies ontwikkel. Ek weet ek beplan nie my hele story uit nie. Ek het 'n soort van baie keer 'n idee van waarheen ek gaan, maar ek vertrou my instinkte en baie keer lei jou instinkte jou op 'n verkeerde pad en dan verander jy dit. So dis baie herskryf en herwerk ook daaraan. Ek het iewers die raad gehoor van moenie skryf om gelees te word nie, skryf om te redigeer. En dis 'n baie bevrydende gedagte. So ek hoef nie as ek skryf, hoef ek nie te skryf hoe iemand moet dit lees nie. Ek skryf eers net. En dan kan ek altyd teruggaan en dit so skaaf dat iemand dit kan lees of andersins besluit nee, dit werk nie, ek moet dit verander of wegvat.
1: Sirk, wat my ook altyd verras van jou of wat vir my lekkerte is van jou boeke is jy, ek wil nou nie die Engelse woord reinvent gebruik nie, maar ek gaan dit gebruik. Kom ons sê jy herontdek en hervorm jouself omtrent met elke boek. Jy pak soveel verskillende style en genres aan. Is jy net rusteloos of is dit maar net ook, ek het 'n vriendin gehad, Madeleine Rust, wat vir my gesê het voor sy dood is, wil sy 'n klomp style boeke en verskillende genres skryf. Het jy ook so 'n geheime bucket list?
7: Nee, ek het nie so geheime list nie. Wat vir my is die storie of wat dit ook al is wat my motiveer, in hierdie geval was dit 'n tema eerder as 'n storie, leen om tot 'n sekere tipe storie. Dis die een ding. So ek laat my lei historiese ding soos my Namibiese boeke of my Duits Wesboeke, dit leen om tot 'n sekere vertelstyl. Die ander aspek daarvan is dat skryf is nogal harde werk en ek wil nie dieselfde ding oor en oor en oor doen nie. Jy weet, ek weet ek kan 'n plotgedrewe storie skryf soos Die Vertes in wat. Ek weet ek kan dit doen. Maar wil ek dit oor en oor en oor doen? Nee. As ek 'n idee kry vir so een, dan sal ek nie huiwer en sê ek het dit al gedoen, ek gaan nooit weer dit doen nie, maar ek laat my liewer lei deur wat die storie vir my sê en ek dink aan 'n vorm van aanbieding wat pas by die storie. Soos hierheen het ek amper vertel soos het, jy weet, daar's 'n hele genre van speurverhale wat in die eerste persoon vertel word. Eintlik is speur die Engels noem hulle mystery tale en dis eintlik wat hierdie ook is, is 'n mystery tale wat goed word ontdek soos jy aangaan en dit werk baie goed met 'n eerste persoons verteller want die leser ontdek goed saam met die verteller. So hierdie boek het hom geleen tot 'n eerste persoon verteller byvoorbeeld.
1: Ek let op jy publiseer nogal meer gereeld, beteken dit jy het nou meer skryftyd?
7: Nee, ek dink wat gebeur het, ek het nou 'n boek by die uitgewers wat daar lê en as hy volgende jaar uitkom dan is dit 10 boeke in 10 jaar. Ek voel dat die volume van werk en die gehalte van werk en die verskeidenheid van werk wat ek in die afgelope 10 jaar gedoen het, is ek regtig tevrede mee. Maar dit is soseer meer tyd geskryf, maar my kinders is uit die huis uit of dit's groter geword. En soos jou kinders minder van jou tyd in beslag neem, kon ek meer tyd aan ander dinge spandeer. So sê net maar van in die afgelope 10-15 jaar skryf ek nogal redelik konsekwent. Ek het 'n dag werk ook, maar ek kry dit reg om nogal heel wat te skryf as ek begeesterd is, dan gaan dit goed. Op die oomblik het ek nie regtig iets waarna ek werk nie vir die eerste keer eintlik in jare. Ek het 'n boek by die wat nou by die uitgewers lê, maar ek het hom eintlik al voor hierdie boek geskryf en hy sou van jaar uitgekom het en toe ek en die uitgewer besluit om eerder hierdie boek eers uit te gee, eintlik op my aandrang. So waar ek nou staan is hierdie boek my laaste boek. En ek weet nie, ek is nie heeltemal seker of ek nog hier gaan skryf nie, maar ons sal sien waarheen dinge my vat. As ek nie iets het om te sê nie, gaan ek niks skryf nie.
1: En so sê Zirk van den Berg, ek dink dis nogal wyse woorde, as jy nie iets het om te sê nie, gaan jy nie skryf nie. Baie baie geluk met My Skaduwee Loop Los. Dis 'n boek wat ek kan aanbeveel vir enigiemand, natuurlik wat hou van Zirk van den Berg se boeke, maar ook vir iemand wat op 'n stadium van sy lewe is, wat hy wonder of sy wonder, is hierdie nou dit? Het ek nou hierdie hele lewe agter my en wat kan ek wys daarvoor? Partykeer het ons baie meer om te wys vir ons gewone alledaagse lewens as wat ons besef. Zirk, baie dankie en ek hoop daar kom nog 'n boek. Zirk van den Berg se My Skaduwee Loop Los word uitgegee deur Kolerie.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: Johan sluit vir ons finansie program af met nuus oor die langlys vir die Boekerprys en dit is verlede week bekend gemaak. Daarna kan jy ook luister na 'n kort stukkie onderhoud met die skrywer Douglas Stewart en hy is een van die benoemde skrywers. Sy boek se naam, John of John.
0: Die boeke Dozen, die 13 boeke wat deur die beoordelaars gekies is vir die langlys van die 2026 Boekerprys, is onlangs aangekondig en Mary Beard, die samenroeper van die paneel, is oortuig daar is tussen die 13 boeke iets vir elkeen. Die 13 boeke is The Shadow of the Object deur Chloe Arides, 'n boek oor 'n ervaring in 'n hospitaal in Mexico wat tot 'n besonderse vriendskap lei. Switzie deur Emma Klein, 'n boek oor 'n welgestelde en suksesvolle man op reis na 'n kliniek in Switserland waar hy hoop om aan sy einde te kom. Helen of Nowhere deur McKenna Goodman, 'n roman van 140 bladsye waarin die leser kennis maak met 'n akademikus wat 'n huis in 'n klein dorpie besoek om meer te weet te kom oor die vorige eienaar. The End of Everything deur M. John Harrison, 'n post-apokaliptiese roman geplaas in 'n kusdorp in Kent. Die 81-jarige Harrison is die oudste skrywer in vanjaar se kortlys. The Disappearers deur Marlon James, 'n boek van 600 bladsye oor 8 gay mans wat gewelddadig aangeval word deur 'n bende in Kingston, Jamaica. Black Bag deur Luke Kennard, 'n roman oor 'n werklose akteur wat om ten brode homself in 'n groot swart sak laat toerits en sonder 'n woord in 'n lesinglokaal sit as deel van 'n sielkundige eksperiment. The Renovation deur Keenan Oran, 'n debuut oor 'n sielkundige wat in Italië omsien na haar pa wat sit met demensie. May We Feed the King deur Rebecca Perry, 'n roman oor 'n kurator van historiese geboue wat die lewe van 'n halfvergete koning begin versin. The Palm House deur Gwendolyn Riley, 'n boek oor 'n Londense vryskut en haar hegte vriendskap met 'n senior tydskrifredakteur. The Things We Never Say deur Elizabeth Strout, 'n roman oor 'n onderwyser in Massachusetts aan die vooraand van die Amerikaanse verkiesing in 2024. John of John deur Douglas Stewart, 'n verhaal van 'n jong man wat na sy studie in mode en tekstielontwerp terugkeer na sy streng godsdienstige familie op 'n afgeleë Skotse eiland. All Them Dogs deur Jamel White, die verhaal van 'n man wat terugkeer na Dublin nadat hy 5 jaar voortvlugtig was. Die 28-jarige White is die jongste skrywer in die kortlys. The Vivisectors deur Missouri Williams, 'n roman oor 'n nagraadse student in 'n vervalle universiteitsstad wat dreig om oorgroei te word deur wilde plante. Die Boekerprys is die literêre wêreld se mees gesogte toekenning en word jaarliks toegekend aan romans deur skrywers van enige nasionaliteit, mits die boeke in Engels geskryf is en in die Verenigde Koninkryk of Ierland gepubliseer is. Die wenner ontvang 'n trofee en prysgeld van net meer as 1,1 miljoen rand. Die kortlys word op 22 September aangekondig en die wenner op 9 November. Hier is Douglas Stewart, skrywer van John of John, aan die woord oor sy agtergrond in tekstielontwerp en die vreugde wat skryf om deesdae bied.
8: I think it was as you say, Brett, you know, I was a young kid that grew up in Glasgow and I went to an inner city school that had a fair amount of deprivation amongst all the kids that were there. I didn't grow up in a house with books. My family weren't big readers. I was never really encouraged to read. But when I was 16, two things happened. My mother sadly passed away, and the 250 kids in my year at school went down to about 12 kids. At 16, education becomes optional in Scotland. And so school just emptied. And so what was essentially, you know, just a very sort of frantic, frenetic place became very calm in my year. And I ended up being the only kid in my English class at age 16. And so I suddenly had these two English teachers, Mr. Arthur and Mr. Archibald, who'd spent years just in crowd control and making sure kids got through the lesson and didn't hurt themselves or hurt someone else, suddenly had 8-12 hours a week, maybe, with just me, and there was nowhere for me to hide. And so they sort of started to feed me literature. It was curriculum stuff. It wasn't anything off books, but they taught me how to read. They taught me how to focus. I was a young man that had no ability to sort of like to sit still in that kind of way. I had no peace in my life or inside myself. And I start to just devour books. but it's too late for me to study English at college level. And also, I think they were trying to sort of guide me towards success. They knew, because my mother's death had essentially orphaned me at 16, that I needed to find something that I could do, but also something that I could make some money at. And so I was a very arty kid, and they steered me towards textiles. I didn't know what the word textile meant, but I went to college to study textiles, knowing that I could get a job on the far end manufacturing cloth. You know, I start college with that as my expectation. And when I come out of college, I'm just really lucky that I'm offered a job in fashion in New York. And in fact, my first job was designing for the menswear collection at Calvin Klein. Everyone's obsessed with Carolyn Bessette Kennedy at the moment, and I ended up in that studio about 2 years after she unfortunately passed away. But, you know, at the end of the 90s, right around the millennium. And so I built a career in fashion. I worked for Calvin, for Ralph. I was at The Gap for 15 years of all places, way back when The Gap was the place to be. And I loved my job, but I was always a writer, I think. I was always a reader, and I wanted to be doing that. And so at the height of my fashion career, I started to write what eventually became Shuggy Bane. And it took me 10 years. It took me 10 years because that's how long it taught me to learn how to write and to fail and to rewrite and to throw it out and to start again, but also because it was such a pleasure just to be in this space that was private for myself, because everything in design was asking me almost as soon as I had the idea to manifest it. You know, that was American capitalism. The minute you had some kind of like design idea, you had to make something and make a lot of money for the company with it. And so writing was my private sanctuary. But now that we're talking about my third novel, it's almost inevitable that I was going to write about textiles and textile manufacturing. I kind of acted all surprised and coy when the book was coming together. But when I look back now, I think, oh, of course I was going to do that. Of course that was in the cards since I was 16.
1: Dit was die stem van Douglas Stewart en hy het gesels oor John of John. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan ons weer terug. Dan gesels ek oor oulike kinder- en jeugboeke. Tot dan, mooi loop, veilig wees en mag jy 'n stapel wonderlike boeke hê vir die lang naweek. Totsiens.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke. Die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op Potgooi beskikbaar.
1: In Woensdag 5 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur onder meer Lasa de Sella, Peter Gabriel en Secret Garden verwag. En natuurlik 'n hele paar ander verrassings. Moenie RSG se wêreldmusiekprogram misloop nie. Dis Woensdaand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

Het jy geweet, dit kos bykans 400 euro om houtskulde of monteerplate vir jagtrofee uit te voer. Die hoë koste is as gevolg van 'n CITES permit wat tans geld. Die koalisie vir volhoubare benutting in Suid-Afrika, oftewel SUKO SA, en een van sy lede, die Suid-Afrikaanse taksidermie en leerlooierij vereniging, het in Julie 'n versoek ingedien dat die amptelike terminologie oor houtprodukte uitgebrei moet word. Pieter Swart gesels met ons oor hierdie deurbraak. Chris Derksen is oudergewoonte terug met nuus oor vleispryse en vir die nuutste landbou weervooruitsigte moenie ons gesprek met Johan van der Berg misloop nie. Dis donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

RSG en Verseker gaan die land ekstra kleur gee en wanneer die heel eerste RSG en Verseker kultuurkaravaan Suid-Afrika hier die lente deurkruis. Die veldtog wat in September begin is 'n opwindende viering van Afrikaanse mense en uniekheid wat ons hartsplekke so spesiaal maak. Wys vir ons jou dorp se unieke kultuurdraers, smaak en talente in die RSG en Verseker kultuurkaravaan kuier dalk binnekort in jou dorp. So ja, ek wil vanaand vir jou vra Gaan skryf jou dorp in by kultuurkaravaan.co.za en die inskrywing sluit op 14 Augustus om 5:00 die middag. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.

Dit is 9:00 en in die nuus. Reaksie op oud-minister Nkosazana Dlamini Zuma se beweringe oor die koop van stemme by ANC konferensies, twee parlementslede tydelik geskors en 'n Meksikaans

0: dat 'n stemnota versprei is wat na bewering van Lamola afkomstig was en oor die koop van stemme gehandel het. Sy sê geld het by sommige van die ANC se nasionale konferensies 'n groot rol gespeel en moontlik die uitkomste van leierskapsverkiesings beïnvloed. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het ook Dlamini Zuma se beweringe ontken dat hy sy pos in die ANC sekretariaat gekoop het. Mbalula sê hy het sy regsverteenwoordigers opdrag gegee om duidelikheid van Dlamini Zuma te verkry oor wat hy as baie skadelike en pynlike beweringe bestempel. Dlamini Zuma het die situasie as volg aan Umbeyaseni en Glozi tydens die Renaissance potgooi verduidelik.
1: Mbalula is dishing the money in the clinic, so money has played a role in the ANC.
2: He was dishing money proudly,
1: yeah,
2: like openly.
1: Openly, yeah. It wasn't like a secret.
2: Openly to be elected as the SG.
1: To be elected and for the president to be elected. And...
2: But the ANC rules are clearly, or are they not? Are they silent about the use of money? As I understand, the use of money is criminal in terms of conferences of the ANC.
1: Money was used, we all know.
0: Oud-minister Nkosazana Dlamini Zuma in gesprek met Boyaseni en Glozi. Die parlement het 2 lede van die nasionale vergadering geskors nadat hulle skuldig bevind is aan die oortreding van die parlementse kode vir etiese gedrag en openbaarmaking van lede se belange. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die kode oortree toe hy die persoonlike besonderhede van 'n DA personeellid op Facebook geplaas het. Hy is vir 20 dae geskors. Die MK-party parlementslid David Skosana het op sy beurt nagelaat om 'n direkteurskap in 'n maatskappy te verklaar en is 'n boete van R15,000 opgelê. Hy is ook skuldig bevind aan die verbale intimidasie van 'n Newsroom Afrika joernalis na 'n onderhoud in die parlement en is vir 15 dae geskors. Beide se salaris en toelaas word in die skorsingstydperk verminder. Die Gautengse Onderwysdepartement het ouers gewaarsku teen swindelaars en sê hulle moet seker maak dat hulle op die departement se amptelike webwerf aansoek doen vir skooltoelating vir aanstaande jaar. Die aanlyn aansoeke vir graad 1 en graad 8 vir 2027 akademiese jaar het vanoggend geopen en duur tot 4 September. Die LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sê ouers wat hulp nodig het, kan enige van die departement se hulpsentrums, 15 distrikskantore of naaste openbare skool besoek. 'N Meksikaanse sosiale media beïnvloeder, Cesar Gastelum, is doodgeskiet terwyl hy saam met vriende buite 'n restaurant in die deelstaat Sinaloa regstreeks uitgesaai het. Hy het meer as 500,000 volgelinge op TikTok gehad en het hoofsaaklik komedievideo's opgelaai. Duisende van Gastelum se volgelinge het sy dood regstreeks aanskou en twee mense op 'n motorfiets, albei met helms aan, het die restaurant in Guliakan genader en Gastelum in die kop geskiet. Amptenare sê omvattende veiligheidsoperasies van stapel gestuur. Die voorval word vergelyk met die moord verlede jaar op 'n skoonheidsbeïnvloeder Valeria Marquez tydens 'n regstreekse uitsending in Jalisco. Ten slotte weer die hoofnuus. Senior ANC-lede dreig met regstappe na bewering deur oud-minister Nkosazana Dlamini Zuma oor die koop van stemme by die ANC-konferensies. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. Dis so 5 minute oor 9, kom ons hoop daai para wat in die keel wil kom spring het is nou weg. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature en dit is vir môre donderdag die 6 Augustus. Volledige weervoorspelling sal volg vanaand net na die 11:00 nuushooftrekke. Ons begin in Gauteng, Pretoria 6:25, Johannesburg 4:23 en Vereniging 2:23. In Mpumalanga, Mpumbela 9:26, Emalahleni 6:24, Ermelo 3:23, Standerton -2:24 en Skukuza 7:32. Limpopo, Polokwane 6:26. Palaborwa 7:30, Tzaneen 8:29, Masi

na 10:30 Lepelani 7:29 en Mokopane 7:27. Noordwes, Klersdorp 3:25, Potchefstroom 3:24, Mahikeng 6:25, Rustenburg 4:25, Vryburg 2:26. Die Vrystaat, Bloemfontein 0:23, Welkom 4:24, Bethlehem -1:21, Kroonstad 3:24, Forest Smith 3:23, Vicksburg -1:20 en Sasolburg 1:22. Die Noord-Kaap, Upington 6:24, Kimberley 3:26, De Aar 7:22, Posmasburg 5:24, Alexander Baai 10:20, Springbok 5:19, Kalvinia -4:17 en Sutherland -4:14. Die Weskaap, Kaapstad en George 12:15, Vredendal 10:18, Riversdal en Woester 10:15, Mosselbaai 13:16, Beaufort Wes 8:18 en Oudtshoorn 6:16. Die Ooskaap, Gqeberha 11:20, Makanda 11:19, Muba of Kraddock 3:21, Graafrenet 2:20, Ooslondon 13:21, Port St. John's 15:21, Mthatha 8:22, Kumani 7:23 en laastens vir die Ooskaap Konkret 10 met 'n maksimum van 18. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 6 Augustus af met KwaZulu-Natal, Durban 15:27, Richards Bay 16:30, Pietermaritzburg 9:28 en laastens Umnambiti of soos voorheen bekend Ladysmith 2 met 'n maksimum van 26. Daar sal 'n volledige weervoorspelling volg so net na die 11:00 nuushooftrekke vanaand.

0: Dis so 8 minute oor 9, goeienaand, my naam is Jacques Arendt en welkom elke woensdag aand, kuier ons saam vanaf 6 tot om middernag of 12 uur vanaand. Indien jy vandag verjaar, ek hoop jy verjaar lekker en jy het was bederf. En as jy môre verjaar, ek sal so net voor 12 vir jou geluk wens met jou verjaarsdag. Augustus maand is ook 'n goeie maand vir my om te verjaar. Gaan jy dit glo? Ek is gebore op my verjaarsdag. Binnenkort is dit die laat aand boekvoorlesing, dan is dit die bekende Musiek sonder grense, jazz op RSG, dan chill ons so net na 11, die 11 uur nuushooftrekke en die volledige weervoorspelling, en vanaand het ek weer vir jou 'n vraag. Ek sal dit bietjie later vir jou gee. Jy kan ook met my gesels in die ateljee 45889, R1.50 per SMS, indien jy enigiets wil aanmeld rondom verkeer, of jy wil net dalk vir iemand hallo sê. Kan jy dit ook doen as jy vanavond werk lekker, en as jy op die pad is, val ons manne in die groot vrachtmotors, as jy aftrek, trek maar af daar waar het veilig is, en as jy lappe trap, trap ek maar lappe daar waar het veilig is. En dan wil ek ook net noem, dat die RSG Verseker Kultuurkaravaan wil daar by jou kom kuier. Nou, iemand vraag my, Jacques, waarin kan ons dorp nominasie stuur? Baie makkelijk, jy moet dit doen voor die 14de Augustus, en jy kan net besoek kultuurkaravaan.co.za. Jy sal ook meer inligting kry op RSG'se webwerf, rsg.co.za. So maak 'n plan, wie weet, dalk kom kuier ons daar by jou. En dit word alles moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
1: Hierdie woensdagavond op Jazz op RSG begin ons vroue maand reeks met 'n viering van die vroue wat jazz help vorm het. Van Ella Fitzgerald en Billie Holiday tot Mary Williams en Alice Coltrane, ontdek ons die kunstenaars wie se talent en vernuwing die wêreld van jazz vir altyd verander het. Jazz op RSG, woensdagavond om 10:10, net hier waar die musiek die praatwerk doen.
2: Geniet die Afrika-son wêreldwyd by rsg.co.za.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Mek. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Isabel skrik wakker met sand in haar gesig en in haar een mondhoek. Het sy wragtig onder die wilde vyebom in die slaap geraak. Sy kyk vinnig of daar dalk tampans op haar geklim het, maar sien niks nie. Hoe laat is dit? Hoe lank was sy weg? Het die trok wat die bedoeiend tent en meubels moes kom haal al opgedag? Asof sy in 'n slagyster trap. Skiet pa se woorde weer in haar bewussyn in. Abba, is dit regtig wat my aardse pa van my dink? Is dit sy totale verstaan en opsomming van my? Nee, sy gaan nie nou hieraan dink nie. Dit is nie nou die tyd daarvoor nie. Soms moet mens jou voet neersit met jou emosies en die hele spul in 'n kraal injaag, waar jy later aan hulle sal aandag gee. Een dier op 'n slag. Sodat die trop jou nie te pletter trap nie. Nou moet sy eers hier uit en sorg dat sy vinnig by die huis kom. Sy hoop nie sy was so lank weg dat enige iemand het agtergekom of dalk na haar begin soek het nie. En die hemele behoed dat hulle vir Marchant laat weet het. Na by die rotskuur se uitgang, tussen die kranse, begin stof by die kloof inwaai. Sy kyk met verstomming in die lig op, toe sy oor die laaste groot rotsblok geklouter het. Dit kan nie waar wees nie. 'N sandstorm. Dank vader, dit het nie gebeur tydens ouma se verjaarsdaggeselligheid nie. Sy kruip deur die laaste bosse en is verlig dat die sandstorm nie so erg blyk te wees soos wat sy al ervaar het nie. Daar is ook nog nie tot op die grond nie, maar hoog in die lug. Sy kan dus redelik sien waar sy loop en begin so haastig sy kan die paantjie tussen die granietkoppies volg terugblaas toe. Dalk neem dit nie so vinnig in sterkte toe nie, en kan sy die plaas opstel betyds haal. Wat 'n gemors! Nou gaan hulle beslis na haar begin soek. Sy hoop hulle kon die tent afslaan voor die storm opgesteek het, want sy wil nie graag ekstra moet inbetaal as dit beskadig is nie. Die verhuuringsmaatskappy behoort tog versekering vir sulke natuurfratse te hê. Die wind trak sterker. Isabel is nou spyt dat sy haar jeans uitgetrek het toe sy vroegoggend 'n vinnige stort gevat het. Nou het sy jou wragtig 'n wit lente rokkie aan, met 'n geblomde materiaalbelt wat Francis eens na 'n familievakansie van Cancun af vir haar as geskenk tergebring het. Dankie tog, sy het 'n paar 3/4 skiepens onderaan. Sy kan nie anders as om die rok se voorpand oor haar neus en mond te hou nie. Verdomp! Moet daar altyd die een of ander krisis om haar ontwikkel. Meteens bevind Isabel haar in 'n windstilte. 'N Oop koel tussen bewegende sandgordyne waarin sy byna gewoonweg kan asemhaal. Sy het al gehoor dat tornades oor see reg in die middel so iets het, maar nie gedink dit kan geld vir 'n sandstorm in die Noord-Kaap nie. Sy kan eetlike meter ver om haar sien, en die stofmure vou soos 'n tonnel voor haar uit. Minie weerligstrale flits sporadies teen die kante. Wat de juus! Dit lyk na 'n elektriese storm binne in 'n sandstorm. Sy voel haar hare van haar kop af weglig, asof sy haar in 'n magnetiese geleide kragveld bevind. Dit veroorsaak 'n kriewelrigheid in die lug, wat soos geaktiveerde senuweepunte oor haar vel hardloop. Is ek besig om die plot te verloor? Wonder sy. In die bewegende tonnel sien Isabel iets op die sand, 'n eentjie voor haar. Dit is asof die tonnel direk na die objek toe opmaak. Sy gaan staan doodstil en maak haar oë dig toe. Die verduideliking hiervoor is so oormoeg wees, saam met die onderdrukte emosionele trauma, tesame met erge skuldgevoelens, sê sy hardop vir haarself, haar hande oor haar gesig. Dit help echter nie. Die mirage voor haar wyk nie. 'N Baba wat regop sit, begin huil.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Is my beurt om te gooi.
6: Dis 'n rooi kaartjie. Och nee, ek het weer nie 'n blokkie gegryp nie.
7: Dis net 'n speelietjie stukkies.
6: Jy het duisie krokot en kraai. Ek gaan wegloop.
8: Maats, het jy al gevoel om weg te loop? Waarheen dink jy het Spekkies vark geloop?
7: Waar is Spekkies? Ons het nou al oral gesoek.
9: Hy is nie op die balkon nie, julle.
5: Hy is ook hier in die kombuisie.
7: Ek kus genades, elke Saterdag aan, net na die

0: Dis om per 20 minute oor 9 en is tyd vir Musiek Sonder Grense. Hallo daar.
1: Hallo en welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. Vanaand se speellys bestaan uit 'n heerlike verskeidenheid ouer en nuwer musiek, verskillende genres en tale, instrumentaal en nie instrumentaal. Ek begin die program intussen met die mees leerende stem van Melody Gardot en haar pragtige lied Morning Sun.

Novalia met Ebla. Nou vir 'n ritmiese kinkel van 'n bekende treffer, Soul Cover Lounge se verwerking van English Woman in New York.

0: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter brouriool in die riviere ingepomp word en daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
1: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
2: Wie moet pas staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
3: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
2: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Estie de Klerk.
4: Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin vir sterk wat werk. En wat werk? Ek gesels in hierdie week se groeipyne met dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier oor die dieet van 'n borsvoedende mamma. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Althea Fredericks.
5: Jy is terug by Musiek Sonder Grense saam met my, Veronique van Heiningen. En indien jy vanaand vir die eerste keer in die tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG se Wêreld Musiekprogram. Ek skop nou die tweede deel van die program af met 'n Franse snit uit 1976 en dit is deur Serge Gainsbourg en die snit se naam is Marie-Lou sous la neige.

dan Peter White met Caravan of Dreams. Nog 'n Peter aan die beurt, maar die keer Peter Gabriel wat jou gaan vermaak met In Your Eyes.

Peter Gabriel met In Your Eyes. En nou iets met 'n baie rustige tempo. Hier is die dromerige klanke van Mazzy Star en Fade Into You.

Fade into you, dear Mazzy Star. Ek sluit nou die program af met nog 'n groep by die 90s en dit is Massive Attack en seker hulle grootste treffer Teardrop. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense en indien jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, hoop ek dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Bly intussen warm en geniet die res van die aand. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Dit was vanavond se aflevering van Musiek Sonder Grense. Jy kan vir ons laat weet wat jy dink van vanavond se program op 45889 R1.50 per SMS. Dit is 10 oor 10, goeienaand, my naam is Jacques Arendt. Ons kuier nog saam op die deurnaskof tot om middernag vanavond.
1: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
2: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
1: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
2: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
3: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
0: Dis 10 oor 10 en is tyd vir Jazz op RSG. Goeienaand.
4: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG met my jou gasheer, Frande Riku Lukas. Nou, Augustus maand is vroue maand en daarom vier ons oor die volgende paar weke die vroue wat jazz se geskiedenis help vorm het. Hulle was meer as net uitsonderlike sangers. Hulle was vernuwers, komponiste en kunstenaars wat nuwe rigting vir jazz oopgemaak het. Ons begin vanaand met twee van die grootste stemme wat die genre nog opgelewer het. Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan, net hier waar die musiek die praat werd.

0: Nina Simone op RSG. Nou, Nina Simone het een keer gesê, 'n kunstenaar moet die tye waarin hy leef weer speel. So waar. Na die pauze skuif ons die fokus na twee buitengewone vroue wat nie net jazz speel nie, maar ook die ontwikkeling daarvan help bepaal het. Mary Lou Williams en Alice Coltrane. Wel, ek sê vir jou die van klink bekend hoor.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou, Mary Lou Williams was een van die eerste vroue wat internasionale erkenning as jazzpianist en komponis ontvang het. Sy het jong musikante soos Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, sy het hulle allemaal geïnspireer. Ek kan hulle myself vraag. En daarna neem Alice Coltrane ons op 'n reis waar jazz, spiritualiteit en improvisasie op 'n unieke wyse saamvloei.

0: The difference is you.
1: Vanaand sluit ons af met twee kunstenaars wie se musiek wys dat jazz nie net oor tegniek gaan nie, maar oor wysheid, ervaring en eerlikheid. Nou, Abby Lincoln en Shirley Horn herinner ons waarom hierdie musiek steeds mense reg oor die wêreld raak. Soos vanaand. Geniet hom.

Daarmee groet ons 'n bietjie vanaand. Vir nou volgende week is daar iets vir jou lekker ook wat voorlê. Nou volgende week vier ons nog steeds Vroue Maand. Ons vaar dit verder met Suid-Afrikaanse vroue wat 'n onstuitbare bydra tot jazz gelewer het. En as jy wil 'n paar van daardie vroue wat ons gaan insluit vir volgende week se jazz op RSG, dan kan jy ook byvoeg. So Franrico by rsg.co.za of franrico970@gmail.com. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: Dit was vanaand se jazz op RSG. Jy kan ook vir ons jou mening lig by 45889 R1.50 per SMS. Dankie aan Rita wat vroeër 'n SMS gestuur het wat sê sy het Musiek Sonder Grense baie geniet. Binnekort Jonies Hooftrek om 11:00 en dan jou volledige weervoorspelling en dan vra ek vir jou 'n vraag. Dankie, saamgesels.
1: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Vir die eerste keer gaan Le Vrou Produksies na die Koffiefees in Hermanus met top opvoering. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Broodie Vrokman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gy sing Hoor My Lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Le Vrou treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
3: In die openingswedstryd van die Rugby Wêreldbeker eindtoernooi in Perth, Australië, speel die gasheerland teen Hong Kong, China. Johan Raderman gesels donderdagmiddag om 1:00 in 360 met Marno Meyer, wat deel van die afrigtingspan van Hong Kong, China is.
4: Hoeveel rugby spelers is daar?
5: 2017 om presies te wees. Ek teen Suid-Afrika se 500,000 en Nieu-Seeland se 100,000, is dit nie dieselfde nie. Jy moet maak werk met wat jy het.
3: En Jong vertel Dr. Jomarie Botma oor anhedonia, as dinge wat jy vroeër geniet het nie meer vir jou lekker is nie. En in afsof kom die Heilige Romeinse Ryk na 'n millennium tot die einde in 1806.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Dis borsvoedingsweek en ons gesels 10:30 met Karen Joubert, geregistreerde dieetkundige, gesertifiseerde laktasiekonsultant en stigter van Bump to Babe oor jou regte teenoor die realiteit wat borsvoed in die werksplek betref. Ons luister na Roude de Beer van Jenersburg se storie met musiek in joune na 11 en gesels vir oulaas met skrywer, joernalis, televisieaanbieder en storieverteller Ernst Grinling in Sterskieters teen 8:45 se koers. Dis waarna jy kan uitsien tydens intussen donderdag oggend 6 Augustus van 9 tot 12.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Dit is 11:00 en vandag se hoofnuus. Goeienaand, ek is Jacques Arend. Die geskorsdat jankhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Makwanasi, is weer in hegtenis geneem. Hy en 4 ander is vasgetrek in verband met die moord in 2022 op Emmanuel Mbenze. Mbenze is na bewering gemartel. Sy liggaam is na sy dood in 'n dam gegooi. Die jongste hegtenisneming hou verband met getuienis voor die Madlanga-kommissie wat die polisie en privaat veiligheidsbeamptes met Mbenze se dood verbind. Makwanasi is 2 keer voorheen in hegtenis geneem in verband met misdrywe by die Ekurhuleni metropolisie, terwyl 'n derde in hegtenisneming gevolg het in verband met die diefstal van edelstene in Rosebank. Die afsettingskomitee het tydens 'n vergadering aanbeveel dat advokaat Tatazani Matonzela aangestel word as getuienisleier. Die aanstelling moet nou deur die parlement goedgekeur word. Die komitee het 8 kandidate oorweeg wat deur parlementslede benoem is. Onder die kandidate wat die benoeming geweier het, is advokaat Sesi Baloyi, wat tans een van die kommissarisse van die Madlanga-kommissie is. Matonzela en advokaat Keith Hofmeyer was die finale kandidate waaroor die komitee gestem het. Matonzela het 9 stemme ontvang en Hofmeyer 7. Die parlement het 2 lede van die nasionale vergadering geskors nadat hulle skuldig bevind is aan die oortreding van die parlement se kode vir etiese gedrag en openbaarmaking van lede se

Die regering moet dringend aandag gee aan die paaie in die provinsie. Hy sê die padnetwerk is die slagare van die landbousektor en as die paaie onbegaanbaar is, kan die sektor nie funksioneer nie. Die watervlak van die Rijnrivier in Duitsland het tot 'n nuwe rekordvlak gedaal. Die landse binnelandse skeepsvaartsagentskap sê sommige vragvervoerdienste word gestaak, terwyl ander met mindere vrag per vaartuig voortgaan. Die vlak water beteken dat van die bote slegs 20% van hulle normale lading kan vervoer. Die Rijnrivierroute word gebruik vir die vervoer van kommoditeite soos graan, brandstof en erts. Onlangs is berig dat soortgelyke probleme ook op die Donau rivier voorkom. 'N Meksikaanse sosiale media beïnvloeder Cesar Gastelum is doodgeskiet terwyl hy saam met sy vriende buite 'n restaurant in die deelstaat Sinaloa regstreeks uitgesaai het. Hy het meer as 500,000 volgelinge op TikTok gehad en het hoofsaaklik komedievideo's opgelaai. Duisende van Gastelum se volgelinge het sy dood regstreeks aanskou. Twee mense op 'n motorfiets, albei met helms aan, het die restaurant in Guliacan genader en Gastelum in die kop geskiet. Dis die einde van die hoofstrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is die weervoorspelling en dit is vir môre, donderdag 6 Augustus. Daar's geen ernstige waarskuwings nie, daar's wel 'n raadgewende waarskuwing. 'n Verbygaande koue front en 'n afsnylaag drukstelsel beweeg Sondag tot Maandag oor die suidelike dele van die land. Dit bring bitterkoue, nat en windryge weer, baie rowwe see en oorstromings op plekke. Die publiek en kleinveeboere moet die nodige voorsorg tref om lewenseiendom en vee te beskerm. Ons begin met die provinsiale geweer, die weer in Gauteng ryp op plekke vroegoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Limpopo, mooi weer en warm. Noordwes in die Vrystaat, mooi weer en koel. Die Noordkaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Bewolk in die weste en smiddags windrag oor die oostelike dele. Die wind langs die kus vir die Noordkaap lig en veranderlik noord van Hondeklipbaai, andersins 'n fris noordweste wind. Die Weskaap, bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en reën oor die suidweste en suidelike dele. Vroegoggend waai 'n sterk wind oor die suidweste. Die wind langs die kus vir die Weskaap, 'n fris tot sterk noordweste wind wat vroegoggend soms stormsterkte oor die suidwestelike dele waai. Later matig tot fris uit die suidooste, maar lig tot matig uit die suidweste langs die suidkus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, bewolk met miskolle in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koud tot koel. Teen die middag raak dit bewolk met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, lig tot matig uit die suidweste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer en koel. Teen die aand raak dit gedeeltelik bewolk en later bewolk met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, lig tot matig uit die suidweste. Laastens KwaZulu-Natal, miskolle teen die aand oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, later bewolk in die suide met enkele buie en reën langs die verre suidkus van laatmiddag af. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig uit die noorde tot noordooste, maar wes tot suidwes in die suide. Teen die middag waai die suidwestewind ook in die noorde, dit is soms fris. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 6 Augustus. Ons begin met Gauteng Pretoria 6:25, Johannesburg 4:23 en Vereniging 2:23. Mpumalanga en Mpumela 9:26 en Malahleni 6:24, Ermelo 3:23, Standerton -2:24 en Skukuza 7:32. Limpopo, Polokwane 6:26.

Goeienaand, welkom by Chill, RSG Chill, saam met my, Jacques Arend, dis 10 minute oor 11, baie dankie dat jy ingeschakel is, en vanavond het ek vir jou vraag, en vanavond se vraag is redelik, ga jou bykie laat dink aan jou kinderdae, vir jou jongdae. Vanavond se vraag is, wat is iets uit jou kinderdae, vir jou jongdae, wat vandag se kinders waarschijnlijk nooit sal beleef nie, maar wat jy wens hulle ook kan of kon beleef. Wat is iets uit jou kinderdae, of jou jongdae, wat vandagse kinders waarschijnlijk nooit sal beleef nie, maar wat jy wens hulle kon. Vertel ons waarom dit vir jou so besonders was. Jy kan my laat weet op 45889 R1.50 per SMS, of jy kan vir my 'n stemnota stuur op WhatsApp, en die WhatsApp nommer in die atelier is 076-536-961. As jy vir my 'n stemnota stuur, hou dit maar lekker kort, en die muziek in die achtergrond, sit dit vir my so bietjie sagter. Die WhatsApp nommer 076-536-961, of jy kan vir my baie bel by die nommers 011-714, en dan is daar 'n hele reeks nommers wat jy kan gebruik vanaf 0125 tot 0121. Maar jy moet dan in die nommers begin 011-740-0125-0124 of 740-0123 of 740-0122 of 0121. Begin net met 011-714 en natuurlijk die SMS-lijn. Jy kan ook vir my e-post stuur, my e-postadres baie makkelijk, jaja@rsg.co.za by rsg.co.za. Welkom by RSG Chill, saam met my, Jacques Arendt.

0: Er is geen chill met Adele in die agtergrond, Chasing Pavements van haar album, debuutalbum 1919 in 2008. En hierdie lied het ook vir 'n Grammy gewen. En voor het was het Vangelis met Chariots of Fire. Ek raak net moeg as ek na die liedjie luister, want dit laat my altyd dink aan ver hardloop. Ek het daar vir iemand gesê, as jy my sien hardloop, dan moet jy weet iemand jaag my. Die tema is die Griekse komponis Vangelis geskryf vir die rolprent Chariots of Fire. Die klankbaan het in 1982 die Oscar vir die beste oorspronklike musiek gewen. En dit was dan natuurlik Chariots of Fire. Vanaand vraag ek vir jou, wat is iets uit jou kinderdae of jou jongdae wat vandag se kinders waarskynlik nooit sal beleef nie, maar wat jy wens hulle ook kon beleef? Vertel ons waarom dit vir jou besonders was. Laat weet vir my op WhatsApp 076-536-6961. 076-536-6961, 'n stemnota of net 'n gewone boodskap, of 'n e-pos, jaja@rsg.co.za, en die SMS-lyn, 45889, R1.50 per SMS.
1: Naan sê, weet jy wat sou ek vandag vir jong, vir kinders wou gee wat ons gehad het, is om met veiligheid saans donker aand in die strate te kan speel waar geen gevaar is nie en waar die bure, die buurvrou en die buurman net so kwaai is soos ma en pa en wat jou net so veilig hou soos hulle. Dis Susan. Lekker sla, lekker werk, tata.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

Nou, voor ons voortgaan met Chill, wil ek jou vertel van iets besonders. En dit is RSG en die Versekerde Kultuurkaravaan kan dalk jou dorp saam met jou kom verken. En al wat jy moet doen is, jy moet vir ons net inskryf by kultuurkaravaan.co.za. En elke gekose dorp ontvang ook regs RSG kuier met regstreekse op en wakker uitsending saam met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. En ek kan vir jou waarborg as hulle dit in die Ooskaap gaan doen, as die een van die Ooskaapse dorpe gekies gaan word, sal ek daar wees, al moet ek duim gooi, maar ek sal daar wees. Een prysaktiviteit is saam met Verseker, ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir een plaaslike skool en een allermintige R300000 RSG lugtuig om plaaslike toerisme te bevorder. Plus, jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen. Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za en die sluitingsdatum 14 Augustus 2026 om 5:00 die middag. Word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde versekeraar en FDV. Nou ek weet jy sit daar en jy wonder en jy sit voor jou rekenaar, moet jy dit doen? Ja. Nomineer jou dorp. Besoek kultuurkaravaan, kultuurkaravaan.co.za en volg net die instructies op besoek rsg.co.za vir meer inlichting. Maar gaan skryf jou dorp in. Dalk kom kuier ons net by jou. Saam met jou en jou dorp. Gaan so lekker wees man. Dink net daaraan. Er is geen jou dorp. En ons bemark jou dorp. Kultuurkaravaan.co.za, skryf nou in.

0: Daar is geen chill met Surface, de Amerikaanse R&B groep, wat vooral in die laat 1980s en vroeg 1990s bekend was voor hulle sachte liefdeslikkies. Ek vraag vanavond vir jou, as daar nou een ding is, iets het jou kinder daar, vir jou jong daar, vir jou grootwordjare wat vandag, sy kinders waarschijnlijk nooit sal beleef nie, maar jy wens hulle kon dit ook beleef. Wat sou dit wees? Vertel ons waarom dit vir jou so besonders was. 45889, R1.50 per SMS, of dan die WhatsApp stemnota 076536691, of bel my in die baie 011-714-0125, 714-0124, en dan nou 714, en dan is daar hele reeks nommers wat jy kan gebruik, 0122 of 0123-0121. Wat hoor van jou? Kom ons kyk wat sê hierdie SMS. Goeienaand, Emma Dan Centurion. Hallo Jacques, ek het groot geword in 'n tyd waar geen TV of internet of selfone nie. En dan Mika Velen sê, ons na hartelis buite met vriende gespeel het sorgeloos en veilig gewees. Die voorreg ken hulle nie, word baie meer beskermd groot en die wêreld daar buite baie gevaarlik. Dankie Mika vir jou boodskapie. Kom ons gaan na die WhatsApps toe.
1: In my Canada, ek is nou nog nie so oud, maar ek is als my jong groot met jare. In my Canada het my oma ons altyd laat hout gaan al in die veld. O, dat was nou vir jou een ding gewees. Dan beklei ons nie, wie gaan eerste gaan, wie gaan tweede gaan. Maar deesdaagse kinders draai nie meer hout aan volle ouwers nie. So, dit is wat die plaaslewe is. So, ek denk, hulle moet meer aan hulle ouwers gehoorsam wees en doen wat hulle moet. Van vandag is ek een beter mens, van ek het geluister. So ja, ek is Benico Petersen, ek is hier van die Robertson.
0: Dankie Benico, ek sien jy sê ook jou mamie verjaar maandag, Roos Pretorius, ek hoop sy luister saam. Vanavond vir die eerste keer, goeienavond.
2: Hi ja Karin, dis Mariet hier so, die eerste keer wat ek in skakel. Nie, ons was 6 kinders gewees, as ons altyd buiten gespeel het, dan moet jy al 5 uur al in die huis gewees het. En jy moet ons back gehad het met jou ouwers en goed. En jy moet maar geluister het als jy ouwers maar gepraat het en goed. En ek hou van die country muziek naweke.
0: Baie dankie.
2: Wat jy speel. En ek het groot geword op dit.

0: Michael Jackson op RSG Chill met You Are Not Alone. Dat kan ik je waarborgen. Ek is saam met jou en RSG is saam met jou vanaf 12 uur met die deernagprogramme. Geloof het of nie, maar daardie lied het gedebuteer op nummer 1 op die Billboard Hot 100 in 1995 van die album History. En voor het was dit die bekende een van Christopher Cross Sailing in 1980 vrygestel. Vanaand se vraag, het lyk vir my die heimwee loop diep vanaand in die are, is die volgende. En dit is, ek vra vir jou, as jy nou iets kon vir jou kleinkinders nou basis wens, of jou kinderdae of jongdae, wat is iets uit jou jongdae of jou kinderdae wat vandagse kinders waarskynlik nooit sal beleef nie, maar die wens hulle kon het ook beleef. Vertel ons waarom het vir jou so besonders was, en dankie ook aan al die boodskappe wat inkom, En Marie Knippel, jou boodskapje gekry, Marie wat sê, verlang na fietsry in die straat, my vriendin en ek, sy het 'n duur fiets met ratte gehad, ek moes hard trap om by te hou, maar toch het het geniet, maar het groot pret gehad. Dan sê hierdie SMS, ek onthou die plesier daarin om deur die sonnige vrugte boord te loop en lieflike rooi wang perskes geëet het. My kinders is stadskinders en bly in groot stede waar jy nie 'n vrugteboom sien nie, Fransie van Kreersdorp. En sê sy ook, dankie vir 'n lekker program. Dan sê hy, ek herroep die tye toe 'n program oor die radio onderbreek is met daardie bekende noodsein wanneer 'n noodbrug aangekondig sou word. Ek dink veral aan die Windhoek ligramp om 'n voorbeeld te noem. Daardie sein is gewoonlik aangekondig, hier volg 'n noodbrug. As daardie sein deurgekom het, het mens gewoonlik redelik beangs die gewoonlik slegte nuus afgewag, Frida van Bloemfontein. Johan sê, ek Johan, by Groendaldam kruisevier groot geword, my pa was uit die plaas gehad daar, en voor die dam, hy was ook die dam opsigter, ons kinders in diep watergate geswem, hy, ons siblings was baie gelukkig, wens my kids kon het doen.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Terwyl Vanessa Williams in die agtergrond speel, het ek 'n e-pos ontvang wat sê oor nagtreinrit in 'n opgemaakte ZAR en uitsbed in die boonste bank. Ja, ek het nadig vir iemand gesê, ek het op YouTube gekyk, die treinritte, man, ek mis die treinry.

Goeiedag, Jacques. Aangesiende aand aan jou, goed om jou stem te hoor. Ai, weet jy, as 'n mens net kon weer soos 'n normale mens in die straat afspeel by die bal, met die fiets, nou, fiets kon ry op die blok, in 'n parkie te gaan sit en te swing. Jongen, ons gaan met mekaar daar te kere en die ou Robijs karretjie wat bykom, dan kry ons daai warm ys of wat noem jy dit, dan gooi ons dit gauw daar in die park in die water, en die stoom uitkom. Waar is daai ou mooi daar? Sal ek so graag my klein, achterklein kinders dit wou leer, en dit wou wys. Niks so lekker soos ou parkie daar nie, maar die lekkerste om soos ou boerendochterkie te voel. Straat het ek kon speel, die seens te kon speel, en allemaal speel, en niemand beklei nie. En as daar een bekleier is, dan beklei die maas en die paas nie, en dan gee die kinder een pak sla, dan stof hulle die boude af. Lekker aand vir jou, geseënde aand aan elke luisteraar. Louise, wat?

So 'n bietjie sielsmusiek daar van die Kaapse wêreld af, Richard Caesar en Carmen Exclusive met Suddenly, en voor het was The Righteous Brothers met die baie bekende Unchained Melody. Baie dankie vir die saamkuier, ons maak klaar met die volgende paar boodskapies op vanaandse vraag wat ek vir jou gevra het. As daar nou een ding is, wat is iets uit jou kinderdae wat vandag se kinders waarskynlik nooit sal beleef nie, maar wat jy wens hulle ook kon beleef? Kobus sê diensplig, want dan het vandag se jong mense maniere gehad. Kom ons kyk gou hierdie enetjie, wat sê hierdie ene? Dit is Willem Leroux van Hartsvallei wat sê, klei laat gooi, ketties skiet en om klei os of donkies ensovoort te maak van klei. Dan Frieda wat sê, ek het die pot misgesit met my antwoord op jou vraag, maar waar ek groot geword het, op die destijdse Zebedila Citrus landgoed, hoop ek spreek het reg het, het ons as kinders sorg, sorgvry gery in maandagaande met ons fietse tussen die limoenbome, Frieda van Bloemfontein, en dan my vriend daar van Soweto, Gossie wat sê, getting a mooi pak slaaf from an adult stranger, for a mistake one would make, yet still that mistake dare not reach home, because jy gaan 'n tweede pak slaaf kry from one's parents. Baie dankie vir die saamkeier, is die 12 uur verjaar, lekker verjaar, ek is saterdag aan weer terug vir korte weergawe van country klanke oor die rugby, maar vir my, Jacques Arends, groetnis van die baie en vlieg hoog koningskind, ons speel het met Chris Tomlinson, O Lord, You're Beautiful.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge net hier op RSG. En wêreldwyd by rsg.co.za. En jy kan nou ook na ons luister op die splinter nuwe RSG toepassing net waar jy is. Ek praat vandag met die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia, Dion Steyn. Dion, ons praat so een keer 'n jaar oor wat aan die gebeur is by julle en watter planne julle het. Sê net eers voor ons verder gaan, hoeveel artikels is daar nou in Afrikaans?
2: Nee, ja, dit is my groot plesier om te sê ons staan tans op 129.930 artikels. Ons is amper na by die 130.000 merk.
1: Dis 'n besondere mylpaal, né?
2: Dit is ons almal praat nou al vir 'n hele klompie maande van die 130.000 artikel mylpaal en almal is geesdriftig en dan gebeur daar iets of ons moet skielik 'n klomp standhouding doen en dan word jy aandag afgetrek, maar elke dag dan groei ons nader en nader. En as ek net kan sê, ons was op die 7de Julie 2025, toe ons laatst gepraat het, as ek reg onthou, op 125.000 artikels. So ons het amper 5.000 gegroei in die jaarstyd dat ons laatst met mekaar gepraat het. Dit is nie te sleg nie. Is jy gedagte dat die instandhouding word al meer en meer soos die artikels groei?
1: Nou, jy self het 'n mylpaal behaal van jou persoonlike hoeveelheid artikels.
2: Ja, en ek het nou dag my vrou gesê, ek is verpas by die 20.000 artikel mylpaal. Toe sê sy vir my, ja, nee, meneer Steyn, jy loop op din ys, nee.

0: tegniese of vakkundige Afrikaans en dit gaan nou spesifiek oor daai ou woordeboeke, vakwoordeboeke van boubedryf en elektronies en die soort van dinge. Vertel my 'n bietjie waar staan jy Wikipedia daar en ja, wat is die vordering, wat is die probleme?
1: Ek sê dit en ek hoop iemand om aanvat as ek het gaan sê, ons is tans die grootste gebruiker van tegniese Afrikaans. As jy kyk na die artikels wat ons skep, alles oor satelliete, met al die woorde daarmee, apogee, perigee, die naaste en die verste punt van die son af, die artikels wat ons skep oor wentelbane, geosentriese wentelbane, heliosentriese wentelbane, laaarde wentelbane, die artikel op 113, ek het hom vertaal op versoek, nadat daar 'n program op een sonnige aand op RSC was, en hulle gepraat het van die uitdrukking, you still have a problem, en ek het die artikel vertaal, my 6 dae gevat, en ek het rondgebel vir 'n paar woorde, want ek was nie seker wat het in Afrikaans was nie. En dan kan ek sê dat persone soos Marien van Helden by Viva, Dr. Marita Alberts, hulle doen ongelooflike werk, Alet Kloete by die WAT, hulle is nie skaam om te help nie, probeer hulle best en kom met die regte woorde voor. Ja, of terug kom die vraag, ek stel het onomwonde, ons is die grootste gebruiker van tegniese Afrikaans. As jy gaan kyk in die boekrakke, jy kry baie fiksie woordeboeke, baie fiksie boeke, daar is nie normale woordeboeke, maar daar is nie die ou taalkundige Transtaal, Telkom, militêre boeke en so aan nie. As jy self gaan kyk na tegniese boeke in Afrikaans op die boekrakke, daar is niks. Praat van goed soos oscillators, elektronika, versterkers, transistors, diodes, daardie tipe van dinge, vakuumbuise, daar is niks in Afrikaans beskikbaar vir ons kinders, voornemend ingenieurs, op die boekrakke nie. En ons as Wikipedia is besig om daai gaping stadig maar seker te vernou. As ek net kyk na die artikels wat ek en 'n kollega geskryf het oor vliegtuie, in Engels praat hulle van 'n red, is jou lig turbine wat uitkom wanneer jou vliegtuig die krag het teen, dan kan hy skielik 'n bietjie krag opwek om die vliegtuig te verdien. In Afrikaans is dit 'n stielig turbine. Ons het die van dinge geskryf, steekskroewe, dis skroewe wat se blaaie kan verander, en ek moes rondbel en met paar mense praat en sê, wat is die Afrikaanse woorde, en help ons daarmee so aan, maar dit is nou vastgevang, en dit is beskikbaar, en ja, daarby gesê, ek het onlangs gepraat met professor Gerard van Huisteen en professor Martin Voetkamer by NWI, en ek sê mense, ons moet iewers 'n plan maak om tegniese woordeboeke te digitaliseer. Nou, hulle het my gesê, Jan, ons praat ook al, jy is al oor, kom ons kyk wat ons kan doen, en die twee is nou besig om te praat, en te sien hoe ons dit kan doen, en hoe die proses gaan werk. Nou, daar is 'n paar dinge, as jy dit wil doen, is hoe die proses gaan werk, wat gaan jy digitaliseer, en natuurlijk, jy sit altyd met kopiereg dinge, jy kan nie net gaan verander, en gaan digitaliseer, sonder om toestemming te kry nie. So, hulle ondersoek die saak vir ons, en hopelik met tyd, so ons kan verder gaan. Dit gaan opwindende project wees as ek klaar is. Een van die gedagtes is dat al die woorde gaan beskikbaar wees op ons sisters project, die Wiki Woordeboek. Nou, waar enige kind by die telefoon het, ouwe student, onderwijzer, kan op Wiki Woordeboek gaan kyk na die woord en wat sy betekenis is en kry om. En hy sluk natuurlijk gekoppel wees in die Engelse Wiki Dictionary, die type van dinge. Maar dit is 'n enorme werk wat wacht want op voor en toe.
0: Ja, maar wat is julle bronne? Kry julle genoeg van hierdie ou woordeboeke in die hande om dit wel te kan digitiseer?
1: Ja, ek is bevoorreg, ek het nou die dag die ou poskantoor woordeboek in 1970 uitgawe, ou collega het my gegeen, ek kon het stuur na professor Puitkamer by NWI, hy het ons die besit, hy het so pas die Telkom woordeboek ook gekry, dan wacht ek nog vir die materie woordeboek wat iemand my beloof het, ek moet hom net nie aan kry, en dan een relatief nieuwe gebruiker, die inkreeus doorbaak bly, was by die taalbureau van Transtaal betrokken, en hy het 'n boek oor vliegtuigonderdele en vliegtuigdele, wat hy sê, hy sal vir ons leen, so ons het 'n redelike klompie werk al reeds, en dankie toch daarvoor.
0: Nou as iemand nou stukke woordeboeke het, kan hulle dit vir jou stuur, of vir die NWU stuur, of hoe sal ons dit werk gaan?
1: Hulle kan dit vir my stuur, of hulle kan dit vir NWU stuur, dit is die makkelijkste. Ons hoef het nie noodwendig altyd te hou nie, ons kan net leen digitaliseer het, laat beskikbaar op elektroniese formaat, en dan kan ons dit terugstuur vir hulle. Vooral as die mense dit hou as een versamelstuk, of hou heimwee, die type vinding in Oos-Afrika, ja. Met alle staatsdienst doorboeke.
0: Ja, absoluut. Ek sal nie myne prys gee as ek gehad het nie.
1: Nee, ek het

0: het dalk 'n woordeboek maar wat ek gehad het deur die tyd al aan die akademie geskenk. Dit is lekker as jy op die rak staan en jy kyk nou maar ek kan baie meer effektief gebruik word en is by hulle hopelik word dit daar beter gebruik as wat jy by my lê.
1: Dion, jy het net nou gepraat van die Flora projek saam met professor Bram van Wyk. Nou, julle was onlangs Wikipedia het onlangs 'n kongres in Parys gehad en daai projek van julle het daar nogal aandag gekry. Vertel my 'n bietjie daarvan.
0: Ja, en so 3 jaar terug toe professor van Wyk my weet my gekontak het en ons bietjie gepraat het en ons toe ooreengekom het dat hy laai foto's en ek 'n artikel skep. Ek regtig nie geweet waarvoor ek my inlaat nie. En ek het begin artikel skep en soos ek nou ingegaan het op Wikipedia, het ek daar's pas sisters projekte betrokke. Ons het onder andere Wiki Species waar jy al die taksonomiese name kan intik en 'n verduideliking en 'n bietjie inligting kan sit. En dan het ons Wiki Commons. Nou dit waarop alle beelde, foto's, video's, daai tipe van goed gelaai kan word. En dit is wat professor van Wyk doen. Hy laai die foto's op. Hy maak seker die taksonomiese name is reg. Dan stel hy my in kennis, dan trek ek die foto's af, skep 'n artikel op die Afrikaans Wikipedia en laai die foto's. Maar toe kom ek agter, ek het 'n paar uitdagings wat ek nie voorsien het nie. Wiki Species, die sister projek is nie op datum nie. Die kategorisering van foto's binne Wiki Commons het ek 'n paar probleme en 'n paar uitdagings gehad. En dan het ons natuurlik ook 'n wat hulle noem 'n Wiki Data Sisters projek binne Wikimedia. En dit is 'n stuk sagteware wat foto's, spesiesname en jou artikels bymekaar sit. So as ek byvoorbeeld 'n nuwe spesies skep en ek koppel hom 'n bietjie data, dan gaan kyk jy hoe dit kom as daar 'n foto is wat erken is en hy trek hom outomaties in jou artikel in wat baie wonderlike dinge doen vir jou. En toe ek nou agterkom as probleme in nou moet die afgelope internasionale Wikimedia kongres wat nou sopas in Parys afgeloop het, het ek gevra of ek 'n aanbieding kan doen daarsoon. Ek het 'n ding saamgestel na hulle vir my toestemming gegee het. Maar ongelukkig van ek kon ek nie persoonlik daar wees nie, weens persoonlike redes en ek het toe 'n ou Suid-Afrikaner, Douglas Scott gevra om dit aan te bied. Nou Douglas is 'n Engelsman hier in Kaapstad uit, maar hy's ongelooflik skerp in Wikipedia. En hy het toe die aanbieding gedoen en dit is baie baie geesdriftig ontvang. Nou saam met die hele proses Ina, is daar elke 6 jaar internasionale botaniese kongres waar al hierdie botanici bymekaar kom en dan maak hulle besluite oor nuwe name vir ander families en vir ander genus en vir ander spesies en dis maar altyd 'n uitdaging vir ons. En die volgende een is in 2029 in Stellenbosch. En die besluit wat geneem is dat ons gaan 'n span daar hê wat onder andere as ons hulle op kongres kan bywoon, dit sal doen, maar dan 'n dag of twee na hulle klaar gaan ons sit saam met hulle en kyk wat het hulle verander dat ons inligting op dating kan bring. En dit is my groot voorreg om te sê dat ons as Afrikaanse Wikipedia het hierdie hele storie begin. Ons is die leiers, ons is die kampioene. En ek kan ook vir jou sê dat ons kategorie Flora van Suid-Afrika is al ver oor die 10.000 artikels. Die Engelse kant het nie 2.000 nie. So in terme van Suid-Afrika, ons is wêreldleiers met betrekking tot Flora artikels en foto's.
1: Wat dink jy gaan die verhouding wees of wat is dit reeds tussen Wikipedia en kunsmatige intelligensie? Watter invloed gaan dit hê?
0: Ja, Ina, dit is maar 'n baie baie moeilike vraag. Almal niemand is 100% seker en ek weet op die konferensie laasweek was daar baie besprekings daaroor en selfs tussen al hierdie Wikipedia gurus kon hulle nie konsensus bereik nie en daar's ook 3 punte wat hulle gaan identifiseer en kyk watter kant dit gaan, maar vir ons aan die Afrikaanse kant, die eerste belangrike stukkie nuus wat ek kan sê is dat gebruiker Subaka, hy's eintlik sy amptelike naam is Dr. Gerard van Vieren. Hy het 115 artikels geskryf in Afrikaans oor KI. Baie goed verduidelik en onder andere ook al die groot taal modelle daar geskep wat dit doen, soos nou ChatGPT en daai tipe van dinge en hoe dit werk en dis alles Afrikaans en ek weet nie van nog 'n ander blad of webwerf in Suid-Afrika wat dit het nie. Maar om terug te kom en vra hoe raak dit ons? Daar's twee kante. Ons kry baie nuwe artikels wat geskep is in Alaylet op Afrikaanse Wikipedia en jy kan onmiddellik sien dit is gedoen met 'n KI produk. Veral as dit begin tegnies raak, dan haak die KI produk op hierdie stadium vas en ons kan identifiseer en aksie neem of verbeter dit of verwyder dit. Gelukkig op die stadium kan ons dit nog doen. Die ander kant van die muntstuk is baie van ons artikels en kom ons verwys dan byvoorbeeld na die blomme wat ons nou skep met al die regte name en taksonomie en daardie tipe dinge, dit word gebruik deur hierdie groot taalmodelle om verslae en dinge te doen en te skep waar dit ons data gebruik. So ten minste weet ons wat ons gee in die KI modelle gebruik is 100% reg, want ons het baie moeite daarin en ons het pas slim mense wat ons help om ons feite reg te kry op die stelsel. Maar dit bly 'n groot uitdaging en presies waarheen dit gaan in die toekoms. Ek is nie so sterk of so slim en ek het kan voorspel nie. Maar ja, dit is 'n uitdaging wat gekom het om te bly en dit gaan saam met ons bly. Nou ja, ons moet leer hoe om dit te bestuur en dit gaan nie maklik wees nie.
1: Ja, absoluut. Werk jy saam met ander Afrikaanse organisasies? Jy het nou kortliks verwys na die NWI. Is daar ander?
0: Ja, ek het die afgelope tyd baie gepraat met Dr. Jacques Deken van FESAS. En laat my eerlik wees, baie van die skole het nog die verhouding, jy kan nie Wikipedia vertrou nie, almal kan dit verander. Ek dink ons al sukkel 15 jaar terug en verby die almal kan dit verander stadium. Ek ben gisteraand, volgende week wakker word, as ek wakker word, eerste ding wat ek doen, kyk wat op my foon aangaan op Wikipedia. Ons het maar iets soos 10 veranderinge deur die aand gehad waarvan alles deur bot gedoen is, want 'n klomp foto's afgehaal het wat se 'n kopiereg bevraagteken moes en hy verwyder dit net. So, dit is nie meer 'n probleem, die stelsel werk. Ja, dan het ek nou onlangs gepraat ek met Dan Potgieter van die AIO, Afrikaanse Onderwysnetwerk, en hy is ook nou betrokke by die Afrikaanse Taalraad. En so sê Dan, ons doen al hierdie werk, seer sekerlik en julle dit gebruik as 'n basis aanbeveel en ons ondersteun, want ek het van al ons gebruikers genoem wat skryf en wat betrokke is by die skepping van materiaal. Ek het nou Dr. Jan van Vuren genoem, professor Bram van Wyk. My rekenkunde artikels word genoem deur 'n emeritus professor, hy wil nie ek sy naam noem nie, wat vir ons hierdie goed te doen. Hy is OCA, hy was by IP gewees, en ek het 'n chemiese ingenieur wat ons help met chemiese artikels. En nou te kan dink, hy het 'n ongelooflike artikel geskryf oor steenkoolanalise. En toe ek die ding eers keer sien dalk, wat kan mens met 'n leer van steenkool? Dis 'n stuk swart ding wat brand as jy met vuur gooi. Hoe verkeerd was ek gewees? Ongelooflik wat met steenkool gebeur voor hy verbrand word. Ek nooi die luisteraars uit, gaan lees daardie artikel. En Dan was baie beïndruk geweest wat men nog doen. En toe ek van sy Dan, ons kry nou vir 4-5 maande in 'n ry 2.3 miljoen besoeke 'n maand. En daai besoeke is skoolkinders. Dit is nie groot mense nie, daar is ook in, maar dit is oorwegend skoolkinders as jy gaan kyk na wat artikels hulle besoek. Dit sê ook op, want jy sê Dion, ek dink ons moet dalk 'n bietjie meer kyk en meer met julle praat en saam met julle werk en sien wat ons kan doen. Want ek het ook vir ons die Dan, jy moet onthou, dat is maar eerlik wees, Afrikaanse hoërskole en skole word minder. Dit word nie meer nie. So daai kinders wat nie meer toegang het na Afrikaanse skool handboeke nie, waar gaan hulle leer om tegniese terme te leer ken as hulle nie toegang na het toe. En Afrikaanse Wikipedia is seker die beste voorbeeld daarvan. Mens kan ook verwys na as Marula Media se weet, maar hulle fokus meer op die ou Milistrong mark, meer laerskool gedrewe en hulle skryf artikels meer in 'n verhalende vorm. Ons skryf in 'n ensiklopediese vorm. En tussen ons weet, is ons net doen nie, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan man wat in Pietermaritzburg is, toe gaan kry na tegniese terme? En dit is waar die organisasies FETSAS, A en O, die Afrikaanse Taalraad, en daar's nog Viva, en daar's 'n klomp van hulle. Ons moet by mekaar kom en besluit, hoe gaan ons hierdie dinge doen? Hoe kan ons mekaar help en hoe kan ons mekaar saam versterk?
1: Ja, absoluut. Dion, hoe lyk julle planne vir volgende jaar? Watter hoogtepunte voorsien jy? Watter nuwe projekte?
0: En nou die aard van die saak, die hoëboekprojek moet aangaan, die tegniese hoëboek, dit begin, maar ja, dit moet so gou moontlik afgaan word. Maar my persoonlike droom, operasie FOS, nou FOS is die afkorting vir vingers of sleutelborde. Wat ek in gedagte is, wat ek in my verbeelding sien, is dat ons besluit op 'n sekere dag, van ons in elke groot sentrum, 'n saal of 'n konferensiesaal hê, wat ons gaan bespreek, ons nooi die gemeenskap, hy skool, kinders, onderwysers, ouers, dat almal by mekaar kom en ons kan al hierdie goeie weet aan mekaar skakel met optiese vezelgesprekke en ons gaan julle opleidingssessie en ons laat mense artikels skryf om vaardigheid oor te dra, ons aantal artikels weet te vermeerder en natuurlik ook om mense betrokke te kry. Jy kan dalk 2-3 keer per jaar doen, maar dit is my persoonlike droom, operasie FOS. Nou ja, dit gaan 'n paar rand kos, jy moet lokale seker gaan bespreek en so aan, en ons gaan natuurlik mense nodig hê om te help in die opleidingsproses. Maar as jy nie droom het nie, kan jy nie leef nie. En dis die droom vir volgende jaar.
1: En ek dink ons moet dalk net weer sê, hoe gaan iemand te werk as hy nou vandag hier luister en besluit, ek wil vir Wikipedia skryf. Gee net gou gou daai proses.
0: Ja, jy vra nou 'n redelike sensitiewe vraag vir my. Die maklikste sal wees om op die Afrikaanse Facebook ons bakkiesblad te gaan krap en daar te sê, ek wil help, kan jy my help, of wie is my kontaknommer? Maar ek kan vir jou sê, ons het so pas 'n dame gekry wat haar dienste aangebied het, Elmarie ja, Waldman, sy is 'n bibliotekaresse daar in die Kaap. Ons is nou besig om 'n proses te skryf waar ons een e-pos adres kan gee vir almal uitklaar en dit gaan by daar uitkom. Dit sal seker nog 'n maand of twee vat om dit in werking te kry. Maar op die stadium sal ek sê, die maklikste is gaan op bakkiesblad, sit jou naam daar, kontak dit, ons sal opvang met jou. As jy 'n bietjie vaardigheid het, reeds op Wikipedia, gaan op geselshoekie. En sê daar sy help, ek wil dit doen, of kan iemand my help, of kan oplei, of opleiding gee, en ons sal dan verder vat. En dis natuurlik die ander ding wat ek ook bespreek het met Daan, by die taal, Afrikaanse taalraad, sê dan, ons kort fasiliteite om opleiding te doen, kan ons by julle dalk 'n bietjie kom aanklop, as jy doen enige tyd, kom ons bespreek het, nooi mense uit, en ons kry 10, 12 mense in 'n vertrek, dit is die pad vorentoe. Maar tot as nie, Elmarie werklik in die gang gekry het met die proses nie, is dit die beste op hierdie stadium wat ek julle kan offer.
1: En ons net weer sê, dit mense skryf vrywillig, daar's nie betaling aan verbonde nie.
0: Absoluut vrywillig, vir die liefde van die saak.
1: Ja, ja. Dion, 'n laaste woord van jou kant af?
0: Ja, ek het nou 17 en half jaar van my lewe gewy aan Afrikaanse Wikipedia. En die lekkerste is, as jy 'n tegniese artikel skryf, en jy gaan so 3-4 dae later, en jy kyk hoeveel besoeke jy gehad het, dan weet jy hoekom jy dit doen. Dit is die lekkerste gevoel wat daar is.
1: En soos jy sê, vir die liefde van die saak.
0: En nou, is ons nie die taal gaan digitaliseer nie, gaan ons nie Afrikaans 200 doen nie. Dis kras woorde, maar dit is realiteit. Boeke, gedrukte media is besig om te verdwyn. Ons kinders leer op selfone werk. My vrou is 'n onderwyseres. Sy sê vir Dion, sy leer sukkel om te leer lees en boeke te verstaan. Hulle is almal selfoon aangedrewe. Sogenaamde toeps en daai goeders. Dis hoe hulle leer. Dis 'n nuwe generasie en ons moet aanpas en ons moet dinge verskaf om dit te kan gebruik. Ina, nou wil ek ook vir jou sê dat ons op hierdie stadium 209.200 geregistreerde gebruikers het en dit groei by die maand. En dit is nie net Suid-Afrikaners nie, maar dit is ook mense van buiteland af, baie uit Amerika, Engeland, waar al ons Suid-Afrikaners gaan bly, die sogenaamde vlugtelinge. Hulle gebruik die Afrikaanse Wikipedia goed van waar hulle is.
1: Wel, dit is baie goeie nuus.
0: Nee, dit is. En die wonderlike ding is, ons kan met hulle praat en sê, hoor, vind 'n bietjie uit vir my, hoe ver die ding in daai land, of as jy nou iets wil weet oor 'n blom of 'n dier of wat ook al, hoe dit werk. Ek het 2 of 3 mense uit Duitsland wat vir ons ontsettend baie werk doen. Ons seker maak ons vertel die waarheid hierso.
1: Dit was Dion Steyn, die direkteur van die Afrikaanse Wikipedia. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag en RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Die omgeving het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
1: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis. Al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
2: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
3: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na die gevaar in ons groen are. 'n Dokumentêr deur Estie de Klerk.

Lekker ou klipwerf daar. Turnse dinge. Baie lekker, baie welkom by Vastrap. Vandag gaan ons uit so lekker vol musiekprogram hê. Gaan volgende week weer 'n bietjie gesels. Ek wil speel die Echos. Hulle gaan doen

Poppe. Jong orkes gewees destyds en nog op skool, laerskool en hoërskool en hulle gaan doen Wil jy dans, Karina.

Die Penkoppe Boere Orkest, ja, daar het julle gehoor. Amborstig, daai boere konsertina, hy lyk my sy longe is ook maar nie meer wat het was nie. Hy al swaar asem. Maar klank is mooi, sy klank is baie mooi nog. Het is maar net die blaasbalk, hy al baie swaar asem. Maar nou goed, dit was baie lekker. Ja, dans Karina, wil jy dans Karina, althans meneer Sonskyn, soos sy kinders hom noem, François, en dan sy wonderlike vrou, Elisabeth. Hallo, François en Elisabeth, hallo, wil jy dans, Karina, so prachtig gesing, om eindelijk op die map gesit, kan jy maar sê, die lieflike sangpaar van hulle twee. Die volgende ene, 'n kompositie deur Valiant Swart, hier speel hy saam met my oupa Olly Viljoen met Vuur en Vlam. En ek dink daar gaan nog tyd wees voor die advertensie vir 'n lekker potpourri. En sy naam is Lekker Kry Potpourri en dit is Blackie Swart en Mani Bodenstein. Julle kan maar daar luister na Laat My Lekker Kry uit die ou tyd, Bokkie My Bokkie. Een druk, een soen, gee my die see. Daar is hy.

0: Dat is hy lekker, ja oom Mani, hy was aan my boobaas concertina speler, rechtig. Plek is swart as julle ooit daar in die wereld kom van daar by die brakrivier, groot brak, klein blak, brak, tergniet, reebok, al hy lekker plekke daar so hard in bos, dan gaan julle daar na die blou kombuis toe. Blackie het altyd daar iets lekker aan die gang, as so klein verhoogie, jy eet lekker daar, lekker keierplek, en Blackie is gewoonlik daar. As hy nou nie speel op ander plekke nie, dan is hy daar, en wat pyk gitaar speel, een van hierdie land se heel bestes. Ek gaan nou nog een ander goeie gitaarspeler ook speel. Maar kom, ons gaan net vir advertensie vinnig.
1: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel, sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Dit was nou half onopsetlik. 'N briljante kitaarspeler homself, Henny de Bruin met die kitaarspeler, kitaarkerels, maar dit is nou nie die ene wat ou wat ek in gedagte gehad het nie, maar net so 'n goeie kitaarspeler is Henny de Bruin. Daai een se naam is Vrolike Voete. Nou ja, ek dink ons moet gou net 'n walsie inwerk. Die Loerie Wals deur die Bredel Dans Orkest en daarna kan ons gaan na hierdie wonderlike kitaarspeler toe.

Right, daai was mooi. Altyd baie mooi. Berdel dansorkes, soos hulle bekend gestaan het. Baie, baie goeie orkes. Nou ja, die man wat ek van praat, jy weet, ek wil nie mense uitsonder nie, want ek kry soveel moeilikheid, die wind van voor. As ek nou 'n ou uitsonder. Maar wraggies, Dion van der Merwe is volgens my net een van die mees ongelooflikste internasionale standaard gitaarspelers. 'N man wat opgelei is in klassieke gitaar. Hy kan enige soort musiek, jazz, country, ligte popmusiek, wat ook al, blues. Hy kan alles speel, maar sy wortels lê in boeremusiek. Wat verwag jy van 'n man met die van 'n Merwe? En hy het 'n baie, baie mooi album uitgebring wat ek nou die dag gevind het daar in my versameling. Nou is altyd vir my snaaks waar die goed vandaan kom, weet ek nie. Ek waardeer dit baie, laat mense vir my CD's en goed gee, maar ek kan ook nie altyd onthou wie gee wat nie. Maar ek sien hier voor staan van Sonet, Kornei en die Kinders en dit is Kersfees 2008. Nou aan wie dit geskenk is, weet ek nie, maar in elk geval, wel 'n wonderlike Kersgeskenk, ek moet sê. Nou dit is Dion van der Merwe, gitaar Jolyt. En dit is 'n huldeblyk aan Ricardo Borman. Ricardo Borman, groot gitaarspeler hier van die laat 60s al, 70, 80s. En ja, sy pa natuurlik was oom Kerry Borman, die groote konsertina speler Kerry Borman. Nou, ek het klas gehad, ek het gitaarlesse gekry. Eers was ek by Trevor Nasser en toe hy begin met arpeggios en al die goeters toe verloor ek heeltemal belangstelling, heeltemal totaal en al. Hoekom weet ek nie, seker omdat ek nie talent het nie, maar Trevor het gesê, nee, laat die kind rugby gaan speel, man, hy sy vingers is dom, hy sukkel, hy stel nie regtig belang nie, hy het nie passie hiervoor nie. En toe, my pa het dik gehou, maat, hy het dik gehou, Willem moet gitarist word, Willem moet gitaar speel. En in elk geval, hy het my toe na oom Riekie Borman toe gestuur om Ricardo Borman en daar in Luipaards Vlei Kreersdorp. Baie lekker. Ek was altyd bang vir oom Riekie, want hy was 'n sameoor gewees in die Weermag by die vermaaklikheidsgroep. Ek was altyd bang vir hom. Hy was ook 'n intimiderende figuur. Maar oom Riekie het ook dadelik gesien, nee, wat Willem is agter my dogter aan. Hy kom maar net gitaarlesse toe as gevolg van my 14-jarige dogter. En dis hoekom, en hy het vir my pa gesê, los. En my pa het gesê, ag Riekie, gee dit nog so 'n bietjie kans, maar laat my, kom ons kyk net of. En toe ek het hierdie gewigte gehad, jy weet, ek het so bietjie, staan het 8 of wat, so bietjie gewigte opgetel. En jy weet, per ongeluk val die gewigte wat ek nou optel, val dit bo op die gitaar wat nou per ongeluk daar gelê het en die hele gitaar is toe stikkend. Nou ja, dit was toe die einde van my gitaarloopbaan. En maar nou ja, kom ons kom terug by Dion van der Merwe, meester gitaarspeler, en hy gaan vir ons Ricardo Borman se twee van sy grootses. Hy het wonderlike Rosano Garcia, jy weet, al die goed omvaan. Julle sal almal die ken, julle almal ken vir Ricardo Borman wat van daai tyd. Maar nou ja, ek wil die twee speel, die Grenswag natuurlik, een van sy bekendes, en daarna gaan ek speel Outa in die Kortpad, wat so half sin speel op Outa in die Langpad. Al twee komposisies deur Ricardo Borman, uitgevoer deur Dion van der Merwe.

Ha, kan julle daar hoor? Ja, hy het net 'n hulle praat van 'n town. Hy sê sy gitaar en hy homself het net 'n wonderlike toon, 'n wonderlike klank, suiwer klank en haar vingers daar absoluut niks mee verkeerd. Ek wil hom net sê wie saam hom speel hierso. Dit alle gitaarwerk Dion van der Merwe en dan op basgitaar die groote Denny Lalouet. Denny Lalouet, hy is hom absoluut net so goed. En op tromme, Winnie Enrico, ou Winnie wat lekker saam met Henning Joubert en Enrique Snell altyd gespeel het. En dan is daar Bruce Wallace. Bruce Wallace het bietjie drom gespeel daar by Grenswag. Die Grenswag is 'n pragtige komposisie destyds gekomponeer vir die troepe op die grens. Soos ek sê, Ricardo Borman was deel van die Weermag se vermaaklikheidsgroep wat El Debo en kulkunstenaars en sangers Minshaw, al daai mense het almal vir die troepe gaan optree en gaan sing daar in die Caprivi strook en so voorts. Baie van julle wat in die Weermag was daai tyd sal dit kan onthou, die vermaaklikheidsgroep. Net voor ek die aankondiging doen oor die toentertydsfees wat bitterlik vinnig nader kom, 7-8 Augustus in Oudtshoorn, kom ons speel nog ietsie. Ek het mos nou gepraat van Rieke Snell en ek het ook gepraat van Outa in die kort pad het ons geluister. Nou hierdie is Outa in die lang pad, die oorspronklike ene. En so kom ons luister, wat maak ou Riekus met hom? Net so 'n goeie kitaarspeler. Cassinel, sy oom wat natuurlik sy leermeester was. Kom ons luister.

Ah, sy, lekker, lekker. Ah, hoor julle sommer vir Riekus op die konsertina ook. Lekker, ou Riekie. Goed. Ja, as kies een dag tot die muzikant. Oh, ek kan nie onthou wat sy funksie dit was, Leeuwpoort of iewers anders waar ek was. Daan vereniging, denk ek, by Henny de Necker hulle. Toe vraag muzikant vir my of hy maar kan sê vir die gehoor, hy gaan nou speel Outa in die Langpad. Nou, hy probeer natuurlik nou politisch korrek wees, wat ek hom nou nie verkwalik voor nie. Maar ta is pa of vader. En ou is ou, is oud. So dit is eintlik 'n baie respekvolle benaming, ou vader, wat jy dan nou noem as jy sê outa. Oudheidse respek, man, waarvoor moet 'n mens neek met goeie oudtydse respek. Jy weet, as ek graag 'n deur wil oopmaak vir 'n vrou en wil hê sy moet voor my in 'n winkel instap, dan is ek nie 'n sjoevenis nie. En al is sy women's lib, wat hulle nou van praat of wat ook al vroue regte, dit het niks daarmee te doen nie, niks. Dis net oudtydse wonderlike respek. Nou ja, dit is 'n sekere sensitiewe ding, histories, ek weet nie, dit is nie aanstootlik nie of neerhalend nie, definitief nie, vir my nie. En daar is in elk geval 'n wonderlike organisasie wat teen belastingmisbruik is, en hulle akroniem of hulle wat noem een mens dit, afkorting is dan nou OUTA. Outa. Nou ja, lekker gewees daai. Kom ons luister na nog iets, want ek het nou klaar te veel gebruik. Kom ons luister na nog iets en dan gaan ek aankondig, né?

0: Ja, dit weerspieel presies wat ek gaan doen vanaand daai ene. Sy naam is Boere Braaivleis aand en dit is vanaand wat ek gaan doen. Gaan hou 'n boere braaivleis. Daar's mos niks lekkerder as dit nie, man. Ou moet net genoeg water bygooi. Goed, ek gaan nou vir julle gee Braai Nieuwoud se nommer. Nou die fees 7-8 Augustus Hoërskool Oudtshoorn. Wonderlike, wonderlike fees. Verlede jaar was 'n reuse sukses. Hulle trekker reusies het daar gehad en allerhande boere sporte en 'n skaap aanjag in die kraal en allerhande goed. Wonderlik. Perkarte. Dit was regtig so lekker. Dis 'n wonderlike skool, die veiligste parkering. Lekker rugbyveld vir die kinders om op te baljaar. En ja, daar's ons 'n kontant kroeg en daar's fantastiese etes beskikbaar, daar's 'n vol kombuis. Jy hoef niks saam te bring nie, net jouself. As jy alleenlopend is, kom. As jy 'n gade het, kom. As jy familie het, bring almal saam. Dit gaan baie lekker wees. Ek dink daar's 10 orkeste en so, dit is fantasties. Nou goed, ek gee vir julle Brian se nommer. Bel hom asseblief, hy wag nou vir julle oproepe. Baie beperkte aantal hoeveelheid kaartjies. Ons wil nie, daai saal is groot, so net 'n sekere hoeveelheid kaartjies word uitgesit, sodat daar baie, baie dansplek is vir die mense. Lekker groot dansplek, want dis waaroor dit gaan. Lekker dans, groot verhoor, verhoog, excuse. Goed, Braai Nieuwoud, 082-322-7526. Ek gee weer 082-322-7526. Baie dankie dat julle na Vastrap geluister het. Totsiens.
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert elke Saterdag tussen 10 en 1.

0: Goeienaand en welkom by Technologie met Blain, waar ons die wêreld van tegnologie, kuberveiligheid en digitale innovasie vir jou eenvoudig en relevant maak. Vanaand kyk ons na 'n onderwerp waaroor al hoe meer mense gesels, elektro-hypersensitiwiteit. Ons gesels daaroor met die digitale welstandkenner Dr. Marlena Kreer. Daarna is dit weer tyd vir Raak Kuberslim met Peer. Peer gesels oor 'n toekoms waarin kunsmatige intelligensie moontlik al hoe meer op sy eie besluite kan neem en funksioneer. Maar vereers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Elsje.
1: In die jongste tegnologie nuus, Starlink brei sy satelliet internetdienste verder in Afrika uit. AXA voeg kunsmatige intelligensie by sy lughawe toepassing en Pepkor bou 'n finansiële tegnologie reus van 21 miljard rand met planne om dit op die beurs te noteer. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Elon Musk se satelliet-internetdiens Starlink gaan voort om sy voetspoor op die Afrika-kontinent te vergroot met sy toetrede tot nog 'n Afrika-land. Hierdie uitbreiding deur SpaceX is daarop gemik om hoëspoed breëband internet na gebiede te bring waar tradisionele infrastruktuur of veselnetwerke steeds beperk of afwesig is. Die koms van Starlink in hierdie markte bring verhoogde mededinging vir plaaslike telekommunikasieoperateurs, terwyl dit vir verbruikers en besighede meer betroubare en vinniger internetopsies bied. Ontleders meen SpaceX se volgehoue ontplooiing van satelliete oor Afrika speel 'n sleutelrol in die digitale transformasie van die kontinent en die oorbrugging van die digitale kloof. Lugrederymaatskappye en reisigers in Suid-Afrika kan binnekort 'n heel nuwe digitale ervaring verwag nadat die lughawe maatskappy van Suid-Afrika, AXA, aangekondig het dat hy kunsmatige intelligensie en verhoogde werklikheid, oftewel artificial reality, by sy amptelike lughawe toepassing voeg. Hierdie nuwe kenmerke is ontwerp om die reisoorsig en navigasie vir passasiers by groot lughawens soos OR Tambo en Kaapstad Internasionaal te vergemaklik. Met die tegnologie sal reisigers hulle selfone kan gebruik om intydse aanwysings na hulle toegangshekke, restaurante en geriewe te sien. AXA hoop dat die tegnologie reisigers se algehele ervaring aansienlik sal verbeter. Die gewilde stroomdiens Amazon Prime Video staan op die vooraand van massiewe veranderings met 'n ingrypende herontwerp van sy toepassingskoppelvlak. Die opdatering is daarop gemik om die navigasieervaring vir gebruikers eenvoudiger en meer intuïtief te maak, aangesien die vorige koppelvlak dikwels as de mekaar gekritiseer is. Onder die nuwe verbeterings is 'n meer vaartbelynde tuisskerm, duideliker kategorieë en beter integrasie van kunsmatige intelligensie om persoonlike inhoudsaanbevelings te maak. Daarbenewens sal dit vir intekenaars makliker wees om te ondersoek watter inhoud ingesluit is by hulle basiese pakket en watter titels addisionele huur of koopfooie